رادیو ایران زمین صدای هواداران مقاومت ایران در استکهلم. رادیو ایران زمین انعکاس دهنده اخبار و تحلیل های سیاسی در رابطه با وضعیت ایران و مقاومت ایران. رادیو ایران زمین از دوشنبه تا جمعه هر هفته از ساعت 9 صبح تا 12 ظهر بر روی موج FM ردیف 94.2 مگاهرتز در شهر استکهلم قابل شنیدن است.

0: خانم مریم رجوی رئیس جمهور برگزیده شورای ملی مقاومت ایران در اجلاس رسمی کمیسیون حقوق بشر سنای ایتالیا پنجشنبه 25 تیر 1405. سایت سنای جمهوری 16 ژوئیه 2026 کمیسیون فوق‌العاده برای حفاظت و ارتقاء حقوق بشر دیدار با خانم مریم رجوی پرزیدنت منتخب شورای ملی مقاومت ایران
1: روز پنجشنبه 25 تیر ماه برابر با 16 ژوئیه خانم مریم رجوی رئیس جمهور برگزیده شورای ملی مقاومت ایران برای دوران انتقال به دعوت کمیسیون حقوق بشر سنای ایتالیا در اجلاس رسمی این کمیسیون شرکت کرد و آخرین وضعیت نقض همه جانبه حقوق بشر در ایران را تشریح کرد و به سوالات سناتورهای حاضر در جلسه پاسخ داد. این نشست به ریاست سناتور استفانیا پوچارلی رئیس کمیسیون حقوق بشر سنا با حضور اعضای کمیسیون و شماری از سناتورهای ارشد برگزار شد. سناتور پوچارلی در ابتدا گفت با تایید رئیس سنا جلسه به طور زنده از کانال یوتیوب مجلس سنا پخش می شود. سناتور استفانیا پوچارلی تاکید کرد نمایش رنج و مهنت‌های مردم ایران ما را بران می‌دارد تا آرزو کنیم مطالبات دیرینه‌ای که آنها برای مدت‌های طولانی دنبال کردند به زودی محقق شود. این خواسته‌ها شامل آزادی، کرامت انسانی و برابری میان زن و مرد و صلح است و کمیسیون ما همواره نسبت به حمایت از این خواسته‌ها توجه ویژه‌ای داشته است و آرزو می‌کنم که هرچه سریع‌تر این اهداف محقق شود. زیرا ملت ایران برای زمانی بسیار طولانی در حال رنج کشیدن بودند.
0: خانم رجوی در سخنان خود گفت در یک سال اخیر هجوم وحشیانه رژیم به همه پهنه‌های حقوق بشر مردم ایران تشدید شده است. از یک سال پیش در همین زمان حدود 2400 نفر اعدام شدند. رژیم با استفاده از فضای جنگ در ماه‌های اخیر به دستگیری گسترده مخالفان و اعدام‌های سیاسی رو آورده است. ده‌ها زندانی سیاسی از جمله 10 عضو سازمان مجاهدین و شمار زیادی از جوانان دیگر به جرم شرکت در قیام دی حلق‌آویز شدند. خانم رجوی تأکید کرد همه اعدام‌ها بر اساس تصمیم‌های سیاسی برای ایجاد جو رعب و وحشت صورت می‌گیرد. در همین مدت رژیم با حملات موشکی و پهپادی به مراکز احزاب کرد ایران شماری از آنها را به قتل رسانده است. از شروع قیام ایران در دی ماه گذشته رژیم به قطع اینترنت در ایران دست زد که 4 ماه و 18 روز طول کشید. این یکی از ابزارهای اعمال خفقان در ایران است. خامنه‌ای در جریان قیام فرمان کشتار معترضان را صادر کرد. نیروهای امنیتی 1000 نفر را کشتند و 50,000 نفر در طول قیام بازداشت شدند.
1: خانم رجوی افسود جامعه جهانی سالهاست رژیم ایران و سردمدارانش را از پاسخگویی و مجازات در قبال جنایت‌هایشان مسئول نگه داشته است. یکی از بزرگترین جنایت‌های مجازات نشده قتل عام 30,000 زندانی سیاسی در سال 67 است. جنایتی که جاوید رحمان گزارشگر ویژه پیشین سازمان ملل آن را از فاحش‌ترین موارد نقض حقوق بشر و مصداق جنایت علیه بشریت و نسل کشی دانسته است. وی افزود رژیم هنوز از انتشار اسامی قربانیان و محل دفن آنان خودداری می کند. اما مقاومت ایران با انتشار اسامی بیش از 5,000 تن از مجاهدان سربدار و چندین کتاب مستند ابعاد تازه ای از این قتل عام به ویژه کشتار مجاهدین و زنان زندانی را افشا کرده است. خانم رجوی گفت ما از 4 دهه پیش قوانین شریعت آخوندی و قانون قصاص را ضد انسانی و در تعارض با تعالیم اسلام اعلام کرده ایم. او افزود مقاومت ایران برای ایران آزاد فردا خواهان لغو اعدام و شکنجه جدایی دین و دولت، برابری کامل زن و مرد، تضمین آزادی ها و حقوق بشر، انحلال نهادهای سرکوب و سانسور، استقلال قضایی و رفع ستم از ملیت‌های ایرانی است. مریم رجوی خواستار آن شد که ایتالیا در اتحادیه اروپا ابتکار عمل برای مقابله با اعدام‌ها و کشتار در ایران را به دست گیرد، از جمله با مشروط کردن روابط دیپلماتیک و تجاری به توقف اعدام‌ها، پیگرد جنایتکاران حاکم بر اساس صلاحیت قضایی جهانی، ارجاع پرونده نقض حقوق بشر ایران به شورای امنیت و گنجاندن توقف اعدام‌ها در هر گونه توافق با رژیم.
0: پس از سخنان خانم رجوی، سناتور پورچارلی ضمن تشکر از توضیحات خانم مریم رجوی و تشریح دقیق وضعیت ایران، رشته سخن را به سناتور جولیو ترسی، رئیس کمیسیون سیاست‌های اروپایی سنا داد. سناتور ترسی گفت رژیم ایران بیش از پیش در ورطه نقض سهمگین حقوق بشر و جنایاتی که همچنان به ویژه علیه مجاهدین خلق مرتکب می شود فرو رفته است و این وضعیت اکنون چندین ماه است که کل جامعه بین‌المللی را درگیر خود کرده است. به همین دلیل شنیدن صدای واقعی مردم ایران از طریق جنبش مقاومت و خانم رجوی اهمیت فوق‌العاده‌ای دارد. به گواهی سازمان ملل و گزارش‌های رسمی دیگر، اعضای جنبش مقاومت ایران از زمان استقرار در کمپ لیبرتی و پیش از آن در کمپ اشرف و در بسیاری از کشورها تحت اذیت و آزار رژیم ایران بودند.
1: سناتور ترسی افزود جنبش مقاومت ایران به نمایندگی خانم رجوی بیشترین پیوند و انطباق را با مفاهیم بنیادین حاکمیت قانون و دفاع از حقوق بشر دارد که ما همواره از آنها حمایت میکنیم. این جنبش نشان دهنده عمق تاریخی مبارزه است که بر اصول دموکراتیک و ارزش‌های انسانی استوار است. ما باید در اروپا اقداماتی جدی انجام دهیم تا تضمین شود صدای مردم ایران از طریق مجاهدین خلق در تمامی عرصه‌ها آزاد، باز و رها باقی بماند و مشمول محدودیت‌های درخواستی رژیم نشود. ما نباید اجازه دهیم محدودیت‌های مورد نظر یک رژیم جنایتکار در فعالیت‌های این جنبش اعمال شود. این وظیفه ماست که از حق آزادی بیان و فعالیت‌های جنبشی که برای حاکمیت قانون و حقوق بشر در ایران مبارزه می‌کند حمایت کنید.
0: سناتور جیزلا ناتورالی، نایب رئیس کمیسیون اروپایی گفت ما از شهادت و روشنگری خانم رجوی در این اجلاس که توجهات را به این تراژدی و پایمال شدن حقوق بشر جلب می‌کند سپاسگزاریم. تکان دهنده است که چنین قتل عام‌هایی در کشوری با چنین فرهنگ عمیقی ادامه دارد و ما همیشه قاطعانه در همبستگی با شما ایستاده ایم. با امیدواریم همانطور که پرزیدنت مریم رجوی بیان کردند، صلح پایدار به زودی به ایران بازگردد و تضمین شود که حقوق بشر به معنای واقعی کلمه در این کشور محافظت و پاس داشته شود. سناتور ناتورالی افزود متاسفانه هیچ نشانه ای از وقفه در اقدامات هولناکی که هنوز این رژیم در حال ارتکاب آن است نمی‌بینیم. ایتالیا قطعا باید متحد به محافظت از ایرانیانی باشد که حتی از راه دور عمیقا تحت تأثیر این بحران و وضعیت وحشتناکی هستند که جان آنها را تهدید می‌کند.
1: سناتور پارتولومئو آمیده‌ای، عضو کمیسیون حقوق بشر سنا، در اظهارات خود گفت معتقدم تاباندن نور بر سرکوب و مبارزات مرگ و زندگی مردمی که علیه رژیم ایران به پا خواستند امری حیاتی است، به ویژه در شرایطی که افکار عمومی جهانی و ایتالیا عمدتاً بر مسائل ترانزیت نفت در تنگه هرمز متمرکز شده است. نباید اجازه دهیم صدای سرکوب شدگان در حاشیه قرار گیرد و به فراموشی سپرده شود. گزارش های مربوط به ایجاد شعب تخصصی در قضائیه ایران برای تسریع در اجرای احکام اعدام معترضان بسیار نگران کننده است و نشان می دهد که رژیم قصد دارد با سرعت و خشونت بیشتری به سرکوب تمامی شرکت کنندگان در اعتراضات بپردازد. ما باید این گزارش ها را به دقت بررسی کرده و در برابر این موج جدید خشونت واکنش نشان دهیم. دولت ایتالیا و سایر دولت‌های اروپایی باید برای توقف فوری اعدام‌ها، آزادی گروگان‌ها و بازگرداندن دسترسی آزادانه مردم به اینترنت تلاش کنند. این وظیفه ماست که از ابزارهای دیپلماتیک و فشار سیاسی خود استفاده کنیم تا رژیم ایران را مجبور به عقب نشینی از سیاست‌های سرکوبگرانه و ضد انسانی خود در قبال شهروندان معترض و بی‌دفاع کنیم.

0: کنفرانس در پارلمان ایتالیا. بحران ایران، راه حل دموکراتیک برای آینده. سخنرانی خانم مریم رجوی، رئیس جمهور برگزیده شورای ملی مقاومت برای دوران انتقال حاکمیت به مردم ایران. سخنرانی های نایب رئیس پارلمان ایتالیا، نمایندگان پارلمان و سناتورهای ایتالیایی و شخصیت های برجسته بین المللی. پنجشنبه 25 تیر 1405.
1: روز پنجشنبه پارلمان ایتالیا میزبان کنفرانسی با عنوان بحران ایران، راه حل دموکراتیک برای آینده بود. این کنفرانس با حضور خانم مریم رجوی، رئیس جمهور برگزیده شورای ملی مقاومت ایران برای دوران انتقال حاکمیت به مردم ایران، نایب رئیس پارلمان ایتالیا، شماری از نمایندگان و سناتورهای این کشور و شخصیت‌های برجسته بین المللی برگزار شد. در این کنفرانس که مدیریت آن را ماورو مازوکی، سردبیر روزنامه دولتی دوبیو در ایتالیا به عهده داشت، فابیو رامپلی، نایب رئیس پارلمان ایتالیا، سخنران افتتاحیه این کنفرانس بود. در این کنفرانس همچنین سناتور جولیو ترسی، رئیس کمیسیون سیاست‌های اروپا در سنای ایتالیا و وزیر خارجه پیشین این کشور، سناتور مارکو اسکوریا، عضو سنای ایتالیا و دبیر کمیسیون سیاست‌های اروپا در سنا، نایک گروپیانی، عضو کمیسیون امور خارجه پارلمان ایتالیا و همچنین شهردار رودی جولیانی و پاتریک کندی، نماینده پیشین کنگره آمریکا، حضور داشتند و سخنرانی کردند.

0: خانم مریم رجوی در سخنان خود ابعاد بحران حاکم بر ایران، راه حل دموکراتیک برای آینده کشور و انتقال حاکمیت به مردم ایران را تشریح کرد. خانم رجوی در بخشی از سخنان خود گفت: امروز استبداد دینی در تنگنای سختی گرفتار شده است. با این حال کمترین فاصله ای از استراتژی همیشگی خود نگرفته است. همان استراتژی شومی را ارائه می دهد که از سرکوب مردم ایران، برنامه بمب‌سازی اتمی و صدور جنگ و تروریسم تشکیل شده است. بعد از امضای یادداشت تفاهم برای پایان جنگ با آمریکا، رهبر جدید رژیم بلافاصله نارضایتی خود را نسبت به آن ابراز کرد و نوشت که علل اصول نظر دیگری دارد. نارضایتی او و مخالفت جناح‌های مختلف با این تفاهم نامه گویای حقیقت مهمی است. و همچنان که مسعود رهبر مقاومت گفت، این رژیم بدون جنگ آینده و شانسی ندارد. خانم رجوی افسود، جمهوری دموکراتیک هدف دولت موقت اعلام شده توسط شورای ملی مقاومت است. شعار مقاومت و دولت موقت صلح و آزادی است. در ایران کسی جز بقایای شیخ و شاه خواهان جنگ نیست. مقاومت ما مفتخر است که در سراسر تاریخ این رژیم پرچمدار صلح بوده است. در سالهای جنگ ایران و عراق در دهه 60 مقاومت ما توانست خمینی را وادار به پذیرش آتش بس کند و در سالهای بعد برنامه بمب‌سازی اتمی رژیم را افشا کرد. ما از 22 سال پیش اعلام کرده ایم راه حل ایران نه مماشات است و نه جنگ، بلکه راه حل سوم است، یعنی تغییر رژیم از طریق مردم و مقاومت سازمان یافته آنها. امروز هم تاکید می کنم که لازمه صلح و امنیت پایدار در منطقه سرنگونی این رژیم است و این بر عهده مردم ایران و قیام‌های آنها و ارتش آزادی بخش است.
1: در کنفرانس در پارلمان ایتالیا، سخنرانان با اشاره به تحولات ایران و گسترش اعتراضات و مقاومت سازمان یافته بر ضرورت حمایت جامعه جهانی از خواست مردم ایران برای آزادی، دموکراسی و حاکمیت مردم تأکید کردند. آنان با محکوم کردن سرکوب، اعدام‌ها و نقض گسترده حقوق بشر توسط رژیم حاکم بر ایران تصریح کردند که سیاست مماشات با این رژیم نتیجه جز تشدید سرکوب داخلی، صدور تروریسم و بی‌ثباتی در منطقه نداشته است. سخنرانان همچنین بر ضرورت اتخاذ یک سیاست قاطع در قبال رژیم حاکم بر ایران، حمایت از مبارزه مردم ایران برای آزادی و به رسمیت شناختن حق آنان برای دستیابی به یک جمهوری دموکراتیک مبتنی بر جدای دین از دولت، برابری زن و مرد و لغو مجازات اعدام تأکید کردند. مشروع این کنفرانس روزهای آینده از سیمای آزادی پخش خواهد شد.

سنت هام، پنجشنبه 25 تیر. نیروهای ارتش آمریکا، مراکز فرماندهی رژیم ایران، سایت‌های پدافند هوایی، قابلیت‌های موشکی و پهپادی و تأسیسات نظارت ساحلی را هدف قرار دادند. فرماندهی مرکزی ارتش آمریکا. نیروهای آمریکایی طی یک موج 90 دقیقه‌ای سایت‌های موشک‌های کروز و پدافند ساحلی رژیم ایران واقع در جزیره تنب بزرگ را هدف قرار دادند. رسانه‌های حکومتی خارچین، همدان، سمنان، راست، چابهار، اهواز، بندرعباس، کنارک، خارک، خنداب در استان مرکزی، خرم‌آباد، جزیره تنب بزرگ و قشم مورد حمله آمریکا قرار گرفتند. روابط عمومی وزارت بهداشت رژیم. در حملات آمریکا در تیر ماه 35 نفر کشته شدند. آمار مصدومان حملات تا کنون از 300 نفر گذشت. سپاه پاسداران و ارتش رژیم. پایگاه‌های آمریکا در بحرین، کویت و اردن مورد حمله قرار گرفت. اردن تایمز. ارتش اردن اعلام کرد بامداد پنجشنبه سامانه‌های پدافند هوایی اردن 8 موشک رژیم ایران را که به سمت خاک اردن شلیک شده بودند رهگیری و سرنگون کردند. وزارت خارجه امارات. امارات متحده عربی با شدیدترین لحن حملات خصمانه جدید ایران علیه بحرین، کویت و اردن را محکوم کرد. رویترز. در حالی که معامله‌گران بازارهای جهانی نفت در حال بررسی تشدید تنش‌ها بین آمریکا و ایران و خطرات مربوط به انتقال نفت از طریق تنگه هرمز هستند، قیمت نفت روز پنجشنبه کاهش یافت. با شدیدترین لحن حملات خصمانه جدید ایران علیه بحرین، کویت و اردن را محکوم کرد. رویترز. در حالی که معامله‌گران بازارهای جهانی نفت در حال بررسی تشدید تنش‌ها بین آمریکا و ایران و خطرات مربوط به انتقال نفت از طریق تنگه هرمز هستند، قیمت نفت روز

0: وابستگی برای ایران آزاد. نامگذاری تروریستی سپاه پاسداران نه تنها گامی ضروری در مبارزه با تروریسم بین المللی است، بلکه نشانه‌ای آشکار از همبستگی با مردم ایران و سهمی مهم در ترویج صلح، آزادی و امنیت در منطقه و جهان است. کمیته آلمانی همبستگی برای ایران آزاد از لیست‌گذاری سپاه پاسداران توسط دولت انگلستان استقبال کرد و از تلاش‌های خستگی ناپذیر کمیته بریتانیایی برای آزادی ایران به ریاست باب بلکمن و تلاش‌های اعضای مجلسین عوام و اعیان انگلستان در این رابطه قدردانی کرد. کمیته آلمانی همبستگی برای ایران آزاد نوشت: مقاومت ایران و رئیس جمهور منتخب آن مریم رجوی بیش از 3 دهه است که از جامعه بین المللی و همه دولت‌های دموکراتیک می‌خواهند که سپاه پاسداران را به عنوان یک سازمان تروریستی معرفی کنند. از همان ابتدا شورای ملی مقاومت ایران سپاه پاسداران را به عنوان ستون اصلی فاشیسم مذهبی در ایران و ابزار اصلی سرکوب و ترور آن شناسایی کرده است. تحولات سالهای اخیر این ارزیابی را کاملا تایید کرده است. کمیته آلمانی همبستگی برای ایران آزاد افزود: مقاومت ایران طی سالهای متمادی از طریق افشاگری‌ها، گزارش‌ها و تحقیقات متعدد نقش سپاه پاسداران در سرکوب مردم ایران، تروریسم بین‌المللی، ایجاد شبه نظامیان نیابتی منطقه‌ای، توسعه برنامه‌های پهپادی و موشکی، حملات سایبری و تأمین مالی و سازماندهی شبکه‌های تروریستی را به طور جامع مستند کرده است. در این حال به طور مکرر هشدارهایی صادر شده است مبنی بر این که هر گونه سیاست مماشات با این رژیم ناگزیر به افزایش تروریسم، تجاوز نظامی و جدی‌ترین موارد نقض حقوق بشر منجر خواهد شد. بنابراین نامگذاری سپاه پاسداران به عنوان یک سازمان تروریستی نباید پایان، بلکه آغاز یک سیاست منسجم و اصولی در قبال ایران باید باشد. یک نامگذاری نمادین صرف کافی نیست. پیامدهای سیاسی، اقتصادی و حقوقی ناشی از آن باید به طور کامل اجرا شود. سپاه پاسداران و شبکه‌های اقتصادی، مالی و سیاسی آن دیگر نباید تابع ملاحظات سیاسی یا اقتصادی باشند، بلکه باید در سراسر جهان به عنوان سازمان‌های تروریستی با آنها رفتار شود. گام ضروری بعدی به رسمیت شناختن سیاسی مقاومت مشروع مردم ایران علیه دیکتاتوری مذهبی و حق مسلم آنها برای دستیابی به آزادی و دموکراسی است. نامگذاری سپاه پاسداران به عنوان یک سازمان تروریستی ناگزیر منجر به رسمیت شناختن حق مردم ایران و مقاومت سازمان یافته آنها برای دفاع از خود در برابر این ابزار سرکوب می شود. بنابراین جامعه بین المللی باید از مقاومت دموکراتیک که برای سرنگونی دیکتاتوری و ایجاد یک جمهوری دموکراتیک مبتنی بر جدای دین از دولت، انتخابات آزاد، برابری زن و مرد، لغو مجازات اعدام و احترام کامل به حقوق بشر تلاش می کند، حمایت کند.
1: در ادامه بیانیه کمیته آلمانی همبستگی برای ایران آزاد آمده است: این خواسته ها منعکس کننده آرمان های اکثریت قریب به اتفاق مردم ایران و زنان و مردان شجاعی است که جان خود را در قیام های سراسری برای آزادی، دموکراسی و حاکمیت قانون به خطر می اندازند. فراخوان آنها برای پایان دادن به دیکتاتوری مذهبی و ایجاد یک جمهوری دموکراتیک شایسته حمایت سیاسی جهان آزاد است. بنابراین ما از دولت فدرال آلمان، اتحادیه اروپا و همه کشورهای دموکراتیک می‌خواهیم که سیاست خود در قبال ایران را به طور مداوم با آرمان‌های دموکراتیک مشروع مردم ایران همسو کنند، به همه اشکال مماشات پایان دهند، مقاومت دموکراتیک را به عنوان شریک مشروع برای یک ایران آزاد، دموکراتیک و صلح‌آمیز به رسمیت بشناسند و فوراً اقدامات مشخصی را برای آزادی همه زندانیان سیاسی در ایران و پایان دادن فوری به همه اعدام‌ها در ایران انجام دهند. تعیین سپاه پاسداران به عنوان یک سازمان تروریستی نه تنها گامی ضروری در مبارزه با تروریسم بین‌المللی است، بلکه نشانه آشکار از همبستگی با مردم ایران و سهم مهم در ترویج صلح

0: آزادی و امنیت در منطقه و جهان است. کمیته همبستگی آلمان برای ایران آزاد، ژوئیه 2026. گروه هلندی دوستان ایران آزاد از تصمیم دولت انگلستان مبنی بر قرار دادن سپاه پاسداران در فهرست سازمان‌های تروریستی استقبال می‌کند و خواستار اتخاذ اقدامات بیشتر علیه رژیم ایران است. گروه هلندی دوستان ایران آزاد ضمن استقبال از لیست‌گذاری تروریستی سپاه پاسداران توسط دولت انگلستان نوشت: این تصمیم حاصل 30 سال تلاش و پایداری مستمر مقاومت ایران و کارزارهای خانم مریم رجوی است که زمینه را برای اتخاذ چنین تصمیمی فراهم کردند. قرار گرفتن سپاه پاسداران در فهرست سازمان‌های تروریستی نباید نقطه پایان باشد، بلکه باید آغازگر یک سیاست قاطع و هماهنگ بین‌المللی باشد. از آنجا که سپاه پاسداران از طریق شبکه‌ای گسترده از شرکت‌ها و نهادهای پوششی بخش بزرگی از اقتصاد ایران را در کنترل خود دارد، تجارت با این شرکت‌ها در عمل به معنای حمایت مالی غیر مستقیم از سپاه است. از این رو لازم است این شبکه‌های اقتصادی و سازمانی در اروپا به طور جدی مورد بررسی قرار گرفته و برشیده شوند. کمیته هلندی دوستان ایران آزاد در بیانیه خود تأکید کرد: مقاومت ایران از سال 1998 تا کنون، یعنی به مدت 28 سال، به طور مستمر خواستار اتخاذ این اقدام بوده و این مطالبه را پیوسته در کنفرانس‌ها، گردهمایی‌ها، سخنرانی‌ها و دیگر مجامع بین‌المللی مطرح کرده است. ما همبستگی کامل خود را با مردم ایران در مبارزه‌شان برای آزادی، دموکراسی، حقوق بشر و حاکمیت قانون اعلام می‌کنیم. مردم ایران بارها نشان دادند که هم دیکتاتوری مذهبی و هم هر شکل دیگری از حکومت استبدادی را رد می‌کنند و خواهان استقرار یک جمهوری دموکراتیک بر پایه انتخابات آزاد، جدایی دین از دولت، ایرانی عاری از سلاح هسته‌ای و احترام کامل به حقوق بشر هستند. اکنون زمان آن فرا رسیده است که انگلستان و اتحادیه اروپا گام بعدی را بردارند، سفارتخانه‌های رژیم ایران را که به عنوان مراکز جاسوسی علیه مخالفان سیاسی، مراکز پشتیبانی مالی و لوجستیکی از گروه‌های بنیادگرا و نهادهای فعال تحت پوشش‌های مذهبی و فرهنگی و همچنین پایگاه‌های شبکه‌های تروریستی خفته و عوامل سپاه پاسداران در خارج از ایران عمل می‌کنند، تعطیل کرده و تمامی نمایندگان و عوامل رژیم را از اروپا اخراج کنند.
1: رئیس و تهدید حکومت آخوندی در پی لیست گذاری سپاه پاسداران در انگلستان. احضار سفیر در اعتراض به ممنوع اعلام کردن سپاه پاسداران. وزارت خارجه رژیم سفیر انگلستان را در اعتراض به قرار دادن سپاه پاسداران در فهرست سازمان‌های تروریستی و ممنوع احضار کرد. خبرگزاری حکومتی ایسنا گزارش داد مدیر کل اروپای غربی وزارت امور خارجه با انتقاد شدید از اظهارات ناشایست وزیر کشور انگلیس در پارلمان این کشور تاکید کرد طرح ادعاهای بی اساس علیه سپاه پاسداران در حالی صورت می‌گیرد که از دیرباز انگلیس پناهگاه سرکردگان و عناصر گروه‌ها و شبکه‌های تروریستی ضد نظام ایران بوده است. هر گونه قانون‌گذاری خصمانه در رابطه با جمهوری اسلامی و یا برچسب زنی به اجزای تشکیل دهنده آن با واکنش متقابل و قاطع ایران مواجه خواهد شد.

0: ادامه اعتصاب زندانیان قزلحصار.
1: 24/4/1405 واحد 2 قزلحصار کرج. این درخواست فوری از داخل قزلحصار هست. بار دیگر تعدادی از زندانیان را برای اجرای حکم اعدام از میان ما بردند. هر لحظه ممکن است دیر شود. به ما امید داده شده بود که شاید اجرای حکم متوقف شود، اما امروز آن امید جای خود را به اضطراب و وحشت داده است. ما از همه سازمان‌های حقوق بشری، نهادهای بین‌المللی، رسانه‌ها و همه انسان‌هایی که به حق حیات باور دارند درخواست می‌کنیم که صدای ما را بشنوند و برای توقف فوری این اعدام‌ها اقدام کنند. سکوت در این لحظه می‌تواند به معنای از دست رفتن جان انسان‌هایی باشد که هنوز امید به زندگی دارند. هر ساعت تأخیر ممکن است به بهای جان ما زندانیان در معرض خطر شود. اقدام فوری لازم است. همیانان، این درخواست برای تمام اعدامیان کشور است.
2: نوار مردی اورامانان، قتل کولبر زحمتکش کرد با شلیک وحوش ولایت، سه‌شنبه 23 تیر 1405.
3: او کوبر ادامه یاپست رولا را رولا را.
2: واکنش قالیباف در برابر حملات باند رقیب علیه مذاکره و شعارهای مرگ بر سازشگر. مذاکره در این مقطع معادل سازش نیست، بلکه در کنار جنگ بخشی از راهبرد صیانت از منافع نظام است. حراسی از تهمت و تهدید و تخریب نداشته و آرزو دارم در این راه به رفقا و رهبر شهیدم بپیوندم. قالیباف، تشخیص استفاده از هر کدام از این ابزارها متناسب با اقتضای شرایط با ولی امر و فرمانده کل قواست. محمد باقر قالیباف با انتشار بیانیه مشروحی نوشت: باید تاکید کنم تفاهم نامه زمانی معنا دارد که بندهای آن معتبر و در حال اجرا باشد. در غیر این صورت اگر قرار باشد جمهوری اسلامی ایران از این متن انتفاع نبرد، ما نیز دلیلی برای پایبندی به چنین تفاهمی نداریم و همانطور که این روزها شاهد هستیم، نیروهای مسلح ما مثل همیشه برای مقابله با تهاجم دشمن آزادی عمل کامل دارند. ما باید بتوانیم بین دو روش نظامی و دیپلماسی هماهنگی ایجاد کنیم و نباید از جنگ یا مذاکره هراسی داشته باشیم. جنگ و مذاکره دو روش حفظ منافع ملی است. مذاکره در این مقطع همان گونه که بارها اعلام کردم معادل سازش نیست، بلکه در کنار جنگ بخشی از راهبرد مقاومت و صیانت از منافع ملی است. این هماهنگی و استفاده همه جانبه از ابزارهای دیپلماسی و دفاعی برای حفظ ایران عزیز نه تنها یک وظیفه، بلکه یک ضرورت اجتناب ناپذیر است. این مثال را می توان در مورد لبنان، رفع تحریم ها، آینده پایگاه های آمریکا در منطقه و انتقام و خونخواهی امام شهید انقلاب و سایر شهدای این دو جنگ تحمیلی هم تسری داد. قالیباف در بیانیه خود افزود: مرز بین جنگ یا مذاکره با دشمن بر اساس امنیت و منافع ملی مشخص می شود و تشخیص استفاده از هر کدام از این ابزارها متناسب با اقتضای زمان و شرایط با ولی امر و فرمانده کل قواست. بر همین اساس از همه ملت ایران با هر نگاه و سلیقه‌ای می خواهم در تبعیت از اوامر رهبر معظم انقلاب وحدت را حفظ کنند، در میدان باشند. همچنین به اخباری که توسط عده‌ای منتشر می شود تا شما را از مسیر طی شده پشیمان و نسبت به آینده ناامید یا نسبت به خادمین ملت بی اعتماد کند، نباید توجه کرد. دشمن به ناامیدی، ترس، اختلاف و بی اعتمادی های متقابل طمع کرده است. برای ما مسجل است که انتقام را نیز به ثمر خواهیم نشاند و دشمن باید بداند که هیچ کوتاهی در تحقق مطالبات خود نخواهیم داشت. بنده هیچگاه از زیر بار مسئولیت شانه خالی نکردم. هدفم اعتلای ایران تحت هدایت های رهبری انقلاب است. و هراسی نیز از جنگ با دشمن یا تهمت و تهدید یا تخریب نداشته و آرزو دارم در این راه به رفقا و رهبر شهیدم بپیوندم.
0: آخوند عرافی: مسئولین نباید به بهانه مشکلات اقتصادی مسیر مذاکره و تفاهم نامه با کفار را ادامه دهند. در جریان جنگ گورکا، آخوند عرافی عضو شورای رهبری موقت بعد از مرگ خامنه‌ای، رئیس حوزه های جهل و جنایت و عضو شورای نگهبان و خبرگان ارتجاع، طی بیانیه خواستار پایان دادن به مذاکره و تفاهم نامه و ادامه جنگ شد. آخوند عرافی اعلام کرد شخص رئیس جمهور که به نمایندگی از اعضای شوام متعهد به اجرای بندهای تفاهم نامه و ایستادگی در برابر زیادخواهی آمریکا شدند و سایر اعضای شوام و فرماندهان و مسئولین دیپلماسی کشور باید تفاهم نامه را تمام شده تلقی کنند و راه استقامت را در پیش بگیرند. وی افزود: مسئولین نباید به بهانه مشکلات اقتصادی و ترس از هزینه‌های جنگ و زدن زیرساخت‌ها و غیره از حقوق حقه امت اسلام کوتاه آمده و مسیر مذاکره و تفاهم نامه با کفار را بیش از این ادامه دهند.
4: حداد عادل عضو مجمع تشخیص مصلحت رژیم گفت اینکه رهبری خواهان انتقام باشد منافاتی با مذاکره ندارد.
5: این که ملت خواهان انتقام باشه، رهبری ملت هم خواهان انتقام باشه، منافاتی با مذاکره نداره. مذاکره هم میتونه در مسیر تامین منافع ملت باشه، انتقام هم حق طبیعی ملتیه که رهبرشون به دست جنایتکارا ترور شده. این فعلا مختصری تا بعدا ان شاء الله این رو توضیح بیشتر بدم.
6: جنگ گورکا بر سر تفاهم نامه و مذاکره با آمریکا. رسایی: شام با چه مجوزی فشار اعمال می کند که مذاکره و تفاهم با قاتل رهبری را نقد نکنیم؟ آخوند رسایی، نایب رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس رژیم، از محدود و مسدود شدن رسانه‌های مخالف با مذاکره خبر داد و نوشت هر روز خبری درباره محدود و مسدود و تهدید شدن یکی از رسانه‌ها در سکوهای داخلی یا مسدود شدن خط تلفن یک فعال رسانه‌ای به گوش می‌رسد. فشار می‌آوردند که علیه دولت ننویسید، مذاکره و تفاهم با قاتل رهبری را نقد نکنید، از رئیس مجلس انتقاد نکنید. کمیته رسانه شوام با چه مجوزی چنین فشارهایی اعمال می‌کند؟ قوه قضاییه بر اساس کدام قانون یک رسانه را مسدود می‌کند؟
7: ثابتی: نقشه قطعی دشمن ترور رهبر جدید است. کشورهای عربی میزبان آمریکا شامل انتقام می‌شوند. ثابتی، نایب رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس رژیم، در تجمع شبانه در تهران گفت نقشه قطعی دشمن ترور رهبر جدید است و باید علاوه بر مقامات آمریکا و اسرائیل، سران کشورهای عربی میزبان تروریست‌های آمریکا نیز شامل انتقام شوند. محاسبات دشمن باید تغییر کند تا جنگ متوقف شود و چنین کاری نه با مذاکره بلکه با قدرت میدانی و انتقام از سران دشمن محقق خواهد شد. زمانی که بتوانیم در سطحی که ضربه خوردیم به دشمن ضربه وارد کنیم، محاسبات دشمن تغییر می کند و چرخه ترور و جنگ به پایان می رسد.
8: تجمعات شبانه صحنه جنگ گورکا بر سر مذاکره و تفاهم نامه است و جنگ و جدال بر سر این مسائل در تراکت‌ها و پارچه نوشته‌های متعددی به چشم می خورد.

0: تنظیم شبکه بین المللی تأمین تسلیحات سپاه پاسداران توسط خزانه‌داری آمریکا. وزارت خزانه‌داری روز چهارشنبه اعلام کرد در پی حملات رژیم ایران به کشتی‌های تجاری در تنگه هرمز، 7 فرد و نهاد مرتبط با یک شبکه بین‌المللی تأمین تسلیحات برای سپاه پاسداران را تحریم کرد. این شبکه از طریق شرکت‌های هواپیمایی و حمل و نقل خارجی، کانال‌های مالی و واسطه‌ها نقش سپاه پاسداران را در خریدهای غیرقانونی نظامی پنهان کرده و انتقال تجهیزات و نیروها را در سطح بین‌المللی تسهیلات فراهم می‌کردند. بیانیه خزانه‌داری آمریکا می‌افزاید این اقدام که در ماه‌های اردیبهشت و خرداد سال جاری علیه شرکت‌های تأمین تجهیزات نظامی برای سپاه پاسداران و مرکز همکاری‌های فناوری و نوآوری رژیم ایران اعمال شده بود. شبکه‌هایی که در تأمین سامانه‌های پدافند هوایی قابل حمل و دیگر تجهیزات نظامی نقش داشتند. بهروز نمازی، مدیر عامل شرکت نیکاجت مستقر در تهران، به دلیل تلاش برای تامین تسلیحات مورد نیاز سپاه پاسداران تحریم شده. این شرکت در زمینه تولید و توزیع و نگهداری قطعات هواپیما و پهپاد فعالیت می‌کند و تحت مدیریت نمازی در تامین تجهیزات برای سپاه نقش داشته است. همچنین شرکت نیجریه‌ای ونگارد تاکتیکال ساپلای به عنوان واسطه خریدهای تسلیحاتی دنیا آتایب، شهروند ایتالیایی مستقر در میلان، به دلیل مشارکت آگاهانه در این فعالیت‌ها هدف تحریم قرار گرفتند. اسکات بسنت، وزیر خزانه‌داری آمریکا، درباره تحریم‌های جدید آمریکا گفت: رئیس جمهور آمریکا به وضوح اعلام کرده که رژیم ایران باید از برنامه هسته‌ای خود دست بکشد. وزارت خزانه‌داری همچنان شبکه‌های غیرقانونی تأمین کالا و منابع مالی مورد استفاده در برنامه‌های تسلیحاتی و ماشین جنگی رژیم ایران را هدف قرار خواهد داد و مختل خواهد کرد.
1: همیهنان گرامی، اخبار این ساعت سیمای آزادی تلویزیون ملی ایران را ادامه می‌دهیم. حملات چهارشنبه شب آمریکا مطابق اعلام سنتکام ساعت 22:30 به وقت ایران شروع شد و ساعت 4:30 پایان یافت. به گزارش سنتکام، مراکز فرماندهی، سایت‌های پدافند هوایی، قابلیت‌های موشکی و پهپادی و تأسیسات نظارت ساحلی ایران هدف قرار گرفت. مطابق رسانه‌های حکومتی ایران، در موج اول حمله راسک، چابهار، اهواز، بندرعباس، کنارک و خارک و در موج دوم پارچین تهران، خنداب در استان مرکزی، بخشی از فرودگاه سمنان و نقاطی در استان زنجان هدف قرار گرفتند. به گزارش آسوشیتد پرس، در 25 تیر این حملات برای اولین بار در دور جدید خشونت‌ها به مناطقی در اطراف پایتخت ایران رسید که نشان دهنده گسترش دامنه اهداف برای آمریکایی هاست. آسوشیتد پرس همچنین نوشت آمریکا حملات خود را به شمال ایران و از کار انداختن کشتی‌هایی که سعی در عبور از محاصره بنادر ایران دارند را گسترش داده است. آمریکا حملات خود را در بامداد پنجشنبه تشدید کرد و نقاطی را در شمال ایران هدف قرار داد. همزمان نیروهای آمریکایی به کشتی که به گفته آمریکا در تلاش برای شکستن محاصره دریایی بود شلیک کردند. ایران قبل از طلوع آفتاب با شلیک موشک و پهباد به متحدان آمریکا در منطقه خاورمیانه، اردن، کویت و بحرین پاسخ داد و تلافی کرد و هشدار داد که حملاتش ممکن است تشدید شود. مقامات این کشورها که محل استقرار نیروهای آمریکایی هستند اعلام کردند هیچ گونه تایید فوری در مورد خسارات یا تلفات ناشی از حملات ایران صورت نگرفته است. اما کویت عصر پنجشنبه از دور جدیدی از آتش سوزی ها خبر داد. آسوشیتد پرس افزود در همین حال ارتش آمریکا اعلام کرد که بنفکش بلما که به سمت جزیره خارک در حرکت بود آتش گشوده و با زدن دودکش این کشتی تجاری را از کار انداخته است. آسوشیتد پرس نوشت ترامپ میگوید توافق صلح هنوز امکان پذیر است. او بدون ورود به جزئیات بار دیگر تاکید کرد که ایران آماده دستیابی به توافق صلح است. ترامپ روز چهارشنبه در کالج جنگ ارتش آمریکا در پنسیلوانیا گفت: آنها از کاری که ما انجام می‌دهیم خوششان نمی‌آید و می‌خواهند به توافق برسند. خواهیم فهمید که آیا با آنها به توافق می‌رسیم یا نه، یا فقط آن را تمام می‌کنیم. آسوشیتد پرس می‌افزاید: کشورهای میانجی تلاش می‌کنند تنش‌ها را آرام کنند، اما تاکنون موفق نبودند. وزارت امور خارجه پاکستان روز پنجشنبه اعلام کرد که همچنان در تلاش است تا آمریکا و تهران را پای میز مذاکره بیاورد، در حالی که اذعان کرد که میانجیگری به طور فزاینده‌ای دشوار می‌شود. سنتکام، فرماندهی مرکزی ارتش آمریکا، بامداد پنجشنبه 25 تیر اعلام کرد آمریکا موج حملات به ایران را ساعت 9 شب به وقت شرق آمریکا به پایان رساند. نیروهای آمریکایی، مراکز فرماندهی ایران، سایت‌های پدافند هوایی، قابلیت‌های موشکی و پهپادی و تأسیسات نظارت ساحلی را هدف قرار دادند تا توانایی ایران در تهدید دریانوردان شاغل در کشتی‌های تجاری که از تنگه هرمز عبور می‌کنند را بیشتر تضعیف کنند. سنتکام در اطلاعیه دیگری اعلام کرد نیروهای آمریکا روز 15 ژوئیه با اجرای محاصره دریایی علیه ایران یک ناوکش خالی را که قصد داشت به سمت یک بندر ایرانی در خلیج فارس حرکت کند متوقف کردند. این کشتی تجاری چندین هشدار را نادیده گرفت و تلاش کرد محاصره آمریکا را نقص کند. یک هواپیمای آمریکایی پس از شلیک موشک‌های هلفایر به دودکش کشتی آن را متوقف کرد و دو کشتی را که قصد عبور داشتند تغییر مسیر دادند. دونالد ترامپ در سخنرانی خود در ایالت پنسیلوانیا گفت ایران در حال حاضر خوشحال نیست. این کار باید 47 سال پیش انجام می شد. دست کم باید طی این 47 سال انجام می شد، اما انجام نشد. رؤسای جمهور دیگر کار درست را انجام ندادند. آنها باید مدت‌ها پیش این کار را می‌کردند. آنها از کاری که ما انجام می‌دهیم خوششان نمی‌آید، اما واقعاً می‌خواهند توافق کنند. ترامپ افزود: ما به زودی ایران را شکست خواهیم داد. آنها خیلی زود شکست خواهند خورد و گمان می‌کنم شرایط حتی بهتر خواهد شد. بسیاری از مردم فکر می‌کردند قیمت نفت به 350 دلار در هر بشکه خواهد رسید، اما امروز روی 79 دلار است. چند روز پیش روی 68 دلار بود. کمی بالا رفت، زیرا مجبور شدم اقدام سختی انجام دهم. دونالد ترامپ در مصاحبه با فاکس نیوز در پاسخ به سؤالی مبنی بر اینکه به این نتیجه رسیدید که نمیتوانید با سپاه پاسداران مذاکره کنید، آیا این به این معنی است که ممکن است آنها را مانند داعش از بین ببرید؟ گفت: بله، همینطور است. خواهیم دید چه اتفاقی میافتد. ترامپ افزود: درست زمانی که داشتم به اینجا می آمدم تماسی دریافت کردیم. آنها می خواهند ملاقات کنند. آنها همیشه می خواهند ملاقات کنند. آنها می خواستند سلاح هسته‌ای بسازند و سپس ما تقریبا یک سال پیش با بمب‌افکن‌های بی‌دو به آنها ضربه زدیم. ظرفیت پهپادی آنها بسیار کاهش یافته است. آنها هنوز هم دارند، اما نه زیاد. ظرفیت تولید آنها کاهش یافته است. موشک‌اندازهای آنها بسیار کاهش یافته است. موشک‌های آنها بسیار کاهش یافته است. احتمالاً 88%، نزدیک به 90% از انرژی آنها کاسته شده است. این به معنی نیست که هنوز خطری وجود ندارد. وجود دارد. آنها آدم‌های بدی هستند، اما می‌خواهند معامله‌ای انجام دهند. می‌توانم به شما بگویم که آنها می‌خواهند معامله‌ای انجام دهند. امروز به آنها کمی در طول روز هم ضربه زدیم. بنابراین این کار باید انجام می شد. نه توسط من. این کار باید مدت‌ها پیش، خیلی قبل از من انجام می شد. جدی وانس، معاون رئیس جمهور آمریکا، در مورد مذاکرات با رژیم ایران گفت: ما تفاهم نامه با ایران را امضا کردیم. بر اساس این تفاهم نامه ایران قرار است تنگه هرمز را باز نگه دارد. خشونت‌ها متوقف شود و سپس ما مذاکره خواهیم کرد تا ببینیم آیا می توانیم در مورد مسئله هسته‌ای بلند مدت به توافقی گسترده تر دست یابیم یا خیر. این چیزی بود که ما می خواستیم و البته آنچه ایرانی ها میخواستند گشایش اقتصادی بلند مدت و رفع تحریم ها بود. اما فکر میکنم ما اساساً در مسیر درستی قرار داریم. هرچند توقف ها و شروع های زیادی خواهد داشت. در اولین هفته پس از امضای تفاهم نامه ما روزانه 20 میلیون بشکه نفت از تنگه هرمز خارج کردیم. این همان میزانی بود که قبل از جنگ وجود داشت. قیمت نفت به شدت کاهش یافت و عناصری از تندروها در سیستم ایران وحشت زده می شوند و می پرسند آیا ما مهمترین ابزار فشار خود را از دست دادیم؟ سلاح‌های هسته‌ای به درک، ما تنگه هرمز را در این تفاهم نامه واگذار کرده ایم. آنها به چند کشتی شلیک کردند و ما پاسخ دادیم. ما افرادی را که به کشتی ها شلیک می کنند و یا تأسیساتی را که برای شلیک به کشتی ها استفاده می کنند نابود می کنیم. جی دی ونز افزود از سیاست هویج و چماق استفاده می کنیم. ما تلاش می کنیم با واقع گرایان گفتگو کنیم و البته وقتی آنها مرتکب اعمال خشونت آمیز می شوند ما به آن پاسخ می دهیم. و همه این چیزها به طور همزمان اتفاق می افتند تا ما را در مسیر بهتری قرار دهند. معاون رئیس جمهور آمریکا گفت تنگه هرمز را به عنوان مهمترین بخش این رفت و برگشت های فعلی در نظر بگیرید. اگر مردم ایران می خواهند قیام کنند و حکومت خود را تغییر دهند این به خودشان مربوط است. اما ما قرار نیست 150 هزار نیروی زمینی اعزام کنیم تا تغییری در رژیم ایجاد کنیم. ما در هر صورت نیرو اعزام نخواهیم کرد. سیاست ما بازنگه داشتن تنگه ها، تضمین جریان آزاد نفت و گاز و البته جلوگیری از دستیابی ایرانی ها به برنامه سلاح‌های هسته‌ای با استفاده از ابزارهای دیپلماسی و قدرت نظامی برای تحقق آن است. حملات چهارشنبه شب آمریکا به مناطقی در ایران تا بامداد پنجشنبه ادامه داشت. به گزارش رسانه‌های حکومتی در چهارشنبه شب و بامداد پنجشنبه 25 تیر حملاتی به راس، چابهار، اهواز، بندرعباس، کنارک، خارق، خنداب در استان مرکزی، خرم‌آباد، سمنان، پارچین، همدان، جزیره تنب بزرگ و قش صورت گرفت. معاون استاندار رژیم در همدان اعلام کرد بامداد پنجشنبه نقاطی از شهرستان کبودرآهنگ در استان همدان مورد حمله قرار گرفت. سایت حکومتی عصر ایران نوشت حدود ساعت 3:50 بامداد پنجشنبه صدای شلیک پدافند در مرکز و شرق تهران شنیده شد. این برای نخستین بار بعد از مدت هاست که پدافند تهران شلیک می کند. سخنگوی ستاد بحران رژیم اعلام کرد بامداد پنجشنبه بخشی از فرودگاه سمنان هدف حملات هوایی قرار گرفت. معاون استانداری مرکزی رژیم نیز اعلام کرد در ساعت 3:30 بامداد پنجشنبه نقطه‌ای در خارج از شهر خنداب هدف دو حمله هوایی قرار گرفته است. رئیس مرکز روابط عمومی وزارت بهداشت رژیم چهارشنبه 24 تیر اعلام کرد آمار مصدومان حملات تیرماه تا کنون از 300 نفر گذشت و 35 نفر نیز کشته شدند. سپاه پاسداران طی اطلاعیه‌هایی درباره حملات متقابل رژیم در چهارشنبه شب و بامداد پنجشنبه 25 تیر اعلام کرد ایستگاه پمپاژ مخازن سوخت جنگنده‌های آمریکا و رادار کشف و کنترل هوایی آمریکا در پایگاه شیخ عیسی در بحرین و اسکله نظامیان آمریکایی در کویت منهدم شد. سپاه پاسداران پنجشنبه 25 تیر اعلام کرد اگر حمله به زیرساخت‌های ایران انجام شود همه زیرساخت‌های منطقه تحت حمله قرار خواهند گرفت. ارتش رژیم نیز 25 تیر اعلام کرد سامانه‌های راداری و پدافندی ارتش آمریکا در کویت و بحرین با پهباد هدف قرار گرفت. به گزارش اردن تایمز 25 تیر ارتش اردن اعلام کرد سامانه‌های پدافند هوایی اردن بامداد پنجشنبه 8 موشک ایرانی را که به سمت خاک اردن شلیک شده بودند رهگیری و سرنگون کردند. این حوادث هیچ گونه تلفات جانی یا خسارت مادی نداشته است. سپاه مهندسی ارتش اردن بقایای موشک‌های یافت شده در چندین محل را ایمنسازی و پاکسازی کرد. ادامه خبرها. رویترز 25 تیر گزارش داد در حالی که معاملگران بازارهای جهانی نفت در حال بررسی تشدید تنش‌ها بین آمریکا و ایران و خطرات مربوط به انتقال نفت از طریق تنگه هرمز هستند، قیمت نفت روز پنجشنبه کاهش یافت. قیمت نفت خام برند صبح پنجشنبه با 58 سنت کاهش به 84 دلار و 37 سنت در هر بشکه رسید. در حالی که قیمت نفت وست تگزاس با 18 سنت کاهش به قیمت 79 دلار و 42 سنت در هر بشکه معامله شد. خبرهای این ساعت در اینجا به پایان رسید. همه شما را به خدای بزرگ می سپاریم. خدا

0: گردهمایی ایرانیان آزاده در روم، نه به اعدام آری به جمهوری دموکراتیک. پیام خانم مریم رجوی رئیس جمهور برگزیده مقاومت ایران، 25 تیر 1405.
1: یاران اشرف نشان و شورشگر، به شما درود که در مبارزه برای آزادی ایران اسیر خستگی نمی شناسید. به شما درود که با تمام قوا به دفاع از مرزبندی ملی ایرانیان با دیکتاتوری های شیخ و شاه و مظاهر استبداد و وابستگی برخواسته اید. در 3 خرداد امسال مسعود در پیامی به یکایک که شما گفت اثبات جایگزین دموکراتیک و مستقل بر دوش فرزندان رشید میهن است. خوشا اراده های مصمم شما که با رزم بیامان خود پرچم دولت موقت اعلام شده توسط شورای ملی مقاومت را برافراشتید. امروز بازماندگان رژیم در کابوس برآمدن دوباره قیام ها هستند. از پیامد های کشتار بزرگ قیام دی و فراتر از اون 48 سال سرکوب و قتل عام و خشم و قهر جامعه ناراضی به خود می لرزند، زیرا که نسل جوان را به رویارویی با این رژیم برانگیخته است. آنها زیر آوار سیاست جنگ‌افروزانه خود درماندند، اما برای حفظ نظام در حال مرگ باز هم خواهان جنگ هستند. ایدئولوژی و دین ریایی و ارتجاعی آنها مفتضح شده، استراتژی شوم آنها در هم شکسته و وحدت پوشالی آنها از هم گسیخته است. خبرگان و مجلس و نهادهای حاکمیت و حتی سپاه پاسداران دوچار شقه و کشمکش هستند. و در بیرون این رژیم بچه شاه که برای جنگ و بمباران شهرهای ایران سر از پا نمی شناخت و می خواست از جنایتهای آخوندها تاجی برای خودش بسازد، نزد مردم ایران بیش از پیش رسوا شده و نزد مردم دنیا بی اعتبار. در سطح بین المللی هم همان حرفی اثبات شد که شما سالهای سال گفته بودید و حالا با سر بلند تکرار می کنید که نه مماشات با این رژیم راه حل است، هر قدر هم که نمایش قدرت بدهد و نه جنگ و سرنگونی از طریق هوا. راه حل همان نیرو و هماوردی است که 48 سال است رژیم را به حضیض ذلت از سرنگونی کشانده است. راه حل سرنگونی رژیم به دست مردم ایران با قیام سازمان یافته است و با کانون شورشی و با ارتش آزادی. همین روزها دولت انگلستان سرانجام سپاه پاسداران را در فهرست سازمان‌های تروریستی اعلام کرد. این تصمیم البته یک تعهد بر زمین مانده دولت‌های غرب است. امیدوارم پایان سکوت نسبت به اعدام زندانیان سیاسی باشد و دولت انگلستان مبارزه مردم ایران برای سرنگونی رژیم و نبرد کانون‌های شورشی با سپاه پاسداران تروریست را به رسمیت بشناسد. یاران مقاومت، اکنون به شمایید که کلید این قفل بزرگ را در دست دارید. این شمایید که در حال پیشروی و تهاجم هستید. یک ماه پیش در تظاهرات 3 خرداد در پاریس جهان شما را به چشم دید. شما با شجاعت نشان دادید که هیچ چیز مانعتان نیست، هیچ چیز شما را متوقف نمی کند و هر توته و بنبستی را در هم می شکنید. شما که عزم کانونهای شورشی و مقاومت مجاهدین اشرف را الگو قرار داده اید، صدای آنها و مردم ایران شدید و عزمتان برای نیل به آزادی و دموکراسی را نشان دادید. امروز اکثریت نمایندگان مردم ایتالیا در سنا و پارلمان این کشور در کنار شما و مردم ایران قرار دارند و از دولت موقت و جنبش مقاومت حمایت میکنند. بله، شما نیروی اصلی مستقل و دموکراتیک و برای تغییر در ایران هستید. در برابر سیاست ضد بشری و ولایت فقیه که به اعدام و کشدار رو آورده، این شمایید که مدافع قهرمانان در زنجیر و افشاگر خونریزی های رژیم هستید و شمایید که قلب و نبضتان با کانون شورشی و ارتش آزادی و مجاهدان آزادی میزند و پشتوانه نیرومند آنها هستید. درود بر شما. پس در هر کجا که هستید، در عهده خود بدانید که هر روز و هر ساعت از هر راهی یگانهای ارتش آزادی را یاری کنید. به هر جبهه‌ای که در برابر دشمن گشوده اید 10 جبهه و 100 جبهه دیگر بیفزایید و برای یک جهش پیروز برخیزید، برای انقلاب دموکراتیک و برای یک جمهوری دموکراتیک پیروز باشید.

پاتریک کندی اولین سخنران این گردهمایی در بخشی از سخنان خود گفت: متشکرم دوستان من، بسیار عالی است که در کنار شما هستم. من میخواهم از همه این جوانان حاضر در جمع صمیمانه قدردانی کنم. این زنان جوانی که برای بازپسگیری ایران مبارزه میکنند تا دیگر هیچ تبعیض علیه زنان در آنجا وجود نداشته باشد. بیایید همه با هم این رهبران زن جوان حاضر در این سالن را تشویق کنید. و باید باور داشته باشید که هیچ چیز بیشتر از این فکر که خانم رجبی رهبری این تلاش ها را بر عهده دارد، ملاها را آزار نمی دهد. این موضوع آنها را دیوانه خواهد کرد. و بیایید از تمامی نسل های پیشین که به ما کمک کردند و ما را به این نقطه رساندند تشکر کنیم. از تمامی حمایت های بیدریق آنها در طول این سالها. کارتان عالی بود. ما در طول این سالها پشت سر هم در نبردهای بسیاری جنگیده ایم. بیاد دارم سالها برای خارج کردن نام مجاهدین خلق MEK از لیست سیاه مبارزه می کردیم. آنها نام مجاهدین را به عنوان یک گروه تروریستی ثبت کرده بودند و ما سراسر جهان را زیر پا گذاشتیم تا سرانجام نام مجاهدین را از آن لیست خارج کردیم و قدرت بین المللی را به این سازمان بازگرداندیم. چه پیروزی بزرگی بود برای تمام کسانی که در این راه جنگیدند. و امروز جامعه اروپا و پارلمان ایتالیا به شورای ملی مقاومت مجاهدین خلق و مردم ایران پیوستند تا حمایت علنی خود را از یک ایران جدید اعلام کنند. و من باید از همه دوستانمان در اشرف تشکر کنم. اشرف یک، اشرف دو، اشرف سه، از همه دوستانمان در اشرف سپاسگزارم. ممنون از فداکاری‌ها و حمایت‌های مستمر شما. بیایید به موقعیتی که امروز در آن قرار داریم فکر کنیم. شما با ایران یکی از ثروتمندترین کشورهای جهان روبرو هستید. ثروتی که فراتر از منابع طبیعی، نفت و گاز است. ایران ثروتمندترین کشور جهان از نظر سرمایه انسانی، استعداد فکری، خلاقیت و اشتیاق مردمش برای پیشرفت است. مردمی با فرهنگ کهن پارسی که تاریخ را دگرگون کرده است. اکنون زمان آن فرا رسیده که ایران به مردمش و به جایگاه تاریخی خود در جهان بازگردانده شود. اما این ملاها نماینده ایران نیستند. آنها چه کار می‌کنند؟ آنها مردم خود را گرسنه نگه می‌دارند. ملاها ترجیح می‌دهند 2 تریلیون دلار صرف برنامه‌های هسته‌ای خود کنند تا اینکه آب آشامیدنی سالم و پاک برای مردم ایران فراهم سازند. آنها ترجیح می‌دهند 2 تریلیون دلار برای ساخت بمب‌های اتمی هزینه کنند تا اینکه مردم ایران را سیر کنند. پس بیایید این موضوع را به خوبی درک کنیم. همانطور که میگویند کسانی که از تاریخ درس نمیگیرند محکوم به تکرار آن هستند. ما درس گرفته ایم که چه رخ داد وقتی کنترل کشور شما را به دست گرفتیم و به جای مصدق شاه را بر سر کار نشاندیم. میدانید چه چیزی نصیبمان شد؟ یک دیکتاتوری که مردم ایران را سرکوب کرد. آنها را به زندان انداخت و شکنجه داد. مردم ایران نمیخواهند به دوران شاه بازگردند. آنها نمیخواهند به دوران دیکتاتوری بازگردند. آنها نمیخواهند به یک رژیم نظامی بازگردند. مردم ایران هم اکنون نیز جان خود را فدا کردند. امروز افرادی در زندانهای سراسر ایران به خاطر حق آزادی کشته میشوند و جان خود را از دست میدهند. سازمان مجاهدین خلق MEK پیش از این صدها هزار تن از اعضای خود را برای دستیابی به یک ایران آزاد فدا کرده است. مردم آماده هستند. آنچه که تفاوت ایجاد خواهد کرد این است که ما در جامعه بین المللی باید از آنها حمایت کنیم و از مردمی که در میدانهای مبارزه در داخل ایران حضور دارند بپرسیم: ما برای حمایت از شما در جهت بازپسگیری کشورتان چه کاری باید انجام بدهیم؟ آنها کسانی هستند که این مبارزه را به پیش بردند. ما باید پشت سر آنها بایستیم و هر کاری که از دستمان برمی آید برای حمایت از تلاش‌های سازمان یافته‌شان انجام دهیم. برای فراهم کردن امکانات ارتباطی از طریق پشتیبانی ماهواره‌ای تا حمایت‌های داخلی لازم را برای آنها تأمین کنیم تا بتوانند به سازماندهی خود ادامه دهند.
ما می دانیم که این امر امکان پذیر است. شما از قدرت سیاسی و توانایی سازماندهی در سازمان مجاهدین برخوردارید. شما موضع و برنامه سیاسی مشخصی را از طریق برنامه ده ماده‌ای مریم رجوی و شورای ملی مقاومت ایران در اختیار دارید. با تلفیق این برنامه سیاسی شورای ملی مقاومت و سازماندهی سیاسی مجاهدین خلق، شما این قدرت را دارید که کشور خود را بازپس بگیرید و آزادی را به ارمغان بیاورید. و اکنون ما با یک فرصت تاریخی روبرو هستیم، زیرا می دانیم این تغییر رخ خواهد داد. در حال حاضر رژیم در حال جنگ با خودش است. هیچ زیرساخت سازمان یافته یا دولتی کارآمدی در ایران وجود ندارد. مردم در گرسنگی به سر می برند. اقتصاد ویران شده است. مردم با نرخ‌های بی‌سابقه‌ای اعدام می‌شوند. و چرا؟ چون رژیم می‌داند که نگرانی واقعی آنها از مجاهدین خلق و شورای ملی مقاومت است. آنها بیشتر از بمب‌ها نگران این جنبش هستند. بمب‌ها می‌توانند همچنان فرو بریزند، اما این چیزی نیست که ایران را تغییر دهد. آنچه ایران را تغییر خواهد داد خود مردم هستند، به شرطی که ما در سراسر جهان از آنها حمایت کنیم. و ما اکنون شانس بزرگی داریم، زیرا راه بازگشتی وجود ندارد. همان شرایطی که در ایران منجر به قیام‌های مردمی در سال‌های 1396، 1398، 1401 و 1405 شد، امروزه حتی بسیار برجسته‌تر و ملموس‌تر از هر زمان دیگری در تاریخ است. این همان لحظه منحصر به فرد در تاریخ است که سرانجام می‌توانید کشور خود را بازپس بگیرید. و من می‌خواهم به شما بگویم این مبارزه ای است که باید ذهن هر انسان آزادی‌خواهی را در سراسر جهان به خود مشغول کند، زیرا مبارزه ای که شما در ایران برای آن می‌جنگید مبارزه ای است که همه انسان‌های آزاد را متحد می‌کند. من به یاد دارم که پدر فقیدم سناتور کندی در کنار کنگره ملی آفریقا ANC علیه آپارتاید در آفریقای جنوبی ایستاد. در آن زمان هیچ کس فکر نمی‌کرد که آنها بتوانند از شر آپارتاید خلاص شوند. هیچ کس تصورش را هم نمی‌کرد. اما می‌دانید چه شد؟ جهان غرب سرانجام تحریم‌هایی را علیه رژیم آپارتاید اعمال کرد. و می‌دانید چه اتفاقی افتاد؟ نلسون ماندلا از زندان جزیره رابن آزاد شد و مستقیماً به کاخ ریاست جمهوری آفریقای جنوبی قدم گذاشت. به همین ترتیب مریم رجوی نیز از تبعید خارج خواهد شد و مستقیماً به رهبری یک ایران دموکراتیک و جدید قدم خواهد گذاشت.

خواهران، برادران، دوستان و یاران مقاومت، اجازه می‌خواهم امروز بیش از هر سخنی یاد هنرمندی را گرامی بداریم که هنر خود را وقف آزادی مردمش کرد، استاد رضا اولیا، که روز دوشنبه آخرین وداع را با او کردیم. در برابر او سر تعظیم فرود می آوریم. هنرمندی که بیش از 6 دهه هنر و مبارزه را در هم آمیخت و هنر مجسمه سازیش را در خدمت حقیقت، آزادی و کرامت انسان قرار داد. رضا اولیا با آثار خود ارزش‌های مقاومت ما را ماندگار کرد. تندیس‌هایش ارزش‌های مقاومت را به ثبت می‌داد و برجسته می‌کرد. او تنها تندیس قهرمانان را نساخت، بلکه در طول این سال‌ها تندیس انسانی آرمان‌خواه، استوار و وفادار به آزادی را نیز از خود به جا گذاشت. او در برابر دو دیکتاتوری شاه و شیخ ایستاد و بهای آن را با تبعید پرداخت. یاران عزیز، امروز که ایران ما در یکی از حساس‌ترین دوران‌های تاریخ خود قرار دارد، یاد این هنرمند بزرگ مقاومت یک پیام روشن دارد. هیچ سرکوبی قادر نیست روح آزادی‌خواهی یک ملت را به زانو درآورد. رژیمی که کل ایران یک صدا رژیمی که بر پایه سرکوب، اختناق و خشونت بنا شده است، شاید بتواند برای مدتی صداها را خاموش کند، اما هرگز نمیتواند آرمان آزادی را از قلب مردم ایران بیرون بکشد. امروز با او پیمان میبندیم که مشعل مقاومت را فروزان نگه داریم و اجازه ندهیم رنجها، فداکاریها و آرمانهای مردم ایران زیر پای اوباشان شیخی و شاهی لگدمال شود. دوستان عزیز، ما در یکی از حساس‌ترین و بغرنج‌ترین مقاطع تاریخمان قرار داریم. جهان امروز بیش از هر زمان دیگری دریافته است که آخوندهای وحشی حاکم بر ایران جز زبان قدرت و قاطعیت را نمی فهمند. تحولات این روزها بار دیگر اثبات کرد که تحلیل‌های مقاومت ایران از ماهیت این رژیم چقدر واقع بینانه بوده است. 22 سال پیش رئیس جمهور برگزیده مقاومت ایران خانم مریم رجوی در پارلمان اروپا اعلام کرد که راه حل ایران نه جنگ است و نه مماشات. راه حل سوم یعنی تغییر رژیم به دست مردم و مقاومت سازمان یافته است. همچنین امروز همه فهمیدند که شعار محوری نشیخ و نشا دیگر یک شعار یا تمایل گروهی نیست، فریاد یک ملت برای آزادی و صلح است. شکست همه آلترناتیف های قلابی نیست نشان داده است که تنها راه رهایی ایران مبارزه مردم و مقاومت سازمان یافته و قهرآمیز آنان است. به همین خاطر فعالیت کانون های شورشی در سخت ترین شرایط سرکوب و اعدام نه تنها متوقف نشدند، بلکه گسترش نیز یافتند.
4000 عملیات کانونهای شورشی در سال گذشته و استمرار مبارزه آنها در ماه‌های اخیر در کنار قیام مردم ایران گواه آن است که اراده آزادی مردم ایران شکست ناپذیر است. درود بر کانونهای شورشی. رژیم برای مقابله با این مقاومت 10 تن از مجاهدین را در سال گذشته اعدام کرده و بسیاری دیگر را به اعدام محکوم کرده. اما تاریخ بارها نشان داده که اعدام فقط و فقط بر خشم و عزم یک ملت برای آزادی می افزاید. در مورد جنگ، موضع ما از نخستین روز صلح و آزادی بوده است. مردم ایران جنگ نمی خواهند. فقط رژیم آخوندی برای بقای خودش و بازماندگان رژیم شاه برای کسب قدرت خواهان جنگ هستند. اما صلح پایدار تنها با سرنگونی این دیکتاتوری تروریستی و جنگ افروز به دست مردم و مقاومت سازمان یافته به دست خواهد آمد. و سخن آخر، ما از دولت ایتالیا و کشورهای اتحادیه اروپا می‌خواهیم که بر 4 دهه سیاست شکست خورده مماشات با استبداد دینی نقطه پایان بگذارند و مبارزه مشروع مردم ایران و شورای ملی مقاومت را به رسمیت بشناسند، به خصوص در زمانی که ماهیت سرکوبگر و جنگ طلب و تروریستی رژیم برای همه ثابت شده. در پایان به روان پاک استاد اولیا دوباره درود می‌فرستم و با او و همه شهیدان راه آزادی عهد می‌بندیم که تا روزی که خورشید آزادی بر فراز ایران طلوع کند از پای ننشینیم. درود بر قهرمانان کانونهای شورشی، درود بر زندانیان سیاسی، زنده باد آزادی، درود بر رجوی.

0: Doing great. So, you're all excited.
1: مادر آستانه یک تغییر بزرگ هستیم. من روز و ساعت دقیق آن را نمیدانم. دقیقا نمیدانم این اتفاق چگونه رقم خواهد خورد. ما نمیتوانیم کنترل همه این مسائل را در دست داشته باشیم. همانطور که میدانید در هیچ انقلابی نمیتوان همه چیز را کنترل کرد. اما آنچه ما میتوانیم کنترل کنیم این است. ما میتوانیم کنترل کنیم که این قائله به سرانجام برسد. ما دیگر مردم ایران را در اون وضعیت رها نخواهیم کرد. 47 سال مذاکره با این رژیم که هر مذاکره‌ای بدتر از مذاکره قبلی بود. چه نتیجه‌ای جز کشته شدن مردم به همراه داشت؟ در دنیا کسانی هستند که می‌توانید با آنها مذاکره کنید و کسانی هم هستند که اصلاً نمی‌توان با آنها مذاکره کرد. با بیشتر مردم می‌توان گفتگو کرد، حتی با آدم‌های بد. اما این گروه، رژیم حاکم بر ایران، همونطور که خودتان می‌دانید، گروهی از متعصبان مذهبی دیوانه هستند. و آنها یک هدف مشخص دارند. هدف آنها کنترل جهان است. هدف آنها نابودی تمدن غرب است. مردم از آن میپرسند این دوری و جدایی تا کی باید ادامه داشته باشد؟ تا زمانی که آنها گورشان را گم کنند. تا زمانی که دیگر اثری از این رژیم ترور و وحشت باقی نماند. آنها با این حجم از جنایات وحشیانه، بیرحمانه و اهریمنی که مرتکب می شوند اصلا حق حیات ندارند. فرصت دادن به آنها برای بقا به معنای فرستادن دیگران به مسلخ مرگ است. رهایی آنها از مجازات یعنی نظارگر بودن مرگ هزاران انسان بیگناه دیگر، یعنی اعدام گروه دیگری از جوانان 17 ساله یا به گلوله بسته شدنشان در خیابانها، آن هم به خاطر جاه طلبی جنون آمیز این رژیم برای تسلط بر جهان. دیگر وقتش رسیده است. این رژیم باید نابود شود. نابود. دیگر نباید وجود داشته باشد. ما همچنین باید اطمینان حاصل کنیم که یک جنبش میدانی و سازمان یافته در داخل کشور داریم. چرا که تنها نابود کردن آنها کافی نیست. بلکه باید جایگزینی برایشان داشت. و سازمان مجاهدین خلق تنها و تنها تشکیلاتی است که توانایی انجام این کار را دارد. هیچ تشکیلات دیگری وجود ندارد که بتواند همین حالا وارد میدان شود. فرض کنید حق با من باشد و ما آنها را نابود کنیم. شاید در یک هفته، یک ماه یا حتی 6 ماه آینده بالاخره یک نفر باید کار را دست بگیرد. اداره این کشور با این همه جمعیت ساختار پیچیده‌ای دارد. هیچ جایگزین دیگری وجود ندارد. آنها حتی نامی از جایگزین دیگری نمیبرند. شاه که جایگزین نیست. شاه تکرار تاریخ است. ما بعد از اینکه یک دیکتاتور را سرنگون کردیم و سپس دیکتاتور دوم را هم به زیر کشیدیم، دیگر دیکتاتور اول را سر کار بر نمیگردانیم. این کار حماقت محض است. و پسر شاه خودش هر آنچه را که باید درباره اش بدانیم به ما نشان داده است. او از حمایت ساواک برخوردار است. گزینه دیگری وجود ندارد. آنها حتی نامی از جایگزین دیگری نمیبرند. شاه که جایگزین نیست. شاه تکرار تاریخ است. ما بعد از اینکه یک دیکتاتور را سرنگون کردیم و سپس دیکتاتور دوم را هم به زیر کشیدیم، دیگر دیکتاتور اول را سر کار بر نمیگردانیم. این کار

سپاه پاسداران همکاری می‌کند. زمانی که شما می‌خواستید در پاریس با حضور 100,000 نفر تجمع برگزار کنید، بله، رژیم اقدام به ارعاب و تهدید فرانسه کرد. اما شاه هم همین کار را کرد. او به شما نشان داد که اگر روی کار بیاید چگونه خواهد بود. او هم یک حکومت تروریستی را راه می‌انداخت، درست مثل پدرش، و پدرش هم یک مفسد و دزد بزرگ بود. او پول شما را دزدید و شما را به خاک سیاه نشاند. و این بچه یا هر چیز دیگری که هست، تمام عمرش را با همین پولهای دزدی زندگی کرده است. او تا به حال دست به سیاه‌سفید نزده است. من خودم در 50 گرد همایی برای ایران شرکت کردم، اما هیچ وقت او را آنجا ندیدم. شما دیده اید؟ آیا تا به حال شاه را در هیچ کدام از این تجمعات دیده اید؟ آیا تا به حال دیده اید که او خطری را به جان بخرد؟ خیر. پس چطور ممکن است بتواند اعتماد مردم را جلب کند؟ درست نقطه مقابل او خانم رجبی است. او بیش از 50 سال است که در این راه ایستادگی کرده و 46 یا 47 سال است که رهبری این جنبش را بر عهده دارد. او نشان داده است که میتواند از پس روزهای سخت و آسان برآید. او نشان داده است که ترسی از به خطر انداختن جان خود ندارد. نمیتوانم به شما بگویم که چند بار او را به مرگ تهدید کردند و برای ترورش نقشه کشیدند. او ثابت کرده است که آزادی، شرف و حاکمیت مردم ایران ارزش این را دارد که جانش را فدای آن کند. شما نمیتوانید رهبری متعهدتر از او پیدا کنید. او نه به دنبال ثروت است و نه قدرت، جز اینکه این دوران گذار را به سرانجام برساند. سالها پیش، دست کم 30 سال پیش، یک طرح 10 ماده‌ای تدوین شد. این طرح 10 ماده‌ای متعهد می شود که در صورت موفقیت در بیرون راندن این جانوران، بلافاصله گروهی از افراد متخصص و کارآمد که از قبل آموزش دیده‌اند، وظایف حیاتی اداره کشور را بر عهده بگیرند تا کودکان بتوانند به مدرسه بروند، بیمارستان‌ها به کار خود ادامه دهند و امنیت برقرار باشد. این مبارزه از همان ابتدا، یعنی از 47 سال پیش آغاز شد. این راه با اولین باری شروع شد که مجاهدین خلق 500,000 نفر را در تهران گرد هم آوردند تا برای همان چیزهایی که شما امروز برایشان تجمع کرده اید فریاد بزنند. آنها چه می‌خواستند؟ آنها صلح می‌خواستند. آنها شرف و کرامت انسانی می‌خواستند. آنها خواهان آزادی زنان بودند. آنها آزادی مذهب و حق رأی می‌خواستند. آنها می‌خواستند خودشان رهبرانشان را انتخاب کنند. اینها خواسته های عجیبی نیستند. اما در نتیجه مبارزه برای این آرمان ها، آن هم پس از سالها مبارزه با رژیم بسیار وحشی، دیکتاتور و دزد شاه، حکومت جدیدی به جای مذاکره با آنها به رویشان آتش گشود. آنها را در خیابانها به گلوله بستند و در زندانها اعدام کردند. این اتفاقات متعلق به 47 سال پیش است. در ژانویه امسال نیز شمار زیادی از ایرانیان از تمامی اقشار جامعه بار دیگر برای اعتراض به خیابانها آمدند. در سراسر ایران چه بلایی سر آنها آمد. هدف گلوله قرار گرفتند و باقی آنها هر روز در حال اعدام شدن هستند. به لطف مجاهدین خلق، ما گاهی از این اعدام‌ها با خبر می‌شویم. گاهی این افراد از اعضای ما هستند و گاهی دیگران. رژیم تلاش می‌کند این جنایات را پنهان کند. در طول این 47 سال چه چیزی تغییر کرده است؟ هیچ چیز. چقدر از مشکلات را حل خواهیم کرد؟ اگر این رژیم به کار خود ادامه دهد، صلحی در خاورمیانه برقرار نخواهد شد، که این یعنی صلحی هم در جهان نخواهد بود. همه شما مدت زمان زیادی را برای این لحظه منتظر بوده اید. بسیاری از شما سختی های غیر قابل توصیفی را پشت سر گذاشته اید. من به شما این اطمینان را می دهم که این اتفاق رخ خواهد داد. آنها سرنگون خواهند شد. شما قرار است با هم دولتی را تشکیل دهید. تشکیل یک دولت جدید بسیار هیجان انگیز است. من قبلا روی قانون اساسی دولت‌های جدید کار کردم. این کار بسیار هیجان انگیز است. این کار جای عزیزان از دست رفته تان را پر نمی کند. اما فداکاری آنها را ارزشمند می سازد.
و بعد من فقط یک چیز می‌خوام.

0: از شما می خواهم که مرا به تهران دعوت کنید تا بتوانم در آنجا سخنرانی کنم. امیدوارم دفعه بعد که همه ما با هم دیدار می کنیم در تهران باشد. خدا خانم رجبی، مجاهدین خلق، دولت جدید ایران را حفظ کند. متشکرم.
1: I hope the next time we all meet, it'll be in Tehran.

0: تصور میشد با امضای تفاهم نامه بین آمریکا و رژیم ایران، بحران وارد مرحله تازه از دیپلماسی شده و حتی مراسم یک هفتگی تشییع و تدفین خامنه ای هم با هماهنگی قبلی در حال برگزاری بود، ناگهان حمله رژیم به 3 تا کشتی در تنگه هرمز همه معادلات رو به هم زد. چرا رژیم در چنین مقطعی دوباره آتش درگیری رو شعله ور کرد و از این اقدام چه هدفی رو دنبال میکرد؟ برای بررسی همین موضوعات همراه هستیم با دکتر صادق پشبروش در استودیو. دکتر صادق، با سلام و خوش آمد به شما. همطوری که در مقدمه گفتم، به هر حال بعد از این امضای تفاهم انتظار میرفت که تنش کم بشه، اما با همین حمله ای که به این 3 تا کشتی تو تنگه هرمز شد دوباره شدت گرفته. میخواستم از شما بشنویم که چه عواملی باعث شد این روند معکوس بشه.
1: در پاسخ اگر به نظرم به تحولات هفته های اخیر نگاه کنیم، حمله به 3 کشتی در تنگه هرمز رو نمیشه فقط یک اقدام نظامی یا امنیتی معمول در واقع تلقی کرد. این اقدام تو مقطعی انجام شده، صورت گرفته که بعد از امضای تفاهمنامه خب انتظار میرفت که تنش‌ها کم بشه، فضای کشور از حالت جنگی فاصله بگیره. اما تو همین فاصله ما شاهد موضوعات دیگه بودیم، اونم اعتراضات اجتماعی که دیدیم که بار دیگه تو شهرهای مختلف شروع شد، از تجمع بازنشستگان و رانندگان گرفته تا اعتراضات دانشیان و دانش آموزان و اقشار دیگه که روزانه شاهدش هستیم. حتی تو روزهای برگزاری مراسم تشییع و خاکسپاری خامنه‌ای هم شعارهایی مثل جنگ افروزی کافیه، سفره ما خالیه و زندانی سیاسی آزاد باید گردد که بسیار شعارهای رادیکالی هست، خب نشون داد که مطالبات اجتماعی زنده و فعاله. و از روی اینها خب حاکمیت خوب متوجه شد که با فروکش کردن فضای جنگی در اونور مطالبات معیشتی، اجتماعی و سیاسی دوباره به کانون توجه جامعه برمیگرده. و مثل همیشه وقتی حاکمیت دیدیم که توان حل مسائل رو نداره، برای انحراف افکار عمومی به چی رو میاره؟ به جنگ و سرکوب رو میاره. در واقع جنگ به نظر من همیشه اهرم توجیه سرکوب و اهرم توجیه مشکلات معیشتی بوده. با این حال هزینه این تصمیم خب بسیار سنگین بود. درگیری ها به سرعت گسترش پیدا کرد. گزارش ها نشون میده که بخشی رو تو اخبارم گفتین که آمریکا در روزهای نخست حدود 80 هدف رو مورد حمله قرار داد. تو روز سوم این تعداد به 170 هدف رسید و در روز چهارم بیش از 300 هدف رو تو 6 استان کشور گسترش داد. این وضعیت هم می‌بینیم که ادامه داره و در 24 ساعت گذشته هم تعداد زیادی کشته بر جای گذاشته. بنابراین حمله به 3 کشتی نه تنها به کاهش فشارهای داخلی منجر نشد، بلکه به نظرم کشور رو وارد مرحله ای از درگیری کرد که هزینه های نظامی اقتصادی اون برای حاکمیت به مراتب سنگین تر از گذشته است.
0: بله دکتر صادق، تو همین شرایط ما شاهدیم که برخی به اصطلاح باندهای درون حاکمیت و تو رأسشون هم همین مجتبی خامنه‌ای صحبت از انتقام و ادامه همین درگیری ها میکنن که شما بهش اشاره کردید، ولی خب قالیباف و پزشکیان سکوت کردن. این سکوت رو شما چطور ارزیابی میکنید و به طور مشخص امروز بالاخره تصمیم گیر اصلی تو این حاکمیت کیه؟
1: بله، اگه فقط به مواضع رسمی نگاه کنیم، موضع گیری هایی که میکنن، خب شاید این سکوت عجیب به نظر بیاد. اما اگه تحولات بعد از مرگ خامنه ای رو ما بیایم کنار هم بذاریم، خب تصویر روشنتری به دست میاد. یکی از برداشت هایی که تو روزهای نخست مطرح بود این بود که با نبود ولی فقیه بخشی از قدرت به شورای عالی امنیت ملی یا مجموعی از نهادهای حکومتی منتقل شده و اونا دارن تصمیم میگیرن. اما پیام اخیر مجتبی خامنه‌ای عملا این برداشت رو تغییر داد. تو این پیام مجتبی خامنه‌ای نه تنها خودش رو ادامه دهنده راه خامنه‌ای معرفی کرد، بلکه با تاکید بر انتقام و ادامه راه و تهدید دشمنان در عمل تلاش کرد که راهبرد آینده رژیم را هم ترسیم کنه. این پیام نشون داد که پروژه اصلی تثبیت موقعیت او در رأس هرم قدرت و حفظ همون ساختار ولایت فقیه، و تو این شرایط سکوت اونا یعنی قالیباف و عراقچی برای همینه، چون این دو نفر مسئول سیاست گذاری کلان امنیتی و نظامی نیستند و در موضوعاتی مثل جنگ، مذاکره یا تصمیم های راهبردی نقش تعیین کننده ای ندارن و نمیخوان از طرف جنایی که طرفدار جنگ اونا مسئول تمام عیار این تصمیم گیری ها تلقی بشن و بر علیهشون شعار داده بشه. از طرف دیگه همین سکوت میتونه نشون دهنده تلاش برای جلوگیری از بروز شکاف های آشکار تو رأس حاکمیت هم باشه. بنابراین مجموعه تحولات اخیر به نظرم نشون میده که برخلاف برخی تحلیل های اولیه، تغییر بنیادینی در ساختار تصمیم گیری رژیم رخ نداده و اصلا این رژیم، این نظام نمیتونه بدون ولی فقیه باشه و تصمیم های راهبردی درباره جنگ، امنیت و سیاست خارجی رو همون نقطه داره میگیره و سایر مقام ها بیش از اون که تصمیم گیر باشن نقش مجری یا هماهنگ کننده دارن و همون نقش رو ایفا میکنن. ولی در هر صورت شکاف بر سر استراتژی جنگ و صلح در رأس نظام به نظرم هر روز بیشتر میشه و مجتبی خامنه‌ای هم نمیتونه مثل پدرش نقش تعیین کننده داشته باشه، یعنی اون قدرت و اون توان خامنه‌ای رو نداره.
0: بعد کامنت هایی هم بخونیم در ادامه صحبت ها. در کامنتی اومده رژیم هر زمان در داخل با بحران مشروعیت، اقتصاد و نارضایتی عمومی روبرو می شود به تنش خارجی نیاز پیدا می کنه. و همچنین اومده که با ایجاد بحران خارجی افکار عمومی را از مشکلات و بحران های داخلی منحرف کند و انسجام نیروهای خود را می خواهد حفظ کند. در کامنت دیگه هم اشاره شده که تشدید تنش در تنگه هرمز تلاشی برای افزایش اهرم فشار در مذاکرات، نمایش قدرت بازدارندگی، امتیازگیری بیشتر و همزمان منحرف کردن افکار عمومی از بحران‌های عمیق داخلی و شکاف‌های درون حاکمیت است. بله، دکتر صادق، به هر حال جنگ خسارت‌های زیادی رو به کشور وارد می‌کنه. چرا رژیم همچنان با این وجود اصرار میکنه بر همین موضوع جنگ و حاضر نیستش به این درگیری ها پایان بده؟
1: بله، سوال خوبیه. تو نگاه اول ادامه جنگ خب برای رژیم منطقی به نظر نمیرسه و خب ضربات زیادی رو داره. ما گفتیم که نزدیک 170 بیش از 300 هدف تو در واقع 6 استان کشور. خب چون جنگ زیرساخت‌های کشور رو هدف قرار میده، فشار اقتصادی رو افزایش میده، هزینه‌های سیاسی و نظامی سنگین بر حاکمیت تحمیل میکنه. اما اگر مسئله رو از زاویه بقای رژیم بررسی کنیم، از این زاویه تصویر متفاوتی به دست میاد. واقعیت چیه؟ واقعیت اینه که امروز بحران‌هایی که رژیم با اونا روبروست از خود جنگ براش خطرناکتر شده. مهمترین اون بحران مشروعیت، بحران جانشینی، بحران اقتصادی و شروع اعتراضات اجتماعی. تو هفته ای که مراسم تشییع و خاکسپاری خامنه‌ای برگزار شد، با وجود فضای امنیتی خب اعتراضات بازنشستگان، کارگران و دیگر اقشار رو دیدیم ادامه پیدا کرد و شعارهایی مثل جنگ افروزی کافیه، سفره ما خالیه، خب بار دیگه نشون داد که مطالبات اجتماعی زنده و فعاله، نمیشه اونا رو نادیده گرفت. در مقابل فضای جنگی برای رژیم کارکردهای مشخصی داره. جنگ امکان امنیتی کردن فضای داخلی، توجیه تشدید سرکوب، به تعویق انداختن مطالبات اجتماعی و ایجاد انسجام در میان بخش‌های تو درون حاکمیت رو فراهم میکنه. این فوایدیه که این جنگ داره برایش. علاوه بر این، همونطور که تو تحولات اخیر دیدیم، شرایط جنگی روند تثبیت جایگاه مجتبی خامنه‌ای رو هم بهش سرعت میده و میتونه جایگاه خودشو تثبیت کنه. بنابراین مسئله اصلی فقط هزینه یا فایده جنگ نیست، این سطح موضوعه، بلکه مقایسه هزینه جنگ با هزینه عقب نشینی و صلح برای بقای رژیمه. و چون حاکمیت میبینه که این بحران‌ها هر روز داره فعالتر میشه، پس بین جنگ و نجنگ، بدون شک جنگ رو با همه هزینه‌هاش انتخاب میکنه و تا به حالم همین رو انتخاب کرده.
0: بله، با توجه به همین شرایطی که شما الان بهش اشاره کردین، بالاخره این بحران به چه سمتی میره؟ آیا رژیم میتونه این وضعیت رو مهار کنه و موقعیت خودش رو تثبیت کنه؟ بله.
1: تو شرایط فعلی به نظر میرسه نه رژیم نه آمریکا خواهان یک جنگ فرسایشی و طولانی مدت نیست، اما در این حال هیچ یک نیز از این دو طرف حاضر نیستند بدون دستیابی به اهداف مشخصی که دارن از موازهشون عقب نشینی کنن. به همین دلیل محتمل ترین سناریو ادامه یک دوره از تنش‌های کنترل شده است، وضعیتی که نه صلح کامله و نه جنگ تمام عیار. از طرف دیگه رژیم با یک معادله پیچیده هم روبروه. اگه تنش‌ها کاهش پیدا بکنه، در اون سمت بحران‌های انباشته شده داخلی، از مشکلات اقتصادی معیشتی گرفته تا اعتراضات اجتماعی و اختلافات درون حاکمیت، دوباره با شدت بیشتری سرباز میکنه و خودشو نشون میده. اما اگه جنگ ادامه پیدا بکنه، خب فشارهای نظامی، اقتصادی و بین المللی افزایش پیدا میکنه. به همین دلیل رژیم ناچار بین دو مسیر پرهزینه یکی رو انتخاب کنه، مسیری که هیچ کدوم برای این رژیم بدون هزینه نیست. در طرف مقابل یعنی آمریکا اعلام کرده که خواهان تکرار یک جنگ 40 روزه دیگه نیست، اما همزمان هم تاکید کرده که خطوط قرمز خودش از جمله امنیت تنگه هرمز، جلوگیری از گسترش تهدیدها رو و همینطور نداشتن هسته‌ای رو با قدرت داره دنبال میکنه. این یعنی احتمال ادامه فشارهای نظامی و اقتصادی و دیپلماتیک رو همچنان میبینیم که وجود داره. میخوام رو این تاکید کنم در پایان که موضوع اصلی مشکلات و بحرانهای اجتماعی و اقتصادی جامعه است و اصل موضوع همینه. اگر رژیم نتونه برای این بحران‌های داخلی راه حلی پیدا کنه، پس وارد جنگ و تحولات خارجی میشه، چون جنگ براش این فواید داره که سرپوش این بحران هاست. و اون چه آینده این بحران ها را تکلیف میکنه فقط تحولات نظامی به نظر من نیست، بلکه برایند سه عامل روند آینده رو تنگ تکلیف میکنه: یکی فشارهای خارجی، یکی تحولات داخلی و یکی توان رژیم در مدیریت همزمان این دوتا جبهه هست. و طبعا از منظر حاکمیت اصلی ترین موضوع براش شرایط داخلی و قیامه و تو تصمیم میگیری های خودش داره با اون خودش رو تراز میکنه و تنظیم میکنه. خوبه اینجا به نظرم اشاره کنم به صحبت‌های دیروز ابراهیم رضایی، عضو کمیسیون امنیت مجلس، که گفت روزها روزهای سرنوشت‌سازه و احتمالاً هزینه‌هایی برای رژیم خواهد داشت. ممکنه دنبال اغتشاش در داخل کشور باشن، به دنبال به هم زدن فضای کشور باشن. یعنی در واقع این آینده تیروتا رو داره تصویر میکنه. بنابراین به نظر من اون چه رژیم رو از اون وحشت داره، اون چی که رژیم در واقع ازش وحشت داره و داره خودش رو با اون تنظیم میکنه، قیام و خیزش مردمه و نه جنگ خارجی. پس بنابراین به همین دلیل به سمت این جنگ خارجی داره تمایل پیدا میکنه.
0: بله دکتر صدر، اجازه بدین سوالی هم از هموطنی بپرسم از شما، اگه میشینم کوتاه پاسخ بدین. گفتن که رژیم آیا در توانش جنگ طولانی هست؟ بالاخره زیر بار تحریم و فشار اقتصادی از داخل با قیام روبرو میشه؟
1: دقیقاً، چون که گفتیم تو پاسخ سوال آخرم توضیح دادم که تهدید اصلی رژیم در واقع اعتراضاته. اعتراضات الان شعارهای رادیکال، سفره ما خالیه، جنگ افروزی کافیه. خب این شعار وقتی مطرحه و این داره گسترش پیدا میکنه، بنابراین رژیم با صورت مسئله جدیدی داره مواجه میشه و اونم اعتراضات داخلی. یعنی به نظر من توان جنگ افروزی رژیم هم محدوده و گسترده نیست. در نتیجه در یک حالت محدودی در همون مناطق در واقع جنوب این رو تا حدودی که میتونه نگه میداره و در منطقه در واقع تنگه هرمز و در اون مناطق، چون که توان یک جنگ گسترده جدید رو به نظر میاد نداره.
0: بله انشالله که پاسخ رو گرفته باشه هموطن. با تشکر از کسانی که با کامنت ها و سوال شما رو همراهی کردم و همچنین از شما دکتر صادق پشپروش که در این گفتگو همراه.
1: منم تشکر میکنم از شما و همه دوستانی که در این برنامه با ما همراه بودن.
0: خدا نگهدار.
1: خدا نگهدار.

0: انگلستان سرانجام سپاه پاسداران رو در فهرست سازمان‌های تروریستی قرار داد، تصمیمی که با استقبال رضا پهلوی هم همراه شد و اون در حساب کاربری خودش در شبکه ایکس از اون حمایت کرد. این در حالی که رضا پهلوی در سال‌های گذشته بارها از نقش نیروهای سپاه، بسیج، نیروی انتظامی امنیتی در آینده ایران صحبت کرده بود. از پیوستن بخشی از بدنه این نیروها به خودش هم خبر داده بود و نقش اونها رو تعیین کننده توصیف کرده بود.
1: من تکیگاه هم رو همین نیروهای انتظامی است، رو همین سپاهی ها، رو همین پاسدارا، رو همین بسیجی ها.
2: نقش نیروهای نظامی، انتظامی، امنیتی و بدنه دستگاه های دولتی تعیین کننده است.
0: ولی این دو موضع رو چه نسبتی با هم دیگه دارن و چطوری میشه اونها رو ارزیابی کرد؟ برای پاسخ به این موضوع همراه هستیم با خانم سهیلا دشتی، تحلیلگر سیاسی. خانم دشتی با سلام و خوش آمد به شما. در همین رابطه میخواستیم پاسخ رو از شما بشنویم، بالاخره این دو تا موضع رو چطوری میشه ارزیابی کرد؟
3: سلام میکنم حضور شما و تبریک مردم ایران به خاطر این دیسگذاری. واقعا که به هر حال تو این شرایط بسیار بسیار سختی که مردم دارن، این دیسگذاری خودش یک قدم بزرگی است، چون همینجور که میبینیم در این شرایط جنگی هم همین الان اخبار اعدام ها هم در حال افزایش است و خب این بر مردم خودش حتما راهگشا خواهد بود. اما در ارتباط با همین لیست گذاری اول بگم که خب نه این اتفاقی بود، نه تصادفی بود و نه خلق الساعه بود. یعنی اینکه ساعت ها و مثل مثلا لیستگذاری سپاه توی آمریکا یا مثل لیستگذاری سپاه توی کانادا، تمام کتاب هایی که مقاومت ایران منتشر کرده بود در مورد وضعیت سپاه، در مورد به اصطلاح امپراتوری که سپاه ایجاد میکنه توی اقتصاد ایران، دستگاه سرکوب سپاه پاسداران چه توی کانادا و مصاحبه‌های بسیار بسیار طولانی، افشاگری‌ها، کنفرانس‌های مطبوعاتی، همه اینا توی این تمام این سال‌ها شاهدش ما بودیم و به خصوص نقش سپاه توی همین برنامه هسته‌ای رژیم. به هر حال همه اینا رو اگر سرجمع کنیم و فعالیت‌های هواداران و حامیان مقاومت ایران رو توی انگلستان توی سال اخیر در نظر نگیریم، فکر میکنیم که آره اتفاقی بود، این اتفاق افتاد و خب اسم سپاه رفت تو لیست. اینجوری نبود. در تمامی اینم باز اضافه کنم، در تمامی برنامه ها و سخنرانی خود خانم مریم رجوی و حتی از سال 1398 مسعود رجوی نه تنها خواستار لیست گذاری سپاه شده بود، بلکه خواستار انهدام سپاه شده بود و خانم رجوی در تمام سخنرانی داشت مسئله سپاه پاسداران، لیست گذاری و مسئله اتمی رو یادآوری میکرد. در تمامی این سالهایی که به هر حال کنفرانس های مختلفی که داشتن و گفتگوهای مختلفی که داشتن، تفاوتی که من به نظر من خیلی باید روش انگشت گذاشت، من نقش رضا پهلوی رو برای به بیراه بردن یا یک روایت دروغی رو ساختن و اون رو به خورد مردم دادن به هر حال کم نمی بینم. اما یک نکته رو میخوام یادآوری کنم که حامیان مقاومت ایران، نماینده های مجلس در کشورهای مختلف موقعی که کنار دست خانم رجوی وای میستن، گزارش کار خودشون رو هم به مقاومت ایران و به هم به مردم ایران میدن و بعد با یک عشق و عجیبی به آزادی مردم ایران و برنامه 10 ماده مریم رجوی تعهد میدن که کارشون رو ادامه بدن. از جمله با بلاکمن که همین الان شما تصویرش رو نشون دادین، یکی از کسانی بود که چون خودش رئیس کمیته ایران آزاد است در پارلمان عوام، بارها و بارها روی انگشت دست گذاشته بود و وزیر امور خارجه و نخست وزیر انگلیس رو پاسخگو خواسته بود که چرا این لیست گذاری رو تأخیر درش انجام میدن و همه اینا باعث میشه که خب ببینیم که این مقاومت برای مردم ایران هر کاری که از دستش بیاد انجام بده. کسی نیستش که مقاومت، ببخشید این لغت رو استفاده میکنم، مفتخوری نمیخواد بکنه، فرصت طلبی نمیخواد بکنه. در این حال که رابطه رضا پهلوی همینجور که خودش توی این فیلم گفت، این فیلم یه مقدار ممکنه قدیمی باشه، ولی ارتباطش، این خودش میگه که با به اصطلاح اینا لازم هستن، دستگاه بسیج و سپاه و نیروی انتظامی. خودش در پیام قبلیش گفتش که این مال چند ماه پیشه، که گفت ما به هر حال نیروهایی که از ما از سپاه جدا شدن به ما پیوستن و برای نظم ایران به اینا نیاز هست. حتی قبل از اون، یعنی 2 سال پیش، رضا پهلوی گفتش که با لیست گذاری مخالف شده بود، میگفت چون این لیست گذاری باعث میشه که افراد سپاه و بسیج و کسانی که ارتباط دارن امید خودشون رو از دست بدن و فکر کنن اگر که لیست گذاری میشه نتونن که جدا بشن و آیندهشون خراب بشه. همه اینا رو شما در نظر بگیرید، میاد با یک به اصطلاح استقبال مضحکی که بگه من دست داشتم این تناقض رو. من فکر میکنم همه متوجه بشن، چون اگر حافظه شاهپرستا و دستگاه رضا پهلوی مثل حافظه ماهیه، اما مردم ایران و مقاومت ایران اینا رو در نظر گرفتن، مبارزانی که واقعا جون خودشون رو دادن برای افشاگری هایی که در اختیار مقاومت ایران قرار گرفت، همه اینا به هر حال یادشون هست و میدونن که این لیست گذاری اصلا آسون نبود و ساعتها میلیون ها کار و افرادی که واقعا فعال بودن و براش زحمت کشیدن این ثمره اون کارا هست. ولی یک نکته رو اضافه کنم که شاید مهمه اینو بگیم، که دخالت خامنه ای و آتش زدن جنگ بین اسرائیل و غزه در غزه بیشتر متوجه کرد، بعد از داستان 7 اکتبر بیشتر جهان رو متوجه نقش سپاه پاسداران و نیروهای به اصطلاح نیابتی رژیم در که همه اینا به وسیله سپاه به اصطلاح مدیریت میشن، این رو بیشتر در معرض چشم جهانیان قرار داد.
0: بله، شما صحبت از حفظ مواضع حمید رضا پهلوی و ثبتش در حافظه تاریخ گفتید، شاید در این کلیپ قدیمی بود، ولی همین شاهدیم که در بعد از همین قیام 404 دی ماه هم رضا پهلوی مدعی شد که بیش از 10,000 نیروهایی از اصطلاح نیروی انتظامی و امنیتی و بدنه سپاه دارن اون رو همراهی میکنن و برای اونا اتفاقا نقش ویژه‌ای هم تو آینده ایران قائل شده بود. میخواستم در رابطه با همین موضوع ازتون بپرسم که این ادعاها چه تأثیری بر مردم گذاشت و در نهایت هم چه نتیجه‌ای به همراه داشت؟
3: من قبل از اون یک نکته رو فراموش کردم بگم که آقای مایک پومپئو وزیر امور خارجه آمریکا سابق در دو گفتن که در یکی از سخنرانی‌هاشون گفتن که رضا پهلوی با سپاه پاسداران در ارتباط هست و از اون جهت که شغل سابق، یعنی اسبق رئیس اسبق سازمان اطلاعات و امنیت آمریکا CIA بوده، اطلاعاتش متقن هست و مستدله که گفت خبر داره که به هر حال رضا پهلوی با سپاه در ارتباط هست. نکته جالب اینه که بعد از این که این سخنرانی اعلام شد و گفته شد، رضا پهلوی هیچ واکنشی به این جملات نداد و حتی مثلا انتظار میرفت که شکایت بکنه. حالا اینکه برگردیم به این داستان اخیری که موقع که ازش سوال کردن که 50,000 نفر، یعنی اعلام کرد با اون کدباری که اونجا بود و اینکه برید ثبت نام کنین و اینکه نمیدونم این کارو بکنین، اعدادی رو که اعلام کرد که خب این خودش واقعا خود ثبت نام خیلی جای سوال داشت که چجوری به این ترتیب میتونن راستی آزمایی بکنن که کیا ثبت نام کردن. من این رو بر فرض این میگم که گروهی ثبت نام کردن، این رو فرض میگیریم چون من فکر نمی کنم اصلا هیچ دلیلی وجود نداره، هیچ سندی وجود نداره و هیچی ثابت نشده. تمام اینا توهماتی است که در جامعه پراکنده شد و متاسفانه این توهمات در کنار حرفای خود رضا پهلوی که کمک در راه است و دارن میان و این نیروها به ما پیوستن و جدا شدن، حتی در مصاحبه ای که داشت بهش گفتن که رقم 50,000 نفر، گفت نه الان به 160,000 نفر رسیده. خب همه اینا باعث میشه 160,000 نیروی سپاه رو تو در اختیار داری و بازم اینجوری نتونستن به مردم کمک کنن. روزایی که تو گفتی کمک در راه همون 18 و 19 دیما و حتی در این دفترچه به اصطلاح استرارش که یا شکوفایی که میگه نقش ایران رو در راه نقش سپاه رو تعیین کننده میدونه برای ایران. من بارها بارها میگم که گفته بود که در تمامی مصاحبه‌هاش گفته بود که نقش اینا خیلی تعیین کننده است. برای همین میخوام بگم که اگر که دیدگاه ناظران خارجی رو ما نگاه کنیم، مثلا روزنامه پولیتیکو یک خبری داده بود پارسال که حرفای رضا پهلوی مثل لاف در غربت میبونه، چون اصلا این وضعیتی که داره که از نیروهای شبه نظامی و نظامی ایران میتونه در آینده ایران استفاده کنه و یا اینا نقش بالقوه‌ای میتونن در سرنگونی داشته باشن، بیشتر به یک داستان شبیه تا اینکه به یک واقعیت نزدیک باشه. به هر حال تناقضات اینقدر زیاد هست که من فکر میکنم این که رضا پهلوی بیاد با یه استقبال یا مثلا با یه توییت یا چند جمله بخواد خودش رو به یک نحوی دخیل بدونه در این داستان بسیار بچگانه میمونه، چون که بارها و بارها گفته بود که مثلا سپاه اینقدر مهمه و نمیدونم سپاه منظورش کل نیروی انتظامی بود بجز حتی اگر گفته بود که اگر تعرض کردن به خانواده هاتون اینا انتقام نگیرید. این جمله ها واقعا خیلی تکون دهنده است که گفت چرخه نمیدونم انتقام شروع میشه به حرکت و شما هیچ کاری نکنید. یعنی حتی در مقابل جنایت هایی که سپاه انجام میده و تعرض به اعضای خانواده، من موقع که آدم این اخبار رو میشنوه یا اینکه این چیزها رو میشنوه تعجب میکنه که این چجوری روش میشه که بیاد که مثلا فکر کنه. دوباره هم میگم مردم حافظه شون مثل حافظه ماهیه، نه نیست، مردم فراموش نمی کنن و همونجور که بارها و بارها شعار دادن نه میبخشیم نه فراموش میکنیم، دستگاهی که ساواک رو میپرورونه خب خیلی راحت میتونه چشم بر جنایات سپاه بذاره و یک به اصطلاح استقبال نمیدونم یک بی ارزش میتونم بگم این رو الان اعلام کنه.
0: بعد پیرو صحبت شما کامنتی هم بخونیم. هموطنی گفتن کسی که روزی از حفظ سپاه و استفاده از آن در آینده سخن میگفت امروز نمیتواند خود را پرچمدار مقابله با سپاه معرفی کند بدون اینکه درباره این تغییر موضع پاسخگو باشد. حافظه مردم کوتاه نیست. بله، با تشکر از این هموطنان که ما رو همراهی کردن و همچنین از شما خانم سویله دشتی که در این گفتگو همراه ما بودید.
3: خیلی ممنون از این فرصتی که به من دادید.
0: خواهش می‌کنم. خدا نگهدار.

0: سلام، برنامه امروز موج نو رو با بهترین آرزوها برای شما آغاز میکنیم و امیدواریم تا پایان با ما همراه باشید. من هم سلام میکنم و در شروع برنامه جا داره از بابت همه پیامها و پیشنهادات و محبتهای شما نسبت به این برنامه تشکر کنم. برنامه امروز اگه موافق باشید با یک ویدیوی عجیب شروع میکنیم. اول ببینیم بعد دربارش صحبت کنیم.
1: کشوری که توش زندان و شکنجه و اعدام نباشه اصلا به درد نمیخوره که آقا باید از شکنجه‌گرا تقدیر کرد. اعدام اصلا یه ضرورت، اعدام نباشه سنگ رو سنگ بند نمیشه که اگه زندان نباشه با مخالفا میخواد چیکار کنی؟ شکنجه نباشه که اصلا اهمیت در خطر میفته. آقا اینا اساساً دستاوردهای مهم بشریت به شمار میان.
0: هوش مصنوعی بود دیگه. خب این که هوش مصنوعی بود، ولی مشکل اینه که واقعیش هم هست. کجا؟ تو ایران؟ نه، تو ایران نه، تو قلب اروپا، تو برلین. البته همه دیدنش، ولی خب ببینیم با هم.
2: سازمان ساواک یکی از حرفه‌ای‌ترین و مؤثرترین سازمان‌های اطلاعاتی زبان خود
3: شده باشه. بدتر از جمهوری اسلامی با شماها می‌جنگه، که خونریزیش باشه کف خیابون کنم نیست.
4: من دیگه سر و کارشون با ساواکه. ساواک
5: ببین ما بدتر از اینایی.
6: روی هیچ جایی از رستوران شما پنهان نیست. دلش
7: تو صاحب رستوران مهم
6: نیه، من نمی‌دونم. نه نهاد پادشاهی اومدن میگن که این مسئله رو چک کنن.
8: ببین شناسایی میشن اونایی که نیومدن فکر
9: گارد جاویدان فقط گارد جاویدان نیستا. گارد جاویدان هارد داره.
10: ببین فردا
11: اگر کسی صحبت از دموکراسی کرد فقط جاوید شاه.
12: بسیار باید بیرحم باشه علیه خیانتکاران، نه ساواک، فرد فرد ما.
13: اگر اومدین تو خیابونا بجز شاهنشاه روحت شده، یه چیزی غیر از محدوده پهلوی دندوناشو خورد کنی. داداشت بود بزنش که دندوناش برد اومده.
14: لایی سر زن بچه هاتون میارین که تاریخ بترسه، که بنویسه از کوچکترین فرد خانوادتون تا اون صد سالتون رحم نمی کنید. حتی به زن حاملتون هم رحم نمی کنید. جاوید شاه تا ابد.
15: شما رو به آسونی نباید کشت. زجرت رت می دم. بچه هاتو به سیخ کباب می کشم.
16: ساواکی هم.
0: بله، ملاحظه می کنید که تو قرن 21 جلوی چشم دنیا آرم یک سازمان مخوف و آدمکش چسبوندن به سینه شون و دارن ازش دفاع میکنن. این اگه دفاع اوریان از شکنجه و اعدام نیست پس چیه؟ اصلا مگه میشه شکنجه رو توجیه کرد؟ اصلا مگه هر جرم و اتهامی هم که باشه میتونه شکنجه رو مشروع جلوه بده؟ آقا ما امروز نمیخوایم شعار بدیم، نمیخوایم دادگاه تشکیل بدیم، نه حتی قضاوت سیاسی بکنیم. ما تو این برنامه نمیخوایم راجع به این صحبت کنیم که سلطنت چیه و نمیدونم چرا با دموکراسی دشمنه و این حرفا. ما نمیخوایم راجع به این حرف بزنیم که کودتای 28 مرداد چطوری مسیر تاریخ رو عوض کرد. ما اصلا نمیخوایم راجع به این حرف بزنیم که سال 42 مبارزات رفرمیستی به بن‌بست رسید. در برنامه‌های قبلی راجع به همه اینها گفتیم. ما در این برنامه موج نو میخوایم وجدان انسانی خودمون و مخاطبمون رو در مقابل وقایعی قرار بدیم که اتفاق افتادن و بعد شرح شکنجه های ساواک رو از زبان شاهدانش بشنویم، از زبان اونهایی که تحت شکنجه قرار گرفتن. تصور کنید امشب مهمان ما کسی باشه که ناخونهای دستش دونه دونه توی ساواک افتاده، کسی که بدنش رو ذره ذره سوزوندن. واسه کدوم وجدان بیداری میتونه در مقابل چنین پدیده‌ای به درد نیاد؟ میتونه به درد نیاد و میان خودش و ساواک جنایتکار شاه یک دریا فاصله احساس نکنه. ساواکی که تجربه های جنایت رو در اختیار وزارت اطلاعات آخوندها قرار داد و هنوز هم بقایای اون همدست جلادان خامنه‌ایه. اجازه بدید در شروع برنامه یک نگاه مختصر به تاریخچه شکل‌گیری ساواک داشته باشیم، بعد با مهمان برنامه همراه بشیم.
16: ساواک، نام مخفف سازمان اطلاعات و امنیت کشور در زمان دیکتاتوری سلطنتی است. این سازمان پس از کودتای 28 مرداد با پایان یافتن فرمانداری نظامی به پیشنهاد مشاوران آمریکایی شاه برای مقابله با بحران در سال 1335 تأسیس شد. هرچند در مجلس سنا برخی از جمله سناتور خواجه نوری که خود از طراحان کودتای 28 مرداد و از حامیان شاه بود با آن مخالفت کرده و ساواک را ظالمانه و ضد آزادی‌های معمول مردم دانست، اما در نهایت ساواک از سال 1337 فعالیت رسمی خود را آغاز کرد و عملاً به ارگانی برای سرکوب سازمان‌ها و جریان‌های سیاسی، جاسوسی و خبرچینی از مردم، سانسور و پاییدن روشنفکران، نویسندگان، شاعران، کتاب‌ها، مطبوعات و فیلم‌ها تبدیل شد. ساواک 10 اداره داشت که اداره سوم به امنیت داخلی اختصاص داشت. اولین رئیس ساواک تیمور بختیار و آخرینش سپهبد ناصر مقدم بود. عفو بین‌الملل در 3 گزارش در سال‌های 1972، 1973 و 1976 شکنجه در ساواک را محکوم کرده و روش‌هایی مانند شلاق، شوک الکتریکی، محرومیت از خواب، تجاوز، گریل کردن با اجاق را رویه‌ای برقرار established practice در این ارگان می‌داند.
0: اون چه شنیدید مختصری از تاریخچه ساواک یا سازمان اطلاعات امنیت کشور در زمان شاه بود. اما بیایید همه اینها رو هم کنار بگذاریم و اصلا فرض کنیم چیز زیادی نمیدونیم. در واقع اون چه که میخواییم الان بشنویم ما رو از هر تاریخچه و تفسیری بی نیاز میکنه. در خدمت آقای اکبر معینی هستیم، مجاهدی که هنگام دستگیری توسط ساواک 15 سال داشته. آقای معینی خیلی خوش آمدید به برنامه ما و اگه ممکنه برامون توضیح بدید که شما به چه اتهامی در سن 15 سالگی توسط ساواک دستگیر شدید و بعد از دستگیری چه اتفاقی براتون افتاد؟
17: برسون برسون، اولا با تشکر از این که تونستم توی این برنامه شرکت بکنم.
0: خیلی خوش آمدید.
17: خیلی خوش آمدید. زنده باشین. من بهمن ماه سال 1351 بود که دستگیر شدم. اون موقع کلاس دوم دبیرستان بودم و 15 سالم بود.
0: تو متولد چند سال نایب اینی؟
17: متولد 1336.
0: 36.
17: بله. اتهامم هم خب پخش اطلاعیه‌ای بود، اعلامیه‌ای بود علیه دهمین سال انقلاب سفید. خودشون میگفتن انقلاب شاه و ملت. به خاطر پخش این اطلاعیه و اعلامی و بعدم به خاطر پخش مقداری اطلاعیه دفاعیات مهدی رضایی، اساس اتهام و پرونده سیاسی من همینا بود. همونطوری که گفتم من خب اون موقع محصل بودم، دبیرستان میرفتم، سر کلاس و درس بودم، تو زمستونم بود. پنجشنبه شبی بود که حمله کردن به خونه ما، از در و دیوار و اینا وارد شدن. ساعت بکنم 10:30 شب بود، اون موقع ها بود. همین نشسته بودم، مهمونم داشتیم توی خونه. ریختن همه رو چیز کردن، نشوندن یه گوشه اتاق و شروع کردن در و دیواره به هم ریختن. بعدم دستبند و چشمبند و این چیزا ما رو برداشتن از خونه مستقیم جلوی چشم پدر و مادر و بقیه اعضای خانواده، سوار ماشین کردن و بردن به سمت زندان قزلقله.
0: راست شما جرمتون گفتین اطلاعیه بود دیگه، یعنی اطلاعیه رو مثلا تو مدرسه پخش کرده بودین یا تو کوچه ها، درست؟
17: بله. حالا تو مدرسه که کمتر، بیشتر مهمون هم داشتیم توی خونه. ریختن همه رو چیز کردن، نشوندن یه گوشه اتاق و شروع کردن در و دیواره به هم ریختن. بعدم دستبند و چشمند و این چیزا ما رو برداشتن از خونه مستقیم جلوی چشم پدر و مادر و بقیه اعضای خانواده، سوار ماشین کردن و

0: که یه اطلاعیه رو مثلا نوشته در مخالفت با شاین اطلاعیه رو پخش کرد.
1: بله، یعنی یه سری سال کارنامه 10 ساله بود که انقلاب سفید رو نشون میداد دستاورداش چیا هست تو زمینه مثلا اصلاحات ارضی، تو زمینه نمیدونم حقوق کارگران، سهیم شدن کارگران تو سود کارخونه و وضعیت اقتصادی و معیشتی مردم، به خصوص توی نواحی جنوب تهران، جنوب شهر، یا مثلا شهرهای مثل زاهدان و استانهایی مثل سیستان، بلوچستان و مناطق به اصطلاح دور از مرکز. اینا
0: یعنی
1: رو توضیح
0: ساختار
1: میده.
0: شکنانه ترین کاری که شما کرده بودین، بیشترین کاری که کرده بودین همین بود.
1: بله دقیقا.
0: خب حالا
1: هرچند
0: بردنتون ساواک اونجا، میشه
1: بله،
0: ببینید که چیکار کردن؟
1: من همین به محضی که از به اصطلاح ماشین پیاده شدم، اون موقع که نمیدونستم کجاست، بعدا خب متوجه شدم زندان قزلقلعه است. قزلقلعه یه زندانیه که دیگه خب همون موقع 2-3 سال بعد خرابش کردن، الان دیگه نیستش، تو امیرآباد شمالی. مستقیم بردن اتاق شکنجه، یعنی دیگه اتاق بازجویی و سوال جواب این چیزا در کار نبود، مستقیم بردن اونجا و روی تخت خوابوندن. تخت فلزی بود، دست و پامو بستن و فقط سوال اولش فقط همین سوال رو پرسیدن و شروع کردن که خب اطلاعات چی هست، ارتباطات چی هست، اینا رو توضیح بده. منم که خب بی خبر و بی اطلاع بودم دیگه، شلاق و شکنجه و این چیزا شروع شد. فکر کنم مثلا فرض کن ساعت شروع حوالی 11، حساب کنین ساعت 10، 10 و خورده بود که ما رو از تو خونه دستگیر کردن، رسیدیم امیرآباد و یعنی تو زندان قزلقلعه، و تا شروع شد این ماجرا فکر کنم ساعت حوالی 11 شب بود که شروع کردم به شلاق زدن. شلاق هم که میگم کابلای برقی بود و خب منم که چیزی نداشتم، فقط میتونستم داد و فریاد بکنم و به این صورت به قول معروف جواب به چیز خودم بدم که خب من اطلاعاتی ندارم، ارتباطی نداشتم، شما چیزی رو از من میخواین که من ندارم. من تقریبا این زدن با کابل و سوالای یک درمیون که در لابلای کابل زدم میپرسیدم، به من گفتن که هر موقع خواستی حرف بزنی انگشتتو فقط بلند کن، و شکنجه رو ادامه دادن.
0: راستی دستتون همینطوری بسته بودن روی تخت، درسته؟
1: بله.
0: چهار طرف یعنی دست و پا رو.
1: کلا حالا نه من، همه زندانی که شکنجه میکردن، خب شکنجه به همین صورت بود، یه تخت فلزی بود میخوابوندن، پاها رو میبستن به اون به صلاح قسمت انتهایی تخت، دستان به طرفین تخت بسته میشد، بعد دیگه تو خب امکان حرکت نداشتی، فقط گفتن که آقا هر موقع خواستی حرف بزنی انگشتتو تکون بده، به معنی اینکه ما شکنجه رو متوقف بکنیم، به حرفای تو گوش بکنیم. این وضعیت شکنجه و با کابل و همون فحش و همین داستانی که اشاره کردم ادامه داشت به مدت چند ساعت، و منم که خب فقط فریاد میکشیدم. اینا توی یه نقطه اومدن دیدن که خب حریف نمیشن و صدای من انقدر زیاد و زجایی که میزدم، فریادهایی که میزدم انقدر زیاد بود، اومدن یه دستمال خیلی کلوفتی رو تو دهن من فرو کردن، با مشت فشار دادن. منتها خب به دلیل شدت درد و کابل و این چیزا خب قابل تحمل نبود، من دوباره همین وضعیت ادامه داشت. اینا نهایتاً چون دیدن حریف نمیشن و من این دستمالا رو بیرون میندازم یا با مشتم نمیتونن حریف بشن، چون با مشت نگر میداشتن دیگه، اومدن یه نفر از اینا که خیلی هم آدم قوی هیکلی بود، یکی از همین دهش خیما، اومد نشست روی دهن من، یعنی اومد بالای تخت. حالا دیگه من چشمم داشتم که خوب نمیدیدم، یا متفقط احساسش میکردم، نشست روی دهن من، اونا زدن ادامه دادن. مثل آدمی که توی حوضی میفته میخواد خفه بشه داره میره پایین، فقط سر تکون میدادم بلکه بتونم از این وضعیت در بیام. اون مقداری من نفس میکشیدم یا میتونستم تنفس داشته باشم که میتونستم سرم رو تکون بدم یه مقداری از زیر این فشار خلاص بشم، ولی خب این فایده ای نداشت، این توقفی تو کار نبود، ادامه دادن این وضعیت رو تا دیگه من خود یه مدت دیگه نمیفهمیدم. ولی در یه نقطه احساس کردم یه دفعه از حالت شوک شدم و مثل آدمی که از خواب یه دفعه میپره پریدم، که متوجه شدم که خب قسمت به اصطلاح پشتم، چون از زیر اومده بودن یه دونه چیز روشن کرده بودن، هیتر برقی، هیتر پشتم داغ شده بود. از شدت داغ شدن بدنم متوجه شدم که یعنی از به قول معروف از حالت بیهوشی در اومدم.
0: یعنی یک بچه 15 ساله رو الان بستن روی تخت، هیتر زیرش روشن کردن، دارن میسوزونن، هیتر برقی.
1: بله.
0: که جرمش چیه؟ جرمش اینه که چند تا دونه اعلامیه پخش کرده.
1: بله دقیقاً.
2: حتی مسلح هم نیست.
0: نه اصلا سلاح اعلامیه پخش کرده. اینا رو خوبه واقعا، یکاش که این صحبت‌های شما رو خیلی

0: ها بشنون. حالا من
1: بله
0: نمیخواستم قطعتون کنم ولی چون واقعا تکان دهنده است، فکر کنم ما قطع نکنیم، شما ادامه بدین، بیشتر بگین که بعد
1: بله
0: چه اتفاقی افتاد.
1: بله دیگه گفتم همین که من چیز شدم به قول معروف از همین وضعیت شدت داغی بلند شدم، اینطوری نبود که متوقف بشن. این که دارم میگم مثلا فرض کن بیهوش شده بودم و به هوش اومدم، اینطوری نبود که کار متوقف بشه، دوباره ادامه دادن، چون خب من واقعا به طور واقعی حرفی نداشتم آخه بزنم، برجت دوباره همین وضعیت ادامه. چون اینم من توضیح بدم، اون چیزی که بدترین شکنجه ای که توی زندان هست، هیچ چیز به پای کابل نمیرسه. چون شما فرض میگیریم اگه همین سوختنم ادامه میدادن، خب مثلا به قول معروف سوژه بیهوش میشه در جا، دیگه نمیتونن ادامه پیدا کنن. حسن کابل برای اون زندانبان و برای شکنجهگر اینی که میتونه بزنه به نقطه ای که همینطور ادامه بدونی بدونی که سوژش از حال بره، بیهوش بشه. این وضعیت ادامه داشت، دوباره کابل زدن و دوباره همون سوالات، دوباره همون جوابا و تکرار مکررات و ادامه همین وضعیت. ولی در یه نقطه گیرهایی رو آوردن، گیرهای مال شوک الکتریکی بود. البته من اینا رو که میگم دیگه به چشم نمیبینم، اینا رو فقط حس میکنم. یه سری چیزای مثل گیرهایی که گیرهای برقی هست آوردن به قسمت‌های حساس بدن، به سینه و جاهای دیگه وصل کردن و شروع کردن. این به قول معروف دستگاهی بود که حالا من هم حس میکردم دیگه، اول یک ولوم داشت، بعد هی این چیز آمپرش میرفت بالاتر و شدت شوک رو بالا میورد و من همینطور مثل یه ماهی که به صلاح از آب بیرون انداخته باشن همینطوری فقط بالا پایین میکردم. این تخت گاهن احساس میکردم با خودم بالا پایین میشه، چون اینقدر دیگه، چون همزمان بود دیگه، فشارا خیلی بیش از حد شده بود دیگه. و دیگه غیر از این، یعنی همزمان که همین کارو داشتن انجام میدادن دیگه، همین که گفتم آمپر میرفت بالا، اووردن سوزنم شروع کردن زیر ناخونه من فرو کردن. یکی از همین شکنجهگرا اورده بود همین، حالا من سوزنی که دقیق نمیدونم حالا سوزن چه شکلی از سوزن بود، فقط حسش میکردم که زیر ناخونم داره فرو میکنه و فشار میاره همینطوری، که اطلاعاتتو بگو، حرفاتو بزن، تو حرفاتو نمیخوای بزنی، تو ارتباط داشتی، تو اطلاعات داری، نمیخوای به ما بدی. و از این
0: آشنای مایلی خیلی یعنی شما خیلی ساده میگید از این، ولی واقعا خیلی تکون دهنده است. یعنی اصلا من دارم فکر میکنم که این چه جور انسانی میتونه باشه که یک بچه 15 ساله رو، مثلا یه بچه 15 ساله رو روی تخت ببندی، همزمان شلاق بزنی، همزمان هیتر زیرش روشن کنی، همزمان سوزن زیر ناخونهاش فرو کنی و شوک الکتریکی بدی. یعنی اون چه جور سیستم و چه جور آدمهایی میتونن اونها باشن؟
2: و بعد گذشت 50 خورده سال هنوز هم آثار اون ضربات کابل بر پاهای آقای معینی هست.
0: بله، یک تصویری که منتشر شده تو شبکه‌های اجتماعی و این خیلی واقعا خیلی تکون دهنده است. یعنی اونقدر که من شخصا با اینکه این ماجرا رو تقریبا شنیدم ولی بازم بهت زده میشم. ببخشید دوباره قطعتون کردم ولی نمیتونستم اینو نگم، شما ادامه بدین.
1: بله خواهش می‌کنم. ببینید الان من یک نکته رو الان خوب بگم، همین که شما اشاره کردین، من به طور واقعی میگم، یعنی خدا وکیلی بدون اینکه حالا قصد چیزی داشته باشم، من در قیاس با بچه‌هایی که تو اون دوران تو زندان بعد که رفتم توی عمومی یا جاهای دیگه که هم بند شدیم دیدم، واقعا احساس نمی‌کنم مثلا من خیلی شکنجه شدم. مثلا اونجا بچه‌هایی بودن که واقعا دیگه پا برشون نمونده بود، فلج شده بودن.
2: شما موارد دیگر هم دیدید آقای معینی؟
1: خب زیاد زندان، خب زندانیای سیاسی زمان شاه اساسا همینطوری بود. یعنی شما لازم نبود حتی مثلا فرض کن پرونده خیلی سنگینی داشته باشی، خیلی از دانشجوهایی که دستگیر کرده بودن اونجا آورده بودن، یعنی واقعا کم هم نبودن دیگه. حالا خیلی از چیزایی که من مثلا باشون هم اتاق بودم هم سلول شدم بعدن، خب دانشجو بودن اومده بودن، ولی واقعا مثلا من مواردی بود مثلا طرفو 2 ماه برده بودن بیمارستان، چون نمیتونه مثلا گوشت بیاره پاهاش، تمام گوشت پا کنده شده بود.
0: یعنی ببین من درست میگم، در واقع هر کی رو میآوردن ساواک به هر اتهامی، به قول معروف بای دیفالتش این بوده که میبردن اولین کاری که با شما کردن.
1: دقیقا. ببینیم مثلا من فرض کن حالا اگه از زندان رو بعدن توضیح میدم اگه فرصت شد، بار دوم به خصوص که من رفته بودم، چیزایی که خودم مستقیم برخورد کرده بودم دیگه، اصلا لازم نبود که شما مثلا فرض کن به چه اتهامی دستگیرت کرده بودن. اول یک جیره ای داشتی، یعنی مستقیم میبردن اتاق شکنجه، روستو میکندن، یعنی فرض کن مثلا 2300 تا شلاق میزدن کابل برقی سنگین، جنازه به سال سوژه رو متهم رو از تو اتاق شکنجه می آوردن بیرون. یعنی اینطوری نبود که شما مثلا فرض کنید، یعنی من واقعا مثلا فرض کن تو تمام بچه‌هایی که تو اون دوران باشون برخورد داشتم، موردی نبود که حتی مثلا پرونده هایی که خیلی ساده اصلا قلمرو هیچ اتهامی نداشت، فاکتی علیهش نداشتن، دستگیر کرده بودن تو دانشگاه این طرف اون طرف، خب گرفته بودن طرف دیگه، آشولاش بود واقعا. حالا داشتم این توضیح میدادم، منظورم که من دیگه حالا این فشارا و چیزایی که به قول معروف جریان داشت، ساعت فکر کنم مثلا فرض کن، حالا ساعت که یادم نمیاد، من دیگه اون موقع که من دیگه باز کردن از تخت، من از اتاق شکنجه اومدم بیرون، صدای اذان رو میشنیدم. اون موقع مسجد امیرآباد نزدیک همون زندان قزاقرار بود، اذان صبح گذاشته بودن، حالا دوباره شنبه صبح صدا کردن، دوباره همین داستان تکرار شد.
0: یعنی یه بار دیگه همین شکنجه ها رو دوباره،
1: آره، یعنی من رو بردن سر یه قراری، ولی چون برای که فرصت نیست بخوام خلاصه بکنم،
2: بله،
1: از من قرار میخواستن که قرارامو بگم، نمیدونم ارتباطات مخفیمو بگم، از این چیزا. منم که چیزی نداشتم که برای اینکه دست از سرم بردارم، شروع کردم که قرار الکی دادن، یه قرار وهمی دادن، و منو بردن توی غرب تهران، بردن اونجا یک ساعت و خورده ای که اونجا بودم، دیگه دیدن خبری نیست و اینا، فهمیدن اینکه خب من دیگه از شدت فشار این کاری کردم، برم گردونن دوباره با همون ترکیب دوباره برگردونن قزلقله، پیاده شدن از ماشین همانا و بردن مستقیم به اتاق شکنجه همون. ها اینم بگم، مثلا من واقعا مثلا وقتی منو میبردن، من دیگه خب کفش نمیتونستم پام بکنم، چون اینقدر پام برم کرده بود و خونی مالی بود. اینا رفتن یه دمپایی خیلی بزرگ آوردن برای اینکه منو میبرن سر قرار، دیگه با اون وضعیت نمیشد پا برنه که نمیتونستم ببرن، و اون دمپایی بزرگی هم که بردن تو پام نمیرفت، همین نوکش به قول معروف بند شد سر پام، و با همون منو بردن سر قرار. برای اینم که خیلی افتضاح نباشه، منو بردن تو مغازه لاهافتوزی، چون بیرون منو نمیتونستن سر خیابون تو محل نگهدارن. برگشتیم توی قزلقله، همونو پیاده شدن از ماشین و این همه این شکنجه‌گرا همین شروع کردن از هم با مشت و لغت و با هر چی بود منو هم تو زدن تو سر کلم، مستقیم بردن دوباره اتاق شکنجه و بستن به تخت، و شروع همون ماجرایی که پنجشنبه شب داشت. تقریبا میگم دو ساعت و نیم اینطوری وضعیت ادامه داشت، بکنم حوالی عصر یا غروب بود که دوباره منو باز کردن و انتقال دادن به زندان اوین.
0: یک سری هم شکنجه ها دوباره توی اوین هم.
1: بله دوباره، خب همون بازجویا بود، دوره بازجویا که اون موقع بازجوی من اصلی ترین بازجویم اکبری بود، محمدی هنوز نبود، اون حداقل من باش برخورد نداشتم. من واقعا مثلا فشارهایی که توی اوین سر من آوردن، خب واقعا نمیشه اینجا گفت،
2: کاملا واضح و مفهومه.
1: بماند اوائل سال 53 بود که آزاد شدم.
0: بعد از آزادی چه وضعیتی داشتیم به لحاظ جسمی؟
1: والا حالا من اون چیزی که توی چون فرصت نبود من رد شدم ازش، واقعیتش اینه که من تو خود دوران زندان بیشترین چیزی که آرزه هایی که بعدش برام داشت به اصطلاح خونریزی های داخلی بود. با عرض معذرت، من مثلا فرض کنید تقریبا 2-3 هفته فقط خون ادرار میکردم، یعنی چون به خصوص کلیه ها و این چیزا همه در به دار از بس فریاد زده بودم و آب بدنم رفته بود و داستان های مجموعه این چیزا، خب خیلی وضعیت ناجوری داشتم. قبلا هم مثلا اشاره کردم، من واقعا راه نمیتونستم برم، اصلا توی سلولی تنها میخواستم برم سرویس بیام، بعد خودم رو زمین میکشیدم، 4 دست و پا میرفتم جا، کشون میبردم خودم سرویس، برمیگشتم. به هر جهت دیگه من دیگه پروندم همونجا سرتاش تو این دوران ختم شد، تا 1.5 سال بعدش که مجدد
0: دوباره دستگیرتون کردم.
1: بله مجدد دستگیر شدم، منتها خب نه اینکه پرونده جدیدی باشه، همون پرونده قبلی رو دوباره رفته بودن روش کار کرده بودن با همون اتهامات و با همون محتوا. تقریبا این دور من کلاس 4 بودم، سر کلاس نشسته بودم که ریختن تو دبیرستان، و یعنی اومدن تو اتاق مدیر دبیرستان، بعد اومدن دنبال من، از وسط زنگ صدا کردم بردم اتاق مدیر، دیدم که همین ساواکی ها نشستن چند نفری، بعد گفتن چند تا سوال داریم میخوام ازت بپرسیم و برگردیم دیگه، هیچی دیگه. من رو سوار ماشین کردن، چش بسته و دست بسته دیگه منتقل کردن، این بار نه به اوین، به زندان کمیته مشترک ضد خرابکاری. یا
0: شما میبردنتون فکر نمیکردی که الان دوباره میخوان چیکار کنن و اینا؟ یعنی حدسی نمیزدین؟
1: نه خود چون چیزی نداشتم، مثلا خودم حداقل هیچ احساسی نداشتم که چیه. گفتم خب چند تا سوال دارم میخوام بپرسن برگردم بیام، ولی خب واقعیت چیز دیگه ای بود دیگه، بردن چند تا سال همانا و موندن تو زندان تا زمان انقلاب سال 57 تا قیام
0: بخوام
1: مردم.
0: ببینم که دوباره همون شکنجه ها شروع شد یا
1: بله ببینید یه چیزی میگم، اون وسط یک اتفاقی افتاده بود، شرایط دیکتاتوری زمان شاه بعد از تشکیل حزب رستاخیز کلا متفاوت شده بود، نه تنها توی زندان، بیرون از زندان هم همینطوری بود، یعنی ابعاد اختناق و فشار کیفن تو همه زمینه ها به قول رو سقف ترکونده بود. منم که بردن زندان دیگه، این زندان زندان مثلا فرض کن سال 51 و 52 نبود، زندانی بود که خب هم شگردای جدیدی رو وارد کرده بودن، شیوه های جدیدی رو وارد کرده بودن، تجربیات جدیدی به دست آورده بودن و مثلا فرض کن دستگاه آپولو اضافه شده بود که خب دیگه حالا چون فرصتش نیست، یا شنیده باشن مثلا شنیده باشین، یعنی یه تخت فل تماما فلزی بود که شما رو میشوندن رو اونجا، پاتون دراز میکردن بعد میبستن، بستای فلزی بود که با اونا دست پاتون جفتش توی این گیرهای فلزی بود، دستاتون هم همینطور، رو سرتون هم یه کلاه آهنی بود که هرچی فریاد میزدی صدا فقط اونجا میپیچید و رو خودت رو مغز و اعصاب خودت داغون میکرد. بعدم که خب دیگه که همون پایین داشت با کابل میزد دیگه، یعنی کابل جریان داشت دیگه، اینام که در کنارش بود. یا مثلا فرض کن خب آویزون کردن، مثلا من خودم رو بردم مستقیم آویزون کردن همینطوری با همون چشم و دست بسته، در حالی که حساب کن دستای من از پشت بسته است، ببخشید دستام سید پاهامو بستن، دستام آویزونه تا اونجایی که فقط نوک پاهام به قول معروف روی زمین بود، واقعا نوک پا نه بیشتر رو پاهام، و اینا شروع میکردن شلاق زدن. کابل که میزنن شما به قول معروف خب دردش همینطوری کش داره، همینطور میتونی تحمل کنی بیای، ولی دیگه در یک جایی که خسته میشدن و میخواستن بازجویی رو یه مرحله ببندن برن سر یه کار دیگه، این کاری که من میگم میکردن، یا حداقل من تجربه میم که وقتی آویزون میکردن و شروع میکردن زدن دیگه فقط به پا نمیزدن، چون پا کلی بود جای زدن نداشت دیگه، همینطور به بدن میزدن همینطوری. مثل یکی دیگه از سیدام که خب خیلی جدید بود برای خود من حداقل، بردن و نگرداشتن پشت در اتاق شکنجه بود. شما اگه تصاویر فلکه شهربانی یا همین کمیته ضد خرابکاری دیده باشین، ساختمونیه که همینطوری چند تا پنجره پنجره است. طبقه سوم محل اصلی شکنجه اونجا بود، البته همه بازجوها میبردن تو اتاقای خودشون هم میزدن ها، ولی اون محل اصلی که سیستمش برای این کار آماده شده بود و این چیزا طبقه سوم بود. مثلا میبردن ما رو تمام همون طبقه سوم با همون گیرهای همون نرده های فلزی اگه دیده باشین، دستمون میبستن به اونجا پشت در اتاق شکنجه، یه دفعه میبینی چند تا متهم همینطوری به این نرده های فلزی دستاشون بسته همینطور آویزونن، بعد منتظرن که نوبتشون بشه برن توی اتاق شکنجه. و من میتونم بگم واقعا برای اون کسی که پشت در اتاق شکنجه از شنیدن اون نعره ها و زجه هایی که و صدای الله اکبر یا حسین یا حسین یا چیزایی که پشت این اتاق شکنجه میمد واقعا کشنده بود و غیر قابل تحمل. ببین شما می تو اونجا خب یه ساعت دو ساعت خودت هستی، تموم میشه میای بیرون، میخوام مثلا فرض کن خیلی تصویر ساده بدم، ولی اونجا همینطور لحظه لحظه داری تصور میکنی میخوای بری اینا رو تحمل کنی،
2: مثلا آدمی که خب یک فشار روحی که میبینی یک همزنجیره، یک همرزم، یک زندانی دیگه مثل تو داره این شکنجه رو تحمل میکنه.
1: یه موره بود یه خواهری رو داشتم میزدن، خودم واقعا مثلا الانم که یادم میفته برام تحمل کردنی نیست که چجوری مثلا فرض کن یه دختر نوجوان رو گرفتن و همینطوری یه ریز دارن میزنن، صدای به قول معروف فریادش و زجهاش همینطور داره میاد. حالا نمیخوام بگم فرقی نیست، خواهر یا برادر فرق نمیکنه، یا فدایی یا مجاهد یا هر زندانی سیاسی دیگه، ولی خب توی یه نقطه بود که دیگه آدم احساس میکرد طاقتش تاق میشه و خب انتظار میکرد هزار بار خدا خدا میکرد خودش جایی مثلا فرض کن اون سوژه قرار میگیره.
0: بله خیلی تجربه تکان دهنده ای رو گفتین، یعنی من آدم فکر میکنه که واقعا چه حیواناتی بودن اونها توی اون زندان ها و سلاخونه هایی که الان توصیف کردید، و فکر میکنم برای هر مخاطبی این اونچه که شما گفتید بسیار بسیار تکان دهنده است و برگی از تاریخ ما که پیش
2: بله.
0: سر گذاشتیم و باید ازش درس بگیریم.
2: در واقع این چهره بیروتوش و اوریان دیکتاتوری سلطنتی هست با ساواک شکنجهگرش که بعد مهرهای خود رژیم آخوندی بارها اعتراف کردند که متد شکنجه رو از همین ساواکی ها یاد گرفتن. این شیخ و شاه هست دو روی سکه، که وقتی که بر میگرده به مردم ایران و جوانان آزادی خواه، زبانی جز اعدام و شکنجه نداشتن. و اونچه که شرم‌آوره اینه که بقایای شاه رئیس همین شکنجهگرا رو عکسش رو توی تجمعاتش بلند میکنن و بعد هم روی تیشرت هاشون آرم همین سازمان مخوف و درنده رو در واقع منتشر میکنن و چاپ میکنن. فکر میکنم دیگه جایی حرفی برای گفتن باقی نمیمونه.
0: نه نیاز به قضاوت هست و نه نیاز به تحلیل سیاسی. آنچه که شنیدید خودش بیانگر همه واقعیت هست.
2: خیلی متشکریم.
0: خیلی متشکرم از شما و از حضورتون در این برنامه آقای معینی.
2: و واقعا ببخشید آقای معینی که در واقع به خاطر این برنامه شما یک بار دیگه اون خاطرات دردناک رو مرور کردید. میدونم چقدر سخته، اما متشکرم که این دعوت رو بهش پاسخ مثبت دادید.
1: خواهش میکنم. خیلی ممنون.
2: زنده باشید.
0: زنده باشید. خیلی ممنون از شما.
1: خداحافظ شما.

0: تاریخ فقط برای مرور کردن نیست، برای اینه که نذاریم تکرار بشه، برای اینه که ازش درس بگیریم و برای اینه که هشدار بدیم به مردم در مورد کسانی که پشت سر یک سیستم جنایتکار جنایت رو عادی سازی میکنه.
1: و مسئله اینجاست که وقتی در حکومتی شکنجه وجود داره، دیگه تو اصلا نیاز نیست هیچ چی رو در مورد اون حکومت بررسی کنی. دیگه نیازی نیست کلی سند تاریخی ورق بزنیم. این فکت مثل یک نشانگر قرمز بزرگه. همین یک نشونه کافیه که بفهمی ماهیت اون سیستم حکومتی چیه.
0: شرح جنایت‌های دستگاه مخوف امنیتی شاه البته مثنوی 70 من کاغذه.
1: حالا برگردیم به اون سوال برنامه. راستی چی میشه که بعد از گذشت این همه سال و در حالی که قربانیان شکنجه تو زمان شاه هنوز زنده هستن، عده عکس سردشخیم ساواک رو بلند میکنن یا با تیشرت هایی که آرم ساواک روش نقش بسته به خیابون میان؟
0: هدف سرقت انقلاب دموکراتیک مردم ایرانه، البته در خیالات و اوهام. هدف ادامه چرخه منحوس شاه و شیخه و البته خروجی همه این دست و پا زدنها، حفظ وضع موجود و ادامه پیدا کردن دیکتاتوری ولایت فقیه. هدف اینه که باز هم رنج و خون 120 ساله مردم ایران برای آزادی رو بدزدن و نذارن زنجیرهای استبداد و وابستگی از دست و پای این مردم باز بشه.
1: این هدفیه که بهش نخواهند رسید. آخه مقاومتی هست که در برابر شاه و شیخ ایستاده، عزم جزم کرده که اعدام و شکنجه و زندان و زنجیر رو برای همیشه در هم بشکنه. در هم بشکنه و ایرانی آباد و آزاد بسازه. این معنی همون شعار مردم ایرانه که میگن مرگ بر ستمگر، چه شاه باشه چه رهبر.
2: I'm

در دنیای واقعی اشیا با ضدشان شناخته و تعریف می شوند. جنگ ازداد است این عمر جهان. سخن گفتن و دم زدن سوری از آزادی و استقلال کافی نیست. نباید در سطح درجا زد و توقف کرد. باید خط قرمز و مرزبندی سرخ و آتشین با دیکتاتوری و وابستگی را شناخت و پاس داشت و برای آن قیمت داد. بدون تعیین تکلیف جبهه خلق و خط قرمز آن با ضدش، راه برای همه با همه باسمه‌ای که در واقع همان همه با من شاه و خمینی است باز می شود و به حزب فقط رستاخیز یا حزب فقط حزب الله می انجامد. 78 سال پس از جنگ جهانی دوم و سقوط فاشیسم هیتلری، هنوز در آلمان استفاده از نمادهای نازی از قبیل صلیب شکسته جرم است. حتی انکار هولوکاست هم جرم است. قسم به درد و رنج بیکران خلق اسیرمان، قسم به خون یاران و رود خروشان خون شهیدان که در ایران هم فاشیسم دینی و فاشیسم سلطنتی و نمادهای آن و همچنین انکار جنایت‌های شاه و شیخ و سواک و اطلاعات و سپاه جرم است. انقلاب دموکراتیک نوین ایران پیروز می‌شود.

0: شعبده جمهوری خواهی رضاخان، قسمت اول. بعد از انقلاب اکتبر و سرنگونی رژیم سلطنتی در روسیه و خروج قدرت استعماری روسیه تزاری از ایران، انگلیس فرصت پیدا کرد تا بدون رقیب با قرارداد استعماری 1919 ایران را به انقیاد کامل در بیاورد و هندوستان را هم به عنوان مستعمره حفظ کند. قرارداد 1919 باید از طریق نخست وزیر دست نشانده وثوق الدوله عملی می شد. اما این پروژه با مقاومت ملیون و وطن پرستان ایران در هم شکست. وثوق الدوله برادر قوام السلطنه بود که محمد رضا شاه در سال 1331 او را جایگزین مصدق کرد. ولی مردم ایران با قیام سی تیر قوام را سرنگون و مصدق را به قدرت برگرداندند. احمد شاه در لندن قرارداد 1919 وثوق الدوله را امضا نکرد. لورد کرزن گفت اگر ایران گوش به حرف دولت انگلستان ندهد و زیر بار قرارداد نرود، با قوه قهریه و کودتا ایران را طور دیگر در دست خواهند گرفت و برای مدتها ایران دچار پنجه قهار دیکتاتور خواهد گردید. پس از شکست قرارداد 1919 توسط ملیون و مجلس شورای ملی که مدرس شهید در صف اول آن قرار داشت و پس از شکست و استعفای وثوق الدوله، انگلیسی ها مرکز جدیدی برای پیشبرد سیاست خود در ایران دایر کردند. کمیته آهن که محل آن در منزل سید ضیاءالدین طباطبایی در ییلاق زرگنده نزدیک سفارت انگلیس بود. انگلیس می‌خواست با کپی برداری از ترکیه بعد از جنگ جهانی اول ایران را به یک جمهوری، البته جمهوری نظامی، به ریاست رضاخان قزاق تبدیل کند. این جمهوری پوشالی سرپوش مستمر سازی ایران به ویژه در خلأ استعمار روس بود. ملیون و میانپرستان ایران با این طرح استعمار انگلیس هم به مخالفت برخواستند و آن را در هم شکستند. انگلیس در مقابله با ملیون و میانپرستان ایران به طرح ریشه‌کنی انقلاب مشروطه و خاتمه دادن به سلطنت ناتوان احمدشاه قاجار و برقراری یک رژیم سلطنتی نظامی دست نشانده با رضاخان روی آورد. این توطئه استعماری با کودتای سوم اسفند 1299 آغاز شد و سرانجام در سال 1304 به گماشتن رضاخان سردار سپه به عنوان شاه جدید منجر شد و دیکتاتوری تا سال 1320 ادامه یافت. انگلیس پس از حمله متفقین در شهریور 1320 رضا شاه را عزل و تبعید کرد.
1: روز 11 خرداد 1401 و در گرماگرم آتش قیامی که پس از فاجعه فرو ریختن ساختمان متروپول آبادان گر گرفته بود، ستاد اجتماعی مجاهدین در داخل کشور اعلام کرد کلیپسازی جمعیت انبوه با شعار منحوس رضا شاه روحت شاد در ورزشگاه آزادی در تهران دروغ و صحنه سازی و القای شبهه است.
2: ستاد اجتماعی مجاهدین در داخل کشور اعلام کرد دعاوی و کلیپسازی حاکی از جمعیت انبوه با شعار منحوس رضا شاه روحت شاد در ورزشگاه آزادی در تهران در جریان مسابقه فوتبال در غروب روز دوشنبه 9 خرداد دروغ و صحنه‌سازی و الغای شبهه است. اگر شعار دادن توسط جمعیت انبوه در ورزشگاه صحت می داشت، با بسیاری کلیپ‌های مشابه دیگر در اینترنت منعکس می شد. زیرا 63 هزار نفر در این مسابقه حضور داشتند و شاهد بودند. فایل صوتی گزارش یکی از گردانندگان ورزشگاه به دفتر وزیر ورزش رژیم زمیمه است که میگوید شعار در داخل کاسه، محوطه داخلی ورزشگاه و جایگاه تماشاچیان در مورد رضا شاه ندادند.
3: رضا شاه رو نشنیدم. به در مورد آبادان رو شنید بودن. آبادان بوده، رضا شاه رو من نشنیدم. من به فرصم خبر نشنیدم. طبق پایین شما هستم. تشمه الان آمار رو میگن تو خبر. آقا من آمار گرفتم. به چهار تا هول. من از دوستان که حضور مستمر داشتن اونجا دعال کردم. یه به مسئول سرزان نفری و مسئول کل بوسوها از قبل بازی اونجا مستقران پرسجی کردم. شعار داخل کاسه در رابطه با رضا شاه ندادن. در رابطه با کاسه اون چیزی که مشهود بوده بوریای با غیرت پیام حرف ملت این مشهود بوده. سه تا دست آبادان تسلیت چیزایی که توی کاسه شنیده شده. معمولا یگان ویژه این انتظامی اینا رو به صورت مصور دارن قطعا، چون با فیلم و دوربین اونا مستندسازی میکنن دیگه. اونا قابل اتکای دارن، اونا مستند دارن، ولی صد درصد اونا چون هم دو سکه ها مستقر هستن نگاهشون، همین که دوربین و اینا هم دارن، هم تماشاگر رصد میکنن و هم سکه ها. چیز مشهودش همون داستان وریا بوده دیگه. آره وریا که وریای با غیرت پیام حرف ملت، آبادان تسلیت سه تا دست چیزی که مشهود و در انتها بود. انتهای بازی که حالا بازی تموم شده بوده و ظاهرا تو بحث جشن و اینا شد. من الان بگم خود آقای حقانی مسئول سرزان نفری یه اجرایی این مدام حالا یا بالاه یا پایینه یا در حال چیزه.
2: ستاد اجتماعی مجاهدین خاطر نشان کرد وزارت اطلاعات فاشیسم دینی می‌خواهد با شعار رضا شاه تفرقه بیاندازد، قیام‌ها را به انحراف بکشاند و پراکنده و تخریب کند. هرگاه شیخ کم می‌آورد برای سرکوب از شاه کمک می‌خواهد. این نه یک اقدام خودجوش و خودانگیخته، بلکه کاری است مهندسی شده که وزارت بدنام و سپاه پاسداران و نیروی انتظامی آن را با لباس شخصی ها سازمان می دهند. شایان توجه این که وقتی شعارها رادیکال می شود یا کار به درگیری می کشد، دم خروس بیرون می زند و دیگر خبری از رضا شاه نیست. مصرف شعار مربوطه در هر تظاهرات فقط یک بار و زیر یک دقیقه برای فیلم گرفتن است و استمرار ندارد و تکرار نمی شود. همچنان که سخنگوی مجاهدین در 5 آذر 1400 به قیام آفرینان در اصفهان گفت نباید گول خورد، اراده ها نباید سست شود، باید با شعار مرگ بر خامنه ای و مرگ بر دیکتاتور 100 بار بیشتر بجنگیم.
4: اینا عناصر خودفروخته، اینا همون بسیجی ها هستن که میگن رضا شاه رو اعتراف، همون هایی که اول نشون دادم بسیجی هایی بودن که اومدن قاطی مردم شفیه هاشون رو برداشتن، الان میگن رضا شاه رو اعتراف. اینا جز معترضا نیستن، مرگ بر دیکتاتور شعار اینا.
1: سابقه این شعار منحوس به قیام های سال 96 برمیگردد که صحنه سیاسی میهنمان را دگرگون کرده بود. به این ترتیب رژیم به طور جدی احساس خطر کرد و به این ترفند جدید روی آورد. 6 ماه بعد در تیر ماه 1397 روزنامه حکومتی جمهوری اسلامی در جریان جنگ گورکا فاش کرد که در پیش گرفتن این ترفند کار خود رژیم بوده است.
5: البته این ترفندهای رژیم تازگی نداره. قبلن هم کلاهبرداران سیاسی برای بچه شاه دکون دو نبش سلطنت و جمهوری خواهی باز کرده بودن. یعنی ملغمه ای رو ارائه میکنن که یه تاج پادشاهی رو سرشه، یه نقاب جمهوری خواهی هم به صورتش زده. حتی پا رو از اینم فراتر میذارن و میگن اصلا رضا شاه خودش جمهوری خواه بوده. اما روحانیون با مدرس و مصدق و امثال اینها نذاشتن رئیس جمهور بشه.
1: در بیانیه شورای ملی مقاومت ایران به تاریخ 12 فروردین 1400 اینطور آمده است:
6: با توجه به دعاوی و نمایش‌های اخیر بقایای سلطنت مدفون، به خصوص نباید به رژیم آخوندی و وزارت اطلاعات آن و مزدورانی که پس از قیام‌های مردم ایران لباس سلطنت و شاهپرستی پوشیدند فرصت داد که با این پروژه ارتجایی و استعماری دستاویزی برای به انحراف بردن نیروها بر ضد تنها آلترناتیو دموکراتیک و مستقل بجویند و به این وسیله بر طول عمر فاشیسم دینی بیفزایند. پافشاری بر سیاست اصولی 40 ساله شورا، نه شیخ نه شاه، این به معنی نه به دیکتاتوری و نه به وابستگی، بلکه ادامه سیاست مصدقی موازنه منفی در زمان ماست. سیاستی برای تحقق آزادی و استقلال پایدار میهن. مانورها و دوبله‌خوری و باز کردن دکان دونبش بین سلطنت و جمهوری خواهی هیچ فرد و جریان میهن پرست و آگاه و مستقل را نمی فریبد. مبارزات 40 ساله شورا برای آزادی و استقلال و عدالت با شعار نه شاه نه شیخ، با دریای خون شهیدان و مخصوصاً قیام آبان 98 به پروژه‌های ارتجایی و استعماری و اصلاح طلبان قلابی ضربات اساسی وارد کرده و آنها را وادار به عقب نشینی یا رنگ عوض کردن اضطراری کرده است.
1: این برنامه نگاهی است به داعیه جمهوری بازی رضاخان و کنکاشی است مستند در اسناد همین خرافه ضد تاریخی.

0: بیایید تا به یک سفر تاریخی برویم، سفر به سالهای پایانی قرن 13 هجری خورشید. ایرانیان در سال 1285 با انقلاب مشروطه سلطنت مطلقه قاجار را به عقب نشینی وادار کردند و در گام بعد با تکیه به یک نیروی نظامی متحد مرکز استبداد سلطنتی را فتح کردند و پادشاه مستبد را از کشور اخراج نمودند. ایرانیان با سردارانی همچون ستارخان و علی موسیو و باقرخان و بعدتر با قهرمانانی همچون میرزا کوچکخان جنگلی، شیخ محمد خیابانی و کلونل محمد تقی پیخان پیان نه تنها سیمای میهن خود را دگرگون کردند، بلکه راهگشای گسترش فصلی نوین در سپهر سیاسی دیگر کشورهای همسایه شدند.
1: عبور پیروزمند مردم ایران از استبداد کهنسال آسیایی بیشتر در پهنه سیاسی نمود پیدا کرد و به اصلاحات اقتصادی و اجتماعی که بسیار هم ضروری بود بالغ نشد. اما به هر حال به کشورهای همسایه نشون داد که میتوان و باید استبداد و مناسبات فئودالی رو در هم شکست. این گزار سیاسی مردم ایران از مناسبات کهن در بارگاه استعمار خارجی و ارتجاع و استبداد داخلی گناه نابخشودنی مردم ایران بود، چون که حیات مشترک استعمار خارجی و استبداد داخلی در گروی عقب ماندگی و اسارت مردم ایران بود که نتونستند به اون دست پیدا کنند.
2: در فاصله کوتاهی بعد از پیروزی انقلاب مشروطه در ایران، سلطنت در روسیه هم سرنگون شد و از اون مهمتر یک نظام سوسیالیستی در روسیه به رهبری لنین برقرار شد، یعنی درست در همسایگی شمال ایران. خب اینا همه ضرباتی بود بر پیکر استعمار انگلیس در منطقه. در واقع استعمار انگلیس احساس میکرد که با این تحولات دیگه نمیتونه مثل قبل کشورهای خاورمیانه رو به بند بکشه و منافعش در آسیای میانه و آسیای جنوب شرقی به خطر افتاده بود. این واقعیت موجود اون قضیه بود. به همین علت هم بود که وقتی دولت جدید شوروی از منافع و امتیازات استعماری خودش در ایران دست کشید و رفت، خلأ سیاسی ناشی از غیبت روسیه تزاری در ایران رو انگلیس استفاده کرد و به فکر تسلط به سراسر خاک ایران افتاد، یعنی مستعمره سازی بالفعل ایران و کامل، یعنی هر اون چیزی که از انقلاب مشروطه باقی مونده بود رو می‌خواست نابود بکنه و گام اولش هم در واقع دست اندازی به شمال ایران بود، چون نیروهاش در اونجا بود اساساً.

0: مثلث شوم همیشگی بار دیگر دست به کار شد. استعمار خارجی، استبداد داخلی و ارتجاع به هم ساختند و با سرکوب جنبش‌های باقی مانده از انقلاب مشروطه، آخرین نسل از رهبران انقلاب را به قتل رساندند. هدف خاموشی آخرین اخگرهای انقلاب مشروطه بود.
1: پیکر تیراجین خیابانی در تبریز، شهادت کلونل محمد تقی‌خان پسیان در خراسان، شکست جنبش گیلان توسط رضاخان میرپنج در همکاری با قوای انگلیس و نهایتاً سر بریده میرزا کوچک‌خان در حکم پیشروی جبهه استعمار و ارتجاع و استبداد.
2: سرکوب جنبش‌هایی که از مشروطه باقی مونده بود، گام‌های استعمار و استبداد و ارتجاع برای سلطه دوباره بر مردم ایران بود. اما با این حال جامعه ایران همینطور خروشان و ملتهب بود و شرایط اجتماعی از وقوع یک انقلاب دیگه ای خبر می‌داد. دولت انگلیس برای غلبه بر این فضای ملتهب تلاش کرد تا بعد از سقوط روسیه تزاری نفوذ خودش رو در منطقه و به ویژه ایران گسترش بده. در واقع ایران شاه کلید منطقه به حساب می اومد. این تلاش انگلیس یه دلیل دیگه هم داشت و اونم این بودش که انگلستان به وضوح میدید که قدرت شوروی در حال گسترشه، شوروی که از انقلاب اکتبر در اومده بود و بنابراین میخواست بین مستعمراتش و از جمله هند با شوروی دیوار بکشه. شوروی با لغو قراردادهای استعماری دوران تزار در ایران و سایر کشورهای همسایه‌اش یه سمپاتی قابل توجهی به دست آورده بود و این موضوع انگلیس رو خیلی نگران می‌کرد.
0: انگلیس با به بند کشیدن ایران می‌توانست از ترکیه تا ایران از موانع سیاسی و حتی عوارض طبیعی مثل سلسله جبال پامیر استفاده کند و میان هندوستان و شوروی یک دیوار سیاسی و جغرافیایی بنا کند. در این صورت منافع بلند مدت انگلستان هم در ایران و هم در هندوستان تأمین می شد. تمامی این شرایط و ضرورتها دست به دست هم داده بود تا انگلستان بعد از شکست قرارداد استعماری وثوق الدوله و بعد از شکست پروژه جمهوری سازی رضاخانی ایران را به طور کامل در یک سلطنت دست نشانده نظامی به بند بکشد.

0: اگر برای کوه نوردی به توچال رفته باشید، مطمئناً از پس قلعه هم عبور کرده اید. یک منطقه ییلاقی در شمالی ترین نقطه تهران. قرارداد استعماری و خائنانه 1919 1298 که ایران را به قیمومت انگلستان در می آورد، در یکی از امارتهای ییلاقی همین منطقه بین وثوق الدوله و هیئت همراهش با هیئت نمایندگی دولت انگلستان به سرپرستی سر پرسی کاکس تنظیم شد. برخی نکات قرارداد 1919 به نقل از کتاب بهار جلد 1 صفحه 47 عبارت بودند از: یکم، ورود مستشاران مالی و نظامی انگلستان به ایران و مصادره مدیریت و برنامه‌ریزی اقتصاد و مالیه ایران توسط انگلستان. دوم، یکاسه کردن قوای مسلح مختلف در یک ارتش واحد برای ایجاد یک نیروی نظامی یک پارچه جهت سرکوب احتمالی هر نیروی مخالف قرار داد.
1: دولت انگلیس بعد از قرارداد 12 ذی‌قعده 1337 با دولت ایران به فوریت مستشاران مالی و نظامی به ایران فرستاد و به اصلاحات مالی و یکاسه کردن قوای متفرق نظامی ایران که ذیلاً نام می‌بریم پرداخت. 1. تفنگچیان پلیس جنوب مرکب از 5400 سرباز ایرانی و 47 صاحب منصب انگلیسی و 190 صاحب منصب ایرانی و 256 صاحب منصب جزو انگلیسی و هندی و مخارج این دسته قشون سالیانه 7 کرور تومان معین شده بود. 2. دسته قزاق که عبارت بود از 7856 نفر قزاق ایرانی در تحت حکم، 56 صاحب منصب روس و 66 صاحب منصب جزو روسی و 202 صاحب منصب ایرانی با مخارج 1,915,000 تومان. 3. دسته ژاندارم با صاحب منصبان سوئدی که عبارت بود از 8,400 نفر و مخارج آن در سال 7 کرور تومان بود. چهار، بریگاد مرکزی و نظامی ولایتی و امنیه و نظمیه و غیرهم. نقشه هیئت مشاوره ایران و انگلیس این بود که تمام دسته های قشونی مذکور در فوق را با هم مخلوط ساخته قشون تازه‌ای به ترتیب ذیل تشکیل بدهند. 1. دسته قشون 36,000 نفری. 2. 1 دسته قراسورانی امنیه به عده 12,000 نفر. 3. 8,000 نفر افراد نظمیه شهربانی. 4. 1 دسته قزاق 4,000 نفری. مجموعاً این قشون 60,000 نفر میشد و بودجه آن سالیانه 30 کرور تومان معین شده بود.
2: انگلیس ها علاوه بر قرارداد استعماری یک کار دیگه هم کردن. اونها اومدن راه‌های مستقیمی رو از خانقین به همدان و کرمانشاه و بوشهر به شیراز و زاهدان احداث کردن. یعنی غرب رو به جنوب و جنوب رو به شرق وصل کردن که این راه‌ها ارتباط اونها رو با مستعمراتشون تسهیل کرد.
0: انگلستان به خوبی می دانست که قرارداد 1919 بسیار مهمتر از آن است که با امضای نخست وزیر وثوق الدوله و دو سه وزیر زیر دستش رسمیت پیدا کند. به همین علت ضروری بود که آن قرارداد شوم به تایید احمدشاه هم برسد. به همین علت در سفر احمدشاه به لندن، انگلستان به دنبال گرفتن یک تاییدیه از احمدشاه برای رسمیت دادن آشکار به قرارداد استعماری 1919 بود.
2: احمدشاه در سفرش به لندن از تایید قرارداد 1919 خودداری کرد. یعنی این قرارداد که در مرداد 1289 بین وثوق الدوله و سر پرسی کاکس امضا شد، اما اونقدر مفتضح بود که احمد شاه هم حاضر نشد اون رو تایید کنه. این موضوع سرنوشت قرارداد رو در حاله ای از ابهام فرو برد. بله، باید یادآوری کنیم که وثوق الدوله برادر قوام السلطنه احمد قوام مهره شناخته شده استعمار انگلیس بود که محمد رضا شاه اون رو در سال 1331 جایگزین مصدق کرد. اما مردم ایران با قیام سی و تیر اونو برکنار کردند و مصدق رو به قدرت برگردوندند.
1: شاه از پاریس به لندن رفت. بدیهی است در لندن دیگر این بازی‌ها و دستبندی‌ها ممکن نمی‌شد. از رجال بزرگ ایران ناصرالملک آنجا بود. شاه و موکب او که وزیر خارجه و نصرت السلطنه عموی شاه و سایر درباریان باشند در مهمانخانه مجللی فرود آمدند. اتفاقا قبلا اتاقی که مقابل اتاق شاه واقع شده بوده از طرف مستر چرچیل وابسته سفارت بریتانیا در تهران که آن روزها عوض شده و عضو وزارت خارجه لندن بود اجاره رفته و مستر چرچیل در آن اتاق سکونت داشت. من از چند تن همراهان شاه شنیدم که روزی که بنا بود شبش شاه ایران در مجلس ضیافت پادشاه انگلستان در باب قراردادی که بین دولتین منعقد شده است صحبت کند، بعد از آنکه صورت نطق پادشاه انگلستان را برای شاه آوردند و قرار شد که جوابی تدارک نمایند، شاه از تصدیق قرارداد و حسن قبول آن سر باز زد و گفت: کسانی که پول گرفتند تصدیق کنند، من هرگز تصدیق نخواهم کرد. این جواب اسباب پریشانی حواس همراهان شد، به نصرت السلطنه متوسل شدند و فایده نبخشید. عاقبت ناصرالملک را پیش کشیدند و او نیز هر چه دست و پا کرد به جایی نرسید. بالاخره جواب ساده‌ای که در جراید منتشر شد تدارک گردید که مفادش این بود: در باب قرارداد مملکت من کشوری دموکراسی است و باید این قرارداد به مجلس شورای ملی ارجاع شده به صحه برسد. آقای لقمان الدوله می گوید: من در سر میز حاضر بودم که بعد از پادشاه انگلستان شاه نطق خود را به عبارت مملکت دموکراسی رسانید. خانومی پهلوی من بود، عصبانی شده به دموکراسی شد، تدارک گردید که مفادش این بود: در باب قرارداد مملکت من کشوری دموکراسی است و باید این قرارداد به مجلس شورای ملی ارجاع شده به صحه برسد. آقای لقمان الدوله می گوید: من در سر میز حاضر بودم که بعد از

0: ناصرالملک به شاه گفته بود کار خودت را ضایع کردی. معلوم نیست احمد شاه در این مورد یا در مورد دیگر گفته است اگر در سوئیس کلم فروشی کنم بهتر است تا در چنین مملکتی پادشاه باشم.
1: حالا شما وضعیت انگلستان رو تو این شرایط تصور کنید. از یه طرف تمام انرژیش رو متمرکز کرده که به ایران مسلط بشه. یعنی این تسلط براش نون شبه. از اون طرف تا امضای قرارداد 1919 هم پیش رفته، اما حالا احمد شاه حاضر به تایید این قرارداد نیست. خب طبیعیه که انگلیس به فکر راه حل جدید بیفته. راه حل جدیدش چی بود؟ راه حلش این بود که احمد شاه رو برکنار کنه، کنار بزنه و یه مأمور حلقه به گوش بره که در واقع گیر و پیچ ها و ناتوانی های احمد شاه رو هم نداشته باشه. این یکی از مهمترین عللی بود که باعث شد انگلستان یک دیکتاتور دست نشونده رو در ایران بر سر کار بیاره. برای این کار اول باید پنبه احمد شاه رو میزد. لورد کرزن وزیر خارجه انگلستان همون موقع سخنرانی تند و انتقام جویانه داشت که حسین مکی متن کاملش رو توی کتاب زندگانی سیاسی احمد شاه ثبت کرد. این سخنرانی نکات قابل توجهی داره که میشه از روی اونها رخدادهای بعدی و کودتای سال 1299 و سلسله کودتاهای بعد از اون رو هم بهتر فهمید.
2: لورد کرزن گفت اگر ایران نمیخواهد با ما یعنی با انگلستان راه برود سر خود را در پیش گیرد. این عبارت در آتیه روشن کرد که اگر ایران گوش به حرف دولت انگلستان ندهد و زیر بار قرارداد نرود با قوه قهریه و کودتا که همان کودتای سید ضیاءالدین می باشد ایران را طور دیگری در دست خواهند گرفت. منتها نرخ حوادث تغییر خواهد کرد و برای مدتها ایران دوچار پنجه قهار دیکتاتور خواهد گردید.
0: لذا ناطق زبردست و سیاسی مشهور انگلستان لورد کرزن وزیر خارجه آن کشور ظاهراً اتمام حجت ملایم و نرمی که در موقع فکر و عمل از شمشیر تیزتر و از موی باریکتر بود در مجلس اشراف نموده راجع به ایران چنین گفته بود: اگر ایران نمی‌خواهد با ما راه برود سر خود را در پیش گیرد. این عبارت در آتیه روشن کرد که اگر ایران گوش به حرف دولت انگلستان ندهد و زیر بار قرارداد نرود با قوه قهریه و کودتای نرمان که همان کودتای سید ضیاءالدین می باشد ایران را طور دیگر در دست خواهند گرفت. منتها نرخ حوادث تغییر خواهد کرد و برای مدتها ایران دچار پنجه قهار دیکتاتور خواهد گردید. این سیاستمدار نامی و ناطق شهیر همیشه متعاقب با آغاز یک رویه سیاسی شروع به سخن می‌کرده است و نطق زیر هم درست مصادف با استعفای کابینه مشیرالدوله و تشکیل کابینه سپهدار می‌باشد که طولی نکشید از مفهوم آن کودتا استنباط شد و اوضاع ایران دگرگون گردید. و حتی از این نطق معلوم می شود که اگر این قرارداد را قبول نموده بود هیچ وقت دیگر لزومی نداشت که کودتا بشود.

با پیشروی های ارتش سرخ و توسعه روابط ایران با آن دولت، دیگر قرارداد نه تنها برای انگلیسی ها ثمری نداشت، بلکه به ضرر آنان تمام می شد. و چون از طرف دیگر نظر خود را به وسیله کودتا طور دیگری تأمین کرده بودند، بنابراین به سید ضیاءالدین، همان کسی که وقتی مدیر روزنامه رعد بود 9 مقاله مفصل در اطراف لزوم قرارداد نوشته و درج کرده بود و نپذیرفتن آن را خیانت به کشور می دانست، دستور داده شد که قرارداد را ملغا نماید تا از این لحاظ

0: با القای آن مردم ساده دل را فریب داده و هم نظر انگلیسی ها را تامین کند.
1: قبول الغای قرارداد ایران و انگلیس. پس از کودتای سوم هوت 1299 دیگر انگلیس ها لازم ندیدند که باز موضوع قرارداد زبانزد خاص و عام باشد و بهانه‌ای به دست ملیون ایرانی و جراید و مقامات سیاسی خارجی باشد. از طرفی هم چون اولین نماینده دولت شوروی موسیو براوین همین که به دربار ایران معرفی گردیده بود، الغای کلیه عهدنامه ها و امتیازاتی که دولت روسیه تزاری از ایران گرفته بود رسما اعلام کرده بود و همچنین کمیسر خارجه شوروی هم موسیو چیچرین به وسیله نامه‌ای به رئیس الوزرای ایران رسما نوشته بود که دولت جدید شوروی از کلیه امتیازات و قروض دولت ایران و سایر چیزها مانند عهدنامه ترکمانچای و غیره صرف نظر کرده، صریحاً الغای آن را اعلام می‌دارد. با این مساعدت‌های دولت شوروی و با پیشرفت‌های ارتش سرخ و توسعه روابط ایران با آن دولت، دیگر وجود قرارداد نه تنها برای انگلیس‌ها ثمری نداشت، بلکه به ضرر آنان تمام می‌شد. و چون از طرف دیگر نظر خود را به وسیله کودتای طور دیگر تأمین کرده بودند، بنابراین به سید ضیاءالدین، همان کسی که وقتی مدیر روزنامه رعد بود 9 مقاله مفصل در اطراف لزوم قرارداد نوشته و درج کرده بود و نپذیرفتن آن را خیانت به کشور می دانست، دستور داده شد که قرارداد را ملغا نماید تا از این لحاظ هم با الغای آن مردم ساده دل را فریب داده و هم نظر انگلیس ها را تأمین کرده باشد.
2: ضرب‌المثل معروفی میگه که چون که صد آید 90 هم نزد ماست. وضعیت طوری شده بود در اون شرایط که دیگه اون 90 هم انگلستان رو راضی نمی کرد. 100 میخواسته. 100 چی بود؟ 100 کودتای سوم اسفند بود. 100 کودتای سید ضیا و رضاخان بود. یعنی یه چیز بیشتری گیرش اومده بود انگلستان. دیکتاتور دست نشونده میخواست درست کنه. دیکتاتوری که قرارداد 1919 فقط یکی از خدماتش باشه. بنابراین چه کار کرد؟ به سید ضیا گفت اون قرارداد رو ملغا کن، قرارداد 1919 رو، تا اعتراضات مردم بخوابه. بعد سر فرصت میریم سر اصل مطلب که مصادره کامل ذخایر و سرمایه های ایرانه.
3: تمامی این رویدادها تعبیر همون جمله معروف لورد کرزن بود. یعنی به این عبارت میگفت که اگه ایران بخواهد راه خود را در پیش بگیرد، ما او را به قوه قهریه به راه خواهیم آورد. خب از این نقطه به بعد بود که مسئله سپردن ایران به دست یک کارگزار سرسپرده برای انگلیس جدی‌تر شد. از هر زمان دیگه بیشتر خودش نشون داد. نهایتا رضاخان قزاق ابتدا در یک کودتا به کرسی سردار سپهی، بعد به کرسی صدر اعظمی، در نهایت هم به تخت سلطنت نشونده شد.

مگر میشه خورشید رو کشت؟ مگر میشه باد رو از وزیدن بازاشت و بارون رو از باریدن؟ مگر میشه اقیانوس رو خشک کرد؟ ما میگفتیم مگر میشه بهار رو از آمدن بازاشت؟ مانع رویدن لاله ها شد و مگر میشه ملتی رو تا به ابد اسیر نگه داشت؟ نه، میشه تا ابد خلقی رو در زنجیر نگه داشت؟ نه،

انگلستان، لیست‌گذاری سپاه پاسداران، یک گام به پیش. در زبان فارسی ضرب المثلی داریم که مضمون آن هوشیار شدن پس از ضربه خوردن از جایی که مدام با آن مدارا می‌کنیم است. بالاخره صابون فلانی هم به تنمان خورد. آری، صابون تروریسم اصلی ترین نیروی نظامی و سرکوبگر نظام ولایت فقیه و تهدید بالفعل آن به تن دولت انگلستان هم خورد. مقاومت ایران سالهاست که راه حل ملی برای ایران و بین المللی برای جهان را جهت مقابله با تروریسم دولتی حاکم بر ایران به دولتهای آمریکا و اروپا یادآوری کرده و روی میز آنها گذاشته است. لیست گذاری سپاه پاسداران، بستن سفارتخانه‌های رژیم ملایان و اخراج عوامل اطلاعاتی تأمین کننده منافع دیکتاتوری آخوندی. مقاومت ایران طی سالیان پیاپی در مجامع جهانی، در کنفرانس‌های متعدد، در گردهمایی‌های سالانه و در صدها مقاله و برنامه تلویزیونی یادآور شده است که مماشات با ملایان نتیجه‌اش جری شدن تروریسم و جنگ‌افروزی آنها و افتادن به جان مماشاتگران است. اکنون دولت انگلستان پس از سالها تأخیر و دیر کرد روز 13 ژوئیه 2026 22 تیر 1405 سپاه پاسداران را به عنوان گروه تروریستی اعلام نمود. سایت رسمی دولت انگلستان طی بیانیه‌ای لیست گذاری سپاه پاسداران را شرح داد. سپاه پاسداران انقلاب اسلامی از جمله اولین نهادهایی است که تحت اختیارات جدید برای لیست گذاری شده است. این اقدام توانایی دولت را برای مقابله با تهدیدهای دولتی از جمله جاسوسی، دخالت خارجی در دموکراسی ما، خرابکاری و حملات فیزیکی افزایش می‌دهد. پشت گروه‌های تروریستی اعضای نیروی قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران نشستند. علاوه بر اطلاعیه دولت، نخست وزیر انگلستان کیر استارمر نیز جداگانه درباره اهمیت این لیست گذاری گفت: ما هرگز اجازه نخواهیم داد که بریتانیا به زمین بازی کشورهایی تبدیل شود که می‌خواهند ترس، تفرقه و خشونت را در خیابان‌های ما گسترش دهند. خانم شبانا محمود، وزیر کشور انگلستان، به شرح ویژگی‌ها و ساختار تروریستی سپاه پاسداران و حضور آن در مرکز حاکمیت ملایان پرداخت. ایران از عوامل و عرازل و اوباش برای انجام کارهای کثیف خود در سواحل ما استفاده می کند. سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در مرکز عملیات دولت ایران قرار دارد. آنها سابقه طولانی در استفاده از نیروهای نیابتی و شبکه‌های جنایی برای هدف قرار دادن مردم در خارج از کشور دارند. تصور کنید اگر این اقدام چند سال پیش صورت می گرفت، ایران و جهان در مبارزه با یک حاکمیت متکی بر تمامیت خواهی و تروریسم چقدر جلوتر می بود و چقدر خونهای کمتری ریخته می شد. علت تأخیر دراز مدت از سالها پیش روشن بود. در انعکاس خبر لیست‌گذاری تروریستی سپاه پاسداران، سایت ایندیپندنت آنلاین اشاره‌ای به این علت نموده است. این اقدام پس از سالها بحث در مورد نقش سپاه پاسداران و ارتباط نزدیک آن با تروریسم بین‌المللی و همچنین نقض حقوق بشر در ایران صورت می‌گیرد. وزارت امور خارجه در برابر تحریم سپاه پاسداران مقاومت کرده بود، زیرا این نهاد چنان در بافت سیاسی و اجتماعی ایران تنیده شده بود که تعامل با دولت آنجا را تقریباً غیر ممکن می‌کرد. حالا در زمین حاکمیت متکی بر ولایت فقیه چه اتفاقی افتاده است؟ این لیست گذاری بخشی از مکافات اتودینامیک اشتباهات استراتژیک است. اشتباه استراتژیک روز 7 اکتبر 2023 15 مهر 1402 آغاز روندی زنجیره‌وار شد که بهای در تقدیر و استراتژیک آن علیه حاکمیت ملایان را رهبر مقاومت آقای مسعود رجوی یادآور شدند. این لیست گذاری نیز یکی از عواقب خطای بزرگ استراتژیک خامنه‌ای و اکنون برسه‌هایش است. این می‌تواند آغاز یک مرحله جدید از پس جنگ و مذاکره بی‌فرجام باشد. مرحله‌ای که باید اجماع قدرت‌های سیاسی و اقتصادی جهان را
علیه کانون جنگ افروزی و تروریسم منطقه‌ای و بین المللی در حمایت از حق مردم ایران برای مبارزه و سرنگونی حاکمیت ولایت فقیه در پی داشته باشد.

0: خب دولت انگلستان پس از سالها فشار نمایندگان پارلمانش و البته برگزاری کارزارهای بسیار زیاد حقوق بشری، سرانجام سپاه پاسداران را در فهرست سازمانهای تروریستی قرار داد. بعد از اینکه این خبر اعلام شد سر صدای زیادی هم کرد. خیلی از کارشناسان و ناظران سیاسی این تصمیم رو نقطه عطفی در سیاست غرب در قبال رژیم ایران توصیف کردند. حالا خوبه یک نگاهی بکنیم ببینیم که اصلا این کار، این لیست گذاری در چه شرایطی به ایران صورت گرفت. خامنه ای مرده و خب سپاه هم بیشتر از هر زمان دیگه تو این 47-8 ساله تبدیل شده به محور اصلی قدرت در رژیم، یعنی تصمیم گیرنده اصلی تقریبا. خب حالا این پرسش در برابر همه هست که این تصمیم با توجه به این شرایطی که الان در ایران هست چه پیامدهایی برای آینده رژیم، مردم ایران و مشخصا معادلات منطقه‌ای خواهد گذاشت. همراه هستیم با آقای بهروز پرتوی، تحلیلگر امور سیاسی، تا پاسخ این سوالات رو از ایشون بشنویم. سلام میکنم به شما آقای پرتوی و خیلی خوش آمدید.
1: خدمت شما عرض ادب و احترام دارم، سپاسگزارم از وقتی که در اختیار من بودید.
0: خواهش می‌کنم آقای پرتوی، چرا انقدر این موضوع لیست گذاری الان با توجه به همین شرایطی که ایران داره بعد از مرگ خامنه ای انقدر اهمیت پیدا کرده؟ یعنی نمیتونیم فقط بگیم توصیفش کنیم به یک لیست گذاری خب یه سازمان نظامی توی یک کشور، یا اینکه نه ابعاد دیگه ای هم در بر میگیره؟
1: اصلا این مسئله واقعا فرق میکنه با هر نوع تحریم و یا هر نوع اقدامات دیگری که تاکنون ما دیدیم، مخصوصا حالا در مورد کشور انگلستان داریم صحبت میکنیم. ببینید، تحریم‌های معمولی، تحریم‌های اقتصادی و یا تجاری و اینها به حال پیامدهاش و حتی نوع اعمالش و شیوه پروسه پیش بردنش با این نوع با این مسئله فرق می‌کنه. همه ما می‌دونیم که سپاه پاسداران صرفاً یک نیروی نظامی نیست، بلکه به قول رئیس جمهور برگزیده که در پیامشون در استقبال از این لیست‌گذاری گفته بودن ایشون این ستون اصلی سرکوب داخلی، پروژه های موشکی، فعالیت های منطقه‌ای، اقتصاد و امنیت رژیمه. بنابراین ما اینجا با فقط یک نیروی روبرو نیستیم که فقط بخشی از کار این رژیم رو که حالا خود رژیم هم در انظار جهانی چطوری شناخته میشه، در ادامه اگه وقت بشه بهش خواهیم پرداخت، و اینکه آیا واقعا این یک چرخشی در نگرش به حکومت آخوندی از طرف جامعه جهانی یا نه. ولی به نظر بنده پس از مرگ خامنه ای نقش سپاه رو در کشور ما دیدیم که بسیار برجسته تر شده و الان عملا و علنا نه تنها بخش اقتصادیش بلکه کل امنیت و کل شرایط کشور دست سپاه افتاده. بنابراین از این زاویه هم اگه بخوایم نگاه بکنیم این بسیار اهمیت داره، ضمن این که به نظر بنده در این لیست گذاری واقعا باید تقدیری کرد از فعالین حقوق بشر، از ارگانها و فعالین شورای ملی مقاومت ایران، سازمان مجاهدین خلق ایران که بسیار برای این قضیه تلاش کردن. خود این یک نمونه بسیار بسیار استثنائیه. شما اگه وقت می بود آدم می پرداخت به سایر جنبش‌های آزادی بخش در 100 سال گذشته که آیا تونستن اصلی ترین نیروی سرکوبگر کشوری رو که دارن برای آزادیش مبارزه میکنن چنین بلایی رو سرش بیارن. بنابراین هر گونه، میخوام اینو بگم، هر گونه فشار حقوقی و سیاسی بر سپاه پاسداران مستقیما بر توان رژیم، چه در حفظ خودش، چه در سرکوب، چه در اعمال تروریسم و تمامی اینها تأثیر زیادی داره. در همین روزنامه‌ای که آقای مفیدی بهش اشاره کرد، در یه جاش اشاره میشه که بریتانیا طبق گزارش سالانه سازمان امنیت ملی بریتانیا فقط در سال گذشته 20 توطئه تروریستی سپاه پاسداران رو خونسا کرده. حالا در این مورد چون مسائل امنیتی از این بیشتر گزارشی نیومده. بنابراین این اقدام در مقطع کنونی با توجه به شرایط رژیم که در ضعیفترین نقطه خودش هست، یک ولی فقیه غایبی داره و کل قدرت در دست سپاهه، بسیار بسیار اهمیت بیشتری داره. این یک اراده سیاسی قوی میخواد. به همین دلیل هم بود که انگلستان جا جزو تقریبا آخرین کشورهایی بود که این ریسک‌گذاری رو کرد، صرف نظر از این که چه فشار سیاسی و اجتماعی عظیمی از طرف مخصوصا کمیته بریتانیایی برای آزادی ایران از نمایندگان مجلس عوام و اعیان چه فشارهایی که می آوردن که از حامیان مقاومت ایران هستن. بنابراین بسیار بسیار پدیده مهمیه و باید واقعا جایگاه ویژه‌ای به این قضیه داد.
0: آقای پرتایی، فکر میکنین که این اقدام چه پیامدهایی برای رژیم در ارتباطش با کشورهای جهان داره؟ و اینکه حالا شاید بهتر باشه که به نوعی هم همون سوالی که تو مقدمه گفتم رو بپرسم ازتون، آیا میتونیم بگیم که این یک نقطه عطف در اتخاذ یک سیاست جامع‌تر در قبال رژیم هست؟
1: تردید نکنید که همین گونه است. ببینید، بعد از اینکه آمریکا سپاه پاسداران رو در لیست تروریستی گذاشت، ما اگه یک گذر اجمالی حتی یک دقیقه‌ای هم بکنیم، می‌بینیم که سیاست‌های آمریکا نسبت به رژیم در منطقه، در عرصه جهانی، در مسائل مختلف بسیار تغییر کرد. چرا؟ چون این نیرو ستون نگهدارنده حکومت آخوندیه. از یه طرف دیگه ما دیدیم بعد از اینکه اروپا هم اومد این کار رو کرد و سپاه رو در لیست تروریستی گذاشت، اتحادیه اروپا، حالا انگلستان چون جزء اتحادیه نیست، اون سیاست جدای خودش رو داشت، همین کاری که همین اقدامی که اکنون کرده. بنابراین تردید نکنی که رژیم انزوای بیشتری رو بهش تحمیل میشه. فعالیت‌های مالی و اقتصادی و امنیتی که تاکنون رژیم داشته، چون همگی اینها در دست سپاه پاسدارانه و اساساً بر اساس قوانینی که بعد از 11 سپتامبر 2001 تصویب شد و این قوانین جهانی هم هستش، در چارچوب معامله، رفتار و نشست و برخاست و هر نوع همکاری با نیروهایی که مهر تروریسم می‌خورند، بسیار بسیار قوانین جدی وجود داره، لازم الاجراست و مربوط به یک کشور و دو کشور هم نیست، چون بالاخره قوانین بعد از این اتفاق نیویورک پیش اومد. بنابراین حتی از این لحاظم میشه با تیکه به همین قوانینی که خدمتون عرض کردم، از این به بعد دست مقاومت ایران، دست ایرانیان آزادیخواه، دست فعالین حقوق بشر، حامیان مبارزات مردم ایران برای دادخواهی، برای به محاکمه کشیدن، برای جوابگو کردن رژیم برای تمام جنایاتی که کرده بیشتر بازه. چرا؟ چون این نیروی اهریمنی در ایران حرف اول رو میزنه و قدرت در دستشه. نکته بعدیش میشه در واقع به افزایش هزینه تعامل دولت‌ها. تا کنون مماشات با این رژیم، ما همیشه میگفتیم، مقاومت ایران همیشه گفته که این سر سفره خون نشستن، نمیدونم تجارت نفت و خونه، ولی از این به بعد دیگه هزینه داره، هزینه حقوقی داره. میشه یخه هر مماشاتگری، هر شرکتی که میخواد از این ثروت مردم ایران توسط رژیم برای خودش ثروت اندوزی بکنه، میشه یخش اونو گرفت. و نکته از همه مهمتر، با توجه به اهمیتی که کشور انگلیس در سیاست علل خصوص در تعیین جهت سیاست‌های خارجی اروپا داره، باید گفت که این اقدام، بله، جواب سوال شما مثبت، نقطه تحولیه و برای اراده سیاسیش هم خوشبختانه ما مردم ایران هم مقاومت سازمانی یافتمون رو داریم، هم این که به طور واقعی حامیانی بسیار جدی از نمایندگان مردم، بیش از 4000 نفر در مجلس کشورهای مختلف رو داریم که میتونیم اعمال قدرت بکنیم و میتونیم یخه اینا رو بگیریم و واقعا جواب ازشون جواب بخوایم. در حتی در این زمینه من باید خدمتتون عرض کنم که همین مذاکراتی که اکنون با رژیم در جریانه، با توجه به اینکه تمام سران این مذاکرات همه پاسدارن و همه در سپاه تروریستی قدس هستن، پاسدار عراقچی گرفته تا قالیباف تا همگی اینا، و اساسا قدرت دست سپاهه، به نظر بنده حتی در روند مذاکرات کنونی هم تاثیرگذار خواهد.
0: این به نظرتون چقدر روی تحولات در درون ایران تاثیر میذاره؟ چرا اینو میگم؟ چون به هر حال کسی که طرف حساب مشخصا مردم دیگه، چون کسی که طرف حساب مردم هست، سپاه توی ایران، یعنی چقدر تاثیر میذاره روی مقابله جویی مردم، مبارزه مردم با حکومت؟ چون از یک طرف یک بحثی هست، مثلا میگن که خب باشه این یک اقدام خارجی بوده، اونو توی انگلستان ممنوعش کردن، تو لیست تروریستی قرارش دادن، چه ربطی به داخل ایران داره؟
1: ببینید، ارتباطش در رابطه با داخل ایران هم مسائل روحی و روانی، هم وضعیت واقعی نیروهای سرکوبگر رژیم و به طریق اولا خود سپاه پاسداران، هم روحیه مبارزاتی مردم. و یک نکته رو فراموش نکنید، ایران کنونی با مبارزات کنونی مردم ایران با مبارزات 40 سال، 30 سال، 20 سال قبل فرق کرده. اکنون یک نیروی سازمان یافته، یک نیرویی که چه کانونهای شورشی باشه، چه واحدهای مسلح ارتش آزادی بخش ملی ایران باشه، اکنون در واقع باید از نظر بین المللی با تصویب این قانون که سپاه پاسداران یک نیروی تروریستیه، باید مورد پشتیبانی قرار بگیرن، باید مورد حمایت قرار بگیرن. اینا دارن به یک به جامعه جهانی، به منطقه، به امنیت، به صلح و آرامش در منطقه دارن کمک میکنن، با جانفشانی که میکنن، با فداکاری که میکنن. بنابراین از این لحاظ، از این زاویه میشه این قضیه رو نگاه کرد. زاویه بعدیش هم افزایش فشار حقوقی و سیاسیه که بر عامل اصلی سرکوب در ایران که سپاه پاسداران و نیروهای مسلح باشه، فشار اصلی رو، فشار حقوقی روی اینها میاد. نکته بعدیش هم اینه که همونطور که عرض کردم، تأثیری که روی روحیات مردم میذاره، روحیات مبارزاتی مردم میذاره، که بالاخره میدونن جهانیان چشمی به آنها دارن، نیرویی رو دارن در خارج از کشور که پژواک صدای اونهاست، و اینی که داره اینها رو سرکوب میکنه در واقع از نظر جهانیان یک نیروی تروریستیه. و نکته دیگه‌ش هم تردید نکنی که در صفوف خود نیروهای سرکوبگر رژیم هم بسیار تاثیرگذار خواهد بود. اینا بالاخره این اخبار به گوششو میرسه، صرف نظر از اینکه امپراتوری دروغ رژیم چه لاتعالاتی رو تحویل بده، ولی میبینن که آقا اینها به هر حال در لیست تروریستی در دنیا قرار گرفتن، و هر کسی با این نیرو در مقابل این نیرو بیسته، طبق قوانین مبارزه با تروریسم جهانی باید ازش حمایت بشه. همگی اینها تاثیرات بسیار بسیار مهم میداره به نظر بنده.
0: بله، یه سوال دیگه دارم آقای پرتوی، بعد اجازه بدین نکاتی رو بینندمون نوشتم بخونم. دوستی نوشته قرار گرفتن سپاه در فهرست سازمان‌های تروریستی اگر با تحریم‌های موثر، اخراج شبکه‌های وابسته و پیگرد عوامل آن همراه شود، می‌تواند آغاز تغییری جدی در سیاست کشورهای غربی باشد. تجربه دوست دیگه نوشته تجربه نشان داده است که سیاست قاطع بسیار مؤثرتر از امتیازدهی به یک حکومت سرکوبگر است، و همینطور نوشتن مردم ایران سالهاست بهای فعالیت‌های سپاه را با اعدام و سرکوب پرداختن. جامعه جهانی باید فشار بر نهادهای سرکوبگر رژیم را افزایش دهد و راه‌های دور زدن تحریم‌ها را ببندد. بله. آقای پرتو، آخرین سوالم این هست که خیلی ها در رابطه با این اقدام انگلیس واکنش نشون دادن، موضع گیری کردن. یکی از اونها بچه شاه بود، یه توییتی زد و خب از این اقدام انگلستان حمایت کرد، در حالی که قبلا آقای پرتوی شاهد بودین بارها در نقاط و در مقاطع مختلف و رخدادهای گوناگون اومد از سپاه به هر حال به گونه‌ای دفاع کرد، از اونها دعوت و همکاری کرد، ادعای اینو کرد که خیلی ها بهش پیوستند. چی میشه که این دوتا روی کرد اینقدر با هم دیگه در تناقض هستند و با هم تفاوت دارن، و فکر میکنید که خب اساسا چه تصویری از این فرد در برابر دیدگان قرار میده؟
1: بسیار سوال خوبیه، ولی ای کاش واقعا دروغ گفتن اوناق می آوردیم. بچه اشرا تا کنون واقعا هفت کفن پوسونده بود، چون این همون کسیه که گفت تکیه من بر همین نیروهای سپاهی، بر همین بسیجی ها، با همین نیروهای انتظامیه، و اومد ازشون حتی تقدیر کرد، گفتش که اینها برای حفظ میهن در جنگ ایران و عراق، در نمیدونم جنگ مرسا، حالا جنگ مرسا، همون موقع بنده در این مورد چیزی نوشتم و پخش کردم. منظورش کشتار کولبران کرد و سوخبران بلوچ بود که میگفت جنگ مرسا، ازشون تقدیر و پشتیبانی میکرد. و حتی زمانی که مقاومت ایران بعد از تلاش‌های بسیار بسیار واقعا قابل تقدیری از اون لیست کذایی آخوند ساخته که بیرون اومد، ایشون مخالفت کرد. و زمانی که قبل از اینکه آمریکا سپاه رو توی لیست تروریستی بذاره، مشخصا اومد و موضع گرفت و با این قضیه مخالفت کرد. الان هم این برای همین در واقع نمیخواد عقب بمونه، نمیخواد بیشتر از این که تاکنون شده رسوا بشه. ولی به طور واقعی باید گفت که رضا پهلوی تاکنون در ظرف چند سال گذشته حمایت‌های بسیار زیاد خودشو، حمایت‌های بعضن واقعا قاطع و بدون چون و چرای خودشو از این نیروی اهریمنی، از این نیروی تروریستی اعلام کرده. ولی چون احتیاج به این نیرو داره برای رسیدن به قدرت، چون فردای رسیدن احتمالی به قدرتش در رؤیاهاش، به این نیرو برای سرکوب مردم ایران، برای سرکوب ما آزادی خواهان نیاز داره. همانطوری که نیرو و دستگاه سرکوبی که پدرش به جای گذاشت و خمینی اومد و مردم ایران رو سرکوب کرد و نیروی اهریمنی ساواک رو اومد دوباره بازسازی کرد. بنابراین این دیدگاه یک دیدگاهیه که این تغییر رو در واقع رضا پهلوی نمیتونه با یک پیام کوتاه بیاد توجیه بکنه. باید بیاد توضیح بده اگه واقعا برای افکار عمومی احترام قائله، اگه این رسانه‌های خودفروخته‌ای که 24 ساعته دارن تبلیغش رو میکنن، یک سر سوزن وجدان خبرنگاری و خبررسانی رو داشتن، باید بیان ازش سوال بکنن آقا اون پشتیبانی شما و اونی که گفتی، اول گفتی 50,000 نفر، بعد گفتی 160,000 نفر مردم بیان توی خیابون‌ها، اینا به من اعلام وفاداری کردن، حالا همینایی که به تو اعلام وفاداری کردن با این دروغی که گفتی الان توی لیست تروریستی هست، تو چطوری از اون ور میگی این نیروها عضو من هستن و با من در تشکیلات من هستن، از این ور میای از این لیست گذاری به اصلاح پشتیبانی میکنی و یا به اصلاح اعلام حمایت میکنی؟ بنابراین به طور واقعی ببینید تجربه تمام کشورها نشون داده که سقوط حکومت‌های اقتدارگرا با نهادهای سرکوبگر همیشه از یک مبارزه قهرآمیز، سازمانیافته و بسیار بسیار دارای چارچوب و پرنسیپ خودش پیش رفته. ما هیچ جنبش آزادی بخشی رو در دنیا سراغ نداریم واقعا به دموکراسی، به آزادی منتهی شده باشه بدون اینکه دستگاه سرکوب رو در هم کوبیده باشه. کاری که رضا پهلوی تاکنون کرده تمام تلاشش حفظ دستگاه سرکوب جمهوری اسلامی و رژیم آخوندی بوده برای رسیدن به قدرت خود. ولی اینی که تغییر موضع میده به نظر بنده از استیصال و برشکستگیش در حوصله برنامه شما نیست. پروژه رضا پهلوی، پروژه شاهپرستی، یک پروژه اطلاعاتی امنیتی ضد انقلابی بوده که به نظر بنده داره رو به انزوال میره و کاملا داره از صحنه سیاسی ایران حتما حذف خواهد شد. در این واقعا کوچکترین تردیدی نیست.
0: احتمالاً روزهای آینده بیشتر خواهیم فهمید آقای پرتوی در رابطه با این لیست گذاری. تازه 24 ساعت ازش گذشته و قطعاً که به قول شما ضربات و لرزه‌هایی که در داخل خود رژیم و خب بدنه سپاه میندازه خیلی خیلی بیشتر خواهد بود. سپاسگزارم ازتون برای حضورتون و به خاطر وقتی که به این برنامه اختصاص دادید.
1: ممنونم از وقتی که در اختیار من گذاشتی. شب و روزتون بخیر.
0: خدا نگهدار.

0: اما لیست گذاری سپاه پاسداران توسط دولت انگلستان مورد توجه گسترده رسانه ها و مشخصا محافل سیاسی جهان قرار گرفت. از همون دقایق اول که این موضوع یا این خبر منتشر شد، شاهد موج گسترده توجهات به این واقعه بودیم، چون این موضوعی بود که بسیاری انتظارش رو میکشیدن. همراه هستیم با مهمان برنامه، خانم توبا حق‌شناس، تا نگاهی به این موضوع داشته باشیم. خانم حق‌شناس سلام میکنم بهتون، خوش اومدید برنامه رادیو خط ایران.
1: من هم سلام دارم خدمت شما و سپاسگزارم از اینکه به این برنامه دعوت شدم.
0: ممنونم که دعوت ما رو پذیرفتین خانم حق‌شناس. این یه موضوع بسیار مهمی هست، شاید هم به نوعی بشه گفت تاریخی. لیست گذاری سپاه پاسداران توسط انگلستان چیزی بود که فکر میکنم نزدیک به بیش از یک دهه هم پیگیری برای اون وجود داشت و هم در دست به نوعی تلاش بود برای اینکه به ثمر بنشینه و انجام بشه. اما برجسته ترین نکات تحلیلی که در این مورد توی رسانه ها اومده چه نکاتی است و فعلا چه چیزی در مورد اون گفتن رسانه ها؟
1: بله، انعکاسات زیادی در این مورد به اصطلاح منتشر شده در رسانه ها و اگر بخوایم مجموعه گزارش های این که منتشر شده در رسانه های معتبر بین المللی از گاردین، اسوسییتد پرس گرفته تا نیویورک تایمز، فرانس 24، NBC و همچنین مواضع رسمی دولت بریتانیا، اگر همه اینها رو کنار هم بگذاریم یک پیام روشن داره و اون این هست که در واقع اروپا و دست کم دولت بریتانیا در برخورد با رژیم ولایت فقیه وارد مرحله جدیدی شده. در واقع این موضوع الان دیگه صرفا اختلافات سیاسی و پرونده هسته‌ای نیست، بلکه در واقع بحث سر یک تغییر سیاست و چرخش در رویکرد دولت انگلستان هستش. گرچه که موضوع امنیت کشورهای اروپایی هم در این لیست گذاری بسیار برجسته بوده. در همین رابطه هم آقای همیش فالکونر وزیر مسئول امور خاورمیانه بریتانیا در همون ساعت نخست در حساب ایکسشون ادعا کردن، یعنی اعلام کردن که به اصطلاح اولین وظیفه دولت حفاظت از مردم بریتانیا هستش و تاکید کردن که این اقدام پیام روشنی هستش به اصطلاح همین رژیم ایران و تمام شبکه هایی که از طرف اون عمل می کنن. و در واقع همین جمله خودش مفهوم کامل این لیست گذاری رو توضیح میده و اولین محور تحلیل رسانه ها در واقع این هست که نگاه غرب به سپاه پاسداران و فراتر از اون به رژیم آخوندی تغییر کرده. اگر توجه کرده باشید تا چند سال پیش در واقع سپاه به عنوان یک نیروی یا یک بهتر بگم بازیگر نظامی در خاورمیانه شناخته شده، اما امروز طی گزارش هایی که منتشر شده میبینیم که سپاه به عنوان یک تهدید امنیتی در به اصطلاح داخل اروپا معرفی میشه که این یک تغییر بسیار مهم هستش. در واقع میتونیم بگیم که دولت‌های اروپایی وقتی به این جمع‌بندی میرسن که یک نهاد خارجی میتونه امنیت شهروندانش رو به خطر بیندازه، بنابراین این طبیعی هستش که همه نیروهای امنیتی و به اصطلاح حقوقی خودش رو به کار بگیره در این رابطه. و اما دومین نکته‌ای که تقریبا در تمام گزارش ها هم مشترک هستش این هست که انتقال میدان فعالیت به اصطلاح رژیم به داخل اروپا هست. در همین رابطه هم از پرونده های تهدید فعالان اپوزیسیون ایرانی و به اصطلاح عملیات خرابکارانه و استفاده از شبکه های نیابتی هم بسیار سخن گفته شده و یعنی که در واقع تحلیل غالب این هست که مسئله دیگه فقط خاورمیانه نیست بلکه خود اروپا هم مستقیما در معرض تهدید خودش رو در معرض تهدید میبینه و نکته سومی هم که بسیار حائز اهمیت هست این هست که تغییر نگاه به اصطلاح به شیوه تغییر نگاه این دو دولت ها به شیوه عملکرد رژیم آخوندی هستش. تقریبا همه گزارش ها حاکی از این هستش که دیگه رژیم فقط از صرفا از نیروهای رسمی خودش استفاده نمی کنه بلکه در این رابطه از شبکه های نیابتی، از گروه های پوششی، از باندهای جنایتکار و افراد اجیر شده برای پیشبرد اهداف خودش استفاده می کنه. و به همین دلیل هستش که دولت بریتانیا فقط به اصطلاح سپاه رو مورد هدف قرار نداده بلکه گروه هایی رو که به گفته مقام های امنیتی به اصطلاح با نیروی قدس و شبکه های وابسته به رژیم ارتباط داشتن رو هم در چارچوب این قانون قرار داده و این به این معنی هستش که برخورد فقط الان دیگه با یک سازمان نیستش بلکه در مقابل با یک شبکه پیچیده عملیاتی هستش و نکته چهارم این است که اهمیت حقوقی این تصمیم هست. البته بعضی تصور میکنن که این فقط یک اعلام موضع سیاسی هستش اما میبینیم که رسانه های بین المللی بر جنبه حقوقی اون تاکید میکنن و ناگفته نمونه که بر اساس قانون جدید دستگاه قضایی و امنیتی بریتانیا الان دارای اختیارات بسیار گسترده‌ای هست برای برخورد با عوامل وابسته به رژیم. یعنی این که در واقع این تصمیم فقط یک پیام سیاسی نیست بلکه یک ابزار عملی برای پیشگیری و پیگرد و در واقع مجازات کسانی هستش که در چارچوب شبکه‌های اجتماعی شبکه‌های وابسته به رژیم فعالیت می‌کنند.
0: اما همین امروز هم دولت بریتانیا کاردار رژیم رو احضار کرد و هشدار داد، یعنی مربوط میشه به همین موضوع، درست هشدار برای اقدامات تروریستی که در واقع داره سازماندهی میکنه یا پیگیری میکنه در خاک بریتانیا و همچنین اروپا، یعنی 48 ساعت از این در واقع لیست گذاری نگذشته یک اقدام به نوعی عملی هم انجام داده دولت بریتانیا.
1: بله دقیقاً و دقیقاً همینطور هستش و به اعتقاد من یک برداشت کلی از همه این اقدامات و گزارش ها میشه کرد و اون بسیار مهم هستش و اون این هست که این تصمیم در واقع اعتراف به شکست سیاست مماشات هستش و اروپا سالها به اصطلاح امیدوار بود که از طریق گفتگو، از طریق امتیازدهی و حفظ کانال‌های دیپلماتیک میتونه رفتار رژیم رو تغییر بده. اما گزارش‌های منتشر شده نشون میده که نگرانی اصلی دولت بریتانیا علاوه بر برنامه هسته‌ای الان دیگه عملیات تروریستی، شبکه‌های نیابتی و تهدید مخالفان و ایجاد ناامنی در خط در خاک اروپا هستش و این به این معنی هستش که یعنی اولویت‌ها تغییر کرده و یک نکته بسیار مهم دیگه هم هست که باید بهش اشاره کرد و اون این هست که همونطور که شما میدونید سالها مقاومت ایران تاکید میکرد که سپاه پاسداران فقط یک نیروی نظامی نیست، بلکه ستون اصلی سرکوب داخلی، صدور تروریسم، بنیادگرایی و به اصطلاح بنیادگرایی و اجرای سیاست های به اصطلاح عامل اجرای سیاست های برونمرزی رژیم هستش و این مطالبه رو مقاومت ایران و هوادارانش سال هاست که با پرچمداری خانم مریم رجبی در تمامی مجامع جهانی فریاد زدند و به گوش جهانیان رسوندند. و اما صرف نظر از دیدگاه‌های سیاسی مختلف، آنچه که امروز در تصمیم دولت به اصطلاح بریتانیا و بازتاب اون در رسانه‌های معتبر جهانی می‌بینیم این هست که بخش مهمی از این نگرانی‌ها الان دیگه وارد ادبیات رسمی دولت‌های غربی شده و بنابراین اگر بخوام در واقع این همه این تحلیل‌ها رو بخوام جمع‌بندی بکنم و در یک جمله خلاصه کنم، میتونم بگم که این تصمیم این هست، در واقع این هست که نگاه سیاسی اروپا نسبت به رژیم ولایت فقیه از یک چالش دیپلماتیک به یک تهدید امنیتی تغییر کرده و اگر این تغییر روی کرد ادامه پیدا بکنه میتونه نقطه عطف مهمی در سیاست اروپا در قبال رژیم ایران باشه.
0: بسیار عالی. امیدواریم که این همینطوری که الان شما در انتها گفتین همینطور ادامه پیدا کنه و تبدیل به همون نقطه عطف هم بشه و فهم کنم همه چیز از همین واقعیت حکایت میکنه. در حال خانم رخشان تشکر میکنم برای اینکه با ما همراه بودید، دعوت ما رو پذیرفتین و برای توضیحاتتون در این رابطه ممنونم.
1: من هم تشکر میکنم از شما. موفق و پیروز باشید.
0: موفق باشید. شب شما بخیر.

0: مجلس رژیم بازگشایی شد، شاهد به نوعی اوجگیری بیشتر جنگ باندهای رژیم بر سر مسائل اصلی هستیم. ضمن اینکه جنگ باندها در عرصه‌های دیگه هم گسترش یافته، میخوایم با مهمان برنامه این موضوع رو به بحث بسپاریم، ببینیم که این جنگ باندها به چه در واقعیت در چه حد و اندازه‌ای است و چطور میشه اون رو در واقع تشخیص داد. مهمان برنامه ما در این قسمت آقای فریدون سلیمی هستند که سلام میکنم به شما آقای سلیمی، خوش اومدید.
1: خیلی ممنون، منم سلام دارم خدمت شما و همه بینندگان عزیزتون. بله در خدمتتون. بفهم
0: آقای سلیمی، برای اینکه بفهمیم ابتدا در مورد چه چیزی صحبت میکنیم، بذارید یک قطعه ویدیوی کوتاهی رو در واقع پخش کنیم. صحبت‌های پزشکیان هست، به نوعی گله پزشکیان هست که خب گله زیاد میکنه. اینو بشنیم بعد من سوال رو مطرح کنم.
1: خواهش می‌کنم.
2: وقتی تو صدا و سیمای جمهوری اسلامی میان میگن نظامی ها یه طرف، دولت یه طرف، این یعنی شکاف. بنده خودم از نیروی نظامی نه تنها جدا نمیدونم، بلکه باعث عزت و سربلندی خودم میدونم و با قدرت ازش دفاع میکنم. او آدم تو صدا و سیما حق نداره بگه دولت یکیه، نظامی ها یکی هن. اون اسرائیل این حرفو میزنه که او داره این حرفو میزنه، چطور من از اون جدا میکنم؟
0: درسته. این صحبت های پزشکی ها بود، فکر کنم در جلسه هیئت دولت بود یا یه چیز شبیه این. معلوم هم هست که بسیار تحت فشار هست به خاطر این حرفایی که در صدا و سیما علیه دولت و بعد فاصلش با نیروهای نظامی و این چیزا زده میشه. از نظر شما این نوع موضع‌گیری آیا غیر معمول نیست؟ فکر میکنید که چرا این کاری کرده پزشکیان؟
1: بله، خب قطعا که غیر معموله، چون فکر کنم اولین بار باشه پزشکیان اینطور صریح و علنی به صدا و سیمای به اصطلاح رژیم.
0: البته فکر کنم چند بار این کارو کرده.
1: آره
0: مشخصا الان دقیقاً جمله شدم نیست، یک بار در رابطه با همین در صدا میگفت صدا و سیما میانی حرفایی میزد، ولی این الان یا حالت دیگه ای.
1: بله این دفعه گفتش که اولا عامل تفرقه است، دوم این کارهایی است که اسرائیل میکنه. یعنی یه جور دشمن خطابش کرد.
0: بره.
1: عمل کرده صدا و سیمای رژیمه، که خب میدونید صدا و سیما خب دست باندهای اصولگرا هستش و همواره این شکوه شکایت ها در این ایام در مورد رویکرد صدا و سیما بوده، ولی خب خود پزشکیان اومد پشت این قضیه و اینطور علنی و سریع برگشت و تهاجم کرد به صدا و سیما. در واقع تهاجمی بود به باندی که در واقع ضد مذاکرات و عملکردهای دولت داره عمل میکنه. و هر اون چه که جالبه اینه که مثلا خوبه بشنویم، از چون این یکی از اون فاکتوریه که ما این روزها باش مواجه هستیم، همین روزنامه حکومتی آرمان ملی مال رژیم عنوانش این از تهدید به قتل تا محاکمه، و بعد توش اشاره میکنه که به اصطلاح تندروها، همین اصولگراها، با انتشار فراخوان ملت مبعوث برای محاکمه رئیس جمهور و اعضای شعام به اصطلاح بیانیه دادن و خواستار محاکمه اونها هستن. خب یه محاکمه رئیس جمهور میبینید که جنگ و دعوا به چه نقاط باریکی کشیده شده، و جالب این هستش که توی چنین وضعیتی توی همین روزنامه اشاره میکنه که پروژه های نفوذ از غذا تحت لوای همین تندروی ها داره صورت میگیره و تحت همین پوش هست که دشمن هم داره زمینه های آشوب در ایران رو فراهم میکنه. پس میبینید این عملکرد رو در ردیف کارکردهای دشمن داره میزنه.
0: یعنی کسانی که به قول این رسانه میگه کسانی که به اصطلاح حملات شدید میکنن به نوعی نفوذی هستن.
1: بله. بله دقیقاً میگه عملکرد اونها دقیقاً زمینه ساز برای کار دشمن هستش و فراهم کردن آشوب در داخل، یعنی این

0: دادا و تنشهایی که ایجاد کردن.
1: مهم.
0: کمان که خبرگزاری سپاه پاسداران فارس به نوع موزیکی جالبه اشاره میکنه که این یک سناریوی هدایت شده از سوی سازمان مجاهدین برای برهم زدن ثبات داخلی است. خب اینم جالبه از این بابت که انقدر تنشها بالا گرفته که میگه اینا سناریوهای ساخته شده مجاهدین هستن برای اینکه بتونن زمینه ساز برای آشوبها در داخل کشور و منظور همون ترسش از
1: درسته.
0: قیام هست.
1: مشخصا به چی اشاره داره میگه که این کارای مجاهدین هستش؟ منظورش کدوم اقداماتش؟ آیا اقدام مشخصی رو میگه یا به صورت عام داره میگه؟
0: نه مجموعه عملکردهای تفرقه افکنانه به اصطلاح باند مقابل در باره مذاکرات و شعارهای انتقام انتقام و مجموعه عملکردها دارن میگن که خب اینها اقداماتی است که چه در به قول معروف تجمعات شبانه شون چه در نمیدونم هر سنیو که پیدا میکنن و از جمله صدا و سیما، خب میبینیم که مبلغ چنین خطی هستن و اینطور دولت رو دارن میکوبن. به حال این اون جنگ جناحی و باندهایی هستش که اینطور به جون هم افتادن. و جالب هستش که خب ما در کنار این مثلا شاهد کنار رفتن محمود نبویان هستیم، خب رئیس نایب رئیس کمیسیون امنیت که یکی از کمیسیون‌های مهم مجلس هستش. خب اگه خاطرتون باشه، حالا روز رسانه که اشاره میکنن در دعواهای باندی اینو کنار گذاشتن، اینم خب میدونید که نوک تیز تهاجماتش دقیقا بر سر مذاکرات بوده و جزء جلودارای این زد و خورد و دعواهای باندی بوده. حالا میبینیم که در اینجا کنارش گذاشتن و رسانه هم اینطوری دارن اشاره میکنن. ولی خب اگه خاطرتون باشه چند وقت پیش اومد توی تلویزیون رژیم و صحبت کرد و مطلبی رو نقل کرد از قول به اصطلاح مجتبی خامنه‌ای که گفتش که انتقاد داره به این مذاکرات و صدا و سیمای رژیم بخشی از صحبت این رو قطع کرده اصلا و اجازه پخش نداره. خب میبینید که تخاصمات به اینجاست. حالا جالبه که در کنار این ما شاهد بیانیه 180 نماینده مجلس ارتجاع هستیم که خواستار ادامه خط انتقام به عنوان خط مجتبی خامنه‌ای ازش حمایت کردن و اشاره میکنن که آقا تفاهم‌نامه کادش تموم هست و بعد اون رو کنار گذاشت. کما اینکه ما همین رو میبینیم در صحبت‌های آخوند عرافی، عضو شورای نگهبان و خبرگان رژیم هست، که اشاره میکنه تفاهم‌نامه تموم است و باید برگردید به مسیری که بچه خامنه‌ای داره دنبال میکنه و خط مذاکرات رو کنار بذارید. اینا خب چنین باثابی رو از یک طرف
1: درسته.
0: و از اون ور هم خب...
1: آیا واقعا یعنی این مذاکرات اینجوری که اینا دارن جلوه میدن مذاکرات بدون یا خلاف خواست خامنه ای هستش، یا اینکه اینا نوعی فقط در واقع جنگ و دعوای باندیه؟ یعنی خامنه ای
0: به طور واقعی بر سر موضوع مذاکرات به طور واقعی یک جنگ و دعوای جدی وجود داره الان
1: درسته.
0: بین باندهای رژیم و به طور واقعی خب دو نظریه در مقابل همدیگه قرار گرفته، دو تا دیدگاه یا دو تا به اصطلاح جناحی که هر کدوم حرف مشخص داره.
1: ولی بیشتر به ظاهر شبیه یه چیزی که برای اینکه بیشتر به هم فقط حمله بکنن از لحاظ لفظی، یا اینکه واقعا مثلا خامنه‌ای مخالفه؟
0: نه، خب من فکر میکنم که در صحبت و پیامی هم که بعد از جنازه گردونی به اصطلاح جنازه خامنه‌ای ما از مجتبی خامنه‌ای دیدیم، دقیقا انگوش گذاشت رو مقوله انتقام
1: درسته.
0: انتقام و بعد اصلا معلوم شد که 7 روز جنازه گردونی با یک هدف مشخص برای برجسته کردن شعار انتقام که به مفهوم جنگ هستش
1: درسته.
0: در واقع از جانمون داده شد. پس بنابراین همونطور که میبینیم که یک دعوای واقعی در رژیم وجود داره بر سر این موضوع که خب البته ریشه عمیقی هم داره به دلیل مقاومتی که طی این سالیان گذشته در جامعه ایران در مقابل این جنگ طلبی وجود داشته از جانب رژیم و به باد دادن سرمایه‌هایی که بسیار کلان بوده.
1: آقای علمی، بذارید این سوالو بکنم. فکر می‌کنید که این جنگ و دعواهایی که الان هست، خب الان هم دیدیم دیگه این وضعیت پزشکیان، نمونه‌های زیادی را هم شما گفتین، الان دیگه مشخصاً هر جناح اون یکی جناح متهم میکنه به بدترین نوع از دشمنی با نظام، درسته؟ یعنی به این نقطه رسیده. فهم میکنید در ادامه چه پیامدهایی خواهد داشت؟
0: خب ببینید، روشنه که عقب نشینی برای رژیم منجر به تشدید درگیری ها و جنگ قدرت بین باندهای رژیم میشه، این پر واضحه برای رژیم هم. به همین خاطر شما میدونید که بارها مقاومت ایران بر همین تاکید کرده که ما از خدامونه که این رژیم عقب نشینی کنه و زهر بخوره
1: برسه.
0: و از قضا مسیر سرنگونی کوتاه‌تر خواهد کرد. اما نکته مهم اینه که ما دو حرفی که در مقابل هم یا دو تا نظری که در مقابل هم باندها دارن، یک طرف اونها میگن که آقا جان با کاهش تنش و بحران ها میشه این وضعیت رو مدیریت کرد و بدون اینکه ما از سیاست‌های کلی خودمون، کلان سیاست‌های خودمون کوتاه بیایم، میتونیم به اصطلاح این وضعیت رو برش فائق بیایم و از این دوران خطر عبور کنیم و رد بشیم. و نقطه مقابل اون بانتا هستن که اشاره به این دارن که بابا این یک ساده اندیشی در مقابل آمریکاست و بارها عملکرد آمریکا رو ما دیدیم و این خوشخیالی هستش در مقابل آمریکا و چنین چیزی صحت نداره. این عقب نشینی و کوچکترین شکاف از جانب ما منجر به سلسله زنجیرهای عقب نشینی خواهد شد که دست آخر به سرنگونی راه خواهد بود. به همین خاطر خب میبینیم که همون تعبیر مستمری که میگن خودکشی از ترس مرگ منجر به این خواهد شد، خب این اون واقعیتی است که رژیم روش تاکید داره. ولی نکته مهم اینه که دعوایی که تا الان بر سر قدرت و غارت و چپاول بوده الان واقعا رسیده به بود و نبود رژیم، ولی به تایی یک خطی رسیده بر سری. به همین خاطر میبینیم که چنین واکنش های هیستریکی از اون داستان کودتا یادتون باشه تا به امروز که خب صحبت از اینکه محاکمه و تهدید به قتل و غیره داره در اونجا پزشکیان صورت میگیره. اما نکته مهم در اونجا این هستش که چون من به اون چه که در جنازه گردونی با شعار انتقام انتقام سادگر اشاره کردم، ولی نکته مهم این است واقعا این رژیم در یک بنبستی قرار گرفته. از یک طرف سمتگیری به سمت جنگ منجر به انباشت پتانسیل انفجاری جامعه خواهد شد، چون میبینیم از دلار گرفته و پول ملی که چقدر ارزشش پایین اومده، امروز 188 189 هزار تا بوده و حتی منجر به یه سری بازتاپا در بازار شده و اینها. خب از یک طرف ما یک چنین وضعیت فروپاشی اقتصادی میبینیم و خب این همه اینها منجر به جمع شدن این پتانسیل عظیم برای انفجار عظیمتر قیام میشه. و از طرف دیگه خب رژیم اگر دست به عقب نشینی بزنه، خب این عقب نشینی منجر به سلسله عقب نشینی های خواهد شد، را به سرنگونی رژیم میبره. به همین خاطر رژیم خب میسته، از جنگ برای مهار کردن بانتاش استفاده میکنه، برای این استفاده میکنه که از قضا به بهانه جنگ مردم ایران و قیام و سرنگونی و اعتراضات رو سرکوب بکنه و همینطور بحرانهای اقتصادیشو به حاشیه ببره و بر اونا سرپوش بذاره. خب این مزایایی است که میخواد از جنگ ببره و خب این همون بنبست جنگ، از یک طرف پتانسیل انفجاری جامعه رو بالا میره و از یک طرف هم خب اگر راه ببره به عقب نشینی ها، در اون صورت با این مواجه میشه که مردم مطالبات خودشون و اولین مطالبهشون این خواهد بود که چرا سه دهه تو به اتمی و نیابتی و سرمایه‌های کلان مملکت اونجا خرج کردی و الان دست به عقب نشینی میزنی. خب این همون بنبست رژیم هست که درش گرفتار اومد.
1: بسیار عالی. آقای سرایی خیلی خیلی تشکر میکنم برای توضیحاتون در رابطه با این وضعیت. خب پیچیده هم هست و به قول معروف خواندن شرایط کمی تفسیر عمیق میخواد. ممنونم که ما همراه بودید.
0: خیلی ممنون از فرصتی که
1: موفق باشید.
0: قربان شما.

0: سلام دوستان، به حرف حساب خوش اومدید. این هفته میخواییم روی رفتار و کردار یه مش ناحساب فقط حرف حساب بزنیم. این هفته سیرک جنازه گردونی خامنه ای قرار بود براشون اقتدار بیاره، ولی بجاش توی همین سیرک هم اساسی از پزشکیان و عراقچی پذیرایی کردن. اونم چه پذیرایی؟ این هفته دوباره درگیری ها و زد و خورد بر سر تنگه شروع شد و دیگه باید دید که چه اتفاقی افتاد. بچه شام برای سفر به پارلمان هلند کیسه ها دوخته بود، کیسه ها، ولی ایرانیان آزاده میزشو چپ کرد.
1: روزانه صدها ایمیل فرستادن که دولت تشخیص داد این کار درست نیست.
0: اما این هفته شگفتی جام جهانی فوتبال 2026 کیپورده بود که همه رو غافلگیر کرد، ولی 90% جمعیت جهان نمیدونن کیپورده کجای نقشه جهان هست که ما توی این برنامه در موردش صحبت نمی کنیم. این هفته مجتبی و سپاه با جنازه گردونی خامنه ای میخواستن با پوشش عزاداری و دلغک بازی ولی فقیه موروثی رو جا بندازن تا یه سرپوشی بذارن روی این جنگ گورک ها که تا یه قدمی حذف فیزیکی هم دیگه هم خلاصه رفتن. برای این کار 2 ماهه که برنامه ریزی کردن، 2 ماه پول خرج کردن، هر کسی رو که میتونسته آورده که یک صحنه ای درست کنه که مثلا رقبا رو مرعوب کنه و خلاصه رژیم رو نجات بده. ولی از توی این جنازه گردونی این در اومد، دیگه نشد که بشه.

0: Ay, se joven, habla de mutaciones, no la suscribe. آقا از جنب این سیک یه فیلم هندی در اومد که ما نفهمیدیم که توی این وضعیت زاگارید رژیم وسط جنازه گردونی چجوری مجوز وزارت ارشاد گرفته این فیلمه. این هم یکی از شگفتی‌های این هفته است که وایرال هم شده به اسم اشکی برای هیولا. این فیلمو ببینید.
1: متمایز می‌ساخت در روزگار دشوار، تکیه‌گاهی مطمئن بود و در روزهای امید مردم را به وحدت، همدلی و پایداری فرا می‌خواند. رهبر شهید که عزت.
0: ببینید تو همین سکانس فقط مغز عراقچی سه بار باگ آورد. دیدین زنه رو دیگه. هی نمیتونست این بازی قوی قالیباف رو درک کنه، بفهمتش، لمسش کنه. و این سابقه داره. بله سابقه داره. قالیباف بازیگر بلفطر است. با همین بازیاشه که توی این نظام فیک به اینجا رسیده. فکر نکنید الکی اومده ها تا به اینجا رسیده. یه شوریل از بازیای قبلیش ببینیم با هم دیگه.

0: اما حالا بریم سراغ اصل مطلب این جنازه گردونی. بالاخره هدفشون از این جنازه گردونی چی بوده؟ میخواستن با این جنازه گردونی این بچه خامنه‌ای که فقط یک شبح ولی فقیه که نه دیده شده نه کسی صداشو شنیده رو خلاصه یه جوری جا بندازن. از اون طرف هم این جنگ و دعوا و کشمکشی که در رأس نظام ایجاد شده رو یه جوری هم بیارن. اما نه تنها از این جنازه گردونی چیزی بهشون نماسید، بلکه جنگ و دعوای باندی رو آوردن وسط یه جمعیت خیلی بزرگتر که دیگه قابل کنترل نبود.
1: بچه رو

0: اما حالا این کارا رو با چه کسایی دارن میکنن؟ اینا کیان؟ ببینید این پزشکیان منصوب شخص خامنه ای، همونی که میگفت من ذوب در ولایتم با این. اون یکی هم عراقچی که اصلا نفر گماشته خامنه ای توی دولته، اصلا استراحه میگفتن این سهمیه خامنه ای توی دولت بوده. خب منصب عراقچی پاسداره، این کار رو دارن با اینا میکنن. این همون وحدت عجیبیه که کینگ مشتبه توی پیامش میگفت، واقعا هم عجیبه. یه صحنه دیگه از همین عمق جنگ و دعوای رژیم نشت کرده توی صدا و سیمای رژیم.
1: من اجازه دارم یه سلام بدم به آقا وقتش.
2: بله شما سلام بدید که ما بریم یک بخشی رو ببینیم.
1: دوربینم کدومه؟
3: دوربین شما این دور.
1: السلام علیک یا قتیل المذاکرات مع شیطان. السلام علیکم و رحمت الله.
0: این کیه؟ این یکی از اون پاسدار کارگردان‌های فاشیست رژیمه که برای سپاه و اطلاعات فیلم‌های سفارشی می‌سازه، مثل فیلم قلاده‌های طلا. یادتون هست؟ این همونه. حالا ما که نفهمیدیم این طعنه‌ای که زد به خامنه‌ای زد یا به تیم مذاکره کننده، چون مذاکره با شیطان با اذن خامنه‌ای بوده. حالا این با اذن کی این حرفا رو زده؟ دیگه بماند. این چیزایی که ما تا الان بهتون گفتیم مشتی از خرواره. ما که نمیتونیم که اینجا 6 روز جنازه گردونی و این سیرک و این بند و بساط رو همه‌شو نشون بدیم با جزئیات، که نمیشه که آقا جان. اینجا اصلا جاش نیست. البته هیچ کجا اصلا جاش نیست. ولی خب اگر میخواید واقعا بفهمید که رژیم تو چه وضعیتیه، میرسیم به همون ضرب‌المثل قدیمی که میگه حرف راست رو یا از بچه بشنو یا از دیوونه. حالا شما بگید که این بچه است یا دیوونه.
4: سردار باورتون میشد بر پیکر آقای شهید ما نماز
5: بخونیم؟ نه، این غیر قابل باور بود، ولی محکومیم به این که اون که خداوند تبارک و تعالی مقدر کرده عاقبتش اینجوری به خیر بشه، بهترین حالت برای همه ماست. رهبرمون وقتی شهید بشه معلومه که ما چه مسیری رو باید بریم.
0: ببین الحق که با این وضعیتی که داری این یکی رو خوب گرفت. ببین هم محکومین هم هیچ راه دیگه ای ندارید. این عاقبت خامنه ای تازه خوب بشه، ببین دعا کن گیر مردم نیفتی، والا که. اما سری بزنیم به اردوی شاه پرستاب. این هفته همونطور که توی فضای مجازی هم گفتن بچه شاه مثلا غضب شاهنشاهی کرد. داستان از چه قراره؟ هفته پیش بچه شاه یه مصاحبه کرد که یه قسمتش خیلی جنجالی بود، که هفته پیش هم ما اتفاقا تو همین برنامه بهش پرداختیم. اول یه فلش بک بزنیم. آقا یه فلش بک بزنیم به هفته قبل، پخش کن اونو.
6: فکر میکنم یکی از دلایل عمده‌ای که برخورد جهانی، علل خصوص میخوام بگم دو کشوری که تنها کشورهایی بودن که درگیر شدن با جمهوری اسلامی تو این چند ماه اخیر، اسرائیل و آمریکا، حاصل سفری بود که من به اسرائیل کردم دو سال پیش.
0: حالا یه هفته از این مصاحبهش نگذشته اومده میگه که حرفای منو تقطیع کردن، منظور من این نبوده که. به خلاصه شروع کرده به ماسمالی کردن و اصلا من خواهان این بودم که حداقل تلفات برای مردم ایران اتفاق بیفته. اما چند نکته در همین موضوع نهفته. ببینید اولیش اینه که همون موقعی که این مصاحبه کرد همه فهمیدن که این چه حماقتی کرده، وقتی که خیلی واضح به زبان خودش به استراتژی چشم دوختن به جنگ خارجی اعتراف کرد. حالا خودش با یه هفته تأخیر فهمید که چه غلطی کرده. دومین نکتهش هم یه جورایی شبیه اولین نکته است، یعنی یه حماقت دیگه است. فکر میکنه که اگه الان بیاد شروع کنه به ماسمالی و مالکشی، همه اون ویدیو و مصاحبه رو اصلا یادشون میره و همه میگه نه این حرفا رو نزده، تختی شده. آقا حرفات هست، ویدیوش هست، یک بار دیگه گوش کن، بدون تختی میذارم دقیقا همونی که گفتی.
6: فکر میکنم یکی از دلایل عمده‌ای که برخورد جهانی. علل خصوص میخوام بگم دو کشوری که تنها کشورهایی بودن که درگیر شدن با جمهوری اسلامی تو این چند ماه اخیر، اسرائیل و آمریکا. حاصل سفری بود که من به اسرائیل کردم دو سال پیش که کاملا مشهود شد که چرا بایستی تفاوتی قائل بشن بین رژیم جمهوری اسلامی و مردم ایران. مردم ایران دشمن شما نیستن.
0: ببینید دوستان، اگر دوچار این سوال و ابهام شدید که مگه داریم که تو هزاره سوم سال 2026 کسی توی دنیای سیاست همچین کاری بکنه که یه هفته نشده بیاد ننه من غریبم بازی در بیاره که آی من رو تختی کردن و چی و چی و چی. حالا شما ببینید اونایی که دنبال این را میفتن، اون شاپرستا، اونا دیگه کیان؟ ببین اگه زیادی هم بزنی یه بار دیگه پخشش میکنم. آقا اینو شنیدین؟ از قدیم میگفتن حسنی به مکتب نمیرفت، وقتی میرفت جمعه میرفت. اینم مثلا داستان دعوت از بچه شاه برای سخنرانی توی پارلمان هلند. چرا؟ پارلمان هلند از ابتدای ماه ژوئیه وارد تعطیلات تابستونی شده. در همین ایام تعطیلی بچه شاه رفته اونجا. حالا ویژگی های این جلسه چی بوده؟ اولا که با خود بچه شاه در مجموع شدن 12 نفر. توی همین سفر برای پروموت کردن بچه شاه اومدن یه مصاحبه با برنامه تلویزیونی هلندی نیوز اور براش ترتیب دادن که این مثلا بره اونجا افکار مشعشع غربی پسندش رو اونجا مطرح کنه و یه سری هم براش قش و ضعف برن. ولی میراث شوم باباش مثل کفشای میرزا نوروز گریبانش رو گرفته و ول نمی‌کنه، نمیتونه از شرش خلاص شه. از اون طرف هم همه داراییش همین کفش پینه وصله میرزا نوروز، یعنی دیکتاتوری باباشه. ببینید چه گذشت.
7: Und in Den Haag, waar het ondanks het reces vandaag behoorlijk druk was. De VVD had namelijk de zoon van de laatste shah van Iran uitgenodigd voor een ronde tafelgesprek over de toekomst van dat land. Daar kwam kritiek op, want het regime van zijn vader was dictatoriaal en ook bloederig.
8: Ja, vanmiddag sprak ik dus met Reza Pahlavi in de Tweede Kamer en ik vroeg hem allereerst waarom hij hier is.
9: I'm here to be a voice for millions of Iranians who have been held in captivity by a regime for 47 years.
8: Isn't your family history a problem for you if you want to play that role?
9: No, not at all.
8: Why not?
9: Because millions of Iranians chanted my name, my family name, and my father's name that is tattooed on the hand of people who actually were in the January 8th and 9th massacre. I know that there are some people who like to fall to a narrative that has been pitched to them by the propaganda of my arch enemies. But the reality on the streets in Iran is different. I'm proud of my heritage. I'm proud of the track record
8: of every part of the heritage.
9: I think my father will go down in Iranian history as the one of the best leaders Iran ever had, operating under difficult circumstances during the Cold War. I'm not saying everything is perfect.
8: Can you name one thing that you condemn?
9: I would say that the rapidity of economic development was not necessarily coupled with the rate of liberalization. Not that it was not sought. But again, I need to remind you that we're talking about the 50s, the 60s, the 70s.
8: But you're talking about that economy, not about executions, not about Savak, not about torture.
9: Again, I will refer you to people who have written on that.
0: آقا لطفاً ببینید، خواهش میکنم یه دقیقه توجه کنید، این خیلی مهمه. چند لحظه توجه کنید. ببینید چند ماه پیش که توی یه مصاحبه گفت که حکومت بابای من محبوب بوده چون یه سری هستن که عکسش رو تتو کردن روی بازوشون. ببینید من اون موقع فکر کردم که این یه باگ کوچیک داره، اعتراف میکنم، یعنی حالش نبوده که چی گفته، فکر کرده که حالا یه حرفی زده جلوی خبرنگار از دهنش در رفته و فکر نکرده یه چیزی گفته. الان که در برابر سوال این خبرنگار دوباره همون استدلال رو کرد، فهمیدم که بابا این نفر اصلا خلاصه. یعنی همه معیارهای جهانی رو بذارید کنار، اینکه یکی از بزرگترین انقلاب‌های جهان در قرن 20 سرنگون کردن حکومت بابای این بوده. این همه گزارش در رابطه با شکنجه و جنایت پدرش هست، از ساواک و بقیهشون، از فساد و دزدی چند میلیاردی اینا، همه رو بذارید کنار، اصلا اینا رو ولش کن، فقط تتو رو بچسب. رفو و اتوی دیکتاتوری با تتو. حالا یه موضوع دیگه هم این میراث شوم بابا و بابا بزرگشه که هی ازش میپرسن تو از اون فاصله گرفتی یا نه. آخه مگه میتونه فاصله بگیره؟ ببینین میراثش این اصلا، مگه کسی میتونه از دی ان ایش فاصله بگیره؟ بابا دیکتاتوری توی خون ایناست. حالا این فضاحت سفر بچه‌ش که به همین مصاحبه ختم میشه، این شاهپرستای فاشیست و لومپن توی همون پارلمان هلند رفتن به گروه‌های دیگه‌ای که جلسه داشتن حمله کردن و فحش دادن و شعار مرگ بر دادن. خلاصه طوری شد که پلیس اومده اینا رو گرفته و خلاصه انداختشون بیرون. ولی توی همین نمایش سفر بچه شاه دروی یک سکه بودن شیخ و شاه رو خوب قشنگ به واضح ترین شکل میشه اینو دید که دقیقا اینا دروی یک سکه هن.
10: انقدر ایمیل دادن، انقدر اعتراض کردن که این اومدن کنسیم اومدن موقع دفترشون رو من تمام کرد و گفت ما یه برنامه خیلی خوشکلی رو برای ایشون کم تدارک شدیم با فران هلندی، با درس آلمایی به نام هلندی، خبرنگارا، همه چی. ولی چون این منافقا بیکارن دیگه، کار دیگه ای که ندارن به جز دشمنی با پهلوی، هر روز آنچنان انقدر اینجا اومدن بس نشستن، روزانه صدها ایمیل فرستادن که دولت تشخیص داد این کار درست نیست. من روز جمعه با 3 نفر از اعضای پارلمان صحبت کردم که بیان و صحبت شاهزاده ما رو بشنون. متاسفانه چون باز هم مجاهدا، منافقین خلق و طرفدارای مجاهد، دقیقاً خائنین خلق، کاملا درسته، اینا به موقع فهمیده بودن که شاهزاده داره میاد و شروع کرده بودن از همه نظر حمله، چه تو روزنامه‌های هلندی، چه تو برنامه‌های تلویزیونی، چه توی صدها ایمیلی که هر نماینده هر روز میگرفت اعتراض میکردن، نمیدونم داستان سرایی‌ها و یاوه‌گویی‌های خودشونو میکردن. تمام نماینده‌های پارلمان هلند این احساس رو داشتن که اگر ما در حضور ایشون وقتی که ایشون میان شرکت بکنیم، ما داریم از یه دیکتاتور حمایت میکنیم. من خودش روز جمعه تا 11:30 شب داشتم بحث میکردم، ولی لابی خائنین خلق خیلی قوی تر بود و من نتونستم راضیشون بکنم. یکی از کارهای مهمی که ما میتونستیم بکنیم اینه که امروز اینجا باشیم، چون اگر ما امروز اینجا نبودیم، اونایی که اون برواستادن بقیهشون میامدن اینجا وای میستادن و فقط منافقین و کسایی که مخالف اومدن شاهزاده و استدای ما هستن پودیوم داشتن میگرفن. به خاطر همین میخوام از همه تون تشکر بکنم، سپاسگزارم که با توجه به تمام اطلاع غلطی که مطرح شده بود اومدید اینجا هستید و صدای مردم ایران رو به گوش تمام کسایی که لازمه صدای ما رو بشنون داریم میرسونیم. امیدوارم تمام کسایی که میتونن اینجا تشریف بیارن، حداقل زمان در طول زمانی که شاهزاده توی پارلمان تشریف دارن، خیلی مهمه که ما نشون بدیم حمایت از ایشون وظیفه ماست، چون تنها انتخابی که ما داریم خاندان پهلویه. به نظر من، خود من شخصه، ایران بدون پهلوی برای من فقط یه غم سنگینی که روش من سنگینی میکنه. چرا؟ چون وقتی که پهلوی از ایران رفت، ما همه از ایران آواره شدیم. پهلوی بود که اون کشور رو زیبا و امن و خانه برای ما درست کرده بود.
0: آقا یکی به این بگه تو رو خدا، ببین افتضاحه که همه فهمیدن که منافق رو فقط رژیم میگه، این قلص فرهنگ وزارت اطلاعاته. همه فهمیده که از کجا اومدی، که از کجا خط گرفتی. خیلی سیده که، ولی معلومه بد جوری داغ کردی. ولی واقعا دمشون گرم آقا، دست مریضات. اونایی که این سفر رو که میخواست دیکتاتور رو سفید شویی کنه به اسم دموکراسی و سکولاریزم به خورد غرب بده، به شکست کشوندن. خلاصه اینم به یک افتضاح دیگه برای دار و دسته شاهپرستا تبدیل شد که تازه سرش باز شده. هر سفر یه افتضاح دیگه رو دست اینو میذاره. حالا مثلا موندم که چرا این سفرها رو انجام میدن. نمیدونم، شاید به خاطر علاقه شدیدش به سفر و دلتنگی برای سواحل یونان و غیره و اینجاست. اما یه خبر دیگه که این هفته منتشر شد این بود که اداره مهاجرت سوئد یک کارمند ایرانی تبار رو به اتهام جاسوسی برای رژیم اخراج کرد، که میگن اطلاعات پناهنده های ایرانی مقیم سوئد رو به رژیم میداده. تا اینجا که به نظر میرسه که این یه خبر معموله، چون رژیم که در جاسوسی و ترور و جنایت و آدمکشی در خارج از کشور شناخته شده است. اما نکته جالب و متفاوت این داستان اینه که این فرد از دار و دسته شاه پرست هاست و کلی هم برای بچه شاه در همین روزهای اخیر تبلیغات میکرد و اصلا توی سوئد برگزار کننده کنسرت ها و تجمعات شاه پرست ها بود. محسن حکیم الهی رو میتونید گوگل کنید ببینید که چه اطلاعاتی از این جاسوس به دست میاد. الان با این کیس خیلی واضح و روشن ربط شاه پرست ها با پروژه رژیم عیان میشه. اینا کنید، جاسوس رژیم در لباس مخالفت، اون هم با سس سلطنت طلبی و شاه پرستی، قشنگ میتونه کارشو ادامه بده و این نه با هر سوسی، مثلا سس خرسی. حالا اگر بازم با وجود این کیس شک و ابهام دارید، این یکی رو نگاه کنید.
11: من همینجا لازم میدونم که از همه کسانی که تو این ماجرا پیغام دادن، همدردی کردن، تشکر کنم. از عموم افراد در خصوصی من در تلگرام پیغام دادن، در اینستا پیغام دادن یا در یوتیوب پیغام دادن، مشخصا از دفتر شاهزاده عزیز، شاهزاده رضا پهلوی تشکر کنم که پیگیر بودن، مسئله را دنبال کردن. دوستان شاخص شاهزاده در امریکا، در کانادا، در اروپا پیگیر بودن، این مسئله را دنبال کردن، در جریان عرض کنم وکالت کمک کردن و دارن موضوع را دنبال میکنن. من از همه اینا سپاسگزارم. همون گونه که عرض کردم، این خودش یک بهانه ای شد برای اتحاد بیشتر و برای اتفاق بیشتر.
0: این شخص وقتی توی ایران بود بدون هیچ مشکلی تمام رژیم به خصوص شخص خامنه ای رو به باد حمله میگرفت، بعد هم بدون هیچ مزاحمتی از ایران از راه قانونی خارج شد، رفت کانادا. بعد وقتی کانادا میخواست اون رو به خاطر داشتن منصب بالا در رژیم آخوندی به ایران اخراج کنه، شاه پرستا به فریادش رسیدن. جالب نیست؟ این همون اتحاد شاه و شیخه. به قول معروف، تو خود حدیث مفصل بخوان از این مجمل. اما دوستان، حرف حساب آخر این برنامه، تاریخ گواهه که هیچ دیکتاتوری با سیاهی لشکر نتونسته از سرنگونی فرار کنه، چه شاه مستبد باشه چه شیخ خونگیز. تا برنامه بعد، خدا نگهدار.

0: سلام. وقتی از راه دشوار آزادی حرف میزنیم، منظورمون راهی نیست که امروز و دیروز شروع شده باشه ها. منظورمون راهیه که مسافرانش از 120 سال پیش قدم در اون گذاشتن. تازه 120 سال هم نه، بیشتر از اون. اون لحظه‌ای که میرزا رضای کرمانی با انگشت اشارش ماشه تپانچش رو لمس کرد و گلوله‌ای به داغی خشم یک ملت از جان لوله خارج شد و جان ناصرالدین شاه رو گرفت، سفر تاریخی ما در راه دشوار آزادی هم یه جورایی شروع شد. از اون روز تا الان 130 سال گذشته، اما راه دشوار آزادی هنوز ادامه داره و هر روز رهروی تازه قدم در این راه می شود.
1: آزادی ایران!
0: ما تو این 130 سال ایستگاه‌ها و پیچ‌ها و گردنه‌ها و تنگه‌های زیادی رو پشت سر گذاشتیم، اما چند ایستگاه یا بهتره بگیم چند تا فرصت عجیب و غریب و استثنایی داشتیم که اگر میشد و اگر میذاشتن راه دشوار آزادی به مقصد رسید. نذاشتن. ارتجاع و استعمار این فرصت‌های تاریخی رو از دست مردم ایران دزدیدن و راه رو منحرف کردن. منظورم از این فرصت‌های تاریخی چیه؟ کدوم ایستگاه ها رو میگم؟ بله، الان عرض میکنم. اولیش اینجا بود، انقلاب مشروطه. به به، عجب انقلابی، عجب خیزشی. تصور کن یک ملت اسیر، ملتی که تو فقر و بیسوادی و ستم دست و پا میزنه، یک باره بلند میشه و گرد و خاک سالیان رو از رخت و لباسش میتکونه. ملتی که تا دیروز رعیت پادشاه بود، حالا اومده وسط میدون خواسته و فریادش رو از لوله سلاح ستارخان و باقرخان شلیک کرده تو صورت پادشاه ستمگر قاجار و حامیان استعماریش در انگلستان و روسیه. حرفش چی بوده؟ آقا عدالت خونه میخوام، مجلس میخوام، دوره بردگی و رعیت بازی و این حرفا تموم شده، حالا منم هستم پادشاه مطلق العنانی که هر غلطی میخواد بکنه دیگه نداریم. پادشاه باید مشروط باشه. مشروط به چی؟ به مجلس، به مردم. عجب تو دهنی تاریخی و جانانه ای بود به شاه وابسته و آخوندهای درباری. فرصت که گفتم یعنی همین، یعنی ایستگاهی بود که اگر میذاشتن و منحرفش نمیکردن، در گام بعدی بساط پادشاهی رو جارو میکرد و حاکمیت رو به دست مردم ایران میکرد. اما چه کردن باهاش؟ هیچی. محمد علی شاه با حمایت روسیه مجلس نوپا رو به توپ بست و آخوندی به نام شیخ فضل الله نوری هم گفت مشروطه این حرفا نداریم، مشروعه داریم. جنگ در گرفت، بالا و پایینی داشت. ستارخان از محله امیرخیز تبریز بلند شد، جنگی بیرق سفید تسلیم رو پایین انداختن و پرچم سرخ مقاومت رو بلند. محمد علی شاه رو فراری دادن و شیخ فضل الله رو هم تو میدون توپخونه آویزون کردن. بهار پیروزی اما نیومده به خزون نشست. چطوری؟ رهبرای اصلی انقلاب رو یکی یکی از دور خارج کردن. ستارخان رو با نامردی از دور خارج و زمینگیر کردن. بقیه رهبرای اصلی انقلاب رو مثل میرزا کوچک خان و کلونل پسیان و خیابانی رو هم با لشکرکشی شهید کردن و یک قزاق بی سر و پای مزدور بیگانه رو با سرکوب کامل انقلاب مشروطه به تخت سلطنت نشوندن و دوباره برگشتیم به نقطه صفر. چطوری؟ خیلی هم ساده نبود، اما ارتجاع و استعمار بالاخره انجامش دادن. داستان اینطوری بود که دربون سابق سفارت هلند و قزاق بی سر و پایی که تو انقلاب مشروطه تیربارچی قوای سرکوبگر بود رو مأمور اجرای یک کودتا کردن. کودتای سوم اسفند 1299. بله، رضاخانی که شاه پرستا بهش میگن پدر ایران نوین، کسی نبود جز یک قزاق کودتاچی که مأموریتش ریشه‌کن کردن همه جوونه هایی بود که بعد از انقلاب مشروطه تو خاک استبداد زده ایران روئیده بود. ایران داشت با ریه های انقلاب مشروطه تنفس رو تجربه میکرد که رضا خان اومد و با اون کودتا نفسش رو قفس کرد. وقتی سردار سپه بود، سر کلونل تقی خان پسیان و میرزا کوچک خان رو برید و سر شیخ محمد خیابانی رو زیر آب کرد. بعد هم که شاه شد و کشت و قلم شکست و نفس برید، زمین ها رو تصاحب کرد، ثروت های مردم ایران رو غارت کرد و یک مانع 57 ساله رو در راه دشوار آزادی پیریزی کرد. اینطوری بود که دومین فرصت تاریخی مردم ایران برای آزادی هم از دست رفت. حالا بریم به ایستگاه بعدی، بریم به شهریور 1320. متفقین ایران رو اشغال کردند و رضا خانی که گماشته انگلیسی ها بود به جرم همنوایی با هیتلر از ایران اخراج شد. باز هم فرصتی بود تا مردم ایران بتونن کار سلطنت رو یکسره کنن و مسیر جدیدی رو در پیش بگیرن. اما باز هم دست‌های استعمار اون پشمشتا مشغول شدن و پسر رضا شاه رو به جای پدر به سلطنت گماشتن. باز لحظه ویژه‌ای در تاریخ معاصر بود که اگر یک نیروی متشکل انقلابی در تهران بود، میتونست در اون لحظه وارد صحنه بشه و دیکتاتوری پهلوی هرگز نمیتونست ادامه پیدا کنه. اما حیف از این که پس از سالهای سرکوب خونین رضاخانی و شهادت سردارانی همچون میرزا کوچک خان و کلونل پسیان، عرصه سیاسی ایران فاقد چنین نیرویی بود و در نتیجه محمد علی فروغی عامل انگلیس ها اومد و به فرمانده اربابانش پسر رضا شاه و به تخت ظلم و بیداد و دیکتاتوری نشوند. پسری که تا 28 مرداد 1332 یک دوره لرزان و دلنگون و پرشکاف رو پشت سر گذاشت. اما سرانجام حاکمیتش رو با حمایت استعمار تثبیت کرد و مردم ما یک مرحله و یک فرصت دیگر رو از دست دادن. کودتای 28 مرداد 1332 ایستگاه و بزنگاه بعدی بود. این مرد به عنوان یک چهره ملی مردمی و آزادیخواه برای اولین بار در تاریخ ایران یک دولت ملی تشکیل داد. دولتی که تونست نفت رو ملی کنه و یک همبستگی بی‌نظیر تاریخی رو در بین مردم ایران به وجود بیاره. حالا راستی راستی فرصتی فراهم شده بود که مردم ایران بتونن اون چرا که در جریان انقلاب مشروطه به دست آورده بودن احیا کنن و اهرم‌های حاکمیت رو در دست بگیرن. اما مگه گذاشتن؟ این بار انگلیس و آمریکا با یک کودتای خائنانه دولت دکتر مصدق رو سرنگون کردند و با همدستی آخوندهای مرتجع و مشتی اراذل و اوباش مزدور شاه رو به قدرت برگردوندن. مصدق محاکمه و تبعید شد و یک دوران دیگه از اختناق و سرکوب بر ایران حاکم شد، دورانی که در موردش گفتن در مزار آباد شهر بی تپش نای جغدی هم نمی آید به گوش. به نظر شما اگر مصدق بزرگ یک نیروی نظامی وفادار با پشتوانه تشکیلاتی داشت که تا آخرش برای دفاع از دستاوردهای اون و مردم ایران می ایستاد، آیا شاه و اجنبی می تونست با یک کودتا با مشتی لات و لومپن چماق به دست مثل شعبان بیمخ تنها حکومت ملی تاریخ معاصر مردم ایران رو سرنگون بکنه؟ بله، باز هم فرصت دیگه از دست رفت و دیکتاتوری سلطنتی برای 25 سال دیگه خودش رو بیمه کرد. ایستگاه بعدی بهمن 57 بود. از خون مجاهدین و فدایی‌ها که برای آزادی و حاکمیت مردمی بلند شده بودند و سلاح به دست گرفته بودند، سیلاب‌ها برخاست و حکومت 57 ساله پهلوی دفع شد. باز هم فرصتی فراهم بود تا مردم ایران بتونن سرنوشت خودشون رو در دست بگیرن. اما شاه رهبران واقعی انقلاب یعنی مجاهدین و فدایی‌ها رو اعدام کرده بود یا همگی در زندان بودند. نتیجه این شد که یه موج سوار حرفه‌ای به نام خمینی از راه رسید و رو سر انقلاب ضد سلطنتی یک عمامه گذاشت و رنج و خون مردم ایران را قبضه کرد. استعمار هم با زد و بند و قول و قرارهای پشت پرده راه رو برای خمینی هموار کرد. این هم یکی دیگه از فرصتهای تاریخی بود که از دست رفت. خب خیلی سخت و ناگواره، مگه نه؟ حالا سوال اینه که آخه چرا با وجود چنین بزنگاه‌هایی تو تاریخ ایران اما همیشه با فرصت‌های از دست رفته مواجه بودیم و این راه هر بار دشوارتر و دشوارتر شد؟ جوابش ساده است. آخه در برابر مثلث شوم شاه و شیخ و استعمار باید یک سلاح کارا داشته باشید. آخه مردم هم باید برای خودشون سازمان و سامانی داشته باشن. باید رهبری باشه که پای کار بمونه و قیمت بده. یک ارتش جانباز و میهنی داشته باشه. باید زنا و مردایی باشن که به عنوان سرباز واقعی نهضت تک تکشون عقیده و مرام و خلاصه ایدئولوژی داشته باشن که توی تندباد حوادث و توی کمینگاه‌های سیاسی دووم بیارن و میدون رو ترک نکنن و بی چشم داشت و با فدای تمام هستیشون فداکاری کنن. تو ایستگاه‌های قبلی چنین بازوی توانمندی وجود نداشت، چنین تشکیلات منسجم و کارایی وجود نداشت. حالا ما ایم و یکی دیگه از همون ایستگاه‌ها که اگه حواسمون نباشه دوباره و چند باره همون بلا به سرمون میاد.
2: مسعود رجوی، 11 اسفند 1404. جنگ جنگ ها و آزمایش آزمایشات برای پایان 100 سال استبداد و خجسته میلاد آزادی و جمهوری دموکراتیک. خامنه ای مرد، خلق زنده می شود، به شرط اینکه نگذاریم محصول رنج و خون و مقاومت 47 ساله در برابر شیخ خونریز و رژیم ولایت فقیه را دنبالچه شاه ستمگر و فاشیسم سلطنتی سرکوبگر داد و خجسته میل آزادی و جمهوری دموکراتیک. خامنه ای مرد، خلق زنده می شد، به شرط اینکه نیم محصول رنج و خون مقاومت 40 ساله در برابر شیخ خونریز و رژیم فقیه را دنبال

0: فرسوده ای که جز با قیام سازمان یافته و آتش خشم مردم ایران سرنگون نمیشه. رژیمی که هزار تا شهر موشکی هم داشته باشه جلوی شهرهای شورشی ایران نمیتونه دووم بیاره. خلاصه اینکه راه دشوار آزادی به گردنه ای رسیده که عبور از اون و فتح قله دست خودمونه.
1: تعهد من پیمانی است ناگسستنی برای آزادی همه مردم ایران، از هر ملیت و هر مرام، هر عقیده و با هر دین و هر آیین. تعهد من دفاع از آزادی و شرف و استقلال ایران رو در روی هر گونه دیکتاتوری و وابستگی است، آن هم در راهی پرپیچ و خم با هفت خانی از ابتلا و سختی ها. اما چه باک، ما بر این پیمان ایستاده ایم.
0: مسافر چشم به راهی های من بیگاهان از راه بخواهد رسید. ای همه امیدها، مرا به برآوردن این بام نیروی دهید.

0: جوانهای تکامل تنها روی کسانی قرار می‌گیرد که از سختی و دشواری راه نهراسند و آمادگی قبول سهمگین‌ترین مسئولیت‌ها و قدرت برخورد با مشکل‌ترین شدائد را داشته باشند.
1: در پاراگراف سفید با شما هستیم. اونچه که تا به حال صحبت کردیم تعریفی بود از ایدئولوژی و سه مسئله اساسی که هر ایدئولوژی باید به اونها پاسخ بده. و البته پاسخهای اسلام به این سه پرسش اساسی از کتاب تبیین جهان رو دیدیم.
0: به تماشا سوگند و به آغاز کلام و به پرواز کبوتر از ذهن واژه‌ای در قفس است.
1: حالا می‌خوایم برای جلوگیری از هر گونه سطحی گرایی و یا تفکر متناقض و ناپایدار این شناخت رو روی پایه‌ها و مبانی محکم سوار کنیم. نقطه آغاز تبیین جهان یافتن سرنخ اصلی شناخت است. شناختی که مسعود رجبی اون رو در مسئله وجود جستجو می‌کنه و پرسش بنیادینی که مطرح میشه اینه که آیا جهان خارج از ذهن واقعیت داره و اگه داره آیا این واقعیت پوچ و بی‌معنیه یا دارای غایت و هدفه؟
2: کتاب تبیین جهان یکی از مهمترین متون ایدئولوژیک در تاریخ معاصر ایرانه. کتابی که یک دستگاه فکری منسجم برای فهم جهان، انسان و جامعه ارائه میده و به پرسش‌های بنیادینی پاسخ میده که سرنوشت هر ایدئولوژی رو مشخص میکنه. این کتاب صرفاً مجموعه ای از داده‌ها یا آموزه‌های عقیدتی نیست، بلکه تلاشیه برای بنیانگذاری یک جهانبینی منسجم و مبتنی بر اصول سگانه اسلام به عنوان چارچوب نظری و البته رئالیستی برای یک جنبش اجتماعی. از نگاه مسعود رجبی، ایدئولوژی نه مجموعه ذهنی بلکه راهنمای عملیه که تمام مواضع سیاسی، اجتماعی و اخلاقی بر پایه اون اتخاذ میشه. ایدئولوژی که اون معرفی میکنه یک ایدئولوژی رهایی بخشه که از وجود آغاز میشه، از تاریخ عبور میکنه و توسط انسان آگاه و انتخابگر در جامعه مختار به ثمر میشینه.
1: انتخاب یه ایدئولوژی صحیح و پایدار نه یه انتخاب سلیقه‌ای، بلکه یه انتخاب واجب و ضروری و بسیار مهمه که البته مستلزم شناخت عمیق و آگاهی فردیه. یعنی نیاز هست که هر فرد خودش مجتهد باشه، یعنی قانع شده و انتخاب کرده باشه. مثلا اگه میگه خدا هست، بتونه پاسخ بده که چرا هست. نیازه که هر فردی خودش عقیده‌مند باشه و بر اساس اون عقیده حرکت کنه. شناختی که نتیجه اون مسئولیت و عمله.

0: هنگامی که در بنیادها و در اصول اساسی مکتب که حالت پی و بنیادهای یک ساختمان را دارد و بقیه مسائل روی آن استوار است مشغول هستیم، تا وقتی که به طور اجتهادی با آگاهی و فقاهت این بنیادها را برقرار نکرده ایم، مسائل دیگر به طور موقت هم که شده نباید حین بحث ذهن را مشغول کند، چرا که باید اول پایه ها را محکم کنیم. مثال: کلمات و عبارات یا جملاتی که می نویسیم سرانجام از درون آن 32 حرف در می آید، از الف تا یا. به این ترتیب اگر ما این عناصر اول و این پایه های حرفی نوشتن را یاد بگیریم، بقیه کلمات در هر حال از همین 32 حرف در می آید.
1: اصول همون زیر ساخت های اندیشه و جهان بینی هستند. اون مفاهیمی که همه رفتارها، احکام و انتخاب های ما بر اونها استوار میشه. اما فروع شاخه ها و نتایج هست، مثل دستورالعمل ها، قوانین یا رفتارهای عملی. اگه کسی بدون درک و انتخاب آگاهانه اصول تنها به فروع دل ببنده، در واقع ساختمانی بر روی زمینی نامطمئن ساخته. هدف ما در این بحث پرداختن به پایه‌ها و مبانیه، یعنی جایی که پرسش‌های بنیادین درباره هستی، انسان و جامعه شکل می‌گیره.
0: پاسخهایی که از اصول اسلام به مسائل ایدئولوژیک داده ایم و فرموله کرده ایم، پاسخهای فلسفی هستند و نه علمی. یعنی اصلاً در حیطه فلسفه هستند و نه علم. در درجه اول دنبال فلسفه قیامت یا وحی هستیم، نه مکانیزم و چگونگی و وقوع و تشریحانها. چرایی موضوع تبیین و فلسفه است، یعنی چرایی در محدوده فلسفه است. موضوع بحث ما در آن پاسخها که در سه مسئله اصلی ایدئولوژی فرموده کردیم، همان علتهای اولین، همان علتهای به اصطلاح غایی و نهایی هستند. به طور ساده تر چراها هستند و اینها مهمترند. اینجا دنبال این هستیم که فلسفه وجود، فلسفه انسان و فلسفه تاریخ چیست؟ بنابراین الان وارد علتهای ثانوی یا تشریحات و مکانیزمها و مسائل مربوط به چگونگی قیامت یا امثال آن نمی شویم. فعلا ما دنبال فلسفه مسئله چراها هستیم.
1: برای رسیدن به اصول بنیادین نیازمند ابزاری هستیم که به جای توصیف پدیده ها به درک ریشه‌ای و غایی اونها بپردازه. این تمایز تفاوت بین فلسفه و علم، یا به بیان دقیق تر تفاوت میان تبیین و تشریحه.
2: با آغاز سده 17 و به طور خاص در قرن 18 در تاریخ تفکر غربی تحول بنیادینی رخ داد، تحولی که ماهیت شناخت علمی و نسبت اون با فلسفه رو دگرگون کرد. تا قبل از اون متفکران به ویژه ارسطو و وارثین اون به دنبال چرایی مسائل بودن، اما با ظهور دانشمندانی مثل گالیله، دکارت و نیوتن روش جدیدی در شناخت پدیدار شد. این روشی پرسش محور حول چگونگی پدیده ها بود. به بیان دیگه نقطه تمرکز از تبیین فلسفی به سمت تشریح علمی انتقال پیدا کرد. گالیله بر این باور بود که طبیعت به زبان ریاضی نوشته شده. بنابراین باید پدیده ها رو سنجید، اندازه گرفت و قانونمندی رو کشف کرد. اون به جای پرسیدن اینکه چرا جسم سقوط میکنه، به دنبال چگونگی سقوط اجسام، شتاب و قانون حرکتشون بود. این سنگ بنای علم جدید شد. یا فرانسیس بیکن شناخت رو حاصل مشاهده و آزمون میدونست، نه کشف غایت هستی یا تأمل در مسئله وجود. در حالی که این جهانبینی فلسفیه که جهت عمل و راه انتخاب زندگی انسان رو مشخص میکنه، موضع انسان رو در برابر جهان تعیین کرده و نگرش اون به هستی رو شکل میده. این نگرش میتونه به حیات انسان معنی بده و یا اون رو به پوشی بکشونه. اگر کسی صرفاً به دنبال توصیف مکانیزم ها و تشریح باشه، از پرسش های اصلی غافل میشه.
1: پس شناخت علمی معمولاً به دنبال چگونگی هاست. چگونه باران میبارد؟ چگونه سلول تقسیم می شود؟ چگونه جامعه کار می کند؟ اما فلسفه به دنبال چرایی هاست. چرایی هستی، چرایی حرکت تکامل. به زبان ساده، علم پدیده ها رو تشریح می کنه، در حالی که فلسفه اون رو تبیین می کنه. در این برنامه، هدف ما فهم چرایی هاست، یعنی رفتن به ریشه های اندیشه و پاسخ به پرسش هایی که علم قادر به پاسخگویی قطعی به اونها نیست.

0: گفتیم که هر ایدئولوژی به سه پرسش پایه‌ای باید پاسخ دهد. این سه پرسش سه ستون نگهدارنده ساختمان هر ایدئولوژی هستند. 1. باورها، مناسبات و برخوردهای انسان با جهان، وجود و هستی. 2. باورها، مناسبات و برخوردهای انسان با جامعه و سایر انسان‌ها. 3. باورها و مناسباتی که انسان با خود دارد. وقتی می‌گوییم اصول ارتباط سیستماتیک با هم دارند، معنای آن به زبان ساده‌تر این است که مثلا نمی‌توان ماتریالیست بود و برای جهان هدف، مضمون، مقصد و حساب و کتابی قائل بود. نمیتوان ماتریالیست بود و به معنای اخص و دقیق کلمه به تکامل اعتقاد داشت. یا برای انسان به ذات مسئولیت قائل بود. کما اینکه نمیتوان موحد بود و مستبد بود. نمیتوان موحد بود و از استعمار و استثمار دفاع کرد. این ارتباط دقیقاً و قطعاً اجتناب ناپذیر است. اینها همه یک دستگاه است.
1: در نهایت حرف ما اینه که هر انسان باید خودش در اصول مجتهد باشه. یعنی با آگاهی و تأمل اصول و عقاید خودش رو انتخاب کرده باشه. نه تقلید از دیگران. ایدئولوژی واقعی نه مجموعه ای از شعارها، بلکه نتیجه انتخاب آگاهانه انسان در سه سطح بنیادین وجود، جامعه و انسانه.
0: مسئله مهم این است که چگونه میتوان ایدئولوژی و مکتب معتبر و درستی پیدا کرد و به آن دل بست و نسبت به آن قانع شد. به نحوی که بتوانیم بگوییم کاملا آگاهانه و بدور از آثار خود به خودی یا تمایلات خود به خودی محیط، کشور، تربیت، طبقه و گروهمان ایدئولوژیمان را انتخاب کرده ایم. در سر نخها مسئله اصلی یعنی مسئله وجود را پیدا کردیم و بعد از آن اعتقاد به اینکه این دنیا خواب و خیال نیست و واقعیت دارد و سپس پاسخهای اسلام به سه مسئله اساسی ایدئولوژی را مرور کردیم، یعنی توحید، نبوت و معاد، که عبارت هستند از 1. این جهان و این هستی پوچ و بیهوده و بی حساب و کتاب نیست، بلکه هدف، مقصد و منظوری در کار است. 2. حرکت خود به خودی در جامعه و تاریخ مردود و تکامل اجتماعی و تاریخی در سمت معین خود نیازمند رهبری و دخالت دادن شرط آگاهانه و ارادی است. 3. انسان موجودی مطلقاً مجبور نیست، یعنی انسان مسئول دارای اراده آزاد و اختیار نسبی است. همه ی حرف‌های ما همین کلمات سگانه است، یعنی سرنخ‌هایی که سایر حرف‌ها و موضع‌گیری‌هایمان در مواضع مختلف حتی در قلمروهای سیاسی به آنها منتهی می‌شوند.
1: در دستگاهی که جهان پندار و سایه نیست، بلکه میدانی واقعی از حرکت و تضاد و تکامله، پس باید تبیینی واقعی و هدفمند از اون ارائه بشه. فهم هدفمندی جهان، ضرورت هدایت آگاهانه در مسیر تحولات اجتماعی و پذیرش مسئولیت انسان. این سه اصل ستون‌هایی هستند که تمام بحث ما رو در آینده شکل میدن.
0: بر اساس عقیده، زیستن، حرکت کردن و مردن واقعا دشوار است. رنج امانت، همان امانتی که آسمانها، زمین و کوها از بدوش کشیدنش ابا می کردند، حقیقتا رنجی است که برای تحملش دلها احتیاج به سعی صدر، تحمل و ظرفیت فراوان دارد. و از قضا همینجاست که مسئولیت انسانی خودش را نشان می دهد. جاذبه ثروت، جاه، مقام و نام را بایستی کنار گذاشت و سختی، بدنامی و مرگ را استقبال کرد. به راستی هم که کار مشکلی است. البته اگر معنا و مفهوم کارمان را بفهمیم و به آن معتقد باشیم، سختی و رنج بزرگ در جوهر و بطن خودش به شکوه بسیار آرامش بخشی تبدیل خواهد شد. شکوه واقعا انسان بودن، یعنی خداگونگی بشری که التیامی بر همه جراحت‌ها و دردها و آتش‌های درونی است. کافی است مرام و مکتب من را درست و واقع گرایانه و به حق انتخاب کرده و بر حسب آن حرکت کرده باشیم. مکتبی که پیام‌آور رسالت‌های حقیقت طلبانه باشد.
1: صحبت ما رو به کسانیه که باور دارن بی جهت به این دنیا نیومدن و زندگیشون تکراری بی‌معنا نیست، بلکه مسیری سخت اما با غایتی زیباست. کسانی که علی‌رغم هر سختی پا در مسیر میگذارن و بهای عقیدشون رو میپردازن. اونهایی که خودشون تغییر سازن و اسباب انقلاب و دگرگونی رو با دستان خودشون مهیا میکنن. در این مسیر با پاراگراف سفید همراه ما باشید.

رادیو ایران زمین صدای هواداران مقاومت ایران در استکهلم. رادیو ایران زمین انعکاس دهنده اخبار و تحلیل‌های سیاسی در رابطه با وضعیت ایران و مقاومت ایران. رادیو ایران زمین از دوشنبه تا جمعه هر هفته از ساعت 9 صبح تا 12 ظهر بر روی موج FM ردیف 94.2 مگاهرتز در شهر استکهلم قابل شنیدن است.

0: خانم مریم رجوی رئیس جمهور برگزیده شورای ملی مقاومت ایران در اجلاس رسمی کمیسیون حقوق بشر سنای ایتالیا پنجشنبه 25 تیر 1405. سایت سنای جمهوری 16 ژوئیه 2026 کمیسیون فوق‌العاده برای حفاظت و ارتقاء حقوق بشر دیدار با خانم مریم رجوی پرزیدنت منتخب شورای ملی مقاومت ایران
1: روز پنجشنبه 25 تیر ماه برابر با 16 ژوئیه خانم مریم رجوی رئیس جمهور برگزیده شورای ملی مقاومت ایران برای دوران انتقال به دعوت کمیسیون حقوق بشر سنای ایتالیا در اجلاس رسمی این کمیسیون شرکت کرد و آخرین وضعیت نقض همه جانبه حقوق بشر در ایران را تشریح کرد و به سوالات سناتورهای حاضر در جلسه پاسخ داد. این نشست به ریاست سناتور استفانیا پوچارلی رئیس کمیسیون حقوق بشر سنا با حضور اعضای کمیسیون و شماری از سناتورهای ارشد برگزار شد. سناتور پوچارلی در ابتدا گفت با تایید رئیس سنا جلسه به طور زنده از کانال یوتیوب مجلس سنا پخش می شود. سناتور استفانیا پوچارلی تاکید کرد نمایش رنج و مهنت‌های مردم ایران ما را بران می‌دارد تا آرزو کنیم مطالبات دیرینه‌ای که آنها برای مدت‌های طولانی دنبال کردند به زودی محقق شود. این خواسته‌ها شامل آزادی، کرامت انسانی و برابری میان زن و مرد و صلح است و کمیسیون ما همواره نسبت به حمایت از این خواسته‌ها توجه ویژه‌ای داشته است و آرزو می‌کنم که هرچه سریع‌تر این اهداف محقق شود. زیرا ملت ایران برای زمانی بسیار طولانی در حال رنج کشیدن بودند.
0: خانم رجوی در سخنان خود گفت در یک سال اخیر هجوم وحشیانه رژیم به همه پهنه‌های حقوق بشر مردم ایران تشدید شده است. از یک سال پیش در همین زمان حدود 2400 نفر اعدام شدند. رژیم با استفاده از فضای جنگ در ماه‌های اخیر به دستگیری گسترده مخالفان و اعدام‌های سیاسی رو آورده است. ده‌ها زندانی سیاسی از جمله 10 عضو سازمان مجاهدین و شمار زیادی از جوانان دیگر به جرم شرکت در قیام دی حلق‌آویز شدند. خانم رجوی تأکید کرد همه اعدام‌ها بر اساس تصمیم‌های سیاسی برای ایجاد جو رعب و وحشت صورت می‌گیرد. در همین مدت رژیم با حملات موشکی و پهپادی به مراکز احزاب کرد ایران شماری از آنها را به قتل رسانده است. از شروع قیام ایران در دی ماه گذشته رژیم به قطع اینترنت در ایران دست زد که 4 ماه و 18 روز طول کشید. این یکی از ابزارهای اعمال خفقان در ایران است. خامنه‌ای در جریان قیام فرمان کشتار معترضان را صادر کرد. نیروهای امنیتی هزاران نفر را کشتند و 50,000 نفر در طول قیام بازداشت شدند.
1: خانم رجوی افسود جامعه جهانی سالهاست رژیم ایران و سردمدارانش را از پاسخگویی و مجازات در قبال جنایت‌هایشان مسئول نگه داشته است. یکی از بزرگترین جنایت‌های مجازات نشده قتل عام 30,000 زندانی سیاسی در سال 67 است. جنایتی که جاوید رحمان گزارشگر ویژه پیشین سازمان ملل آن را از فاحش‌ترین موارد نقض حقوق بشر و مصداق جنایت علیه بشریت و نسل کشی دانسته است. وی افزود رژیم هنوز از انتشار اسامی قربانیان و محل دفن آنان خودداری می کند. اما مقاومت ایران با انتشار اسامی بیش از 5,000 تن از مجاهدان سربدار و چندین کتاب مستند ابعاد تازه ای از این قتل عام به ویژه کشتار مجاهدین و زنان زندانی را افشا کرده است. خانم رجوی گفت ما از 4 دهه پیش قوانین شریعت آخوندی و قانون قصاص را ضد انسانی و در تعارض با تعالیم اسلام اعلام کرده ایم. او افسود مقاومت ایران برای ایران آزاد فردا خواهان لغو اعدام و شکنجه جدایی دین و دولت، برابری کامل زن و مرد، تضمین آزادی ها و حقوق بشر، انحلال نهادهای سرکوب و سانسور، استقلال قضایی و رفع ستم از ملیت‌های ایرانی است. مریم رجوی خواستار آن شد که ایتالیا در اتحادیه اروپا ابتکار عمل برای مقابله با اعدام‌ها و کشتار در ایران را به دست گیرد، از جمله با مشروط کردن روابط دیپلماتیک و تجاری به توقف اعدام‌ها، پیگرد جنایتکاران حاکم بر اساس صلاحیت قضایی جهانی، ارجاع پرونده نقض حقوق بشر ایران به شورای امنیت و گنجاندن توقف اعدام‌ها در هر گونه توافق با رژیم.
0: پس از سخنان خانم رجوی، سناتور پورچارلی ضمن تشکر از توضیحات خانم مریم رجوی و تشریح دقیق وضعیت ایران، رشته سخن را به سناتور جولیو ترسی، رئیس کمیسیون سیاست‌های اروپایی سنا داد. سناتور ترسی گفت رژیم ایران بیش از پیش در ورطه نقض سهمگین حقوق بشر و جنایاتی که همچنان به ویژه علیه مجاهدین خلق مرتکب می شود فرو رفته است و این وضعیت اکنون چندین ماه است که کل جامعه بین المللی را درگیر خود کرده است. به همین دلیل شنیدن صدای واقعی مردم ایران از طریق جنبش مقاومت و خانم رجوی اهمیت فوق‌العاده‌ای دارد. به گواهی سازمان ملل و گزارش‌های رسمی دیگر، اعضای جنبش مقاومت ایران از زمان استقرار در کمپ لیبرتی و پیش از آن در کمپ اشرف و در بسیاری از کشورها تحت اذیت و آزار رژیم ایران بودند.
1: سناتور ترسی افزود جنبش مقاومت ایران به نمایندگی خانم رجوی بیشترین پیوند و انطباق را با مفاهیم بنیادین حاکمیت قانون و دفاع از حقوق بشر دارد که ما همواره از آنها حمایت میکنیم. این جنبش نشان دهنده عمق تاریخی مبارزه است که بر اصول دموکراتیک و ارزش‌های انسانی استوار است. ما باید در اروپا اقداماتی جدی انجام دهیم تا تضمین شود صدای مردم ایران از طریق مجاهدین خلق در تمامی عرصه‌ها آزاد، باز و رها باقی بماند و مشمول محدودیت‌های درخواستی رژیم نشود. ما نباید اجازه دهیم محدودیت‌های مورد نظر یک رژیم جنایتکار در فعالیت‌های این جنبش اعمال شود. این وظیفه ماست که از حق آزادی بیان و فعالیت‌های جنبشی که برای حاکمیت قانون و حقوق بشر در ایران مبارزه می‌کند حمایت کنید.
0: سناتور جیزلا ناتورالی، نایب رئیس کمیسیون اروپایی گفت ما از شهادت و روشنگری خانم رجوی در این اجلاس که توجهات را به این تراژدی و پایمال شدن حقوق بشر جلب می‌کند سپاسگزاریم. تکان دهنده است که چنین قتل عام‌هایی در کشوری با چنین فرهنگ عمیقی ادامه دارد و ما همیشه قاطعانه در همبستگی با شما ایستاده ایم. با امیدواریم همانطور که پرزیدنت مریم رجوی بیان کردند، صلح پایدار به زودی به ایران بازگردد و تضمین شود که حقوق بشر به معنای واقعی کلمه در این کشور محافظت و پاس داشته شود. سناتور ناتورالی افزود متاسفانه هیچ نشانه ای از وقفه در اقدامات هولناکی که هنوز این رژیم در حال ارتکاب آن است نمی بینیم. ایتالیا قطعا باید متحد به محافظت از ایرانیانی باشد که حتی از راه دور عمیقا تحت تأثیر این بحران و وضعیت وحشتناکی هستند که جان آنها را تهدید می کند.
1: سناتور پارتولومئو آمیده‌ای، عضو کمیسیون حقوق بشر سنا، در اظهارات خود گفت معتقدم تاباندن نور بر سرکوب و مبارزات مرگ و زندگی مردمی که علیه رژیم ایران به پا خواستند امری حیاتی است، به ویژه در شرایطی که افکار عمومی جهانی و ایتالیا عمدتاً بر مسائل ترانزیت نفت در تنگه هرمز متمرکز شده است. نباید اجازه دهیم صدای سرکوب شدگان در حاشیه قرار گیرد و به فراموشی سپرده شود. گزارش های مربوط به ایجاد شعب تخصصی در قضائیه ایران برای تسریع در اجرای احکام اعدام معترضان بسیار نگران کننده است و نشان می دهد که رژیم قصد دارد با سرعت و خشونت بیشتری به سرکوب تمامی شرکت کنندگان در اعتراضات بپردازد. ما باید این گزارش ها را به دقت بررسی کرده و در برابر این موج جدید خشونت واکنش نشان دهیم. دولت ایتالیا و سایر دولت‌های اروپایی باید برای توقف فوری اعدام‌ها، آزادی گروگان‌ها و بازگرداندن دسترسی آزادانه مردم به اینترنت تلاش کنند. این وظیفه ماست که از ابزارهای دیپلماتیک و فشار سیاسی خود استفاده کنیم تا رژیم ایران را مجبور به عقب نشینی از سیاست‌های سرکوبگرانه و ضد انسانی خود در قبال شهروندان معترض و بی‌دفاع کنیم.

0: کنفرانس در پارلمان ایتالیا، بحران ایران، راه حل دموکراتیک برای آینده. سخنرانی خانم مریم رجوی، رئیس جمهور برگزیده شورای ملی مقاومت برای دوران انتقال حاکمیت به مردم ایران. سخنرانی های نایب رئیس پارلمان ایتالیا، نمایندگان پارلمان و سناتورهای ایتالیایی و شخصیت های برجسته بین المللی. پنجشنبه 25 تیر 1405.
1: روز پنجشنبه پارلمان ایتالیا میزبان کنفرانسی با عنوان بحران ایران، راه حل دموکراتیک برای آینده بود. این کنفرانس با حضور خانم مریم رجوی، رئیس جمهور برگزیده شورای ملی مقاومت ایران برای دوران انتقال حاکمیت به مردم ایران، نایب رئیس پارلمان ایتالیا، شماری از نمایندگان و سناتورهای این کشور و شخصیت‌های برجسته بین‌المللی برگزار شد. در این کنفرانس که مدیریت آن را ماورو مازوکی، سردبیر روزنامه دولتی دوبیو در ایتالیا به عهده داشت، فابیو رامپلی، نایب رئیس پارلمان ایتالیا، سخنران افتتاحیه این کنفرانس بود. در این کنفرانس همچنین سناتور جولیو ترسی، رئیس کمیسیون سیاست‌های اروپا در سنای ایتالیا و وزیر خارجه پیشین این کشور، سناتور مارکو اسکوریا، عضو سنای ایتالیا و دبیر کمیسیون سیاست‌های اروپا در سنا، نایک گروپیانی، عضو کمیسیون امور خارجه پارلمان ایتالیا و همچنین شهردار رودی جولیانی و پاتریک کندی، نماینده پیشین کنگره آمریکا، حضور داشتند و سخنرانی کردند.

0: خانم مریم رجوی در سخنان خود ابعاد بحران حاکم بر ایران، راه حل دموکراتیک برای آینده کشور و انتقال حاکمیت به مردم ایران را تشریح کرد. خانم رجوی در بخشی از سخنان خود گفت: امروز استبداد دینی در تنگنای سختی گرفتار شده است. با این حال کمترین فاصله ای از استراتژی همیشگی خود نگرفته است. همان استراتژی شومی را ارائه می دهد که از سرکوب مردم ایران، برنامه بمب‌سازی اتمی و صدور جنگ و تروریسم تشکیل شده است. بعد از امضای یادداشت تفاهم برای پایان جنگ با آمریکا، رهبر جدید رژیم بلافاصله نارضایتی خود را نسبت به آن ابراز کرد و نوشت که علل اصول نظر دیگری دارد. نارضایتی او و مخالفت جناح‌های مختلف با این تفاهم نامه گویای حقیقت مهمی است. و همچنان که مسعود رهبر مقاومت گفت، این رژیم بدون جنگ آینده و شانسی ندارد. خانم رجوی افسود، جمهوری دموکراتیک هدف دولت موقت اعلام شده توسط شورای ملی مقاومت است. شعار مقاومت و دولت موقت صلح و آزادی است. در ایران کسی جز بقایای شیخ و شاه خواهان جنگ نیست. مقاومت ما مفتخر است که در سراسر تاریخ این رژیم پرچمدار صلح بوده است. در سالهای جنگ ایران و عراق در دهه 60 مقاومت ما توانست خمینی را وادار به پذیرش آتش بس کند و در سالهای بعد برنامه بمب‌سازی اتمی رژیم را افشا کرد. ما از 22 سال پیش اعلام کرده ایم راه حل ایران نه مماشات است و نه جنگ، بلکه راه حل سوم است، یعنی تغییر رژیم از طریق مردم و مقاومت سازمان یافته آنها. امروز هم تاکید می کنم که لازمه صلح و امنیت پایدار در منطقه سرنگونی این رژیم است و این بر عهده مردم ایران و قیام های آنها و ارتش آزادی بخش است.
1: در کنفرانس در پارلمان ایتالیا، سخنرانان با اشاره به تحولات ایران و گسترش اعتراضات و مقاومت سازمان یافته بر ضرورت حمایت جامعه جهانی از خاص مردم ایران برای آزادی، دموکراسی و حاکمیت مردم تأکید کردند. آنان با محکوم کردن سرکوب، اعدام‌ها و نقض گسترده حقوق بشر توسط رژیم حاکم بر ایران تصریح کردند که سیاست مماشات با این رژیم نتیجه جز تشدید سرکوب داخلی، صدور تروریسم و بی‌ثباتی در منطقه نداشته است. سخنرانان همچنین بر ضرورت اتخاذ یک سیاست قاطع در قبال رژیم حاکم بر ایران، حمایت از مبارزه مردم ایران برای آزادی و به رسمیت شناختن حق آنان برای دستیابی به یک جمهوری دموکراتیک مبتنی بر جدای دین از دولت، برابری زن و مرد و لغو مجازات اعدام تأکید کردند. مشروع این کنفرانس روزهای آینده از سیمای آزادی پخش خواهد شد.
2: سنت هام، پنجشنبه 25 تیر. نیروهای ارتش آمریکا، مراکز فرماندهی رژیم ایران، سایت‌های پدافند هوایی، قابلیت‌های موشکی و پهپادی و تأسیسات نظارت ساحلی را هدف قرار دادند. فرماندهی مرکزی ارتش آمریکا: نیروهای آمریکایی طی یک موج 90 دقیقه‌ای سایت‌های موشک‌های کروز و پدافند ساحلی رژیم ایران واقع در جزیره تنب بزرگ را هدف قرار دادند. رسانه‌های حکومتی: پارچین، همدان، سمنان، راست، چابهار، اهواز، بندرعباس، کنارک، خارک، خنداب در استان مرکزی، خرم‌آباد، جزیره تنب بزرگ و قشم مورد حمله آمریکا قرار گرفتند. روابط عمومی وزارت بهداشت رژیم: در حملات آمریکا در تیر ماه 35 نفر کشته شدند. آمار مصدومان حملات تا کنون از 300 نفر گذشت. سپاه پاسداران و ارتش رژیم: پایگاه‌های آمریکا در بحرین، کویت و اردن مورد حمله قرار گرفت. اردن تایمز: ارتش اردن اعلام کرد بامداد پنجشنبه سامانه‌های پدافند هوایی اردن 8 موشک رژیم ایران را که به سمت خاک اردن شلیک شده بودند رهگیری و سرنگون کردند. وزارت خارجه امارات: امارات متحده عربی با شدیدترین لحن حملات خصمانه جدید ایران علیه بحرین، کویت و اردن را محکوم کرد. رویترز: در حالی که معامله‌گران بازارهای جهانی نفت در حال بررسی تشدید تنش‌ها بین آمریکا و ایران و خطرات مربوط به انتقال نفت از طریق تنگه هرمز هستند، قیمت نفت روز پنجشنبه کاهش یافت.
3: کمیته آلمانی همبستگی برای ایران آزاد: نامگذاری تروریستی سپاه پاسداران نه تنها گامی ضروری در مبارزه با تروریسم بین المللی است، بلکه نشانه ای آشکار از همبستگی با مردم ایران و سهمی مهم در ترویج صلح، آزادی و امنیت در منطقه و جهان است. کمیته آلمانی همبستگی برای ایران آزاد از لیست‌گذاری سپاه پاسداران توسط دولت انگلستان استقبال کرد و از تلاش‌های خستگی ناپذیر کمیته بریتانیایی برای آزادی ایران به ریاست باب بلکمن و تلاش‌های اعضای مجلسین عوام و اعیان انگلستان در این رابطه قدردانی کرد. کمیته آلمانی همبستگی برای ایران آزاد نوشت: مقاومت ایران و رئیس جمهور منتخب آن مریم رجوی بیش از 3 دهه است که از جامعه بین المللی و همه دولت‌های دموکراتیک می‌خواهند که سپاه پاسداران را به عنوان یک سازمان تروریستی معرفی کنند. از همان ابتدا شورای ملی مقاومت ایران سپاه پاسداران را به عنوان ستون اصلی فاشیسم مذهبی در ایران و ابزار اصلی سرکوب و ترور آن شناسایی کرده است. تحولات سالهای اخیر این ارزیابی را کاملا تایید کرده است. کمیته آلمانی همبستگی برای ایران آزاد افزود: مقاومت ایران طی سالهای متمادی از طریق افشاگری‌ها، گزارش‌ها و تحقیقات متعدد نقش سپاه پاسداران در سرکوب مردم ایران، تروریسم بین‌المللی، ایجاد شبه نظامیان نیابتی منطقه‌ای، توسعه برنامه‌های پهپادی و موشکی، حملات سایبری و تأمین مالی و سازماندهی شبکه‌های تروریستی را به طور جامع مستند کرده است. در این حال به طور مکرر هشدارهایی صادر شده است مبنی بر اینکه هر گونه سیاست مماشات با این رژیم ناگزیر به افزایش تروریسم، تجاوز نظامی و جدی‌ترین موارد نقض حقوق بشر منجر خواهد شد. بنابراین نامگذاری سپاه پاسداران به عنوان یک سازمان تروریستی نباید پایان، بلکه آغاز یک سیاست منسجم و اصولی در قبال ایران باید باشد. یک نامگذاری نمادین صرف کافی نیست. پیامدهای سیاسی، اقتصادی و حقوقی ناشی از آن باید به طور کامل اجرا شود. سپاه پاسداران و شبکه‌های اقتصادی، مالی و سیاسی آن دیگر نباید تابع ملاحظات سیاسی یا اقتصادی باشند، بلکه باید در سراسر جهان به عنوان سازمان‌های تروریستی با آنها رفتار شود. گام ضروری بعدی به رسمیت شناختن سیاسی مقاومت مشروع مردم ایران علیه دیکتاتوری مذهبی و حق مسلم آنها برای دستیابی به آزادی و دموکراسی است. نامگذاری سپاه پاسداران به عنوان یک سازمان تروریستی ناگزیر منجر به رسمیت شناختن حق مردم ایران و مقاومت سازمان یافته آنها برای دفاع از خود در برابر این ابزار سرکوب می شود. بنابراین جامعه بین المللی باید از مقاومت دموکراتیک که برای سرنگونی دیکتاتوری و ایجاد یک جمهوری دموکراتیک مبتنی بر جدای دین از دولت، انتخابات آزاد، برابری زن و مرد، لغو مجازات اعدام و احترام کامل به حقوق بشر تلاش می کند، حمایت کند.
4: در ادامه بیانیه کمیته آلمانی همبستگی برای ایران آزاد آمده است: این خواسته ها منعکس کننده آرمان های اکثریت قریب به اتفاق مردم ایران،
3: ولی باید از مقاومت دموکراتیک که برای سرنگونی دیکتاتوری و ایجاد یک جمهوری دموکراتیک مبتنی بر جدای دین از دولت، انتخابات آزاد، برابری زن و مرد، لغو مجازات اعدام و احترام کامل به حقوق بشر تلاش می کند حمایت کند.

0: دموکراسی و حاکمیت قانون به خطر می‌اندازند. فراخوان آنها برای پایان دادن به دیکتاتوری مذهبی و ایجاد یک جمهوری دموکراتیک شایسته حمایت سیاسی جهان آزاد است. بنابراین ما از دولت فدرال آلمان، اتحادیه اروپا و همه کشورهای دموکراتیک می‌خواهیم که سیاست خود در قبال ایران را به طور مداوم با آرمان‌های دموکراتیک مشروع مردم ایران همسو کنند، به همه اشکال مماشات پایان دهند، مقاومت دموکراتیک را به عنوان شریک مشروع برای یک ایران آزاد، دموکراتیک و صلح‌آمیز به رسمیت بشناسند و فوراً اقدامات مشخصی را برای آزادی همه زندانیان سیاسی در ایران و پایان دادن فوری به همه اعدام‌ها در ایران انجام دهند. تعیین سپاه پاسداران به عنوان یک سازمان تروریستی نه تنها گامی ضروری در مبارزه با تروریسم بین‌المللی است، بلکه نشانه آشکار از همبستگی با مردم ایران و سهم مهم در ترویج صلح، آزادی و امنیت در منطقه و جهان است. کمیته همبستگی آلمان برای ایران آزاد، ژوئیه 2026. گروه هلندی دوستان ایران آزاد از تصمیم دولت انگلستان مبنی بر قرار دادن سپاه پاسداران در فهرست سازمان‌های تروریستی استقبال می‌کند و خواستار اتخاذ اقدامات بیشتر علیه رژیم ایران است. گروه هلندی دوستان ایران آزاد ضمن استقبال از لیست‌گذاری تروریستی سپاه پاسداران توسط دولت انگلستان نوشت: این تصمیم حاصل 30 سال تلاش و پایداری مستمر مقاومت ایران و کارزارهای خانم مریم رجوی است که زمینه را برای اتخاذ چنین تصمیمی فراهم کردند. قرار گرفتن سپاه پاسداران در فهرست سازمان‌های تروریستی نباید نقطه پایان باشد، بلکه باید آغازگر یک سیاست قاطع و هماهنگ بین‌المللی باشد. از آنجا که سپاه پاسداران از طریق شبکه‌ای گسترده از شرکت‌ها و نهادهای پوششی بخش بزرگی از اقتصاد ایران را در کنترل خود دارد، تجارت با این شرکت‌ها در عمل به معنای حمایت مالی غیر مستقیم از سپاه است. از این رو لازم است این شبکه‌های اقتصادی و سازمانی در اروپا به طور جدی مورد بررسی قرار گرفته و برشیده شوند. کمیته هلندی دوستان ایران آزاد در بیانیه خود تأکید کرد: مقاومت ایران از سال 1998 تا کنون، یعنی به مدت 28 سال به طور مستمر خواستار اتخاذ این اقدام بوده و این مطالبه را پیوسته در کنفرانس‌ها، گرد همایی ها، سخنرانی ها و دیگر مجامع بین المللی مطرح کرده است. ما همبستگی کامل خود را با مردم ایران در مبارزهشان برای آزادی، دموکراسی، حقوق بشر و حاکمیت قانون اعلام می کنیم. مردم ایران بارها نشان دادند که هم دیکتاتوری مذهبی و هم هر شکل دیگری از حکومت استبدادی را رد می کنند و خواهان استقرار یک جمهوری دموکراتیک بر پایه انتخابات آزاد، جدایی دین از دولت، ایرانی عاری از سلاح هسته‌ای و احترام کامل به حقوق بشر هستند. اکنون زمان آن فرا رسیده است که انگلستان و اتحادیه اروپا گام بعدی را بردارند، سفارتخانه‌های رژیم ایران را که به عنوان مراکز جاسوسی علیه مخالفان سیاسی، مراکز پشتیبانی مالی و لوجستیکی از گروه‌های بنیادگرا و نهادهای فعال تحت پوشش‌های مذهبی و فرهنگی و همچنین پایگاه‌های شبکه‌های تروریستی خفته و عوامل سپاه پاسداران در خارج از ایران عمل می‌کنند، تعطیل کرده و تمامی نمایندگان و عوامل رژیم را از اروپا اخراج کنند.
1: رئیس و تهدید حکومت آخوندی در پی لیست‌گذاری سپاه پاسداران در انگلستان. احضار سفیر در اعتراض به ممنوع اعلام کردن سپاه پاسداران. وزارت خارجه رژیم سفیر انگلستان را در اعتراض به قرار دادن سپاه پاسداران در فهرست سازمان‌های تروریستی و ممنوع احضار کرد. خبرگزاری حکومتی ایسنا گزارش داد مدیر کل اروپای غربی وزارت امور خارجه با انتقاد شدید از اظهارات ناشایست وزیر کشور انگلیس در پارلمان این کشور تاکید کرد طرح ادعاهای بی اساس علیه سپاه پاسداران در حالی صورت می‌گیرد که از دیرباز انگلیس پناهگاه سرکردگان و عناصر گروه‌ها و شبکه‌های تروریستی ضد نظام ایران بوده است. هر گونه قانون‌گذاری خصمانه در رابطه با جمهوری اسلامی و یا برچسب زنی به اجزای تشکیل دهنده آن

0: ادامه اعتصاب زندانیان قزلحصار.
1: 24/4/1405 واحد 2 قزلحصار کرج. این درخواست فوری از داخل قزلحصار است. بار دیگر تعدادی از زندانیان را برای اجرای حکم اعدام از میان ما بردند. هر لحظه ممکن است دیر شود. به ما امید داده شده بود که شاید اجرای حکم متوقف شود، اما امروز آن امید جای خود را به اضطراب و وحشت داده است. ما از همه سازمان‌های حقوق بشری، نهادهای بین‌المللی، رسانه‌ها و همه انسان‌هایی که به حق حیات باور دارند درخواست می‌کنیم که صدای ما را بشنوند و برای توقف فوری این اعدام‌ها اقدام کنند. سکوت در این لحظه می‌تواند به معنای از دست رفتن جان انسان‌هایی باشد که هنوز امید به زندگی دارند. هر ساعت تأخیر ممکن است به بهای جان ما زندانیان در معرض خطر شود. اقدام فوری لازم است. همیانان، این درخواست برای تمام اعدامی‌های کشور است.
2: نوار مرزی اورامانان. قتل کولبر زحمتکش کرد با شلیک وحوش ولایت. سه‌شنبه 23 تیر 1405.
3: هم کولبر ادامه یاپوس.
4: والله را.
2: واکنش قالیباف در برابر حملات باند رقیب علیه مذاکره و شعارهای مرگ بر سازشگر. مذاکره در این مقطع معادل سازش نیست، بلکه در کنار جنگ بخشی از راهبرد صیانت از منافع نظام است. حراسی از تهمت و تهدید و تخریب نداشته و آرزو دارم در این راه به رفقا و رهبر شهیدم بپیوندم. قالیباف: تشخیص استفاده از هر کدام از این ابزارها متناسب با اقتضای شرایط با ولی امر و فرمانده کل قواست. محمد باقر قالیباف با انتشار بیانیه مشروحی نوشت: باید تأکید کنم تفاهم نامه زمانی معنا دارد که بندهای آن معتبر و در حال اجرا باشد. در غیر این صورت اگر قرار باشد جمهوری اسلامی ایران از این متن انتفاع نبرد، ما نیز دلیلی برای پایبندی به چنین تفاهمی نداریم و همانطور که این روزها شاهد هستیم، نیروهای مسلح ما مثل همیشه برای مقابله با تهاجم دشمن آزادی عمل کامل دارند. ما باید بتوانیم بین دو روش نظامی و دیپلماسی هماهنگی ایجاد کنیم و نباید از جنگ یا مذاکره هراسی داشته باشیم. جنگ و مذاکره دو روش حفظ منافع ملی است. مذاکره در این مقطع همان گونه که بارها اعلام کردم معادل سازش نیست، بلکه در کنار جنگ بخشی از راهبرد مقاومت و صیانت از منافع ملی است. این هماهنگی و استفاده همه جانبه از ابزارهای دیپلماسی و دفاعی برای حفظ ایران عزیز نه تنها یک وظیفه، بلکه یک ضرورت اجتناب ناپذیر است. این مثال را می توان در مورد لبنان، رفع تحریم ها، آینده پایگاه های آمریکا در منطقه و انتقام و خونخواهی امام شهید انقلاب و سایر شهدای این دو جنگ تحمیلی هم تسری داد. قالیباف در بیانیه خود افزود: مرز بین جنگ یا مذاکره با دشمن بر اساس امنیت و منافع ملی مشخص می شود و تشخیص استفاده از هر کدام از این ابزارها متناسب با اقتضای زمان و شرایط با ولی امر و فرمانده کل قواست. بر همین اساس از همه ملت ایران با هر نگاه و سلیقه‌ای می‌خواهم در تبعیت از اوامر رهبر معظم انقلاب وحدت را حفظ کنند، در میدان باشند. همچنین به اخباری که توسط عده‌ای منتشر می‌شود تا شما را از مسیر طی شده پشیمان و نسبت به آینده ناامید یا نسبت به خادمین ملت بی‌اعتماد کند، نباید توجه کرد. دشمن به ناامیدی، ترس، اختلاف و بی‌اعتمادی های متقابل طمع کرده است. برای ما مسجل است که انتقام را نیز به ثمر خواهیم نشاند و دشمن باید بداند که هیچ کوتاهی در تحقق مطالبات خود نخواهیم داشت. بنده هیچگاه از زیر بار مسئولیت شانه خالی نکردم. هدفم اعتلای ایران تحت هدایت های رهبری انقلاب است. و هراسی نیز از جنگ با دشمن یا تهمت و تهدید یا تخریب نداشته و آرزو دارم در این راه به رفقا و رهبر شهیدم بپیوندم.
0: آخوند عرافی: مسئولین نباید به بهانه مشکلات اقتصادی مسیر مذاکره و تفاهم نامه با کفار را ادامه دهند. در جریان جنگ گورکا، آخوند عرافی عضو شورای رهبری موقت بعد از مرگ خامنه‌ای، رئیس حوزه های جهل و جنایت و عضو شورای نگهبان و خبرگان ارتجاع، طی بیانیه خواستار پایان دادن به مذاکره و تفاهم نامه و ادامه جنگ شد. آخوند عرافی اعلام کرد شخص رئیس جمهور که به نمایندگی از اعضای شوام متعهد به اجرای بندهای تفاهم نامه و ایستادگی در برابر زیادخواهی آمریکا شدند و سایر اعضای شوام و فرماندهان و مسئولین دیپلماسی کشور باید تفاهم نامه را تمام شده تلقی کنند و راه استقامت را در پیش بگیرند. وی افزود مسئولین نباید به بهانه مشکلات اقتصادی و ترس از هزینه های جنگ و زدن زیر ساخت ها و غیره از حقوق حقه امت اسلام کوتاه آمده و مسیر مذاکره و تفاهم نامه با کفار را بیش از این ادامه دهند.
4: حداد عادل عضو مجمع تشخیص مصلحت رژیم گفت اینکه رهبری خواهان انتقام باشد منافاتی با مذاکره ندارد.
5: اینکه ملت خواهان انتقام باشه، رهبری ملت هم خواهان انتقام باشه، منافاتی با مذاکره ندارد. مذاکره هم میتونه در مسیر تأمین منافع ملت باشه، انتقام هم حق طبیعی ملتیه که رهبرشون به دست جنایتکارا ترور شده. این فعلا مختصری تا بعدا ان شاء الله این رو توضیح بیشتر بدم.
6: جنگ گورکا بر سر تفاهم نامه و مذاکره با آمریکا. رسایی: شام با چه مجوزی فشار اعمال می‌کند که مذاکره و تفاهم با قاتل رهبری را نقد نکنیم؟ آخوند رسایی، نایب رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس رژیم، از محدود و مسدود شدن رسانه‌های مخالف با مذاکره خبر داد و نوشت هر روز خبری درباره محدود و مسدود و تهدید شدن یکی از رسانه‌ها در سکوهای داخلی یا مسدود شدن خط تلفن یک فعال رسانه‌ای به گوش می‌رسد. فشار می آوردند که علیه دولت ننویسید، مذاکره و تفاهم با قاتل رهبری را نقد نکنید، از رئیس مجلس انتقاد نکنید. کمیته رسانه شوام با چه مجوزی چنین فشارهایی اعمال می کند؟ قوه قضاییه بر اساس کدام قانون یک رسانه را مسدود می کند؟
7: ثابتی: نقشه قطعی دشمن ترور رهبر جدید است. کشورهای عربی میزبان آمریکا شامل انتقام می شوند. ثابتی، نایب رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس رژیم، در تجمع شبانه در تهران گفت نقشه قطعی دشمن ترور رهبر جدید است و باید علاوه بر مقامات آمریکا و اسرائیل، سران کشورهای عربی میزبان تروریستای آمریکا نیز شامل انتقام شوند. محاسبات دشمن باید تغییر کند تا جنگ متوقف شود. و چنین کاری نه با مذاکره بلکه با قدرت میدانی و انتقام از سران دشمن محقق خواهد شد. زمانی که بتوانیم در سطحی که ضربه خوردیم به دشمن ضربه وارد کنیم، محاسبات دشمن تغییر می‌کند و چرخه ترور و جنگ به پایان می‌رسد.
8: تجمعات شبانه صحنه جنگ گورکا بر سر مذاکره و تفاهم نامه است و جنگ و جدال بر سر این مسائل در تراکت‌ها و پارچه نوشته‌های متعددی به چشم می‌خورد.

0: تحریم شبکه بین المللی تأمین تسلیحات سپاه پاسداران توسط خزانه‌داری آمریکا. وزارت خزانه‌داری روز چهارشنبه اعلام کرد در پی حملات رژیم ایران به کشتی‌های تجاری در تنگه هرمز، 7 فرد و نهاد مرتبط با یک شبکه بین‌المللی تأمین تسلیحات برای سپاه پاسداران را تحریم کرد. این شبکه از طریق شرکت‌های هواپیمایی و حمل و نقل خارجی، کانال‌های مالی و واسطه‌ها نقش سپاه پاسداران را در خریدهای غیرقانونی نظامی پنهان کرده و انتقال تجهیزات و نیروها را در سطح بین‌المللی تسهیلات فراهم می‌کردند. بیانیه خزانه‌داری آمریکا می‌افزاید این اقدام که در ماه‌های اردیبهشت و خرداد سال جاری علیه شرکت‌های تأمین تجهیزات نظامی برای سپاه پاسداران و مرکز همکاری‌های فناوری و نوآوری رژیم ایران اعمال شده بود. شبکه‌هایی که در تأمین سامانه‌های پدافند هوایی قابل حمل و دیگر تجهیزات نظامی نقش داشتند. بهروز نمازی، مدیر عامل شرکت نیکاجت مستقر در تهران، به دلیل تلاش برای تامین تسلیحات مورد نیاز سپاه پاسداران تحریم شده. این شرکت در زمینه تولید و توزیع و نگهداری قطعات هواپیما و پهپاد فعالیت می‌کند و تحت مدیریت نمازی در تامین تجهیزات برای سپاه نقش داشته است. همچنین شرکت نیجریه‌ای ونگارد تاکتیکال ساپلای به عنوان واسطه خریدهای تسلیحاتی دنیا آتایب، شهروند ایتالیایی مستقر در میلان، به دلیل مشارکت آگاهانه در این فعالیت‌ها هدف تحریم قرار گرفتند. اسکات بسنت، وزیر خزانه‌داری آمریکا، درباره تحریم‌های جدید آمریکا گفت: رئیس جمهور آمریکا به وضوح اعلام کرده که رژیم ایران باید از برنامه هسته‌ای خود دست بکشد. وزارت خزانه‌داری همچنان شبکه‌های غیرقانونی تأمین کالا و منابع مالی مورد استفاده در برنامه‌های تسلیحاتی و ماشین جنگی رژیم ایران را هدف قرار خواهد داد و مختل خواهد کرد.
1: همیهنان گرامی، اخبار این ساعت سیمای آزادی تلویزیون ملی ایران را ادامه می‌دهیم. حملات چهارشنبه شب آمریکا مطابق اعلام سنتکام ساعت 22:30 به وقت ایران شروع شد و ساعت 4:30 پایان یافت. به گزارش سنتکام، مراکز فرماندهی، سایت‌های پدافند هوایی، قابلیت‌های موشکی و پهپادی و تأسیسات نظارت ساحلی ایران هدف قرار گرفت. مطابق رسانه‌های حکومتی ایران، در موج اول حمله راسک، چابهار، اهواز، بندرعباس، کنارک و خارک و در موج دوم پارچین تهران، خنداب در استان مرکزی، بخشی از فرودگاه سمنان و نقاطی در استان زنجان هدف قرار گرفتند. به گزارش آسوشیتد پرس، در 25 تیر این حملات برای اولین بار در دور جدید خشونت‌ها به مناطقی در اطراف پایتخت ایران رسید که نشان دهنده گسترش دامنه اهداف برای آمریکایی هاست. آسوشیتد پرس همچنین نوشت آمریکا حملات خود را به شمال ایران و از کار انداختن کشتی‌هایی که سعی در عبور از محاصره بنادر ایران دارند را گسترش داده است. آمریکا حملات خود را در بامداد پنجشنبه تشدید کرد و نقاطی را در شمال ایران هدف قرار داد. همزمان نیروهای آمریکایی به کشتی که به گفته آمریکا در تلاش برای شکستن محاصره دریایی بود شلیک کردند. ایران قبل از طلوع آفتاب با شلیک موشک و پهباد به متحدان آمریکا در منطقه خاورمیانه، اردن، کویت و بحرین پاسخ داد و تلافی کرد و هشدار داد که حملاتش ممکن است تشدید شود. مقامات این کشورها که محل استقرار نیروهای آمریکایی هستند اعلام کردند هیچ گونه تایید فوری در مورد خسارات یا تلفات ناشی از حملات ایران صورت نگرفته است. اما کویت عصر پنجشنبه از دور جدیدی از آتش سوزی ها خبر داد. آسوشیتد پرس افزود در همین حال ارتش آمریکا اعلام کرد که بنفکش بلما که به سمت جزیره خارک در حرکت بود آتش گشوده و با زدن دودکش این کشتی تجاری را از کار انداخته است. آسوشیتد پرس نوشت ترامپ میگوید توافق صلح هنوز امکان پذیر است. او بدون ورود به جزئیات بار دیگر تاکید کرد که ایران آماده دستیابی به توافق صلح است. ترامپ روز چهارشنبه در کالج جنگ ارتش آمریکا در پنسیلوانیا گفت آنها از کاری که ما انجام می دهیم خوششان نمی آید و می خواهند به توافق برسند. خواهیم فهمید که آیا با آنها به توافق می رسیم یا نه، یا فقط آن را تمام می کنیم. آسوشیتد پرس می افزاید کشورهای میانجی تلاش می کنند تنش‌ها را آرام کنند، اما تا کنون موفق نبودند. وزارت امور خارجه پاکستان روز پنجشنبه اعلام کرد که همچنان در تلاش است تا آمریکا و تهران را پای میز مذاکره بیاورند، در حالی که اذعان کرد که میانجیگری به طور فزاینده‌ای دشوار می‌شود. سنتکام فرماندهی مرکزی ارتش آمریکا بامداد پنجشنبه 25 تیر اعلام کرد آمریکا موج حملات به ایران را ساعت 9 شب به وقت شرق آمریکا به پایان رساند. نیروهای آمریکایی، مراکز فرماندهی ایران، سایت‌های پدافند هوایی، قابلیت‌های موشکی و پهپادی و تأسیسات نظارت ساحلی را هدف قرار دادند تا توانایی ایران در تهدید دریانوردان شاغل در کشتی‌های تجاری که از تنگه هرمز عبور می‌کنند را بیشتر تضعیف کنند. سنتکام در اطلاعیه دیگری اعلام کرد نیروهای آمریکا روز 15 ژوئیه با اجرای محاصره دریایی علیه ایران یک نفکش خالی را که قصد داشت به سمت یک بندر ایرانی در خلیج فارس حرکت کند متوقف کردند. این کشتی تجاری چندین هشدار را نادیده گرفت و تلاش کرد محاصره آمریکا را نقص کند. یک هواپیمای آمریکایی پس از شلیک موشک‌های هلفایر به دودکش کشتی آن را متوقف کرد و دو کشتی را که قصد عبور داشتند تغییر مسیر دادند. دونالد ترامپ در سخنرانی خود در ایالت پنسیلوانیا گفت ایران در حال حاضر خوشحال نیست. این کار باید 47 سال پیش انجام می شد. دست کم باید طی این 47 سال انجام می شد، اما انجام نشد. رؤسای جمهور دیگر کار درست را انجام ندادند. آنها باید مدت‌ها پیش این کار را می کردند. آنها از کاری که ما انجام می دهیم خوششان نمی آید، اما واقعا می خواهند توافق کنند. ترامپ افزود ما به زودی ایران را شکست خواهیم داد. آنها خیلی زود شکست خواهند خورد و گمان می کنم شرایط حتی بهتر خواهد شد. بسیاری از مردم فکر می کردند قیمت نفت به 350 دلار در هر بشکه خواهد رسید، اما امروز روی 79 دلار است. چند روز پیش روی 68 دلار بود. کمی بالا رفت، زیرا مجبور شدم اقدام سختی انجام دهم. دونالد ترامپ در مصاحبه با فاکس نیوز در پاسخ به سؤالی مبنی بر اینکه به این نتیجه رسیدید که نمی توانید با سپاه پاسداران مذاکره کنید، آیا این به این معنی است که ممکن است آنها را مانند داعش از بین ببرید؟ گفت بله، همینطور است. خواهیم دید چه اتفاقی می افتد. ترامپ افزود درست زمانی که داشتم به اینجا می آمدم تماسی دریافت کردیم. آنها می خواهند ملاقات کنند. آنها همیشه می خواهند ملاقات کنند. آنها می خواستند سلاح هسته‌ای بسازند و سپس ما تقریباً یک سال پیش با بمب‌افکن‌های بی‌دو به آنها ضربه زدیم. ظرفیت پهپادی آنها بسیار کاهش یافته است. آنها هنوز هم دارند، اما نه زیاد. ظرفیت تولید آنها کاهش یافته است. موشک‌اندازهای آنها بسیار کاهش یافته است. موشک‌های آنها بسیار کاهش یافته است. احتمالاً 88%، نزدیک به 90% از انرژی آنها کاسته شده است. این به معنی نیست که هنوز خطری وجود ندارد. وجود دارد. آنها آدم‌های بدی هستند، اما می‌خواهند معامله‌ای انجام دهند. می‌توانم به شما بگویم که آنها می‌خواهند معامله‌ای انجام دهند. امروز به آنها کمی در طول روز هم ضربه زدیم. بنابراین این کار باید انجام می‌شد، نه توسط من. این کار باید مدت‌ها پیش، خیلی قبل از من انجام می‌شد. جدی وانس معاون رئیس جمهور آمریکا در مورد مذاکرات با رژیم ایران گفت ما تفاهم نامه با ایران را امضا کردیم. بر اساس این تفاهم نامه ایران قرار است تنگه هرمز را باز نگه دارد، خشونت ها متوقف شود و سپس ما مذاکره خواهیم کرد تا ببینیم آیا می توانیم در مورد مسئله هسته ای بلند مدت به توافقی گسترده تر دست یابیم یا خیر. این چیزی بود که ما میخواستیم و البته آنچه ایرانی ها میخواستند گشایش اقتصادی بلند مدت و رفع تحریم ها بود. اما فکر میکنم ما اساساً در مسیر درستی قرار داریم، هرچند توقف ها و شروع های زیادی خواهد داشت. در اولین هفته پس از امضای تفاهم نامه ما روزانه 20 میلیون بشکه نفت از تنگه هرمز خارج کردیم. این همان میزانی بود که قبل از جنگ وجود داشت. قیمت نفت به شدت کاهش یافت و عناصری از تندروها در سیستم ایران وحشت زده می شوند و می پرسند آیا ما مهمترین ابزار فشار خود را از دست دادیم؟ سلاح‌های هسته‌ای به درک، ما تنگه هرمز را در این تفاهم نامه واگذار کرده ایم. آنها به چند کشتی شلیک کردند و ما پاسخ دادیم. ما افرادی را که به کشتی ها شلیک می کنند و یا تأسیساتی را که برای شلیک به کشتی ها استفاده می کنند نابود می کنیم. جدی ونز افزود از سیاست هویج و چماق استفاده می کنیم. ما تلاش می کنیم با واقع گرایان گفتگو کنیم و البته وقتی آنها مرتکب اعمال خشونت آمیز می شوند ما به آن پاسخ می دهیم. و همه این چیزها به طور همزمان اتفاق می افتند تا ما را در مسیر بهتری قرار دهند. معاون رئیس جمهور آمریکا گفت تنگه هرمز را به عنوان مهمترین بخش این رفت و برگشت های فعلی در نظر بگیرید. اگر مردم ایران می خواهند قیام کنند و حکومت خود را تغییر دهند این به خودشان مربوط است. اما ما قرار نیست 150 هزار نیروی زمینی اعزام کنیم تا تغییری در رژیم ایجاد کنیم. ما در هر صورت نیرو اعزام نخواهیم کرد. سیاست ما بازنگه داشتن تنگه ها، تضمین جریان آزاد نفت و گاز و البته جلوگیری از دستیابی ایرانی ها به برنامه سلاح های هسته‌ای با استفاده از ابزارهای دیپلماسی و قدرت نظامی برای تحقق آن است. حملات چهارشنبه شب آمریکا به مناطقی در ایران تا بامداد پنجشنبه ادامه داشت. به گزارش رسانه های حکومتی در چهارشنبه شب و بامداد پنجشنبه 25 تیر حملاتی به راس، چابهار، اهواز، بندرعباس، کنارک، خارک، خنداب در استان مرکزی، خرم‌آباد، سمنان، پارچین، همدان، جزیره تنب بزرگ و قش صورت گرفت. معاون استاندار رژیم در همدان اعلام کرد بامداد پنجشنبه نقاطی از شهرستان کبودرآهنگ در استان همدان مورد حمله قرار گرفت. سایت حکومتی عصر ایران نوشت حدود ساعت 3:50 بامداد پنجشنبه صدای شلیک پدافند در مرکز و شرق تهران شنیده شد. این برای نخستین بار بعد از مدت هاست که پدافند تهران شلیک می کند. سخنگوی ستاد بحران رژیم اعلام کرد بامداد پنجشنبه بخشی از فرودگاه سمنان هدف حملات هوایی قرار گرفت. معاون استانداری مرکزی رژیم نیز اعلام کرد در ساعت 3:30 بامداد پنجشنبه نقطه‌ای در خارج از شهر خنداب هدف دو حمله هوایی قرار گرفته است. رئیس مرکز روابط عمومی وزارت بهداشت رژیم چهارشنبه 24 تیر اعلام کرد آمار مصدومان حملات تیرماه تا کنون از 300 نفر گذشت و 35 نفر نیز کشته شدند. سپاه پاسداران طی اطلاعیه‌هایی درباره حملات متقابل رژیم در چهارشنبه شب و بامداد پنجشنبه 25 تیر اعلام کرد ایستگاه پمپاژ مخازن سوخت جنگنده‌های آمریکا و رادار کشف و کنترل هوایی آمریکا در پایگاه شیخ عیسی در بحرین و اسکله نظامیان آمریکایی در کویت منهدم شد. سپاه پاسداران پنجشنبه 25 تیر اعلام کرد اگر حمله به زیرساخت‌های ایران انجام شود همه زیرساخت‌های منطقه تحت حمله قرار خواهند گرفت. ارتش رژیم نیز 25 تیر اعلام کرد سامانه‌های راداری و پدافندی ارتش آمریکا در کویت و بحرین با پهباد هدف قرار گرفت. به گزارش اردن تایمز 25 تیر ارتش اردن اعلام کرد سامانه‌های پدافند هوایی اردن بامداد پنجشنبه 8 موشک ایرانی را که به سمت خاک اردن شلیک شده بودند رهگیری و سرنگون کردند. این حوادث هیچ گونه تلفات جانی یا خسارت مادی نداشته است. سپاه مهندسی ارتش اردن بقایای موشک‌های یافت شده در چندین محل را ایمن‌سازی و پاکسازی کرد. ادامه خبرها. رویترز 25 تیر گزارش داد در حالی که معاملگران بازارهای جهانی نفت در حال بررسی تشدید تنش‌ها بین آمریکا و ایران و خطرات مربوط به انتقال نفت از طریق تنگی هرمز هستند، قیمت نفت روز پنج شنبه کاهش یافت. قیمت نفت خام برند صبح پنج شنبه با 58 سنت کاهش به 84 دلار و 37 سنت در هر بشکه رسید، در حالی که قیمت نفت وست تگزاس با 18 سنت کاهش به قیمت 79 دلار و 42 سنت در هر بشکه معامله شد. خبرهای این ساعت در اینجا به پایان رسید. همه شما را به خدای بزرگ می سپاریم. خدا

0: گرد همایی ایرانیان آزاده در روم، نه به اعدام آری به جمهوری دموکراتیک. پیام خانم مریم رجوی رئیس جمهور برگزیده مقاومت ایران، 25 تیر 1405.
1: یاران اشرف نشان و شورشگر، به شما درود که در مبارزه برای آزادی ایران اسیر خستگی نمی شناسید. به شما درود که با تمام قوا به دفاع از مرزبندی ملی ایرانیان با دیکتاتوری های شیخ و شاه و مظاهر استبداد و وابستگی برخواسته اید. در 3 خرداد امسال مسعود در پیامی به یکایک شما گفت اثبات جایگزین دموکراتیک و مستقل بر دوش فرزندان رشید میهن است. خوشا اراده های مصمم شما که با رزم بیامان خود پرچم دولت موقت اعلام شده توسط شورای ملی مقاومت را برافراشتید. امروز بازماندگان رژیم در کابوس برآمدن دوباره قیام ها هستند. از پیامد های کشتار بزرگ قیام دی و فراتر از اون 48 سال سرکوب و قتل عام و خشم و قهر جامعه ناراضی به خود می‌لرزند، زیرا که نسل جوان را به رویارویی با این رژیم برانگیخته است. آنها زیر آوار سیاست جنگ‌افزونی خود درمانده‌اند، اما برای حفظ نظام در حال مرگ باز هم خواهان جنگ هستند. ایدئولوژی و دین ریایی و ارتجایی آنها مفتضح شده، استراتژی شوم آنها در هم شکسته و وحدت پوشالی آنها از هم گسیخته است. خبرگان و مجلس و نهادهای حاکمیت و حتی سپاه پاسداران دوچار شقه و کشمکش هستند. و در بیرون این رژیم بچه‌شا که برای جنگ و بمباران شهرهای ایران سر از پانه می شناخت و می خواست از جنایتهای آخوندها تاجی برای خودش بسازد، نزد مردم ایران بیش از پیش رسوا شده و نزد مردم دنیا بی اعتبار. در سطح بین المللی هم همان حرفی اثبات شد که شما سالهای سال گفته بودید و حالا با سر بلند تکرار می کنید که نمماشات با این رژیم راه حل است، هر قدر هم که نمایش قدرت بدهد و نه جنگ و سرنگونی از طریق هوا. راه حل همان نیرو و هماوردی است که 48 سال است رژیم را به حضیض ذلت از سرنگونی کشانده است. راه حل سرنگونی رژیم به دست مردم ایران با قیام سازمان یافته است و با کانون شورشی و با ارتش آزادی. همین روزها دولت انگلستان سرانجام سپاه پاسداران را در فهرست سازمان‌های تروریستی اعلام کرد. این تصمیم البته یک تعهد بر زمین مانده دولت‌های غرب است. امیدوارم پایان سکوت نسبت به اعدام زندانیان سیاسی باشد و دولت انگلستان مبارزه مردم ایران برای سرنگونی رژیم و نبرد کانون‌های شورشی با سپاه پاسداران تروریست را به رسمیت بشناسد. یاران مقاومت، اکنون این شمایید که کلید این قفل بزرگ را در دست دارید. این شمایید که در حال پیشروی و تهاجم هستید. یک ماه پیش در تظاهرات 3 خرداد در پاریس جهان شما را به چشم دید. شما با شجاعت نشان دادید که هیچ چیز مانعتان نیست، هیچ چیز شما را متوقف نمی کند و هر توته و بنبستی را در هم می شکنید. شما که عزم کانونهای شورشی و مقاومت مجاهدین اشرف را الگو قرار داده اید، صدای آنها و مردم ایران شدید و عزمتان برای نیل به آزادی و دموکراسی را نشان دادید. امروز اکثریت نمایندگان مردم ایتالیا در سنا و پارلمان این کشور در کنار شما و مردم ایران قرار دارند و از دولت موقت و جنبش مقاومت حمایت میکنند. بله، شما نیروی اصلی مستقل و دموکراتیک برای تغییر در ایران هستید. در برابر سیاست ضد بشری و رت فقیه که به اعدام و کشتار آورده، این شمایید که مدافع قهرمانان در زنجیر و افشاگر خونریزی های رژیم هستید و شمایید که قلب و نبضتان با کانون شورشی و ارتش آزادی و مجاهدان آزادی میزند و پشتوانه نیرومندان هستید. درود بر شما. پس در هر کجا که هستید در عهده خود بدانید که هر روز و هر ساعت از هر راهی یگانهای ارتش آزادی را یاری کنید. به هر جبهه‌ای که در برابر دشمن کشوده اید 10 جبهه و 100 جبهه دیگر بیفزایید و برای یک جهش پیروز برخیزید، برای انقلاب دموکراتیک و برای یک جمهوری دموکراتیک پیروز باشید.

پاتریک کندی اولین سخنران این گرد همایی در بخشی از سخنان خود گفت: متشکرم. متشکرم دوستان من. دوستان من، بسیار عالی است که در کنار شما هستم. من میخواهم از همه این جوانان حاضر در جمع صمیمانه قدردانی کنم. این زنان جوانی که برای بازپسگیری ایران مبارزه میکنند تا دیگر هیچ تبعیض علیه زنان در آنجا وجود نداشته باشد. بیایید همه با هم این رهبران زن جوان حاضر در این سالن را تشویق کنید. و باید باور داشته باشید که هیچ چیز بیشتر از این فکر که خانم رجوی رهبری این تلاش ها را بر عهده دارد، ملاها را آزار نمی دهد. این موضوع آنها را دیوانه خواهد کرد. و بیایید از تمامی نسل های پیشین که به ما کمک کردند و ما را به این نقطه رساندند تشکر کنیم. از تمامی حمایت های بیدریق آنها در طول این سالها. کارتان عالی بود. ما در طول این سالها پشت سر هم در نبردهای بسیاری جنگیده ایم. بیاد دارم سالها برای خارج کردن نام مجاهدین خلق MEK از لیست سیاه مبارزه می کردیم. آنها نام مجاهدین را به عنوان یک گروه تروریستی ثبت کرده بودند و ما سراسر جهان را زیر پا گذاشتیم تا سرانجام نام مجاهدین را از آن لیست خارج کردیم و قدرت بین المللی را به این سازمان بازگرداندیم. چه پیروزی بزرگی بود برای تمام کسانی که در این راه جنگیدند. و امروز جامعه اروپا و پارلمان ایتالیا به شورای ملی مقاومت مجاهدین خلق و مردم ایران پیوستند تا حمایت علنی خود را از یک ایران جدید اعلام کنند. و من باید از همه دوستانمان در اشرف تشکر کنم. اشرف یک، اشرف دو، اشرف سه، از همه دوستانمان در اشرف سپاسگزارم. ممنون از فداکاری ها و حمایت های مستمر شما. بیایید به موقعیتی که امروز در آن قرار داریم فکر کنیم. شما با ایران یکی از ثروتمندترین کشورهای جهان روبرو هستید. شما با ایران یکی از ثروتمندترین کشورهای جهان روبرو هستید. ثروتی که فراتر از منابع طبیعی، نفت و گاز است. ایران ثروتمندترین کشور جهان از نظر سرمایه انسانی، استعداد فکری، خلاقیت و اشتیاق مردمش برای پیشرفت است. مردمی با فرهنگ کهن پارسی که تاریخ را دگرگون کرده است. اکنون زمان آن فرا رسیده که ایران به مردمش و به جایگاه تاریخی خود در جهان بازگردانده شود. اما این ملاها نماینده ایران نیستند. آنها چه کار می‌کنند؟ آنها مردم خود را گرسنه نگه می‌دارند. ملاها ترجیح می‌دهند 2 تریلیون دلار صرف برنامه‌های هسته‌ای خود کنند تا اینکه آب آشامیدنی سالم و پاک برای مردم ایران فراهم سازند. آنها ترجیح می‌دهند 2 تریلیون دلار برای ساخت بمب‌های اتمی هزینه کنند تا اینکه مردم ایران را سیر کنند. پس بیایید این موضوع را به خوبی درک کنیم. همانطور که میگویند کسانی که از تاریخ درس نمیگیرند محکوم به تکرار آن هستند. ما درس گرفته ایم که چه رخ داد وقتی کنترل کشور شما را به دست گرفتیم و به جای مصدق شاه را بر سر کار نشاندیم. میدانید چه چیزی نصیبمان شد؟ یک دیکتاتوری که مردم ایران را سرکوب کرد. آنها را به زندان انداخت و شکنجه داد. مردم ایران نمیخواهند به دوران شاه بازگردند. آنها نمیخواهند به دوران دیکتاتوری بازگردند. آنها نمیخواهند به یک رژیم نظامی بازگردند. مردم ایران هم اکنون نیز جان خود را فدا کردند. امروز افرادی در زندانهای سراسر ایران به خاطر حق آزادی کشته میشوند و جان خود را از دست میدهند. سازمان مجاهدین خلق MEK پیش از این صدها هزار تن از اعضای خود را برای دستیابی به یک ایران آزاد فدا کرده است. مردم آماده هستند. آنچه که تفاوت ایجاد خواهد کرد این است که ما در جامعه بین المللی باید از آنها حمایت کنیم و از مردمی که در میدانهای مبارزه در داخل ایران حضور دارند بپرسیم: ما برای حمایت از شما در جهت بازپسگیری کشورتان چه کاری باید انجام بدهیم؟ آنها کسانی هستند که این مبارزه را به پیش بردند. ما باید پشت سر آنها بایستیم و هر کاری که از دستمان برمی آید برای حمایت از تلاش‌های سازمان یافته‌شان انجام دهیم. برای فراهم کردن امکانات ارتباطی از طریق پشتیبانی ماهواره‌ای تا حمایت‌های داخلی لازم را برای آنها تأمین کنیم تا بتوانند به سازماندهی خود ادامه دهند.
ما می دانیم که این امر امکان پذیر است. شما از قدرت سیاسی و توانایی سازماندهی در سازمان مجاهدین برخوردارید. شما موضع و برنامه سیاسی مشخصی را از طریق برنامه ده ماده‌ای مریم رجوی و شورای ملی مقاومت ایران در اختیار دارید. با تلفیق این برنامه سیاسی شورای ملی مقاومت و سازماندهی سیاسی مجاهدین خلق، شما این قدرت را دارید که کشور خود را بازپس بگیرید و آزادی را به ارمغان بیاورید. و اکنون ما با یک فرصت تاریخی روبرو هستیم، زیرا می دانیم این تغییر رخ خواهد داد. در حال حاضر رژیم در حال جنگ با خودش است. هیچ زیرساخت سازمان یافته یا دولتی کارآمدی در ایران وجود ندارد. مردم در گرسنگی به سر میبرند. اقتصاد ویران شده است. مردم با نرخ‌های بی سابقه ای اعدام میشوند. و چرا؟ چون رژیم میداند که نگرانی واقعی آنها از مجاهدین خلق و شورای ملی مقاومت است. آنها بیشتر از بمب‌ها نگران این جنبش هستند. بمب‌ها میتوانند همچنان فرو بریزند، اما این چیزی نیست که ایران را تغییر دهد. آنچه ایران را تغییر خواهد داد خود مردم هستند، به شرطی که ما در سراسر جهان از آنها حمایت کنیم. و ما اکنون شانس بزرگی داریم، زیرا راه بازگشتی وجود ندارد. همان شرایطی که در ایران منجر به قیام‌های مردمی در سال‌های 1396، 1398، 1401 و 1405 شد، امروزه حتی بسیار برجسته‌تر و ملموس‌تر از هر زمان دیگری در تاریخ است. این همان لحظه منحصر به فرد در تاریخ است که سرانجام می‌توانید کشور خود را بازپس بگیرید. و من می‌خواهم به شما بگویم این مبارزه است که باید ذهن هر انسان آزادی‌خواهی را در سراسر جهان به خود مشغول کند. زیرا مبارزه‌ای که شما در ایران برای آن می‌جنگید، مبارزه‌ای است که همه انسان‌های آزاد را متحد می‌کند. من به یاد دارم که پدر فقیدم سناتور کندی در کنار کنگره ملی آفریقا ANC علیه آپارتاید در آفریقای جنوبی ایستاد. در آن زمان هیچ کس فکر نمی‌کرد که آنها بتوانند از شر آپارتاید خلاص شوند. هیچ کس تصورش را هم نمی‌کرد. اما می‌دانید چه شد؟ جهان غرب سرانجام تحریم‌های را علیه رژیم آپارتاید اعمال کرد. و می‌دانید چه اتفاقی افتاد؟ نلسون ماندلا از زندان جزیره رابن آزاد شد و مستقیماً به کاخ ریاست جمهوری آفریقای جنوبی قدم گذاشت. به همین ترتیب مریم رجوی نیز از تبعید خارج خواهد شد و مستقیماً به رهبری یک ایران دموکراتیک و جدید قدم خواهد گذاشت.

0: خواهران، برادران، دوستان و یاران مقاومت، اجازه می‌خواهم امروز بیش از هر سخنی یاد هنرمندی را گرامی بداریم که هنر خود را وقف آزادی مردمش کرد، استاد رضا اولیا، که روز دوشنبه آخرین وداع را با او کردیم. در برابر او سر تعظیم فرود می آوریم. هنرمندی که بیش از 6 دهه هنر و مبارزه را در هم آمیخت و هنر مجسمه سازیش را در خدمت حقیقت، آزادی و کرامت انسان قرار داد. رضا اولیا با آثار خود ارزش‌های مقاومت ما را ماندگار کرد. تندیس‌هایش ارزش‌های مقاومت را به ثبت می‌داد و برجسته می‌کرد. او تنها تندیس قهرمانان را نساخت، بلکه در طول این سال‌ها تندیس انسانی آرمان‌خواه، استوار و وفادار به آزادی را نیز از خود به جا گذاشت. او در برابر 2 دیکتاتوری شاه و شیخ ایستاد و بهای آن را با تبعید پرداخت. یاران عزیز، امروز که ایران ما در یکی از حساس‌ترین دوران‌های تاریخ خود قرار دارد، یاد این هنرمند بزرگ مقاومت یک پیام روشن دارد. هیچ سرکوبی قادر نیست روح آزادی‌خواهی یک ملت را به زانو درآورد. رژیمی که
1: کل ایران یک صدا نشان.
0: رژیمی که بر پایه سرکوب، اختناق و خشونت بنا شده است، شاید بتواند برای مدتی صداها را خاموش کند، اما هرگز نمیتواند آرمان آزادی را از قلب مردم ایران بیرون بکشد. امروز با او پیمان میبندیم که مشعل مقاومت را فروزان نگه داریم و اجازه ندهیم رنج‌ها، فداکاری‌ها و آرمان‌های مردم ایران زیر پای اوباشان شیخی و شاهی لگدمال شود. دوستان عزیز، ما در یکی از حساس‌ترین و بغرنج‌ترین مقاطع تاریخمان قرار داریم. جهان امروز بیش از هر زمان دیگری دریافته است که آخوندهای وحشی حاکم بر ایران جز زبان قدرت و قاطعیت را نمی فهمند. تحولات این روزها بار دیگر اثبات کرد که تحلیل‌های مقاومت ایران از ماهیت این رژیم چقدر واقع بینانه بوده است. 22 سال پیش رئیس جمهور برگزیده مقاومت ایران خانم مریم رجوی در پارلمان اروپا اعلام کرد که راه حل ایران نه جنگ است و نه مماشات. راه حل سوم یعنی تغییر رژیم به دست مردم و مقاومت سازمان یافته است. همچنین امروز همه فهمیدند که شعار محوری نشیخ و نشا دیگر یک شعار یا تمایل گروهی نیست، فریاد یک ملت برای آزادی و صلح است. شکست همه آلترناتیف های قلابی نیست نشان داده است که تنها راه رهایی ایران مبارزه مردم و مقاومت سازمان یافته و قهرآمیز آنان است. به همین خاطر فعالیت کانون های شورشی در سخت ترین شرایط سرکوب و اعدام نه تنها متوقف نشدند، بلکه گسترش نیز یافتند. 4000 عملیات کانون های شورشی در سال گذشته و استمرار مبارزه آنها در ماه‌های اخیر در کنار قیام مردم ایران گواه آن است که اراده آزادی مردم ایران شکست ناپذیر است. درود بر کانون‌های شورشی. رژیم برای مقابله با این مقاومت 10 تن از مجاهدین را در سال گذشته اعدام کرده و بسیاری دیگر را به اعدام محکوم کرده. اما تاریخ بارها نشان داده که اعدام فقط و فقط بر خشم و عزم یک ملت برای آزادی می افزاید. در مورد جنگ موضع ما از نخستین روز صلح و آزادی بوده است. مردم ایران جنگ نمی خواهند. فقط رژیم آخوندی برای بقای خودش و بازماندگان رژیم شاه برای کسب قدرت خواهان جنگ هستند. اما صلح پایدار تنها با سرنگونی این دیکتاتوری تروریستی و جنگ افروز به دست مردم و مقاومت سازمان یافته به دست خواهد آمد. و سخن آخر، ما از دولت ایتالیا و کشورهای اتحادیه اروپا می‌خواهیم که بر 4 دهه سیاست شکست خورده مماشات با استبداد دینی نقطه پایان بگذارند و مبارزه مشروع مردم ایران و شورای ملی مقاومت رو به رسمیت بشناسند، به خصوص در زمانی که ماهیت سرکوبگر و جنگ طلب و تروریستی رژیم برای همه ثابت شده. در پایان به روان پاک استاد اولیا دوباره درود می‌فرستم و با او و همه شهیدان راه آزادی عهد می‌بندیم که تا روزی که خورشید آزادی بر فراز ایران طلوع کند از پای ننشینیم. درود بر قهرمانان کانون‌های شورشی، درود بر زندانیان سیاسی، زنده باد آزادی، درود بر رجوی.
2: ما در آستانه یک تغییر بزرگ هستیم. من روز و ساعت دقیق آن را نمیدانم. دقیقا نمیدانم این اتفاق چگونه رقم خواهد خورد. ما نمیتوانیم کنترل همه این مسائل را در دست داشته باشیم. همانطور که میدانید در هیچ انقلابی نمیتوان همه چیز را کنترل کرد. اما آنچه ما میتوانیم کنترل کنیم این است. ما میتوانیم کنترل کنیم که این قائله به سرانجام برسد. ما دیگر مردم ایران را در اون وضعیت رها نخواهیم کرد. 47 سال مذاکره با این رژیم که هر مذاکره‌ای بدتر از مذاکره قبلی بود، چه نتیجه ای جز کشته شدن مردم به همراه داشت؟ در دنیا کسانی هستند که می توانید با آنها مذاکره کنید و کسانی هم هستند که اصلا نمی توان با آنها مذاکره کرد. با بیشتر مردم می توان گفتگو کرد، حتی با آدم های بد. اما این گروه، رژیم حاکم بر ایران، همونطور که خودتان می دانید، گروهی از متعصبان مذهبی دیوانه هستند و آنها یک هدف مشخص دارند. هدف آنها کنترل جهان است. هدف آنها نابودی تمدن غرب است. مردم از آن میپرسند این دوری و جدایی تا کی باید ادامه داشته باشد؟ تا زمانی که آنها گورشان را گم کنند، تا زمانی که دیگر اثری از این رژیم ترور و وحشت باقی نماند. آنها با این حجم از جنایات وحشیانه، بیرحمانه و اهریمنی که مرتکب میشوند اصلا حق حیات ندارند. فرصت دادن به آنها برای بقا به معنای فرستادن دیگران به مسلخ مرگ است. رهایی آنها از مجازات یعنی نظاره‌گر بودن مرگ هزاران انسان بیگناه دیگر، یعنی اعدام گروه دیگری از جوانان 17 ساله یا به گلوله بسته شدنشان در خیابان‌ها، آن هم به خاطر جاه طلبی جنون آمیز این رژیم برای تسلط بر جهان. دیگر وقتش رسیده است. این رژیم باید نابود شود. نابود. دیگر نباید وجود داشته باشد. ما همچنین باید اطمینان حاصل کنیم که یک جنبش میدانی و سازمان یافته در داخل کشور داریم، چرا که تنها نابود کردن آنها کافی نیست، بلکه باید جایگزینی برایشان داشت. و سازمان مجاهدین خلق تنها و تنها تشکیلاتی است که توانایی انجام این کار را دارد. هیچ تشکیلات دیگری وجود ندارد که بتواند همین حالا وارد میدان شود. فرض کنید حق با من باشد و ما آنها را نابود کنیم. شاید در یک هفته، یک ماه یا حتی 6 ماه آینده بالاخره یک نفر باید کار را دست بگیرد. اداره این کشور با این همه جمعیت ساختار پیچیده‌ای دارد. هیچ جایگزین دیگری وجود ندارد. آنها حتی نامی از جایگزین دیگری نمیبرند. شاه که جایگزین نیست. شاه تکرار تاریخ است. ما بعد از اینکه یک دیکتاتور را سرنگون کردیم و سپس دیکتاتور دوم را هم به زیر کشیدیم، دیگر دیکتاتور اول را سر کار بر نمیگردانیم. این کار حماقت محض است. و پسر شاه خودش هر آنچه را که باید درباره اش بدانیم به ما نشان داده است. او از حمایت ساواک برخوردار است، همانها که بسیاری از مردم شما را به قتل رساندند. او با سپاه پاسداران همکاری میکند. زمانی که شما میخواستید در پاریس با حضور 100,000 نفر تجمع برگزار کنید، بله، رژیم اقدام به ارعاب و تهدید فرانسه کرد، اما شاه هم همین کار را کرد. او به شما نشان داد که اگر روی کار بیاید چگونه خواهد بود. او هم یک حکومت تروریستی را راه میانداخت، درست مثل پدرش، و پدرش هم یک مفسد و دزد بزرگ بود. او پول شما را دزدید و شما را به خاک سیاه نشاند. و این بچه یا هر چیز دیگری که هست، تمام عمرش را با همین پولهای دزدی زندگی کرده است. او تا به حال دست به سیاه و سفید نزده است. من خودم در 50 گردهمایی برای ایران شرکت کردم، اما هیچ وقت او را آنجا ندیدم. شما دیده اید؟ آیا تا به حال شاه را در هیچ کدام از این تجمعات دیده اید؟ آیا تا به حال دیده اید که او خطری را به جان بخرد؟ خیر. پس چطور ممکن است بتواند اعتماد مردم را جلب کند؟ درست نقطه مقابل او خانم رجبی است. او بیش از 50 سال است که در این راه ایستادگی کرده و 46 یا 47 سال است که رهبری این جنبش را بر عهده دارد. او نشان داده است که می تواند از پس روزهای سخت و آسان براید. او نشان داده است که ترسی از به خطر انداختن جان خود ندارد. نمی توانم به شما بگویم که چند بار او را به مرگ تهدید کردند و برای ترورش نقشه کشیدند. او ثابت کرده است که آزادی، شرف و حاکمیت مردم ایران ارزش این را دارد که جانش را فدای آن کند. شما نمی توانید رهبری متعهدتر از او پیدا کنید. او نه به دنبال ثروت است و نه قدرت، جز اینکه این دوران گذار را به سرانجام برساند. سالها پیش، دست کم 30 سال پیش، یک طرح 10 ماده‌ای تدوین شد. این طرح 10 ماده‌ای متعهد می شود که در صورت موفقیت در بیرون راندن این جانوران، بلافاصله گروهی از افراد متخصص و کارآمد که از قبل آموزش دیده‌اند وظایف حیاتی اداره کشور را بر عهده بگیرند تا کودکان بتوانند به مدرسه بروند، بیمارستان‌ها به کار خود ادامه دهند و امنیت برقرار باشد. این مبارزه از همان ابتدا، یعنی از 47 سال پیش آغاز شد. این راه با اولین باری شروع شد که مجاهدین خلق 500,000 نفر را در تهران گرد هم آوردند تا برای همان چیزهایی که شما امروز برایشان تجمع کرده اید فریاد بزنند. آنها چه می‌خواستند؟ آنها صلح می‌خواستند. آنها شرف و کرامت انسانی می‌خواستند. آنها خواهان آزادی زنان بودند. آنها آزادی مذهب و حق رأی می‌خواستند. آنها می‌خواستند خودشان رهبرانشان را انتخاب کنند. اینها خواسته های عجیبی نیستند. اما در نتیجه مبارزه برای این آرمان ها، آن هم پس از سالها مبارزه با رژیم بسیار وحشی، دیکتاتور و دزد شاه، حکومت جدیدی به جای مذاکره با آنها به رویشان آتش گشود. آنها را در خیابانها به گلوله بستند و در زندانها اعدام کردند. این اتفاقات متعلق به 47 سال پیش است. در ژانویه امسال نیز شمار زیادی از ایرانیان از تمامی اقشار جامعه بار دیگر برای اعتراض به خیابانها آمدند. در سراسر ایران چه بلایی سر آنها آمد. هدف گلوله قرار گرفتند و باقی آنها هر روز در حال اعدام شدن هستند. به لطف مجاهدین خلق ما گاهی از این اعدام ها با خبر می شویم. گاهی این افراد از اعضای ما هستند و این اتفاقات متعلق به 47 سال پیش است. در ژانویه امسال نیز شمار زیادی از ایرانیان از تمامی اقشار جامعه بار دیگر برای اعتراض به خیابان ها آمدند. در سراسر ایران چه بلایی سر آنها آمد. هدف گلوله قرار گرفتند و باقی آنها

طول این 47 سال چه چیزی تغییر کرده است؟ هیچ چیز. چقدر از مشکلات را حل خواهیم کرد؟ اگر این رژیم به کار خود ادامه دهد، صلحی در خاورمیانه برقرار نخواهد شد، که این یعنی صلحی هم در جهان نخواهد بود. همه شما مدت زمان زیادی را برای این لحظه منتظر بوده اید. بسیاری از شما سختی های غیر قابل توصیفی را پشت سر گذاشته اید. من به شما این اطمینان را می دهم که این اتفاق رخ خواهد داد. آنها سرنگون خواهند شد. شما قرار است با هم دولتی را تشکیل دهید. تشکیل یک دولت جدید بسیار هیجان انگیز است. من قبلا روی قانون اساسی دولت های جدید کار کردم. این کار بسیار هیجان انگیز است. این کار جای عزیزان از دست رفته تان را پر نمی کند. اما فداکاری آنها را ارزشمند می سازد. و بعد من فقط یک چیز می خواهم. از شما می خواهم که من را به تهران دعوت کنید تا بتوانم در آنجا سخنرانی کنم. امیدوارم دفعه بعد که همه ما با هم دیدار می کنیم در تهران باشد. خدا خانم رجبی، مجاهدین خلق، دولت جدید ایران را حفظ کند. متشکرم. So I can give a speech there. I hope the next time we all meet, it'll be in Tehran.

0: تصور میشد با امضای تفاهم نامه بین آمریکا و رژیم ایران، بحران وارد مرحله تازه از دیپلماسی شده و حتی مراسم یک هفتگی تشییع و تدفین خامنه ای هم با هماهنگی قبلی در حال برگزاری بود، ناگهان حمله رژیم به 3 تا کشتی در تنگه هرمز همه معادلات رو به هم زد. چرا رژیم در چنین مقطعی دوباره آتش درگیری رو شعله ور کرد و از این اقدام چه هدفی رو دنبال میکرد؟ برای بررسی همین موضوعات همراه هستیم با دکتر صادق پشبروش در استودیو. دکتر صادق با سلام و خوش آمد به شما. همطوری که در مقدمه گفتم، به هر حال بعد از این امضای تفاهم انتظار میرفت که تنش‌ها کم بشه، اما با همین حمله‌ای که به این 3 تا کشتی تو تنگه هرمز شد دوباره شدت گرفته. می‌خواستم از شما بشنویم که چه عواملی باعث شد این روند معکوس بشه.
1: در پاسخ اگر به نظرم به تحولات هفته های اخیر نگاه کنیم، حمله به 3 کشتی در تنگه هرمز رو نمیشه فقط یک اقدام نظامی یا امنیتی معمول در واقع تلقی کرد. این اقدام تو مقطعی انجام شده، صورت گرفته که بعد از امضای تفاهم نامه خب انتظار میرفت که تنش‌ها کم بشه، فضای کشور از حالت جنگی فاصله بگیره، اما تو همین فاصله ما شاهد موضوعات دیگه‌ای بودیم، اونم اعتراضات اجتماعی که دیدیم که بار دیگه تو شهرهای مختلف شروع شد، از تجمع بازنشستگان و رانندگان گرفته تا اعتراضات دانشجویان و دانش آموزان و اقشار دیگه که روزانه شاهدش هستیم. حتی تو روزهای برگزاری مراسم تشییع و خاکسپاری خامنه‌ای هم شعارهایی مثل جنگ افروزی کافیه، سفره ما خالیه و زندانی سیاسی آزاد باید گردد که بسیار شعارهای رادیکالی هست، خب نشون داد که مطالبات اجتماعی زنده و فعاله و از روی اینها خب حاکمیت خوب متوجه شد که با فروکش کردن فضای جنگی در اون ور مطالبات معیشتی، اجتماعی و سیاسی دوباره به کانون توجه جامعه برمیگرده و مثل همیشه وقتی حاکمیت دیدیم که توان حل مسائل رو نداره، برای انحراف افکار عمومی به چی رو میاره؟ به جنگ و سرکوب رو میاره. در واقع جنگ به نظر من همیشه اهرم توجیه سرکوب و اهرم توجیه مشکلات معیشتی بوده. با این حال هزینه این تصمیم خب بسیار سنگین بود. درگیری‌ها به سرعت گسترش پیدا کرد. گزارش‌ها نشون میده که بخشی رو تو اخبارم گفتین که آمریکا در روزهای نخست حدود 80 هدف رو مورد حمله قرار داد، تو روز سوم این تعداد به 170 هدف رسید و در روز چهارم بیش از 300 هدف رو تو 6 استان کشور گسترش داد. این وضعیت هم می‌بینیم که ادامه داره و در 24 ساعت گذشته هم تعداد زیادی کشته بر جای گذشته. بنابراین حمله به 3 کشتی نه تنها به کاهش فشارهای داخلی منجر نشد، بلکه به نظرم کشور رو وارد مرحله ای از درگیری کرد که هزینه های نظامی اقتصادی اون برای حاکمیت به مراتب سنگین تر از گذشته است.
0: بله دکتر صادق، تو همین شرایط ما شاهدیم که برخی به اصطلاح باندهای درون حاکمیت و تو رأسشون هم همین مجتبی خامنه‌ای صحبت از انتقام و ادامه همین درگیری ها میکنن که شما بهش اشاره کردید، ولی خب قالیباف و پزشکیان سکوت کردن. این سکوت رو شما چطور ارزیابی میکنید و به طور مشخص امروز بالاخره تصمیم گیر اصلی تو این حاکمیت کیه؟
1: بله، اگه فقط به مواضع رسمی نگاه کنیم، موضع گیری هایی که میکنن، خب شاید این سکوت عجیب به نظر بیاد، اما اگه تحولات بعد از مرگ خامنه ای رو ما بیایم کنار هم بذاریم، خب تصویر روشنتری به دست میاد. یکی از برداشت هایی که تو روزهای نخست مطرح بود این بود که با نبود ولی فقیه بخشی از قدرت به شورای عالی امنیت ملی یا مجموعی از نهادهای حکومتی منتقل شده و اونا دارن تصمیم میگیرن. اما پیام اخیر مجتبی خامنه‌ای عملا این برداشت رو تغییر داد. تو این پیام مجتبی خامنه‌ای نه تنها خودش رو ادامه دهنده راه خامنه‌ای معرفی کرد، بلکه با تاکید بر انتقام و ادامه راه و تهدید دشمنان در عمل تلاش کرد که راهبرد آینده رژیم را هم ترسیم کنه. این پیام نشون داد که پروژه اصلی تثبیت موقعیت او در رأس هرم قدرت و حفظ همون ساختار ولایت فقیه، و تو این شرایط سکوت اونا یعنی قالیباف و عراقچی برای همینه، چون این دو نفر مسئول سیاست گذاری کلان امنیتی و نظامی نیستن و در موضوعاتی مثل جنگ، مذاکره یا تصمیم‌های راهبردی نقش تعیین کننده‌ای ندارن و نمیخوان از طرف جنایی که طرفدار جنگه اونا مسئول تمام عیار این تصمیم گیری ها تلقی بشن و بر علیهشون شعار داده بشه. از طرف دیگه همین سکوت میتونه نشون دهنده تلاش برای جلوگیری از بروز شکاف‌های آشکار تو رأس حاکمیت هم باشه. بنابراین مجموعه تحولات اخیر به نظرم نشون میده که برخلاف برخی تحلیل‌های اولیه، تغییر بنیادینی در ساختار تصمیم‌گیری رژیم رخ نداده و اصلا این رژیم، این نظام نمیتونه بدون ولی فقیه باشه و تصمیم‌های راهبردی درباره جنگ، امنیت و سیاست خارجی رو همون نقطه داره میگیره و سایر مقام‌ها بیش از اون که تصمیم گیر باشن نقش مجری یا هماهنگ کننده دارن و همون نقش رو ایفا میکنن. ولی در هر صورت شکاف بر سر استراتژی جنگ و صلح در رأس نظام به نظرم هر روز بیشتر میشه و مجتبی خامنه‌ای هم نمیتونه مثل پدرش نقش تعیین کننده داشته باشه، یعنی اون قدرت و اون توان خامنه‌ای رو نداره.
0: بعد کامنت هایی هم بخونیم در ادامه صحبت ها. در کامنتی اومده رژیم هر زمان در داخل با بحران مشروعیت، اقتصاد و نارضایتی عمومی روبرو می شود به تنش خارجی نیاز پیدا می کنه. و همچنین اومده که با ایجاد بحران خارجی افکار عمومی را از مشکلات و بحران های داخلی منحرف کند و انسجام نیروهای خود را می خواهد حفظ کند. در کامنت دیگه هم اشاره شده که تشدید تنش در تنگه هرمز تلاشی برای افزایش اهرم فشار در مذاکرات، نمایش قدرت بازدارندگی، امتیازگیری بیشتر و همزمان منحرف کردن افکار عمومی از بحران‌های عمیق داخلی و شکاف‌های درون حاکمیت است. بله دکتر صادق، به هر حال جنگ خسارت‌های زیادی رو به کشور وارد می‌کنه، چرا رژیم همچنان با این وجود اصرار میکنه بر همین موضوع جنگ و حاضر نیستش به این درگیری ها پایان بده؟
1: بله سوال خوبیه. تو نگاه اول ادامه جنگ خب برای رژیم منطقی به نظر نمیرسه و خب ضربات زیادی رو داره. ما گفتیم که نزدیک 170 بیش از 300 هدف تو در واقع 6 استان کشور. خب چون جنگ زیرساخت‌های کشور رو هدف قرار میده، فشار اقتصادی رو افزایش میده، هزینه‌های سیاسی و نظامی سنگین بر حاکمیت تحمیل میکنه. اما اگر مسئله رو از زاویه بقای رژیم بررسی کنیم، از این زاویه تصویر متفاوتی به دست میاد. واقعیت چیه؟ واقعیت اینه که امروز بحران‌هایی که رژیم با اونا روبروست از خود جنگ براش خطرناکتر شده. مهمترین اون بحران مشروعیت، بحران جانشینی، بحران اقتصادی و شروع اعتراضات اجتماعیه. تو هفته‌ای که مراسم تشییع و خاکسپاری خامنه‌ای برگزار شد، با وجود فضای امنیتی خب اعتراضات بازنشستگان، کارگران و دیگر اقشار رو دیدیم ادامه پیدا کرد و شعارهایی مثل جنگ افروزی کافیه، سفره ما خالیه، خب بار دیگه نشون داد که مطالبات اجتماعی زنده و فعاله، نمیشه اونا رو نادیده گرفت. در مقابل فضای جنگی برای رژیم کارکردهای مشخصی داره. جنگ امکان امنیتی کردن فضای داخلی، توجیه تشدید سرکوب، به تعویق انداختن مطالبات اجتماعی و ایجاد انسجام در میان بخش‌هایی تو درون حاکمیت رو فراهم میکنه. این فوایدیه که این جنگ داره برایش. علاوه بر این، همونطور که تو تحولات اخیر دیدیم، شرایط جنگی روند تثبیت جایگاه مجتبی خامنه‌ای رو هم بهش سرعت میده و میتونه جایگاه خودش رو تثبیت کنه. بنابراین مسئله اصلی فقط هزینه یا فایده جنگ نیست، این سطح موضوعه، بلکه مقایسه هزینه جنگ با هزینه عقب نشینی و صلح برای بقای رژیمه. و چون حاکمیت میبینه که این بحران ها هر روز داره فعالتر میشه، پس بین جنگ و نجنگ بدون شک جنگ رو با همه هزینه هاش انتخاب میکنه و تا به حالم همین رو انتخاب کرده.
0: بله، با توجه به همین شرایطی که شما الان بهش اشاره کردین، بالاخره این بحران به چه سمتی میره؟ آیا رژیم میتونه این وضعیت رو مهار کنه و موقعیت خودش رو تثبیت کنه؟
1: تو شرایط فعلی به نظر میرسه نه رژیم نه آمریکا خواهان یک جنگ فرسایشی و طولانی مدت نیست. اما در این حال هیچ یک نیز از این دو طرف حاضر نیستن بدون دستیابی به اهداف مشخصی که دارن از موازهشون عقب نشینی کنن. به همین دلیل محتمل ترین سناریو ادامه یک دور از تنش‌های کنترل شده است، وضعیتی که نه صلح کامله و نه جنگ تمام عیار. از طرف دیگه رژیم با یک معادله پیچیده هم روبروه. اگه تنش‌ها کاهش پیدا بکنه، در اون سمت بحران‌های انباشته شده داخلی از مشکلات اقتصادی معیشتی گرفته تا اعتراضات اجتماعی و اختلافات درون حاکمیت دوباره با شدت بیشتری سرباز میکنه و خودشو نشون میده. اما اگه جنگ ادامه پیدا بکنه، خب فشارهای نظامی، اقتصادی و بین المللی افزایش پیدا میکنه. به همین دلیل رژیم ناچار بین دو مسیر پرهزینه یکی رو انتخاب کنه، مسیری که هیچ کدوم برای این رژیم بدون هزینه نیست. در طرف مقابل یعنی آمریکا اعلام کرده که خواهان تکرار یک جنگ 40 روزه دیگه نیست، اما همزمانم تأکید کرده که خطوط قرمز خودش از جمله امنیت تنگه هرمز، جلوگیری از گسترش تهدیدها رو و همینطور نداشتن هسته‌ای رو با قدرت داره دنبال میکنه. این یعنی احتمال ادامه فشارهای نظامی و اقتصادی و دیپلماتیک رو همچنان ببینیم که وجود داره. میخوام رو این تأکید کنم در پایان که موضوع اصلی مشکلات و بحرانهای اجتماعی و اقتصادی جامعه است و اصل موضوع همینه. اگر رژیم نتونه برای این بحرانهای داخلی راه حلی پیدا کنه، پس وارد جنگ و تحولات خارجی میشه، چون جنگ براش این فواید داره که سرپوش این بحران هاست. و اونچه آینده این بحران ها را تکلیف میکنه فقط تحولات نظامی به نظر من نیست، بلکه برایند سه عامل روند آینده رو تکلیف میکنه: یکی فشارهای خارجی، یکی تحولات داخلی و یکی توان رژیم در مدیریت همزمان این دوتا جبهه هست. و طبعا از منظر حاکمیت اصلی ترین موضوع براش شرایط داخلی و قیامه و تو تصمیم میگیری های خودش داره با اون خودش رو تراز میکنه و تنظیم میکنه. خوبه اینجا به نظرم اشاره کنم به صحبت های دیروز ابراهیم رضایی، عضو کمیسیون امنیت مجلس، که گفت روزها روزهای سرنوشت سازه و احتمالاً هزینه هایی برای رژیم خواهد داشت. ممکنه دنبال اغتشاش در داخل کشور باشند، به دنبال به هم زدن فضای کشور باشند. یعنی در واقع این آینده تیروتا رو داره تصویر میکنه. بنابراین به نظر من اون چه رژیم رو از اون وحشت داره، اون چی که رژیم در واقع ازش وحشت داره و داره خودش رو با اون تنظیم میکنه، قیام و خیزش مردمه و نه جنگ خارجی. پس بنابراین به همین دلیل به سمت این جنگ خارجی داره تمایل پیدا میکنه.
0: بله دکتر صدا، اجازه بدین سوالی هم از هموطنی بپرسم از شما، اگه میشینم کوتاه پاسخ بدین. گفتن که رژیم آیا در توانش جنگ طولانی هست؟ بالاخره زیر بار تحریم و فشار اقتصادی از داخل با قیام روبرو میشه؟
1: دقیقاً، چون که گفتیم تو پاسخ سوال آخرم توضیح دادم که تهدید اصلی رژیم در واقع اعتراضاته. اعتراضات الان شعارهای رادیکاله، سفره ما خالیه، جنگ افروزی کافیه. خب این شعار وقتی مطرحه و این داره گسترش پیدا میکنه، بنابراین رژیم با صورت مسئله جدیدی داره مواجه میشه و اونم اعتراضات داخلی. یعنی به نظر من توان جنگ افروزی رژیم هم محدوده و گسترده نیست. در نتیجه در یک حالت محدودی در همون مناطق در واقع جنوب این رو تا حدودی که میتونه نگه میداره و در منطقه در واقع تنگه هرمز و در اون مناطق، چون که توان یک جنگ گسترده جدید رو به نظر میاد نداره.
0: بله انشالله که پاسخ رو گرفته باشه هموطن. با تشکر از کسانی که با کامنت ها و سوال شما رو همراهی کردن و همچنین از شما دکتر صادق پشبروش که در این گفتگو همراه.
1: منم تشکر میکنم از شما و همه دوستانی که در این برنامه با ما همراه بودن.
0: خدا نگهدار.
1: خدا نگهدار.

0: انگلستان سرانجام سپاه پاسداران رو در فهرست سازمان‌های تروریستی قرار داد، تصمیمی که با استقبال رضا پهلوی هم همراه شد و اون در حساب کاربری خودش در شبکه ایکس از اون حمایت کرد. این در حالی که رضا پهلوی در سال‌های گذشته بارها از نقش نیروهای سپاه، بسیج، نیروی انتظامی و امنیتی در آینده ایران صحبت کرده بود. از پیوستن بخشی از بدنه این نیروها به خودش هم خبر داده بود و نقش اونها رو تعیین کننده توصیف کرده بود.
1: من تکیگاه هم رو همین نیروهای انتظامی است، رو همین سپاهی ها، رو همین پاسدارا، رو همین بسیجی ها.
2: نقش نیروهای نظامی، انتظامی، امنیتی و بدنه دستگاه های دولتی تعیین کننده است.
0: ولی این دو موضع رو چه نسبتی با هم دیگه دارن و چطوری میشه اونها رو ارزیابی کرد؟ برای پاسخ به این موضوع همراه هستیم با خانم سهیلا دشتی، تحلیلگر سیاسی. خانم دشتی با سلام و خوش آمد به شما. در همین رابطه میخواستیم پاسخ رو از شما بشنویم، بالاخره این دو تا موضع رو چطوری میشه ارزیابی کرد؟
3: سلام میکنم حضور شما و تبریک مردم ایران به خاطر این دیسگذاری. واقعا که به هر حال تو این شرایط بسیار بسیار سختی که مردم دارن، این دیسگذاری خودش یک قدم بزرگی است، چون همینجور که میبینیم در این شرایط جنگی هم همین الان اخبار اعدام ها همش در حال افزایش است و خب این بر مردم خودش حتما راهگشا خواهد بود. اما در ارتباط با همین لیست گذاری اول بگم که خب نه این اتفاقی بود، نه تصادفی بود و نه خلق الساعه بود. یعنی اینکه ساعت ها و مثل مثلا لیستگذاری سپاه توی آمریکا یا مثل لیستگذاری سپاه توی کانادا، تمام کتاب هایی که مقاومت ایران منتشر کرده بود در مورد وضعیت سپاه، در مورد به اصطلاح امپراتوری که سپاه ایجاد میکنه توی اقتصاد ایران، دستگاه سرکوب سپاه پاسداران چه توی کانادا و مصاحبه‌های بسیار بسیار طولانی، افشاگری‌ها، کنفرانس‌های مطبوعاتی، همه اینا توی این تمام این سال‌ها شاهدش ما بودیم و به خصوص نقش سپاه توی همین برنامه هسته‌ای رژیم. به هر حال همه اینا رو اگر سرجمع کنیم و فعالیت‌های هواداران و حامیان مقاومت ایران رو توی انگلستان توی سال اخیر در نظر نگیریم، فکر میکنیم که آره اتفاقی بود، این اتفاق افتاد و خب اسم سپاه رفت تو لیست. اینجوری نبود. در تمامی اینم باز اضافه کنم، در تمامی برنامه ها و سخنرانی خود خانم مریم رجوی و حتی از سال 1398 مسعود رجوی نه تنها خواستار لیست گذاری سپاه شده بود، بلکه خواستار انهدام سپاه شده بود و خانم رجوی در تمام سخنرانی داشت مسئله سپاه پاسداران، لیست گذاری و مسئله اتمی رو یادآوری میکرد. در تمامی این سالهایی که به هر حال کنفرانس های مختلفی که داشتن و گفتگوهای مختلفی که داشتن، تفاوتی که من به نظر من خیلی باید روش انگشت گذاشت، من نقش رضا پهلوی رو برای به بیراه بردن یا یک روایت دروغی رو ساختن و اون رو به خورد مردم دادن به هر حال کم نمی‌بینم. اما یک نکته رو میخوام یادآوری کنم که حامیان مقاومت ایران، نماینده های مجلس در کشورهای مختلف موقعی که کنار دست خانم رجوی وای میستن، گزارش کار خودشون رو هم به مقاومت ایران و به هم به مردم ایران میدن و بعد با یک عشق و عجیبی به آزادی مردم ایران و برنامه 10 ماده مریم رجوی تعهد میدن که کارشون رو ادامه بدن. از جمله با بلاکمن که همین الان شما تصویرش رو نشون دادین، یکی از کسانی بود که چون خودش رئیس کمیته ایران آزاد هست در پارلمان عوام، بارها و بارها روی انگشت دست گذاشته بود و وزیر امور خارجه و نخست وزیر انگلیس رو پاسخگو خواسته بود که چرا این لیست گذاری رو تأخیر درش انجام میدن و همه اینا باعث میشه که خب ببینیم که این مقاومت برای مردم ایران هر کاری که از دستش بیاد انجام بده. کسی نیستش که مقاومت، ببخشید این لغت رو استفاده میکنم، مفتخوری نمیخواد بکنه، فرصت طلبی نمیخواد بکنه. در این حال که رابطه رضا پهلوی، همینجور که خودش توی این فیلم گفت، این فیلم یه مقدار ممکنه قدیمی باشه، ولی ارتباطش، این خودش میگه که با به اصطلاح اینا لازم هستن، دستگاه های بسیج و سپاه و نیروی انتظامی. خودش در پیام قبلیش گفتش که این مال چند ماه پیشه، که گفت ما به هر حال نیروهایی که از ما از سپاه جدا شدن به ما پیوستن و برای نظم ایران به اینا نیاز هست. حتی قبل از اون، یعنی 2 سال پیش، رضا پهلوی گفتش که با لیست گذاری مخالف شده بود، میگفت چون این لیست گذاری باعث میشه که افراد سپاه و بسیج و کسانی که ارتباط دارن امید خودشون رو از دست بدن و فکر کنن اگر که لیست گذاری میشه نتونن که جدا بشن و آیندهشون خراب بشه. همه اینا رو شما در نظر بگیرید، میاد با یک به اصطلاح استقبال مضحکی که بگه من دست داشتم این تناقض رو. من فکر میکنم همه متوجه بشن، چون اگر حافظه شاهپرستا و دستگاه رضا پهلوی مثل حافظه ماهیه، اما مردم ایران و مقاومت ایران اینا رو در نظر گرفتن، مبارزانی که واقعا جون خودشون رو دادن برای افشاگری هایی که در اختیار مقاومت ایران قرار گرفت، همه اینا به هر حال یادشون هست و میدونن که این لیست گذاری اصلا آسون نبود و ساعتها میلیونها کار و افرادی که واقعا فعال بودن و براش زحمت کشیدن، این ثمره اون کارا هست. ولی یک نکته رو اضافه کنم که شاید مهمه اینو بگیم، که دخالت خامنه ای و آتش زدن جنگ بین اسرائیل و غزه در غزه بیشتر متوجه کرد، بعد از داستان 7 اکتبر بیشتر جاها رو متوجه نقش سپاه پاسداران و نیروهای به اصطلاح نیابتی رژیم در که همه اینا به وسیله سپاه به اصطلاح مدیریت میشن، این رو بیشتر در معرض چشم جهانیان قرار.
0: بله، شما صحبت از حفظ مواضع امیر رضا پهلوی و ثبتش در حافظه تاریخ گفتید، شاید در این کلیپ قدیمی بود، ولی همین شاهدیم که در بعد از همین قیام 404 دی ماه هم رضا پهلوی مدعی شد که بیش از 10,000 نیروهایی از اصطلاح نیروی انتظامی و امنیتی و بدنه سپاه دارن اون رو همراهی میکنن و برای اونا اتفاقا نقش ویژه‌ای هم تو آینده ایران قائل شده بود. میخواستم در رابطه با همین موضوع ازتون بپرسم که این ادعاها چه تأثیری بر مردم گذاشت و در نهایت هم چه نتیجه‌ای به همراه داشت؟
3: من قبل از اون یک نکته رو فراموش کردم بگم که آقای مایک پومپئو وزیر امور خارجه آمریکا سابق گفتن که در یکی از سخنرانی‌هاشون گفتن که رضا پهلوی با سپاه پاسداران در ارتباط هست و از اون جهت که شغل سابق، یعنی اسبق رئیس اسبق سازمان اطلاعات و امنیت آمریکا CIA بوده، اطلاعاتش متقن هست و مستدله که گفت خبر داره که به هر حال رضا پهلوی با سپاه در ارتباط هست. نکته جالب اینه که بعد از این که این سخنرانی اعلام شد و گفته شد، رضا پهلوی هیچ واکنشی به این جملات نداد و حتی مثلا انتظار می رفت که شکایت بکنه. حالا اینکه برگردیم به این داستان اخیری که موقع که ازش سوال کردن که 50,000 نفر، یعنی اعلام کرد با اون کدباری که اونجا بود و اینکه برید ثبت نام کنین و اینکه نمیدونم این کارو بکنین، اعدادی رو که اعلام کرد که خب این خودش واقعا خود ثبت نام خیلی جای سوال داشت که چجوری به این ترتیب میتونن راستی آزمایی بکنن که کیا ثبت نام کردن من این رو بر فرض این میگم که گروهی ثبت نام کردن، این رو فرض میگیریم، چون من فکر نمی کنم اصلا هیچ دلیلی وجود نداره، هیچ سندی وجود نداره و هیچی ثابت نشده. تمام اینا توهماتی است که در جامعه پراکنده شد و متاسفانه این توهمات در کنار حرفای خود رضا پهلوی که کمک در راه است و دارن میان و این نیروها به ما پیوستن و جدا شدن، حتی در مصاحبه ای که داشت بهش گفتن که رقم 50,000 نفر، گفت نه الان به 160,000 نفر رسیده. خب همه اینا باعث میشه 160,000 نیروی سپاه رو تو در اختیار داری و بازم اینجوری نتونستن به مردم کمک کنن. روزایی که تو گفتی کمک در راه همون 18 و 19 دیما و حتی در این دفترچه به اصطلاح استرارش که یا شکوفایی که میگه نقش ایران رو در نقش سپاه رو تعیین کننده میدونه برای ایران. من بارها و بارها میگم که گفته بود که در تمامی مصاحبه‌هاش گفته بود که نقش اینا خیلی تعیین کننده است. برای همین میخوام بگم که اگر که دیدگاه ناظران خارجی رو ما نگاه کنیم، مثل مثلا روزنامه پولیتیکو یک خبری داده بود پارسال که حرفای رضا پهلوی مثل لاف در غربت میبونه، چون اصلا این وضعیتی که داره که از نیروهای شبه نظامی و نظامی ایران میتونه در آینده ایران استفاده کنه و یا اینا نقش بالقوه‌ای میتونن در سرنگونی داشته باشن، بیشتر به یک داستان شبیه تا اینکه به یک واقعیت نزدیک باشه. به هر حال تناقضات اینقدر زیاد هست که من فکر میکنم اینکه رضا پهلوی بیاد با یه استقبال یا مثلا با یه توییت یا چند جمله بخواد خودش رو به یک نحوی دخیل بدونه در این داستان بسیار بچگانه میمونه، چون که بارها و بارها گفته بود که مثلا سپاه اینقدر مهمه و نمیدونم سپاه منظورش کل نیروی انتظامی بود، بجز حتی اگر گفته بود که اگر تعرض کردن به خانواده هاتون اینا انتقام نگیرید. این جمله ها واقعا خیلی تکون دهنده است که گفت چرخه نمیدونم انتقام شروع میشه به حرکت و شما هیچ کاری نکنید. یعنی حتی در مقابل جنایت هایی که سپاه انجام میده و تعرض به اعضای خانواده، من موقعی که آدم این اخبار رو میشنوه یا اینکه این چیزا رو میشنوه تعجب میکنه که این چجوری روش میشه که بیاد که مثلا فکر کنه. دوباره هم میگم مردم حافظهشون مثل حافظه ماهیه، نه نیست، مردم فراموش نمیکنن و همونجور که بارها و بارها شعار دادن نه میبخشیم نه فراموش میکنیم، دستگاهی که ساواک رو میپرورونه خب خیلی راحت میتونه چشم بر جنایات سپاه بذاره و یک به اصطلاح استقبال نمیدونم یک بی ارزش میتونم بگم این رو الان اعلام کنه.
0: بعد پیرو صحبت شما کامنتی هم بخونیم. هموطنی گفتن کسی که روزی از حفظ سپاه و استفاده از آن در آینده سخن میگفت امروز نمیتواند خود را پرچمدار مقابله با سپاه معرفی کند بدون اینکه درباره این تغییر موضع پاسخگو باشد. حافظه مردم کوتاه نیست. بله، با تشکر از این هموطنان که ما رو همراهی کردن و همچنین از شما خانم سهیله دشتی که در این گفتگو همراه ما بودید.
3: خیلی ممنون از این فرصتی که به من دادید.
0: خواهش می‌کنم. خدا نگهدار.

0: سلام، برنامه امروز موج نو رو با بهترین آرزوها برای شما آغاز میکنیم و امیدواریم تا پایان با ما همراه باشید. من هم سلام میکنم و در شروع برنامه جا داره از بابت همه پیامها و پیشنهادات و محبتهای شما نسبت به این برنامه تشکر کنیم. برنامه امروز اگه موافق باشید با یک ویدیو عجیب شروع میکنیم. اول ببینیم بعد دربارش صحبت کنیم.
1: کشوری که توش زندان و شکنجه و اعدام نباشه اصلا به درد نمیخوره که آقا باید از شکنجه‌گرا تقدیر کرد. اعدام اصلا یه ضرورت، اعدام نباشه سپنگ رو سپنگ بند منیشه که اگه زندان نباشه با مخالف ها میخواد چیکار کنی؟ شکنجه نباشه که اصلا اهمیت در خطر میفته. آقا اینا اساساً دستاوردهای مهم بشریت به شمار میان.
0: هوش مصنوعی بود دیگه. خب این که هوش مصنوعی بود، ولی مشکل اینه که واقعیش هم هست. کجا؟ تو ایران؟ نه، تو ایران نه، تو قلب اروپا، تو برلین. البته همه دیدنش، ولی خب ببینیم با هم.
2: سازمان ساواک یکی از علمی‌ترین و مؤثرترین سازمان‌های اطلاعاتی زمان خود
3: شده باشه. بدتر از جمهوری اسلامی با شماها می‌جنگه. به خونریزیش باشه کف خیابون خونم نیست.
4: هم دیگه سر و کارشون با ساواکه. ساواک
5: ببین ما بدتر از اینایی.
6: روی هیچ جایی از رستوران شما پنهان نیست. دلش
7: تو صاحب رستوران مهم
6: نیه. من نمی‌دونم. من از نهاد پادشاهی اومدن میگن که این مسئله رو بهش بگن.
8: ببین شناسایی میشن اونایی که نیومدن فکر
9: گارد جاویدان فقط کف خیابون نیست. گارد جاویدان هارد داره.
10: اگر کسی صحبت از دموکراسی کرد فقط جاوید شاه.
11: بسیار باید بیرحم باشه علیه خیانتکاران، نه ساواک، فرد فرد ما.
12: اگر اومدیم تو خیابونا به جز شاهنشاه روحت شده یه چیزی غیر از محدوده پهلوی دندوناشو خورد کنی. داداشت بود بزنش که دندوناش بره تو معده.
13: لای سر زن و بچه‌هاتون میاریم که تاریخ بترسه، که بنویسه از کوچکترین فرد خانوادتون تا اون 100 سالتون رحم نمی‌کنی. حتی به زن حاملتون هم رحم نمی‌کنی. جاوید شاه تا ابد.
14: شما رو به آسونی نباید کشت. زجرت میدم. بچه‌هاتو به سیخ کباب می‌کشم.
15: ساواکی.
0: بله، ملاحظه می‌کنید که تو قرن 21 جلوی چشم دنیا آرم یک سازمان مخوف و آدمکش چسبوندن به سینه‌شون و دارن ازش دفاع میکنن. این اگه دفاع اوریان از شکنجه و اعدام نیست پس چیه؟ اصلا مگه میشه شکنجه رو توجیه کرد؟ اصلا مگه هر جرم و اتهامی هم که باشه میتونه شکنجه رو مشروع جلوه بده؟ آقا ما امروز نمیخوایم شعار بدیم، نمیخوایم دادگاه تشکیل بدیم، نه حتی قضاوت سیاسی بکنیم. ما تو این برنامه نمیخوایم راجع به این صحبت کنیم که سلطنت چیه و نمیدونم چرا با دموکراسی دشمنه و این حرفا. ما نمیخوایم راجع به این حرف بزنیم که کودتای 28 مرداد چطوری مسیر تاریخ رو عوض کرد. ما اصلا نمیخوایم راجع به این حرف بزنیم که سال 42 مبارزات رفرمیستی به بن‌بست رسید. در برنامه‌های قبلی راجع به همه اینها گفتیم. ما در این برنامه موج نو میخوایم وجدان انسانی خودمون و مخاطبمون رو در مقابل وقایعی قرار بدیم که اتفاق افتادن و بعد شرح شکنجه های ساواک رو از زبان شاهدانش بشنویم، از زبان اونهایی که تحت شکنجه قرار گرفتن. تصور کنید امشب مهمان ما کسی باشه که ناخونهای دستش دونه دونه توی ساواک افتاده، کسی که بدنش رو ذره ذره سوزوندن. واسه کدوم وجدان بیداری میتونه در مقابل چنین پدیده‌ای به درد نیاد؟ میتونه به درد نیاد و میان خودش و ساواک جنایتکار شاه یک دریا فاصله احساس نکنه. ساواکی که تجربه های جنایت رو در اختیار وزارت اطلاعات و آخوندها قرار داد و هنوز هم بقایای اون همدست جلادان خامنه ایه. اجازه بدید در شروع برنامه یک نگاه مختصر به تاریخچه شکل‌گیری ساواک داشته باشیم، بعد با مهمان برنامه همراه بشیم.
15: ساواک، نام مخفف سازمان اطلاعات و امنیت کشور در زمان دیکتاتوری سلطنتی است. این سازمان پس از کودتای 28 مرداد با پایان یافتن فرمانداری نظامی به پیشنهاد مشاوران آمریکایی شاه برای مقابله با بحران در سال 1335 تأسیس شد. هرچند در مجلس سنا برخی از جمله سناتور خواجه‌نوری که خود از طراحان کودتای 28 مرداد و از حامیان شاه بود با آن مخالفت کرده و ساواک را ظالمانه و ضد آزادی‌های معمول مردم دانست، اما در نهایت ساواک از سال 1337 فعالیت رسمی خود را آغاز کرد و عملاً به ارگانی برای سرکوب سازمان‌ها و جریان‌های سیاسی، جاسوسی و خبرچینی از مردم، سانسور و پاییدن روشنفکران، نویسندگان، شاعران، کتاب‌ها، مطبوعات و فیلم‌ها تبدیل شد. ساواک 10 اداره داشت که اداره سوم به امنیت داخلی اختصاص داشت. اولین رئیس ساواک تیمور بختیار و آخرینش سپهبد ناصر مقدم بود. عفو بین الملل در 3 گزارش در سالهای 1972، 1973 و 1976 شکنجه در ساواک را محکوم کرده و روش‌هایی مانند شلاق، شوک الکتریکی، محرومیت از خواب، تجاوز، گریل کردن با اجاق را رویه‌ای برقرار established practice در این ارگان می‌داند.
0: اون چه شنیدید مختصری از تاریخچه ساواک یا سازمان اطلاعات و امنیت کشور در زمان شاه بود. اما بیایید همه اینها رو هم کنار بگذاریم و اصلا فرض کنیم چیزی زیادی نمیدونیم. در واقع اون چه که میخواییم الان بشنویم ما رو از هر تاریخچه و تفسیری بی نیاز میکنه. در خدمت آقای اکبر معینی هستیم، مجاهدی که هنگام دستگیری توسط ساواک 15 سال داشته. آقای معینی خیلی خوش آمدید به برنامه ما و اگه ممکنه برامون توضیح بدید که شما به چه اتهامی در سن 15 سالگی توسط ساواک دستگیر شدید و بعد از دستگیری چه اتفاقی براتون افتاد؟
16: برستون برسونم. اولا با تشکر از اینکه تونستم تو این برنامه شرکت بکنم.
0: خیلی خوش آمدید.
16: خیلی خوش آمدید. زنده باشین. من بهمن ماه سال 1351 بود که دستگیر شدم. اون موقع کلاس دوم دبیرستان بودم و 15 سالم بود.
0: تو متولد چند سال آقای معینی؟
16: متولد 1336.
0: 36.
16: بله. اتهامم هم خب پخش اطلاعیه‌ای بود، اعلامیه‌ای بود علیه دهمین سال انقلاب سفید که خودشون میگفتن انقلاب شاه و ملت. به خاطر پخش این اطلاعیه و اعلامی و بعدم به خاطر پخش مقداری اطلاعیه دفاعیات مهدی رضایی، اساس اتهام و پرونده سیاسی من همینا بود. همونطوری که گفتم من خب اون موقع محصل بودم، دبیرستان میرفتم، سر کلاس و درس بودم، تو زمستونم بود. پنجشنبه شبی بود که حمله کردن به خونه ما، از در و دیوار و اینا وارد شدن. ساعت بکنم 10:30 شب بود، اون موقع ها بود. همین نشسته بودم، مهمونم داشتیم توی خونه. ریختن همه رو چیز کردن، نشوندن یه گوشه اتاق و شروع کردن در و دیوار به هم ریختن. بعدم دستبند و چشمند و این چیزا ما رو برداشتن از خونه مستقیم جلوی چشم پدر و مادر و بقیه اعضای خانواده، سوار ماشین کردن و بردن به سمت زندان قزلقله.
0: باشه، شما جرمتون گفتین اطلاعیه بود دیگه، یعنی اطلاعیه رو مثلا تو مدرسه پخش کرده بودین یا تو کوچه ها اینا، درست؟
16: بله. حالا تو مدرسه که کمتر، بیشتر توی کوچه خیابون پخش کرده بودیم.
0: آها. یک نوجوان 15 ساله که یه اطلاعیه رو مثلا نوشته در مخالفت با شاه این اطلاعیه رو پخش
16: کنه. بله. یعنی یه سری مثلا کارنامه 10 ساله‌ای بود که انقلاب سفید رو نشون میداد دستاورداش چیا هست. تو زمینه مثلا اصلاحات ارضی، تو زمینه نمیدونم حقوق کارگران، سهم شدن کارگران تو سود کارخونه‌ها و وضعیت اقتصادی و معیشتی مردم به خصوص توی نواحی جنوب تهران، جنوب شهر یا مثلا شهرهای مثل زاهدان و استانهای مثل سیستان، بلوچستان و مناطق به اصطلاح دور از مرکز.
0: این ساختار شکنانه ترین کاری که شما کرده بودین، بیشترین کاری که کرده بودین همین بود.
16: بله دقیقاً.
0: خب حالا بردنتون ساواک اونجا میشه ببینید که چیکار کردن؟
16: من همین به محضی که از به اصطلاح ماشین پیاده شدم، اون موقع که نمیدونستم کجاست، بعدم خب متوجه شدم زندان قزلقلعه است. قزلقلعه یه زندانیه که دیگه خب همون موقع 2-3 سال بعد خرابش کردن، الان دیگه نیستش، تو امیرآباد شمالی. مستقیم بردن اتاق شکنجه، یعنی دیگه اتاق بازجویی و سوال جواب این چیزا در کار نبود، مستقیم بردن اونجا و روی تختی خوابوندن. این تخت فلزی بود، دست و پامو بستن و فقط سوال اولش فقط همین سوالو پرسیدن و شروع کردن که خب اطلاعات چی هست، ارتباطات چی هست، اینا رو توضیح بده. منم که خب بی خبر و بی اطلاع بودم دیگه. شلاق و شکنجه و این چیزا شروع شد. فکر کنم مثلا فرض کن ساعت شروع حوالی 11 حساب کنین، ساعت 10 و خورده بود که ما رو از تو خونه دستگیر کردن. رسیدیم امیرآباد و یعنی تو زندان قزلقلعه و تا شروع شد این ماجرا فکر کنم ساعت حوالی 11 شب بود که شروع کردن به شلاق زدن. شلاق هم که میگم کابلای برقی بود و خب منم که چیزی نداشتم، فقط میتونستم داد و فریاد بکنم و به این صورت به قول معروف جواب به چیز خودمون بدم که خب من اطلاعاتی ندارم، ارتباطی نداشتم، شما چیزی رو از من میخواین که من ندارم. من تقریبا این زدن با کابل و سوالای یک درمیون که در لابلای کابل زدم میپرسیدم، به من گفتن که هر موقع خواستی حرف بزنی انگشتتو فقط بلند کن و شکنجه رو ادامه دادن.
0: باشه، دستتون همینطوری بسته بودن روی تخت درسته؟
16: بله.
0: چهار طرف یعنی دست و پا رو
16: کلا. حالا نه من، همه زندانیایی که شکنجه میکردن، خب شکنجه به همین صورت بود. یه تخت فلزی بود، میخوابوندن، پاها رو میبستن به اون به اصطلاح قسمت انتهایی تخت، دستان به طرفین تخت بسته میشد. بعد دیگه تو خب امکان حرکت نداشتی، فقط گفتن که آقا هر موقع خواستی حرف بزنی انگشت تو تکون بده، به معنی این که ما شکنجه رو متوقف بکنیم، به حرفای تو گوش بکنیم. این وضعیت شکنجه و با کابل و همون فحش و همین داستانی که اشاره کردم ادامه داشت به مدت چند ساعت و منم که خب فقط فریاد میکشیدم. اینا توی نقطه اومدن دیدن که خب حریف نمیشن و صدای من انقدر زیاد و زجایی که میزدم، فریادایی که میزدم انقدر زیاد بود، اومدن یه دستمال خیلی کلوفتی رو تو دهن من فرو کردن، با مشت فشار دادن. منتها خب به دلیل شدت درد و کابل و این چیزا خب قابل تحمل نبود، من دوباره همین وضعیت ادامه داشت. اینا نهایتاً چون دیدن حریف نمیشن و من این دستمالا رو بیرون میندازم یا با مشتم نمیتونن حریف بشن، چون با مشت نگر میداشتن دیگه، اومدن یه نفر از اینا که خیلی هم آدم قوی هیکلی بود، یکی از همین دشخیما، اومد نشست روی دهن من، یعنی اومد بالای تخت. حالا دیگه من چشمم نداشتم که خوب نمیدیدم یا متفقط احساسش میکردم، نشست روی دهن من. اونا زدن ادامه دادن، مثل آدمی که توی حوضی میفته میخواد خفه بشه داره میره پایین،

0: بشم که میتونستم سرمو تکون بدم یه مقداری از زیر این فشار خلاص بشم. ولی خب این فایده ای نداشت، این توقفی تو کار نبود، ادامه دادن این وضعیت رو تا دیگه من خود یه مدت دیگه نمیفهمیدم. ولی در یه نقطه احساس کردم یه دفعه از حالت شوک شدم و مثل آدمی که از خواب یه دفعه میپره پریدم، که متوجه شدم که خب قسمت به سال پشتم چون از زیر اومده بودن یه دونه چیز روشن کرده بودن، هیتر برقی، هیتر پشتم داغ شده بود. از شدت داغ شدن بدنم متوجه شدم که یعنی از قول معروف از حالت بیهوشی در اومدم.
1: یعنی یک بچه 15 ساله رو الان بستن روی تخت، هیتر زیرش روشن کردن، دارن میسوزونن، هیتر برقی.
0: بله.
1: که جرمش چیه؟ جرمش اینه که چند تا دونه اعلامیه پخش کرده.
0: بله دقیقاً.
2: حتی مسلح هم نیست.
1: نه اصلا سلاح اعلامیه پخش کرده. اینا رو خوبه واقعا، یکاش که این صحبت‌های شما رو خیلی ها بشنون. حالا من نمیخواستم قطعتون کنم ولی چون واقعا تکان دهنده است، فکر کنم ما قطع نکنیم، شما ادامه بدین بیشتر بگین که بعد چه اتفاقی افتاد.
0: بله دیگه گفتم همین که من چیز شدم به قول معروف از همین وضعیت شدت داغی بلند شدم، اینطوری نبود که متوقف بشن. این که دارم میگم مثلا فرض کن بیهوش شده بودم و به هوش اومدم، اینطوری نبود که کار متوقف بشه، دوباره ادامه دادن، چون خب من واقعا به طور واقعی حرفی نداشتم آخه بزنم. بعدش دوباره همین وضعیت ادامه، چون اینا من توضیح بدم، اون چیزی که بدترین شکنجه ای که توی زندان هست، هیچ چیز به پای کابل نمیرسه. چون شما فرض میگیریم اگه همین سوختنم ادامه میدادن، خب مثلا به قول معروف سوژه بیهوش میشه در جا، دیگه نمیتونن ادامه پیدا کنن. حسن کابل برای اون زندانبان و برای شکنجهگر اینی که میتونه بزنه به نقطه ای که همینطور ادامه بدونی بدونی که سوژش از حال بره، بیهوش بشه. این وضعیت ادامه داشت، دوباره کابل زدن و دوباره همون سوالات، دوباره همون جوابا و تکرار مکررات و ادامه همین وضعیت. ولی در یه نقطه گیرهایی رو آوردن، گیرهای مال شوک الکتریکی بود. البته من اینا رو که میگم دیگه به چشم نمیبینم، اینا رو فقط حس میکنم. یه سری چیزای مثل گیرهایی که گیرهای برقی هست آوردن به قسمت‌های حساس بدن، به سینه و جاهای دیگه وصل کردن و شروع کردن. این به قول دستگاهی بود که حالا من هم حس میکردم دیگه، اول یک ولوم داشت، بعد هی این چیز آمپرش میرفت بالاتر و شدت شوک رو بالا میورد و من همینطور مثل یه ماهی که به اصطلاح از آب بیرون انداخته باشن، همینطوری فقط بالا پایین میکردم. این تخت گاهن احساس میکردم با خودم بالا پایین میشه، چون اینقدر دیگه، چون همزمان بود دیگه، فشارا خیلی بیش از حد شده بود دیگه. و دیگه غیر از این، یعنی همزمان که همین کارو داشتن انجام میدادن دیگه، همین که گفتم آمپر میرفت بالا، اووردن سوزنم شروع کردن زیر ناخونه من فرو کردن. یکی از همین شکنجهگرها اوردود همین، حالا من سوزنی که دقیق نمیدونم حالا سوزن چه شکلی از سوزن بود، فقط حسش میکردم که زیر ناخونم داره فرو میکنه و فشار میاره همینطوری. که اطلاعاتتو بگو، حرفاتو بزن، تو حرفاتو نمیخوای بزنی، تو ارتباط داشتی، تو اطلاعات داری، نمیخوای به ما بدی. و از این
1: آشنای ماهری خیلی یعنی شما خیلی ساده میگید از این، ولی واقعا خیلی تکون دهنده است. یعنی اصلا من دارم فکر میکنم که این چه جور انسانی میتونه باشه که یک بچه 15 ساله رو، مثلا یه بچه 15 ساله رو روی تخت ببندی، همزمان شلاق بزنی، همزمان هیتر زیرش روشن کنی، همزمان سوزن زیر ناخونهاش فرو کنی و شوک الکتریکی بدی. یعنی اون چه جور سیستم و چه جور آدمهایی میتونن اونها باشن؟
2: بعد از گذشت 50 خورده ای سال هنوز هم آثار اون ضربات کابل بر پاهای آقای معینی هست.
1: بله، یک تصویری که منتشر شده تو شبکه‌های اجتماعی و این خیلی واقعا خیلی تکون دهنده است. یعنی اونقدر که من شخصا با اینکه این ماجرا رو تقریبا شنیدم ولی بازم بهت زده میشم. ببخشید دوباره قطعتون کردم ولی نمیتونستم اینو نگم، شما ادامه بدین.
0: بله خواهش می‌کنم. ببینید الان من یک نکته‌ای رو الان خوب بگم، همین که شما اشاره کردین، من به طور واقعی میگم، یعنی خدا وکیلی بدون اینکه حالا قصد چیزی داشته باشم، من در قیاس با بچه‌هایی که تو اون دوران تو زندان بعد که رفتم توی عمومی یا جاهای دیگه که هم بند شدیم دیدم، واقعا احساس نمی‌کنم مثلا من خیلی شکنجه شدم. مثلا اونجا بچه‌هایی بودن که واقعا دیگه پا برشون نمونده بود، فلج شده بودن.
2: شما موارد دیگر هم دیدید آقای معینی؟
0: خب زیاد زندان، خب زندانیای سیاسی زمان شاه اساساً همینطوری بود. یعنی شما لازم نبود حتی مثلا

0: پس اون پرونده خیلی سنگینی داشته باشی. خیلی از دانشجوهایی که دستگیر کرده بودن اونجا آورده بودن، یعنی واقعا کم هم نبودن دیگه. حالا خیلی از چیزایی که من مثلا باشون هم اتاق بودم هم سلول شدم بعدا، خب دانشجو بودن اومده بودن دستگیر. ولی واقعا مثلا من مواردی بود مثلا طرفو 2 ماه برده بودن بیمارستان چون نمیتونه مثلا گوشت بیاره پاهاش، تمام گوشت پا کنده شده بود.
1: یعنی ببین من درست میگم، در واقع هر کی رو میآوردن ساواک به هر اتهامی به قول معروف بای دیفالتش این بوده که میبردن اولین کاری که با شما کردن.
0: دقیقاً. ببینیم مثلا من فرض کن حالا اگه از زندان رو بعدن توضیح میدم اگه فرصت شد، بار دوم به خصوص که من رفته بودم چیزایی که خودم مستقیم برخورد کرده بودم دیگه اصلا لازم نبود که شما مثلا فرض کن به چه اتهامی دستگیرت کرده بودن. اول یک جیره ای داشتی، یعنی مستقیم میبردن اتاق شکنجه روستو میکندن. یعنی فرض کن مثلا 2300 تا شلاق میزدن کابل برقی سنگین، جنازه به اصطلاح سوژه رو متهم رو از تو اتاق شکنجه می آوردن بیرون. یعنی اینطوری نبود که شما مثلا فرض کن، یعنی من واقعا مثلا فرض کن تو تمام بچه‌هایی که تو اون دوران باشون برخورد داشتم موردی نبود که حتی مثلا پرونده هایی که خیلی ساده اصلا قلمر هیچ اتهامی نداشت، فاکتی علیهش نداشتن، دستگیر کرده بودن تو دانشگاه این طرف اون طرف، خب گرفته بودن طرف دیگه آشولاش بود واقعا. حالا داشتم این توضیح میدادم، منظورم که من دیگه حالا این فشارا و چیزایی که به قول معروف جریان داشت، ساعت فکر کنم مثلا فرض کن حالا ساعت که یادم نمیاد، من دیگه اون موقع که من دیگه باز کردن از تخت، من از اتاق شکنجه اومدم بیرون صدای اذان رو میشنیدم. اون موقع مسجد امیرآباد نزدیک همون زندان قضای غرب بود، اذان صبح گذاشته بودن. حالا دوباره شنبه صبح صدا کردن، دوباره همین داستان تکرار شد.
1: یعنی یه بار دیگه همین شکنجه ها رو دوباره.
0: آره، یعنی من رو بردن سر یه قراری، حالا چون برای که فرصت نیست بخوام خلاصه بکنم.
1: بله.
0: از من قرار میخواستن که قرارامو بگم، نمیدونم ارتباطات مخفیمو بگم، از این چیزا. منم که چیزی نداشتم که برای اینکه دست از سرم بردارم، شروع کردم یه قرار الکی دادن. یه قرار وهمی دادن و منو بردن توی غرب تهران، بردن اونجا یک ساعت و خورده‌ای که اونجا بودم. دیگه دیدن خبری نیست و اینا، فهمیدن اینکه خب من دیگه از شدت فشار این کاری کردم. برم گردونن دوباره با همون ترکیب دوباره برگردونن قزل قلعه. پیاده شدن از ماشین همانا و بردن مستقیم به اتاق شکنجه همون. ها اینم بگم مثلا من واقعا مثلا وقتی منو میبردن، من دیگه خب کفش نمیتونستم پام بکنم چون اینقدر پام برم کرده بود و خونی مالی بود. اینا رفتن یه دمپایی خیلی بزرگ آوردن برای اینکه منو میبرن سر قرار، دیگه با اون وضعیت نمیشد پا برهنه که نمیتونستم ببرن. و اون دمپایی بزرگی هم که بردن تو پام نمیرفت، همین نوکش به قول معروف بند شد سر پام و با همون منو بردن سر قرار. برای اینم که خیلی افتضاح نباشه منو بردن تو مغازه لحاف‌دوزی، چون بیرون منو نمیتونستن سر خیابون تو محل نگه دارن. برجت برگشتیم توی قزل قلعه، همونو پیاده شدن از ماشین و این همه این شکنجه‌گرا همین شروع کردن از هم با مشت و لغت و با هر چی بود من هم تو زدن و سر کلم، مستقیم بردن دوباره اتاق شکنجه و بستن به تخت و شروع همون ماجرایی که پنجشنبه شب داشت. تقریبا میگم 2 ساعت 2 ساعت و نیم اینطوری وضعیت ادامه داشت. بکنم حوالی عصر یا غروب بود که دوباره من رو باز کردن و انتقال دادن به زندان اوین.
1: یک سری هم شکنجه ها دوباره توی اوین هم.
0: بله دوباره، خب همون بازجویی بود، دوباره بازجویی که اون موقع بازجوی من اصلی ترین بازجوم اکبری بود، محمدی هنوز نبود، اون حداقل من باش برخورد نداشتم. من واقعا مثلا فشارهایی که توی اوین سر من آوردن خب واقعا نمیشه اینجا گفت،
1: کاملا واضح و مفهومه.
0: بماند اوائل سال 53 بود که آزاد شدم.
1: بعد از آزادی چه وضعیتی داشتیم به لحاظ جسمی؟
0: والا حالا من اون چیزی که توی چون فرصت نبود من رد شدم ازش، واقعیتش اینه که من تو خود دوران زندان بیشترین چیزی که آرزه هایی که بعدش برام داشت به اصطلاح خونریزی های داخلی بود. با عرض معذرت من مثلا فرض کنید تقریبا 2-3 هفته فقط خون ادرار میکردم، یعنی چون به خصوص کلیه ها و این چیزها همه در به دار از بس فریاد زده بودم و آب بدنم رفته بود و داستان های مجموعه این چیزا، خب خیلی وضعیت ناجوری داشتم. قبلا هم مثلا اشاره کردم من واقعا راه نمیتونستم برم، اصلا توی سلولی تنها میخواستم برم سرویس بیام، بعد خودم رو زمین میکشیدم، 4 دست و پا میرفتم جا، کشون کشون میبردم خودم سرویس برمیگشتم. به هر جهت دیگه من دیگه پروندم همینجا سرتش تو این دوران ختم شد تا یک سال و نیم بعدش که مجدد
1: دوباره دستگیرتون کردن.
0: بله مجدد دستگیر شدم. منتها خب نه اینکه پرونده جدیدی باشه، همون پرونده قبلی رو دوباره رفته بودن روش کار کرده بودن با همون اتهامات و با همون محتوا. تقریبا این دور من کلاس چهارم بودم، سر کلاس نشسته بودم که ریختن تو دبیرستان، و یعنی اومدن تو اتاق مدیر دبیرستان، بعد اومدن دنبال من، از وسط زنگ صدا کردم بردم اتاق مدیر، دیدم که همین ساواکی ها نشستن چند نفرین، بعد گفتن چند تا سوال داریم میخوام ازت بپرسیم و برگردیم دیگه. هیچی دیگه، من رو سوار ماشین کردن چش بسته و دست بسته دیگه منتقل کردن، این بار نه به اوین، به زندان کمیته مشترک ضد خرابکاری. یا
1: شما میبردنتون فکر نمیکردی که الان دوباره میخوان چیکار کنن و اینا؟ یعنی حدسی نمیزدین؟
0: نه خب چون چیزی نداشتم، مثلا خودم حداقل هیچ احساسی نداشتم که چیه. گفتم خب چند تا سوال دارم میخوام بپرسن برگردم بیام، ولی خب واقعیت چیز دیگه بود دیگه. بردن چند تا سوال همانا و موندن تو زندان تا زمان انقلاب سال 57 تا قیام مردم.
1: میخوام ببینم که دوباره همون شکنجه ها شروع شد یا؟
0: بله ببینید یه چیزی میگم، اون وسط یک اتفاقی افتاده بود، شرایط دیکتاتوری زمان شاه بعد از تشکیل حزب رستاخیز کلا متفاوت شد، نه تنها توی زندان، بیرون از زندان هم همینطوری بود. یعنی ابعاد اختناق و فشار کیفن تو همه زمینه‌ها به قول معروف سقف ترکونده بود. منم که بردن زندان دیگه، این زندان زندان مثلا فرض کن سال 51 و 52 نبود، زندانی بود که خب هم شگردهای جدیدی رو وارد کرده بودن، شیوه های جدیدی رو وارد کرده بودن، تجربیات جدیدی به دست آورده بودن، و مثلا فرض کن دستگاه آپولو اضافه شده بود که خب دیگه حالا چون فرصتش نیست یا شنیده باشن، مثلا شنیده باشی، یعنی یه تخت تماما فلزی بود که شما رو میشوندن رو اونجا، پاتون دراز میکردن بعد میبستن، بستای فلزی بود که با اونا دست پاتون جفتش توی این گیرهای فلزی بود، دستاتون هم همینطور، رو سرتون هم یه کلاه آهنی بود که هرچی فریاد میزدی صدا فقط اونجا میپیچید و رو خودت، رو مغز و اعصاب خودت داغون میکرد. بعدم که خب دیگه که همون پایین داشت با کابل میزد دیگه، یعنی کابل جریان داشت دیگه، اینام که در کنارش بود. یا مثلا فرض کن خب آویزون کردن، مثلا من خودم رو بردم مستقیم آویزون کردن همینطوری با همون چشم و دست بسته، در حالی که حساب کن دستای من از پشت بسته است،
1: ببخشید
0: دستام چیز پاهامو بستن، دستام آویزونه تا اونجایی که فقط نوک پاهام به قول معروف روی زمین بود، واقعا نوک پا، نه بیشتر، رو پاهام. بینا شروع میکردن شلاق زدن، کابل که میزنن شما به قول معروف خب دردش همینطوری کش داره، همینطور میتونی تحمل کنی بیای، ولی دیگه در یک جایی که خسته میشدن و میخواستن بازجویی رو یه مرحله ببندن برن سر یه کار دیگه، این کاری که من میگم میکردن، یا حداقل من تجربه می بود که وقتی آویزون میکردن و شروع میکردن زدن دیگه فقط به پا نمیزدن، چون پا
1: کلی
0: بود جای زدن نداشت دیگه، همینطور به بدن میزدن همینطوری. مثل یکی دیگه سیدام که خب خیلی جدید بود برای خود من، حداقل بردن و نگرداشتن پشت در اتاق شکنجه بود. شما اگه تصاویر فلکه شهربانی یا همین کمیته ضد خرابکاری دیده باشین، ساختمونیه که همینطوری چند تا پنجره پنجره است. طبقه سوم محل اصلی شکنجه اونجا بود، البته همه بازجوها میبردن تو اتاقای خودشون هم میزدن ها، ولی اون محل اصلی که سیستمش برای این کار آماده شده بود و این چیزا، طبقه سوم بود. مثلا میبردن ما رو تا همون طبقه سوم با همون گیرهای همون نردهای فلزی اگه دیده باشین، دستمون میبستن به اونجا پشت در اتاق شکنجه، یه دفعه میبینی چند تا متهم همینطوری به این نرده‌های فلزی دستاشون بسته همینطور آویزونن، بعد منتظرن که نوبتشون بشه برن توی اتاق شکنجه. و من میتونم بگم واقعا برای اون کسی که پشت در اتاق شکنجه از شنیدن اون نعره‌ها و زجه‌هایی که و صدای الله اکبر یا حسین یا حسین یا چیزایی که پشت این اتاق شکنجه میمد، واقعا کشنده بود و غیر قابل تحمل. ببین شما میتو اونجا خب یه ساعت دو ساعت خودت هستی، تموم میشه میای بیرون، میخوام مثلا فرض کنم خیلی تصویر ساده بدم، ولی اونجا همینطور لحظه لحظه داری تصور میکنی میخوای بری اینا رو تحمل کنی.
1: مثلا آدمی که خب یک فشار روحی که میبینی یک همزنجیره، یک همرزم، یک زندانی دیگه مثل تو داره این شکنجه رو تحمل میکنه.
0: توی موره بود یه خواهری رو داشتم میزدن، خودم واقعا مثلا الانم که یادم میفته برام تحمل کردنی نیست که چجوری مثلا فرض کن یه دختر نوجوان رو گرفتن و همینطور یه ریز دارن میزنن، صدای بقول معروف فریادش و زجهاش همینطور داره میاد، حالا نمیخوام بگم فرق نیست، خواهر یا برادر فرق نمیکنه، یا فدایی یا مجاهد یا هر زندانی سیاسی دیگه، ولی خب توی یه نقطه بود که دیگه آدم احساس میکرد طاقتش تاق میشه و خب انتظار میکرد هزار بار خدا خدا میکرد خودش جایی مثلا فرض کن اون سوژه قرار میگیره.
2: بله
1: خیلی تجربه تکان دهنده ای رو گفتین، یعنی من آدم فکر میکنه که واقعا چه حیواناتی بودن اونها توی اون زندان ها و سلاخونه هایی که الان توصیف کردید، و فکر میکنم برای هر مخاطبی این اونچه که شما گفتید بسیار بسیار تکان دهنده است و برگی از تاریخ ما که پشت بله. سر گذاشتیم و باید ازش درس بگیریم.
3: در واقع این چهره بیروتوش و اوریان دیکتاتوری سلطنتی هست با ساواک شکنجهگرش که بعد مهرهای خود رژیم آخوندی بارها اعتراف کردند که متد شکنجه رو از همین ساواکی ها یاد گرفتن. این شیخ و شاه هست دو روی سکه که وقتی که بر میگرده به مردم ایران و جوانان آزادی خواه زبانی جز اعدام و شکنجه نداشتن، و اون چه که شرم‌آوره اینه که بقایای شاه رئیس همین شکنجه‌گرا رو عکسش رو توی تجمعاتش بلند کنن و بعد هم روی تیشرت هاشون آرم همین سازمان مخوف و درنده رو در واقع منتشر میکنن و چاپ میکنن. فهم میکنم دیگه جای حرفی برای گفتن باقی نمیمونه.
1: نه نیاز به قضاوت هست و نه نیاز به تحلیل سیاسی. آنچه که شنیدید خودش بیانگر همه واقعیت هست.
3: خیلی متشکریم.
1: خیلی متشکریم از شما و از حضورتون در این برنامه آقای معینی.
3: و واقعا ببخشید آقای معینی که در واقع به خاطر این برنامه شما یک بار دیگه اون خاطرات دردناک رو مرور کردید. میدونم چقدر سخته، اما متشکریم که این دعوت رو بهش پاسخ مثبت دادید.
0: خواهش میکنم. خیلی ممنون.
3: زنده باشید.
1: زنده باشید. خیلی ممنون از شما.
0: خداحافظ شما.

0: تاریخ فقط برای مرور کردن نیست، برای اینه که نذاریم تکرار بشه، برای اینه که ازش درس بگیریم و برای اینه که هشدار بدیم به مردم در مورد کسانی که پشت سر یک سیستم جنایتکار جنایت رو عادی سازی میکنه.
1: و مسئله اینجاست که وقتی در حکومتی شکنجه وجود داره، دیگه تو اصلا نیاز نیست هیچ چی رو در مورد اون حکومت بررسی کنی. دیگه نیازی نیست کلی سند تاریخی ورق بزنیم. این فکت مثل یک نشانگر قرمز بزرگه. همین یک نشونه کافیه که بفهمی ماهیت اون سیستم حکومتی چیه.
0: شرح جنایت‌های دستگاه مخوف امنیتی شاه البته مثنوی 70 من کاغذه.
1: حالا برگردیم به اون سوال برنامه. راستی چی میشه که بعد از گذشت این همه سال و در حالی که قربانیان شکنجه تو زمان شاه هنوز زنده هستن، عده عکس سردشخیم ساواک رو بلند میکنن یا با تیشرت هایی که آرم ساواک روش نقش بسته به خیابون میان؟
0: هدف سرقت انقلاب دموکراتیک مردم ایرانه، البته در خیالات و اوهام. هدف ادامه چرخه منحوس شاه و شیخه و البته خروجی همه این دست و پا زدنها، حفظ وضع موجود و ادامه پیدا کردن دیکتاتوری ولایت فقیه. هدف اینه که باز هم رنج و خون 120 ساله مردم ایران برای آزادی رو بدزدن و نذارن زنجیرهای استبداد و وابستگی از دست و پای این مردم باز بشه.
1: این هدفیه که بهش نخواهند رسید. آخه مقاومتی هست که در برابر شاه و شیخ ایستاده، عزم جزم کرده که اعدام و شکنجه و زندان و زنجیر رو برای همیشه در هم بشکنه. در هم بشکنه و ایرانی آباد و آزاد بسازه. این معنی همون شعار مردم ایرانه که میگن مرگ بر ستمگر، چه شاه باشه چه رهبر.
2: I'm not going to do it.

در دنیای واقعی اشیا با ضدشان شناخته و تعریف می شوند. جنگ ازداد است این عمر جهان. سخن گفتن و دم زدن سوری از آزادی و استقلال کافی نیست. نباید در سطح درجا زد و توقف کرد. باید خط قرمز و مرزبندی سرخ و آتشین با دیکتاتوری و وابستگی را شناخت و پاس داشت و برای آن قیمت داد. بدون تعیین تکلیف جبهه خلق و خط قرمز آن با ضدش، راه برای همه با همه باسمه‌ای که در واقع همان همه با من شاه و خمینی است باز می شود و به حزب فقط رستاخیز یا حزب فقط حزب الله می انجامد. 78 سال پس از جنگ جهانی دوم و سقوط فاشیسم هیتلری، هنوز در آلمان استفاده از نمادهای نازی از قبیل صلیب شکسته جرم است. حتی انکار هولوکاست هم جرم است. قسم به درد و رنج بیکران خلق اسیرمان، قسم به خون یاران و رود خروشان خون شهیدان که در ایران هم فاشیسم دینی و فاشیسم سلطنتی و نمادهای آن و همچنین انکار جنایت‌های شاه و شیخ و سواک و اطلاعات و سپاه جرم است. انقلاب دموکراتیک نوین ایران پیروز می‌شود.

0: شعبده جمهوری خواهی رضاخان قسمت اول. بعد از انقلاب اکتبر و سرنگونی رژیم سلطنتی در روسیه و خروج قدرت استعماری روسیه تزاری از ایران، انگلیس فرصت پیدا کرد تا بدون رقیب با قرارداد استعماری 1919 ایران را به انقیاد کامل در بیاورد و هندوستان را هم به عنوان مستعمره حفظ کند. قرارداد 1919 باید از طریق نخست وزیر دست نشانده وثوق الدوله عملی می شد. اما این پروژه با مقاومت ملیون و وطن پرستان ایران در هم شکست. وثوق الدوله برادر قوام السلطنه بود که محمد رضا شاه در سال 1331 او را جایگزین مصدق کرد. ولی مردم ایران با قیام سی تیر قوام را سرنگون و مصدق را به قدرت برگرداندند. احمد شاه در لندن قرارداد 1919 وثوق الدوله را امضا نکرد. لورد کرتن گفت اگر ایران گوش به حرف دولت انگلستان ندهد و زیر بار قرارداد نرود، با قوه قهریه و کودتا ایران را طور دیگر در دست خواهند گرفت و برای مدتها ایران دچار پنجه قهار دیکتاتور خواهد گردید. پس از شکست قرارداد 1919 توسط ملیون و مجلس شورای ملی که مدرس شهید در صف اول آن قرار داشت و پس از شکست و استعفای وثوق الدوله، انگلیسی ها مرکز جدیدی برای پیشبرد سیاست خود در ایران دایر کردند. کمیته آهن که محل آن در منزل سید ضیاءالدین طباطبایی در ییلاق زرگنده نزدیک سفارت انگلیس بود. انگلیس می‌خواست با کپی برداری از ترکیه بعد از جنگ جهانی اول ایران را به یک جمهوری، البته جمهوری نظامی، به ریاست رضاخان قزاق تبدیل کند. این جمهوری پوشالی سرپوش مستمر سازی ایران به ویژه در خلأ استعمار روس بود. ملیون و میانپرستان ایران با این طرح استعمار انگلیس هم به مخالفت برخواستند و آن را در هم شکستند. انگلیس در مقابله با ملیون و میانپرستان ایران به طرح ریشه‌کنی انقلاب مشروطه و خاتمه دادن به سلطنت ناتوان احمدشاه قاجار و برقراری یک رژیم سلطنتی نظامی دست نشانده با رضاخان روی آورد. این توطئه استعماری با کودتای سوم اسفند 1299 آغاز شد و سرانجام در سال 1304 به گماشتن رضاخان سردار سپه به عنوان شاه جدید منجر شد و دیکتاتوری تا سال 1320 ادامه یافت. انگلیس پس از حمله متفقین در شهریور 1320 رضا شاه را عزل و تبعید کرد.
1: روز 11 خرداد 1401 و در گرماگرم آتش قیامی که پس از فاجعه فرو ریختن ساختمان متروپول آبادان گر گرفته بود، ستاد اجتماعی مجاهدین در داخل کشور اعلام کرد کلیپسازی جمعیت انبوه با شعار منحوس رضا شاه روحت شاد در ورزشگاه آزادی در تهران دروغ و صحنه سازی و القای شبهه است.
2: ستاد اجتماعی مجاهدین در داخل کشور اعلام کرد دعاوی و کلیپسازی حاکی از جمعیت انبوه با شعار منحوس رضا شاه روحت شاد در ورزشگاه آزادی در تهران در جریان مسابقه فوتبال در غروب روز دوشنبه 9 خرداد دروغ و صحنه سازی و الغای شبهه است. اگر شعار دادن توسط جمعیت انبوه در ورزشگاه صحت می داشت، با بسیاری کلیپ‌های مشابه دیگر در اینترنت منعکس می شد. زیرا 63 هزار نفر در این مسابقه حضور داشتند و شاهد بودند. فایل صوتی گزارش یکی از گردانندگان ورزشگاه به دفتر وزیر ورزش رژیم زمیمه است که میگوید شعار در داخل کاسه، محوطه داخلی ورزشگاه و جایگاه تماشاچیان در مورد رضا شاه ندادند.
3: رضا شاه رو نشنیدم. به در مورد آبادان رو شنید بودن. آبادان بوده، رضا شاه رو من نشنیدم. من به فرصم خبر نشنیدم. نه طبق پایین شما هستن. نشمه الان آمارش رو میگن تو خبر. آقا من آمار گرفتم. من از دوستان که حضور مستمر داشتن اونجا دعال کردم. این مسئول سرزان نفری و مسئول کل بوسوکا از قبل بازی اونجا مستقران پرسجی کردم شعار داخل کاسه در رابطه با رضا شاه ندادن. در رابطه با کاسه اون چیزی که مشهود بوده بوریای باقیرت پیام حرف ملت این مشهود بوده. سه تا دست آبادان تسبیح چیزایی که توی کاسه شنیده شده معمولا یگان ویژه این انتظامی اینا رو به صورت مصور دارن قطعاً چون با فیلم و دوربین اونا مستندسازی می‌کنن دیگه اونا من قابل اتکای دارن صورت اونا مستند دارن ولی 100% اونا چون هم دو سکو مستقر هستن نگاهشون همین که دوربین و اینا هم دارن هم تماشاگر رو رصد می‌کنم هم سکو چیز مشهودش همون داستان وریا بوده دیگه آره وریا که وریای باقیره است پیام حرف ملت آبادان تسلیت سه تا دست چیزی که مشهود و در انتها بود انتهای بازی که حالا بازی تموم شده بوده و ظاهرا تو بحث جشن و اینا شما الان بگم خود آقای حقانی مسئول سرزان نفری اجرایی این مدام حالا یا طبق بالا یا پایینه یا در حال چیزه.
2: ستاد اجتماعی مجاهدین خاطرنشان کرد وزارت اطلاعات فاشیسم دینی می‌خواهد با شعار رضا شاه تفرقه بیاندازد قیام‌ها را به انحراف بکشاند و پراکنده و تخریب کند هرگاه شیخ کم می‌آورد برای سرکوب از شاه کمک می‌خواهد این نه یک اقدام خودجوش و خودانگیخته بلکه کاری است مهندسی شده که وزارت بدنام و سپاه پاسداران و نیروی انتظامی آن را با لباس شخصی ها سازمان می دهند. شایان توجه این که وقتی شعارها رادیکال می شود یا کار به درگیری می کشد دم خروس بیرون می زند و دیگر خبری از رضا شاه نیست. مصرف شعار مربوطه در هر تظاهرات فقط یک بار و زیر یک دقیقه برای فیلم گرفتن است و استمرار ندارد و تکرار نمی شود. همچنان که سخنگوی مجاهدین در 5 آذر 1400 به قیام آفرینان در اصفهان گفت نباید گول خورد، اراده ها نباید سست شود، باید با شعار مرگ بر خامنه ای و مرگ بر دیکتاتور 100 بار بیشتر بجنگیم.
4: اینا عناصر خودفروخته، اینا همون بسیجی ها هستن که میگن رضا شاه رو اعتصاب، همون هایی که اول نشون دادم بسیجی هایی بودن که اومدن قاطی مردم شفیه هاشون رو برداشتن، الان میگن رضا شاه رو اعتصاب. اینا جز معترضا نیستن، مرگ بر دیکتاتور شعار ایناست.
1: سابقه این شعار منحوس به قیام های سال 96 برمیگردد که صحنه سیاسی میهنمان را دگرگون کرده بود. به این ترتیب رژیم به طور جدی احساس خطر کرد و به این ترفند جدید روی آورد. 6 ماه بعد در تیر ماه 1397 روزنامه حکومتی جمهوری اسلامی در جریان جنگ گرگ‌ها فاش کرد که در پیش گرفتن این ترفند کار خود رژیم بوده است.
5: البته این ترفندهای رژیم تازگی نداره. قبلن هم کلاهبرداران سیاسی برای بچه شاه دکون دو نبش سلطنت و جمهوری خواهی باز کرده بودن. یعنی ملغمه ای رو ارائه میکنن که یه تاج پادشاهی رو سرشه، یه نقاب جمهوری خواهی هم به صورتش زده. حتی پا رو از اینم فراتر میذارن و میگن اصلا رضا شاه خودش جمهوری خواه بوده. اما روحانیون با مدرس و مصدق و امثال اینها نذاشتن رئیس جمهور بشه.
1: در بیانیه شورای ملی مقاومت ایران به تاریخ 12 فروردین 1400 اینطور آمده است:
6: با توجه به دعاوی و نمایش‌های اخیر بقایای سلطنت مدفون، به خصوص نباید به رژیم آخوندی و وزارت اطلاعات آن و مزدورانی که پس از قیام‌های مردم ایران لباس سلطنت و شاهپرستی پوشیدند فرصت داد که با این پروژه ارتجایی و استعماری دستاویزی برای به انحراف بردن نیروها بر ضد تنها آلترناتیو دموکراتیک و مستقل بجویند و به این وسیله بر طول عمر فاشیسم دینی بیفزایند. پافشاری بر سیاست اصولی 40 ساله شورا، نه شیخ نه شاه، این به معنی نه به دیکتاتوری و نه به وابستگی بلکه ادامه سیاست مصدقی موازنه منفی در زمان ماست. سیاستی برای تحقق آزادی و استقلال پایدار میهن. مانورها و دوبلخوری و باز کردن دکان دونبش بین سلطنت و جمهوری خواهی هیچ فرد و جریان میهن پرست و آگاه و مستقل را نمی فریبد. مبارزات 40 ساله شورا برای آزادی و استقلال و عدالت با شعار نه شاه نه شیخ، با دریای خون شهیدان و مخصوصاً قیام آبان 98 به پروژه‌های ارتجایی و استعماری و اصلاح طلبان قلابی ضربات اساسی وارد کرده و آنها را وادار به عقب نشینی یا رنگ‌عوض کردن اضطراری کرده است.
1: این برنامه نگاهی است به داعیه جمهوری بازی رضاخان و کنکاشی است مستند در اسناد همین خرافه ضد تاریخی.

0: بیایید تا به یک سفر تاریخی برویم. سفر به سالهای پایانی قرن 13 هجری خورشید. ایرانیان در سال 1285 با انقلاب مشروطه سلطنت مطلقه قاجار را به عقب نشینی وادار کردند و در گام بعد با تکیه به یک نیروی نظامی متحد مرکز استبداد سلطنتی را فتح کردند و پادشاه مستبد را از کشور اخراج نمودند. ایرانیان با سردارانی همچون ستارخان و علی موسیو و باقرخان و بعدتر با قهرمانانی همچون میرزا کوچکخان جنگلی، شیخ محمد خیابانی و کلونل محمد تقی پیخانیان نه تنها سیمای میهن خود را دگرگون کردند، بلکه راهگشای گسترش فصلی نوین در سپهر سیاسی دیگر کشورهای همسایه شدند.
1: عبور پیروزمند مردم ایران از استبداد کهنسال آسیایی بیشتر در پهنه سیاسی نمود پیدا کرد و به اصلاحات اقتصادی و اجتماعی که بسیار هم ضروری بود بالغ نشد. اما به هر حال به کشورهای همسایه نشون داد که میتوان و باید استبداد و مناسبات فئودالی رو در هم شکست. این گزار سیاسی مردم ایران از مناسبات کهن در بارگاه استعمار خارجی و ارتجاع و استبداد داخلی گناه نابخشودنی مردم ایران بود، چون که حیات مشترک استعمار خارجی و استبداد داخلی در گروی عقب ماندگی و اسارت مردم ایران بود که نتونستند به اون دست پیدا کنند.
2: در فاصله کوتاهی بعد از پیروزی انقلاب مشروطه در ایران، سلطنت در روسیه هم سرنگون شد و از اون مهمتر یک نظام سوسیالیستی در روسیه به رهبری لنین برقرار شد، یعنی درست در همسایگی شمال ایران. خب اینا همه ضرباتی بود بر پیکر استعمار انگلیس در منطقه. در واقع استعمار انگلیس احساس میکرد که با این تحولات دیگه نمیتونه مثل قبل کشورهای خاورمیانه رو به بند بکشه و منافعش در آسیای میانه و آسیای جنوب شرقی به خطر افتاده بود. این واقعیت موجود اون قضیه بود. به همین علت هم بود که وقتی دولت جدید شوروی از منافع و امتیازات استعماری خودش در ایران دست کشید و رفت، خلأ سیاسی ناشی از غیبت روسیه تزاری در ایران رو انگلیس استفاده کرد و فکر تسلط به سراسر خاک ایران افتاد، یعنی مستعمره سازی بالفعل ایران و کامل، یعنی هر اون چیزی که از انقلاب مشروطه باقی مونده بود رو می‌خواست نابود بکنه و گام اولش هم در واقع دست اندازی به شمال ایران بود، چون نیروهاش در اونجا بود اساساً.

0: مثلث شوم همیشگی بار دیگر دست به کار شد. استعمار خارجی، استبداد داخلی و ارتجاع به هم ساختند و با سرکوب جنبش‌های باقی مانده از انقلاب مشروطه، آخرین نسل از رهبران انقلاب را به قتل رساندند. هدف خاموشی آخرین اخگرهای انقلاب مشروطه بود. پیکر تیراجین خیابانی در تبریز، شهادت کلونل محمد تقی‌خان پسیان در خراسان، شکست جنبش گیلان توسط رضاخان میرپنج در همکاری با قوای انگلیس و نهایتاً سر بریده میرزا کوچک خان در حکم پیشروی جبهه استعمار و ارتجاع و استبداد.
1: سرکوب جنبش هایی که از مشروطه باقی مونده بود، گام های استعمار و استبداد و ارتجاع برای سلطه دوباره بر مردم ایران بود. اما با این حال جامعه ایران همینطور خروشان و ملتهب بود و شرایط اجتماعی از وقوع یک انقلاب دیگه‌ای خبر می‌داد. دولت انگلیس برای غلبه بر این فضای ملتهب تلاش کرد تا بعد از سقوط روسیه تزاری نفوذ خودش رو در منطقه و به ویژه ایران گسترش بده. در واقع ایران شاه کلید منطقه به حساب می اومد. این تلاش انگلیس یه دلیل دیگه هم داشت و اونم این بودش که انگلستان به وضوح میدید که قدرت شوروی در حال گسترشه، شوروی که از انقلاب اکتبر در اومده بود و بنابراین میخواست بین مستعمراتش و از جمله هند با شوروی دیوار بکشه. شوروی با لغو قراردادهای استعماری دوران تزار در ایران و سایر کشورهای همسایش یه سمپاتی قابل توجهی به دست آورده بود و این موضوع انگلیس رو خیلی نگران می‌کرد.
0: انگلیس با به بند کشیدن ایران میتوانست از ترکیه تا ایران از موانع سیاسی و حتی عوارض طبیعی مثل سلسله جبال پامیر استفاده کند و میان هندوستان و شوروی یک دیوار سیاسی و جغرافیایی بنا کند. در این صورت منافع بلند مدت انگلستان هم در ایران و هم در هندوستان تأمین می شد. تمامی این شرایط و ضرورتها دست به دست هم داده بود تا انگلستان بعد از شکست قرارداد استعماری وسوق الدوله و بعد از شکست پروژه جمهوری سازی رضاخانی ایران را به طور کامل در یک سلطنت دست نشانده نظامی به بند بکشد.

0: اگر برای کوه نوردی به توچال رفته باشید، مطمئناً از پس قلعه هم عبور کرده اید. یک منطقه ییلاقی در شمالی ترین نقطه تهران. قرارداد استعماری و خائنانه 1919-1298 که ایران را به قیمومت انگلستان در می آورد، در یکی از امارتهای ییلاقی همین منطقه بین بسوق الدوله و هیئت همراهش با هیئت نمایندگی دولت انگلستان به سرپرستی سر پرسی کاکس تنظیم شد. برخی نکات قرارداد 1919 به نقل از کتاب بهار جلد 1 صفحه 47 عبارت بودند از: یکم، ورود مستشاران مالی و نظامی انگلستان به ایران و مصادره مدیریت و برنامه‌ریزی اقتصاد و مالی ایران توسط انگلستان. دوم، یکاسه کردن قوای مسلح مختلف در یک ارتش واحد برای ایجاد یک نیروی نظامی یک پارچه جهت سرکوب احتمالی هر نیروی مخالف قرار داد.
1: دولت انگلیس بعد از قرارداد 12 ذی‌قعده 1337 با دولت ایران به فوریت مستشاران مالی و نظامی به ایران فرستاد و به اصلاحات مالی و یکاسه کردن قوای متفرق نظامی ایران که ذیلاً نام می‌بریم پرداخت. 1. تفنگچیان پلیس جنوب مرکب از 5400 سرباز ایرانی و 47 صاحب منصب انگلیسی و 190 صاحب منصب ایرانی و 256 صاحب منصب جزو انگلیسی و هندی و مخارج این دسته قشون سالیانه 7 کرور تومان معین شده بود. 2. دسته قزاق که عبارت بود از 7856 نفر قزاق ایرانی در تحت حکم، 56 صاحب منصب روس و 66 صاحب منصب جزو روسی و 202 صاحب منصب ایرانی با مخارج 1,915,000 تومان. 3. دسته ژاندارم با صاحب منصبان سوئدی که عبارت بود از 8400 نفر و مخارج آن در سال 7 کرور تومان بود. چهار، بریگاد مرکزی و نظامی ولایتی و امنیه و نظمیه و غیره. نقشه هیئت مشاوره ایران و انگلیس این بود که تمام دسته‌های قشونی مذکور در فوق را با هم مخلوط ساخته قشون تازه‌ای به ترتیب ذیل تشکیل بدهند. 1. دسته قشون 36,000 نفری. 2. 1. دسته قراسورانی امنیه به عده 12,000 نفر. 3. 8,000 نفر افراد نظمیه شهربانی. 4. 1. دسته قزاق 4,000 نفری. مجموعاً این قشون 60,000 نفر میشد و بودجه آن سالیانه 30 کرور تومان معین شده بود.
2: انگلیس ها علاوه بر قرارداد استعماری یک کار دیگه هم کردن. اونها اومدن راه‌های مستقیمی رو از خانقین به همدان و کرمانشاه و بوشهر به شیراز و زاهدان احداث کردن. یعنی غرب رو به جنوب و جنوب رو به شرق وصل کردن که این راه‌ها ارتباط اونها رو با مستعمراتشون تسهیل کرد.
0: انگلستان به خوبی می دانست که قرارداد 1919 بسیار مهمتر از آن است که با امضای نخست وزیر بسوق الدوله و دو سه وزیر زیر دستش رسمیت پیدا کند. به همین علت ضروری بود که آن قرارداد شوم به تایید احمدشاه هم برسد. به همین علت در سفر احمدشاه به لندن، انگلستان به دنبال گرفتن یک تاییدیه از احمدشاه برای رسمیت دادن آشکار به قرارداد استعماری 1919 بود.
2: احمدشاه در سفرش به لندن از تایید قرارداد 1919 خودداری کرد. یعنی این قرارداد که در مرداد 1289 بین وثوق الدوله و سر پرسی کاکس امضا شد، اما اونقدر مفتضح بود که احمد شاه هم حاضر نشد اون رو تایید کنه. این موضوع سرنوشت قرارداد رو در حاله از ابهام فرو برد. بله، باید یادآوری کنیم که وثوق الدوله برادر قوام السلطنه احمد قوام مهره شناخته شده استعمار انگلیس بود که محمد رضا شاه اون رو در سال 1331 جایگزین مصدق کرد. اما مردم ایران با قیام 30 تیر اونو برکنار کردند و مصدق رو به قدرت برگردوندند.
1: شاه از پاریس به لندن رفت. بدیهی است در لندن دیگر این بازی‌ها و دستبندی‌ها ممکن نمی‌شد. از رجال بزرگ ایران ناصرالملک آنجا بود. شاه و موکب او که وزیر خارجه و نصرت السلطنه عموی شاه و سایر درباریان باشند در مهمانخانه مجللی فرود آمدند. اتفاقا قبلاً اتاقی که مقابل اتاق شاه واقع شده بوده از طرف مستر چرچیل وابسته سفارت بریتانیا در تهران که آن روزها عوض شده و عضو وزارت خارجه لندن بود اجاره رفته و مستر چرچیل در آن اتاق سکونت داشت. من از چند تن همراهان شاه شنیدم که روزی که بنا بود شبش شاه ایران در مجلس ضیافت پادشاه انگلستان در باب قراردادی که بین دولتین منعقد شده است صحبت کند، بعد از آنکه صورت نطق پادشاه انگلستان را برای شاه آوردند و قرار شد که جوابی تدارک نمایند، شاه از تصدیق قرارداد و حسن قبول آن سر باز زد و گفت: کسانی که پول گرفتند تصدیق کنند، من هرگز تصدیق نخواهم کرد. این جواب اسباب پریشانی حواس همراهان شد، به نصرت السلطنه متوسل شدند و فایده نبخشید. عاقبت ناصرالملک را پیش کشیدند و او نیز هر چه دست و پا کرد به جایی نرسید. بالاخره جواب ساده‌ای که در جراید منتشر شد تدارک گردید که مفادش این بود: در باب قرارداد مملکت من کشوری دموکراسی است و باید این قرارداد به مجلس شورای ملی ارجاع شده به صحه برسد. آقای لقمان الدوله می گوید: من در سر میز حاضر بودم که بعد از پادشاه انگلستان شاه نطق خود را به عبارت مملکت دموکراسی رسانید. خانومی پهلوی من بود، عصبانی شده به دموکراسی بد گفت. گویند بعد از این شب ناصرالملک به شاه گفته بود: کار خودت را ضایع کردی. معلوم نیست احمد شاه در این مورد یا در مورد دیگر گفته است: اگر در سوئیس کلم فروشی کنم بهتر است تا در چنین مملکتی پادشاه باشم.
3: حالا شما وضعیت انگلستان رو تو این شرایط تصور کنید. از یه طرف تمام انرژیشو متمرکز کرده که به ایران مسلط بشه، یعنی این تسلط براش نون شبه. از اون طرف تا امضای قرارداد 1919 هم پیش رفته، اما حالا احمد شاه حاضر به تایید این قرارداد نیست. خب طبیعیه که انگلیس به فکر راه حل جدید بیفته. راه حل جدیدش چی بود؟ راه حلش این بود که احمد شاه رو برکنار کنه، کنار بزنه و یه مأمور حلقه گوش بره که در واقع گیر و پیچ ها و ناتوانی های احمد شاه رو هم نداشته باشه. این یکی از مهمترین عللی بود که باعث شد انگلستان یک دیکتاتور دست نشونده رو در ایران بر سر کار بیاره. برای این کار اول باید پنبه احمد شاه رو میزد. لورد کرزن وزیر خارجه انگلستان همون موقع سخنرانی تند و انتقام جویانه داشت که حسین مکی متن کاملش رو توی کتاب زندگانی سیاسی احمدشاه ثبت کرد. این سخنرانی نکات قابل توجهی داره که میشه از روی اونها رخدادهای بعدی و کودتای سال 1299 و سلسله کودتاهای بعد از اون رو هم بهتر فهمید.
0: لورد کرزن گفت اگر ایران نمیخواهد با ما، یعنی با انگلستان راه برود، سر خود را در پیش گیرد. این عبارت در آتیه روشن کرد که اگر ایران گوش به حرف دولت انگلستان ندهد و زیر بار قرارداد نرود، با قوه قهریه و کودتا که همان کودتای سید ضیاءالدین می باشد، ایران را طور دیگری در دست خواهند گرفت. منتها نرخ حوادث تغییر خواهد کرد و برای مدت‌ها ایران دچار پنجه قهار دیکتاتور خواهد گردید.
1: لذا ناطق زبردست و سیاسی مشهور انگلستان لورد کرزن، وزیر خارجه آن کشور، ظاهراً اتمام حجت ملایم و نرمی که در موقع فکر و عمل از شمشیر تیزتر و از موی باریکتر بود، در مجلس اشراف نموده راجع به ایران چنین گفته بود: اگر ایران نمیخواهد با ما راه برود، سر خود را در پیش گیرد. این عبارت در آتیه روشن کرد که اگر ایران گوش به حرف دولت انگلستان ندهد و زیر بار قرارداد نرود، با قوه قهریه و کودتای نرمان که همان کودتای سید ضیاءالدین می باشد، ایران را طور دیگر در دست خواهند گرفت. منتها نرخ حوادث تغییر خواهد کرد و برای مدتها ایران دچار پنجه قهار دیکتاتور خواهد گردید. این سیاستمدار نامی و ناطق شهید همیشه متعاقب با آغاز یک رویه سیاسی شروع به سخن می کرده است و نطق زیر هم درست مصادف با استعفای کابینه مشیرالدوله و تشکیل کابینه سپهدار می باشد که طولی نکشید از مفهوم آن کودتا استنباط شد و اوضاع ایران دگرگون گردید. و حتی از این نطق معلوم می شود این سیاستمدار نامی و ناطق شهید همیشه متعاقب با آغاز یک رویه سیاسی شروع به سخن می کرده است و نطق زیر هم درست مصادف با استعفای کابینه مشیرالدوله و تشکیل کابینه سپهدار می باشد که طولی نکشید

0: با پیشروی های ارتش سرخ و توسعه روابط ایران با آن دولت، دیگر قرارداد نه تنها برای انگلیسی ها ثمری نداشت، بلکه به ضرر آنان تمام می شد. و چون از طرف دیگر نظر خود را به وسیله کودتا طور دیگری تأمین کرده بودند، بنابراین به سید ضیاءالدین، همان کسی که وقتی مدیر روزنامه رعد بود 9 مقاله مفصل در اطراف لزوم قرارداد نوشته و درج کرده بود و نپذیرفتن آن را خیانت به کشور می دانست، دستور داده شد که قرارداد را ملغا نماید تا از این لحاظ هم با القای آن مردم ساده دل را فریب داده و هم نظر انگلیسی ها را تأمین کند.
1: قبول القای قرارداد ایران و انگلیس. پس از کودتای سوم هوت 1299، دیگر انگلیس ها لازم ندیدند که باز موضوع قرارداد زبانزد خاص و عام باشد و بهانه‌ای به دست ملیون ایرانی و جراید و مقامات سیاسی خارجی باشد. از طرفی هم چون اولین نماینده دولت شوروی موسیو براوین همین که به دربار ایران معرفی گردیده بود، الغای کلیه عهدنامه ها و امتیازاتی که دولت روسیه تزاری از ایران گرفته بود رسما اعلام کرده بود و همچنین کمیسر خارجه شوروی هم موسیو چیچرین به وسیله نامه‌ای به رئیس الوزراء ایران رسما نوشته بود که دولت جدید شوروی از کلیه امتیازات و قروض دولت ایران و سایر چیزها مانند عهدنامه ترکمانچای و غیره صرف نظر کرده، صریحاً الغای آن را اعلام می‌دارد. با این مساعدت‌های دولت شوروی و با پیشرفت‌های ارتش سرخ و توسعه روابط ایران با آن دولت، دیگر وجود قرارداد نه تنها برای انگلیس‌ها ثمری نداشت، بلکه به ضرر آنان تمام می‌شد. و چون از طرف دیگر نظر خود را به وسیله کودتای طور دیگر تأمین کرده بودند، بنابراین به سید ضیاءالدین، همان کسی که وقتی مدیر روزنامه رعد بود 9 مقاله مفصل در اطراف لزوم قرارداد نوشته و درج کرده بود و نپذیرفتن آن را خیانت به کشور می دانست، دستور داده شد که قرارداد را ملغا نماید تا از این لحاظ هم با القای آن مردم ساده دل را فریب داده و هم نظر انگلیس ها را تأمین کرده باشد.
2: ضرب‌المثل معروفی میگه که چون که صد آید 90 هم نزد ماست. وضعیت طوری شده بود در اون شرایط که دیگه اون 90 هم انگلستان رو راضی نمی کرد. 100 می خواسته. 100 چی بود؟ 100 کودتای سوم اسفند بود. 100 کودتای سید ضیا و رضاخان بود. یعنی یه چیز بیشتری گیرش اومده بود انگلستان. دیکتاتور دست نشونده می‌خواست درست کنه. دیکتاتوری که قرارداد 1919 فقط یکی از خدماتش باشه. بنابراین چه کار کرد؟ به سید ضیا گفت اون قرارداد رو ملغا کن، قرارداد 1919 رو، تا اعتراضات مردم بخوابه. بعد سر فرصت میریم سر اصل مطلب که مصادره کامل ذخایر و سرمایه‌های ایرانه.
3: تمامی این رویدادها تعبیر همون جمله معروف لورد کرزن بود. یعنی به این عبارت میگفت که اگه ایران بخواهد راه خود را در پیش بگیرد، ما او را به قوه قهریه به راه خواهیم آورد. خب از این نقطه به بعد بود که مسئله سپردن ایران به دست یک کارگزار سرسپرده برای انگلیس جدی‌تر شد. از هر زمان دیگه بیشتر خودشو نشون داد. نهایتا رضاخان قزاق ابتدا در یک کودتا به کرسی سردار سپهی، بعد به کرسی صدر اعظمی، در نهایت هم به تخت سلطنت نشونده شد.

مگر میشه خورشید رو کشت؟ مگر میشه باد رو از وزیدن باز داشت و بارون رو از باریدن؟ مگر میشه اقیانوس رو خشک کرد؟ ما میگفتیم مگر میشه بهار رو از آمدن باز داشت؟ مانع رویدن لاله ها شد و مگر میشه ملتی رو تا به ابد اسیر نگه داشت؟ نه، میشه تا ابد خلقی رو در زنجیر نگه داشت؟ نه.

انگلستان، لیست‌گذاری سپاه پاسداران، یک گام به پیش. در زبان فارسی ضرب المثلی داریم که مضمون آن هوشیار شدن پس از ضربه خوردن از جایی که مدام با آن مدارا می کنیم است. بالاخره صابون فلانی هم به تنمان خورد. آری، صابون تروریسم اصلی ترین نیروی نظامی و سرکوبگر نظام ولایت فقیه و تهدید بالفعل آن به تن دولت انگلستان هم خورد. مقاومت ایران سال هاست که راه حل ملی برای ایران و بین المللی برای جهان را جهت مقابله با تروریسم دولتی حاکم بر ایران به دولت‌های آمریکا و اروپا یادآوری کرده و روی میز آنها گذاشته است. لیست گذاری سپاه پاسداران، بستن سفارتخانه‌های رژیم ملایان و اخراج عوامل اطلاعاتی تأمین کننده منافع دیکتاتوری آخوندی. مقاومت ایران طی سالیان پیاپی در مجامع جهانی، در کنفرانس‌های متعدد، در گردهمایی‌های سالانه و در صدها مقاله و برنامه تلویزیونی یادآور شده است که مماشات با ملایان نتیجه‌اش جری شدن تروریسم و جنگ افروزی آنها و افتادن به جان مماشاتگران است. اکنون دولت انگلستان پس از سالها تأخیر و دیر کرد روز 13 ژوئیه 2026 22 تیر 1405 سپاه پاسداران را به عنوان گروه تروریستی اعلام نمود. سایت رسمی دولت انگلستان طی بیانیه‌ای لیست‌گذاری سپاه پاسداران را شرح داد. سپاه پاسداران انقلاب اسلامی از جمله اولین نهادهایی است که تحت اختیارات جدید برای لیست‌گذاری شده است. این اقدام توانایی دولت را برای مقابله با تهدیدهای دولتی از جمله جاسوسی، دخالت خارجی در دموکراسی ما، خرابکاری و حملات فیزیکی افزایش می‌دهد. پشت گروه‌های تروریستی اعضای نیروی قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران نشستند. علاوه بر اطلاعیه دولت، نخست وزیر انگلستان کیر استارمر نیز جداگانه درباره اهمیت این لیست‌گذاری گفت: ما هرگز اجازه نخواهیم داد که بریتانیا به زمین بازی کشورهایی تبدیل شود که می‌خواهند ترس، تفرقه و خشونت را در خیابان‌های ما گسترش دهند. خانم شبانا محمود، وزیر کشور انگلستان، به شرح ویژگی‌ها و ساختار تروریستی سپاه پاسداران و حضور آن در مرکز حاکمیت ملایان پرداخت. ایران از عوامل و اراذل و اوباش برای انجام کارهای کثیف خود در سواحل ما استفاده می کند. سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در مرکز عملیات دولت ایران قرار دارد. آنها سابقه طولانی در استفاده از نیروهای نیابتی و شبکه‌های جنایی برای هدف قرار دادن مردم در خارج از کشور دارند. تصور کنید اگر این اقدام چند سال پیش صورت می گرفت، ایران و جهان در مبارزه با یک حاکمیت متکی بر تمامیت خواهی و تروریسم چقدر جلوتر می بود و چقدر خونهای کمتری ریخته می شد. علت تأخیر دراز مدت از سالها پیش روشن بود. در انعکاس خبر لیست‌گذاری تروریستی سپاه پاسداران، سایت ایندیپندنت آنلاین اشاره‌ای به این علت نموده است. این اقدام پس از سالها بحث در مورد نقش سپاه پاسداران و ارتباط نزدیک آن با تروریسم بین المللی و همچنین نقض حقوق بشر در ایران صورت می گیرد. وزارت امور خارجه در برابر تحریم سپاه پاسداران مقاومت کرده بود، زیرا این نهاد چنان در بافت سیاسی و اجتماعی ایران تنیده شده بود که تعامل با دولت آنجا را تقریبا غیر ممکن می کرد. حالا در زمین حاکمیت متکی بر ولایت فقیه چه اتفاقی افتاده است؟ این لیست گذاری بخشی از مکافات اتودینامیک اشتباهات استراتژیک است. اشتباه استراتژیک روز 7 اکتبر 2023، 15 مهر 1402 آغاز روندی زنجیره‌وار شد که بهای در تقدیر و استراتژیک آن علیه حاکمیت ملایان را رهبر مقاومت آقای مسعود رجوی یادآور شدند. این لیست گذاری نیز یکی از عواقب خطای بزرگ استراتژیک خامنه‌ای و اکنون برسه‌هایش است. این می‌تواند آغاز یک مرحله جدید از پس جنگ و مذاکره بی‌فرجام باشد. مرحله‌ای که باید اجماع قدرت‌های سیاسی و اقتصادی جهان را
علیه کانون جنگ افروزی و تروریسم منطقه‌ای و بین المللی در حمایت از حق مردم ایران برای مبارزه و سرنگونی حاکمیت ولایت فقیه در پی داشته باشد.

0: خب دولت انگلستان پس از سالها فشار نمایندگان پارلمانش و البته برگزاری کارزارهای بسیار زیاد حقوق بشری، سرانجام سپاه پاسداران رو در فهرست سازمانهای تروریستی قرار داد. بعد از اینکه این خبر اعلام شد سر صدای زیادی هم کرد. خیلی از کارشناسان و ناظران سیاسی این تصمیم رو نقطه عطفی در سیاست غرب در قبال رژیم ایران توصیف کردند. حالا خوبه یک نگاهی بکنیم ببینیم که اصلا این کار، این لیست گذاری در چه شرایطی به ایران صورت گرفت. خامنه ای مرده و خب سپاه هم بیشتر از هر زمان دیگه تو این 47-8 ساله تبدیل شده به محور اصلی قدرت در رژیم، یعنی تصمیم گیرنده اصلی تقریبا. خب حالا این پرسش در برابر همه هست که این تصمیم با توجه به این شرایطی که الان در ایران هست چه پیامدهایی برای آینده رژیم، مردم ایران و مشخصا معادلات منطقه‌ای خواهد گذاشت. هم راستیم با آقای بهروز پرتوی تحلیلگر امور سیاسی تا پاسخ این سوالات رو از ایشون بشنویم. سلام میکنم به شما آقای پرتوی و خیلی خوش آمدید.
1: خدمت شما از ادب و احترام دارم، سپاسگزارم از وقتی که در اختیار من بودید.
0: خواهش می‌کنم آقای پرتوی، چرا اینقدر این موضوع لیست گذاری الان با توجه به همین شرایطی که ایران داره بعد از مرگ خامنه ای اینقدر اهمیت پیدا کرده؟ یعنی نمیتونیم فقط بگیم توصیفش کنیم به یک لیست گذاری خب یه سازمان نظامی توی یک کشور، یا اینکه نه ابعاد دیگه‌ای هم در بر میگیره؟
1: مثلا این مسئله واقعا فرق میکنه با هر نوع تحریم و یا هر نوع اقدامات دیگری که تاکنون ما دیدیم، مخصوصا حالا در مورد کشور انگلستان داریم صحبت میکنیم. ببینید، تحریم‌های معمولی، تحریم‌های اقتصادی و یا تجاری و اینها بر حال پیامدهاش و حتی نوع اعمالش و شیوه پروسه پیش بردنش با این نوع با این مسئله فرق می‌کنه. همه ما می‌دونیم که سپاه پاسداران صرفاً یک نیروی نظامی نیست، بلکه به قول رئیس جمهور برگزیده که در پیامشون در استقبال از این لیست‌گذاری گفته بودن ایشون این ستون اصلی سرکوب داخلی، پروژه های موشکی، فعالیت های منطقه‌ای، اقتصاد و امنیت رژیمه. بنابراین ما اینجا با فقط یک نیروی روبرو نیستیم که فقط بخشی از کار این رژیم رو که حالا خود رژیم هم در انظار جهانی چطوری شناخته میشه، در ادامه اگه وقت بشه بهش خواهیم پرداخت، و اینکه آیا واقعا این یک چرخشی در نگرش به حکومت آخوندی از طرف جامعه جهانی یا نه. ولی به نظر بنده پس از مرگ خامنه ای نقش سپاه رو در کشور ما دیدیم که بسیار برجسته تر شده و الان عملا و علنا نه تنها بخش اقتصادیش بلکه کل امنیت و کل شرایط کشور دست سپاه افتاده. بنابراین از این زاویه هم اگه بخوایم نگاه بکنیم این بسیار اهمیت داره، ضمن این که به نظر بنده در این لیست گذاری واقعا باید تقدیری کرد از فعالین حقوق بشر، از ارگان‌ها و فعالین شورای ملی مقاومت ایران، سازمان مجاهدین خلق ایران که بسیار برای این قضیه تلاش کردن. خود این یک نمونه بسیار بسیار استثنائیه. شما اگه وقت می بود آدم می پرداخت به سایر جنبش‌های آزادی بخش در 100 سال گذشته که آیا تونستن اصلی ترین نیروی سرکوبگر کشوری رو که دارن برای آزادیش مبارزه میکنن چنین بلایی رو سرش بیارن. بنابراین هر گونه، میخوام اینو بگم، هر گونه فشار حقوقی و سیاسی بر سپاه پاسداران مستقیما بر توان رژیم، چه در حفظ خودش، چه در سرکوب، چه در اعمال تروریسم و تمامی اینها تأثیر زیادی داره. در همین روزنامه‌ای که آقای مفیدی بهش اشاره کرد، در یه جایش اشاره میشه که بریتانیا طبق گزارش سالانه سازمان امنیت ملی بریتانیا فقط در سال گذشته 20 توطئه تروریستی سپاه پاسداران رو خونسا کرده. حالا در این مورد چون مسائل امنیتی از این بیشتر گزارشی نیومده. بنابراین این اقدام در مقطع کنونی با توجه به شرایط رژیم که در ضعیفترین نقطه خودش هست، یک ولی فقیه غایبی داره و کل قدرت در دست سپاهه، بسیار بسیار اهمیت بیشتری داره. این یک اراده سیاسی قوی میخواد. به همین دلیل هم بود که انگلستان جزو تقریبا آخرین کشورهایی بود که این دیسک‌گذاری رو کرد، صرف نظر از این که چه فشار سیاسی و اجتماعی عظیمی از طرف مخصوصا کمیته بریتانیایی برای آزادی ایران از نمایندگان مجلس عوام و اعیان، چه فشارهایی که می آوردن که از حامیان مقاومت ایران هستن. بنابراین بسیار بسیار پدیده مهمیه و باید واقعا جایگاه ویژه‌ای به این قضیه داد.
0: آقای پرتایی، فکر میکنین که این اقدام چه پیامدهایی برای رژیم در ارتباطش با کشورهای جهان داره؟ و اینکه حالا شاید بهتر باشه که به نوعی هم همون سوالی که تو مقدمه گفتم رو بپرسم ازتون، آیا میتونیم بگیم که این یک نقطه عطف در اتخاذ یک سیاست جامع‌تر در قبال رژیم هست؟
1: تردید نکنید که همین گونه است. ببینید، بعد از اینکه آمریکا سپاه پاسداران رو در لیست تروریستی گذاشت، ما اگه یک گذر اجمالی حتی یک دقیقه‌ای هم بکنیم، می‌بینیم که سیاست‌های آمریکا نسبت به رژیم در منطقه، در عرصه جهانی، در مسائل مختلف بسیار تغییر کرد. چرا؟ چون این نیرو ستون نگهدارنده حکومت آخوندیه. از یه طرف دیگه ما دیدیم بعد از اینکه اروپا هم اومد این کار رو کرد و سپاه رو در لیست تروریستی گذاشت، اتحادیه اروپا، حالا انگلستان چون جزء اتحادیه نیست، اون سیاست جدای خودش رو داشت، همین کاری که همین اقدامی که اکنون کرده. بنابراین تردید نکنی که رژیم انزوای بیشتری رو بهش تحمیل میشه. فعالیت‌های مالی و اقتصادی و امنیتی که تاکنون رژیم داشته، چون همگی اینها در دست سپاه پاسدارانه و اساساً بر اساس قوانینی که بعد از 11 سپتامبر 2001 تصویب شد و این قوانین جهانی هم هستش، در چارچوب معامله، رفتار و نشست و برخاست و هر نوع همکاری با نیروهایی که مهر تروریسم می‌خورن، بسیار بسیار قوانین جدی وجود داره، لازم الاجراس و مربوط به یک کشور و دو کشور هم نیست، چون بالاخره قوانین بعد از این اتفاق نیویورک پیش اومد. بنابراین حتی از این لحاظ هم میشه با تکیه به همین قوانینی که خدمتون عرض کردم، از این به بعد دست مقاومت ایران، دست ایرانیان آزادیخواه، دست فعالین حقوق بشر، حامیان مبارزات مردم ایران برای دادخواهی، برای به محاکمه کشیدن، برای جوابگو کردن رژیم برای تمام جنایاتی که کرده بیشتر بازه. چرا؟ چون این نیروی اهریمنی در ایران حرف اول رو میزنه و قدرت در دستشه. نکته بعدیش میشه در واقع به افزایش هزینه تعامل دولت‌ها. تا کنون مماشات با این رژیم، ما همیشه میگفتیم، مقاومت ایران همیشه گفته که این سر سفره خون نشستن، نمیدونم تجارت نفت و خونه، ولی از این به بعد دیگه هزینه داره، هزینه حقوقی داره. میشه یخه هر مماشاتگری، هر شرکتی که میخواد از این ثروت مردم ایران توسط رژیم برای خودش ثروت اندوزی بکنه، میشه یخشون رو گرفت. و نکته از همه مهمتر، با توجه به اهمیتی که کشور انگلیس در سیاست‌های جهانی و علل خصوص در تعیین جهت سیاست‌های خارجی اروپا داره، باید گفت که این اقدام، بله، جواب سوال شما مثبت، نقطه تحولیه و برای اراده سیاسیش هم خوشبختانه ما مردم ایران هم مقاومت سازمانی یافتمون رو داریم، هم این که به طور واقعی حامیانی بسیار جدی از نمایندگان مردم، بیش از 4,000 نفر در مجلس کشورهای مختلف رو داریم که میتونیم اعمال قدرت بکنیم و میتونیم یخه اینا رو بگیریم و واقعا جواب ازشون جواب بخوایم. در حتی در این زمینه من باید خدمتتون عرض کنم که همین مذاکراتی که اکنون با رژیم در جریانه، با توجه به این که تمام سران این مذاکرات همه پاسدارن و همه در سپاه تروریستی قدس هستن، پاسدار عراقچی گرفته تا قالیباف تا همگی اینا، و اساسا قدرت دست سپاهه، به نظر بنده حتی در روند مذاکرات کنونی هم تاثیرگذار خواهد بود.
0: این به نظرتون چقدر روی تحولات در درون ایران تأثیر میذاره؟ چرا اینو میگم؟ چون به هر حال کسی که طرف حساب مشخصا مردم دیگه، چون کسی که طرف حساب مردم هست سپاه توی ایران، یعنی چقدر تاثیر میذاره روی مقابله جویی مردم، مبارزه مردم با حکومت؟ چون از یک طرف یک بحثی هست، مثلا میگن که خب باشه این یک اقدام خارجی بوده، اونو تو انگلستان ممنوعش کردن، تو لیست تروریستی قرارش دادن، چه ربطی به داخل ایران داره؟
1: ببینید ارتباطش در رابطه با داخل ایران هم مسائل روحی و روانی، هم وضعیت واقعی نیروهای سرکوبگر رژیم و به طریق اولا خود سپاه پاسداران، هم روحیه مبارزاتی مردم. و یک نکته رو فراموش نکنید، ایران کنونی با مبارزات کنونی مردم ایران با مبارزات 40 سال، 30 سال، 20 سال قبل فرق کرده. اکنون یک نیروی سازمان یافته، یک نیرویی که چه کانونهای شورشی باشه، چه واحدهای مسلح ارتش آزادی بخش ملی ایران باشه، اکنون در واقع باید از نظر بین المللی با تصویب این قانون که سپاه پاسداران یک نیروی تروریستیه، باید مورد پشتیبانی قرار بگیرن، باید مورد حمایت قرار بگیرن. اینا دارن به یک به جامعه جهانی، به منطقه، به امنیت، به صلح و آرامش در منطقه دارن کمک میکنن، با جانفشانی که میکنن، با فداکاری که میکنن. بنابراین از این لحاظ، از این زاویه میشه این قضیه رو نگاه کرد. زاویه بعدیش هم افزایش فشار حقوقی و سیاسیه که بر عامل اصلی سرکوب در ایران که سپاه پاسداران و نیروهای مسلح باشه، فشار اصلی رو، فشار حقوقی روی اینها میاد. نکته بعدیش هم اینه که همونطور که عرض کردم، تأثیری که روی روحیات مردم میذاره، روحیات مبارزاتی مردم میذاره، که بالاخره میدونن جهانیان چشمی به آنها دارن، نیرویی رو دارن در خارج از کشور که پژواک صدای اونهاست، و اینی که داره اینها رو سرکوب میکنه در واقع از نظر جهانیان یک نیروی تروریستیه. و نکته دیگه‌ش هم تردید نکنی که در صفوف خود نیروهای سرکوبگر رژیم هم بسیار تاثیرگذار خواهد بود. اینا بالاخره این اخبار به گوششو میرسه، صرف نظر از اینکه امپراتوری دروغ رژیم چه لاتعالاتی رو تحویل بده، ولی میبینن که آقا اینها به هر حال در لیست تروریستی در دنیا قرار گرفتن، و هر کسی با این نیرو در مقابل این نیرو بیسته، طبق قوانین مبارزه با تروریسم جهانی باید ازش حمایت بشه. همگی اینها تاثیرات بسیار بسیار مهمی داره به نظر بنده.
0: بله. یه سوال دیگه دارم آقای پرتویی، بله اجازه بدین نکاتی رو بینندمون نوشتم بخونم. دوستی نوشته قرار گرفتن سپاه در فهرست سازمان‌های تروریستی اگر با تحریم‌های موثر اخراج شبکه‌های وابسته و پیگرد عوامل آن همراه شود، می‌تواند آغاز تغییری جدی در سیاست کشورهای غربی باشد. تجربه دوست دیگه نوشته تجربه نشان داده است که سیاست قاطع بسیار مؤثرتر از امتیازدهی به یک حکومت سرکوبگر است، و همینطور نوشتن مردم ایران سالهاست بهای فعالیت‌های سپاه را با اعدام و سرکوب پرداختن. جامعه جهانی باید فشار بر نهادهای سرکوبگر رژیم را افزایش دهد و راه‌های دور زدن تحریم‌ها را ببندد. بله. آقای پرتویی، آخرین سوالم این هست که خیلی ها در رابطه با این اقدام انگلیس واکنش نشون دادن، موضع گیری کردن. یکی از اونها بچه شاه بود، یه توییتی زد و خب از این اقدام انگلستان حمایت کرد، در حالی که قبلا آقای پرتویی شاهد بودین بارها در نقاط و در مقاطع مختلف و رخدادهای گوناگون اومد از سپاه به هر حال به گونه‌ای دفاع کرد، از اونها دعوت و همکاری کرد، ادعای اینو کرد که خیلی ها بهش پیوستند. چی میشه که این دوتا روی کرد اینقدر با هم دیگه در تناقض هستند و با هم تفاوت دارن، و فکر میکنید که خب اساسا چه تصویری از این فرد در برابر دیدگان قرار میده؟
1: بسیار سوال خوبیه، ولی ای کاش واقعا دروغ گفتن اوناق می آوردیم بچهش را تا کنون واقعا هفت کفن پوسونده بود. چون این همون کسیه که گفت تکیه من بر همین نیروهای سپاهی، بر همین بسیجی ها، با همین نیروهای انتظامیه، و اومد ازشون حتی تقدیر کرد، گفتش که اینها برای حفظ میهن در جنگ ایران و عراق، در نمیدونم جنگ مرسا، حالا جنگ مرسا، همون موقع بنده در این مورد چیزی نوشتم و پخش کردم. منظورش کشتار کولبران کرد و سوخبران بلوچ بود که میگفت جنگ مرسا، ازشون تقدیر و پشتیبانی میکرد. و حتی زمانی که مقاومت ایران بعد از تلاش‌های بسیار بسیار واقعا قابل تقدیری از اون لیست قضایی آخوند ساخته که بیرون اومد، ایشون مخالفت کرد. و زمانی که قبل از اینکه آمریکا سپاه رو توی لیست تروریستی بذاره، مشخصا اومد و موضع گرفت و با این قضیه مخالفت کرد. الان هم این برای همینه در واقع نمیخواد عقب بمونه، نمیخواد بیشتر از این که تاکنون شده رسوا بشه. ولی به طور واقعی باید گفت که رضا پهلوی تاکنون در ظرف چند سال گذشته حمایت‌های بسیار زیاد خودشو، حمایت‌های بعضن واقعا قاطع و بدون چون و چرای خودشو از این نیروی اهریمنی، از این نیروی تروریستی اعلام کرده. ولی چون احتیاج به این نیرو داره برای رسیدن به قدرت، چون فردای رسیدن احتمالی به قدرتش در رؤیاهاش، به این نیرو برای سرکوب مردم ایران، برای سرکوب ما آزادی خواهان نیاز داره. همانطوری که نیرو و دستگاه سرکوبی که پدرش به جای گذاشت و خمینی اومد و مردم ایران رو سرکوب کرد و نیروی اهریمنی ساواک رو اومد دوباره بازسازی کرد. بنابراین این دیدگاه یک دیدگاهیه که این تغییر رو در واقع رضا پهلوی نمیتونه با یک پیام کوتاه بیاد توجیه بکنه. باید بیاد توضیح بده اگه واقعا برای افکار عمومی احترام قائله، اگه این رسانه‌های خودفروخته‌ای که 24 ساعته دارن تبلیغش رو میکنن، یک سر سوزن وجدان خبرنگاری و خبررسانی رو داشتن، باید بیان ازش سوال بکنن آقا اون پشتیبانی شما و اونی که گفتی، اول گفتی 50,000 نفر، بعد گفتی 160,000 نفر مردم بیاین توی خیابون‌ها، اینا به من اعلام وفاداری کردن، حالا همینایی که به تو اعلام وفاداری کردن با این دروغی که گفتی الان توی لیست تروریستی هست، تو چطوری از اون ور میگی این نیروها عضو من هستن و با من در تشکیلات من هستن، از این ور میای از این لیست گذاری به اصطلاح پشتیبانی میکنی و یا به اصطلاح اعلام حمایت میکنی؟ بنابراین به طور واقعی ببینید تجربه تمام کشورها نشون داده که سقوط حکومت‌های اقتدارگرا با نهادهای سرکوبگر همیشه از یک مبارزه قهرآمیز، سازمانیافته و بسیار بسیار دارای چارچوب و پرنسیپ خودش پیش رفته. ما هیچ جنبش آزادی بخشی رو در دنیا سراغ نداریم واقعا به دموکراسی، به آزادی منتهی شده باشه بدون اینکه دستگاه سرکوب رو در هم کوبیده باشه. کاری که رضا پهلوی تاکنون کرده تمام تلاشش حفظ دستگاه سرکوب جمهوری اسلامی و رژیم آخوندی بوده برای رسیدن به قدرت خود. ولی اینی که تغییر موضع میده به نظر بنده از استیصال و ورشکستگیش در حوصله برنامه شما نیست. پروژه رضا پهلوی، پروژه شاه پرستی، یک پروژه اطلاعاتی امنیتی ضد انقلابی بوده که به نظر بنده داره رو به انزوال میره و کاملا داره از صحنه سیاسی ایران حتما حذف خواهد شد. در این واقعا کوچکترین تردیدی نیست.
0: احتمالا روزهای آینده بیشتر خواهیم فهمید آقای پرتوی در رابطه با این لیست گذاری. تازه 24 ساعت ازش گذشته و قطعا که به قول شما ضربات و لرزه هایی که در داخل خود رژیم و خب بدنه سپاه میندازه خیلی خیلی بیشتر خواهد بود. سپاسگزارم ازتون برای حضورتون و به خاطر وقتی که به این برنامه اختصاص دادید.
1: ممنونم از وقتی که در اختیار من گذاشتید. شب روزتون بخیر.
0: خدا نگهدار.

0: اما لیستگذاری سپاه پاسداران توسط دولت انگلستان مورد توجه گسترده رسانه ها و مشخصا محافل سیاسی جهان قرار گرفت. از همون دقایق اول که این موضوع یا این خبر منتشر شد، شاهد موج گسترده توجهات به این واقعه بودیم، چون این موضوعی بود که بسیاری انتظارش رو میکشیدن. همراه هستیم با مهمان برنامه، خانم توبا حقشنو، تا نگاهی به این موضوع داشته باشیم. خانم حقشنو سلام میکنم بهتون، خوش اومد برنامه رو خط ایران.
1: من هم سلام دارم خدمت شما و سپاسگزارم از اینکه به این برنامه دعوت شدم.
0: ممنونم که دعوت ما رو پذیرفتین خانم حقشنو. این یه موضوع بسیار مهمی هست، شایدم به نوعی بشه گفت تاریخی. لیست گذاری سپاه پاسداران توسط انگلستان چیزی بود که فکر میکنم نزدیک به دهه بیش از یک دهه هم پیگیری برای اون وجود داشت و هم در دست به نوعی تلاش بود برای اینکه به ثمر بنشینه و انجام بشه. اما برجسته‌ترین نکات تحلیلی که در این مورد توی رسانه ها اومده چه نکاتی است و فعلا چه چیزی در مورد اون گفتن رسانه ها؟
1: بله، انعکاسات زیادی در این مورد به اصطلاح منتشر شده در رسانه ها، و اگر بخوایم مجموعه گزارش های این که منتشر شده در رسانه های معتبر بین المللی از گاردین، اسوسییتد پرس گرفته تا نیویورک تایمز، فرانس 24، NBC و همچنین مواضع رسمی دولت بریتانیا، اگر همه اینها رو کنار هم بگذاریم یک پیام روشن داره و اون این هست که در واقع اروپا و دست کم دولت بریتانیا در برخورد با رژیم ولایت فقیه وارد مرحله جدیدی شده. در واقع این موضوع الان دیگه صرفا اختلافات سیاسی و پرونده هسته‌ای نیست، بلکه در واقع بحث سر یک تغییر سیاست و چرخش در رویکرد دولت انگلستان هستش. گرچه که موضوع امنیت کشورهای اروپایی هم در این لیست گذاری بسیار برجسته بوده. در همین رابطه هم آقای همیش فالکونر، وزیر مسئول امور خاورمیانه بریتانیا، در همون ساعات نخست در حساب ایکسشون ادعا کردن، یعنی اعلام کردن که به اصطلاح اولین وظیفه دولت حفاظت از مردم بریتانیا هستش و تاکید کردند که این اقدام پیام روشنی هستش به اصطلاح همین رژیم ایران و تمام شبکه‌هایی که از طرف اون عمل می‌کنند. و در واقع همین جمله خودش مفهوم کامل این لیست گذاری رو توضیح میده و اولین محور تحلیل رسانه ها در واقع این هست که نگاه غرب به سپاه پاسداران و فراتر از اون به رژیم آخوندی تغییر کرده. اگر توجه کرده باشید تا چند سال پیش در واقع سپاه به عنوان یک نیروی یا یک بهتر بگم بازیگر نظامی در خاورمیانه شناخته شده، اما امروز طی گزارش هایی که منتشر شده میبینیم که سپاه به عنوان یک تهدید امنیتی در به اصطلاح داخل اروپا معرفی میشه که این یک تغییر بسیار مهم هستش. در واقع میتونیم بگیم که دولت‌های اروپایی وقتی به این جمع‌بندی میرسن که یک نهاد خارجی میتونه امنیت شهروندانش رو به خطر بیندازه، بنابراین این طبیعی هستش که همه نیروهای امنیتی و به اصطلاح حقوقی خودش رو به کار بگیره در این رابطه. و اما دومین نکته‌ای که تقریبا در تمام گزارش ها هم مشترک هستش این هست که انتقال میدان فعالیت به اصطلاح رژیم به داخل اروپا هست. در همین رابطه هم از پرونده های تهدید فعالان اپوزیسیون ایرانی و به اصطلاح عملیات خرابکارانه و استفاده از شبکه های نیابتی هم بسیار سخن گفته شده و یعنی که در واقع تحلیل غالب این هست که مسئله دیگه فقط خاورمیانه نیست، بلکه خود اروپا هم مستقیما در معرض تهدید خودش رو در معرض تهدید میبینه. و نکته سومی هم که بسیار حائز اهمیت هست این هست که تغییر نگاه به اصطلاح به شیوه تغییر نگاه این دو دولت ها به شیوه عملکرد رژیم آخوندی هستش. تقریبا همه گزارش ها حاکی از این هستش که دیگه رژیم فقط از صرفا از نیروهای رسمی خودش استفاده نمی کنه، بلکه در این رابطه از شبکه های نیابتی، از گروه های پوششی، از باندهای جنایتکار و افراد اجیر شده برای پیشبرد اهداف خودش استفاده می کنه. و به همین دلیل هستش که دولت بریتانیا فقط به اصطلاح سپاه رو مورد هدف قرار نداده، بلکه گروهایی رو که به گفته مقام‌های امنیتی به اصطلاح با نیروی قدس و شبکه‌های وابسته به رژیم ارتباط داشتن رو هم در چارچوب این قانون قرار داده و این به این معنی هستش که برخورد فقط الان دیگه با یک سازمان نیستش، بلکه با در مقابل با یک شبکه پیچیده عملیاتی هستش. و نکته چهارم این است که اهمیت حقوقی این تصمیم هست. البته بعضی تصور میکنن که این فقط یک اعلام موضع سیاسی هستش، اما میبینیم که رسانه های بین المللی بر جنبه حقوقی اون تاکید میکنن و ناگفته نمونه که بر اساس قانون جدید دستگاه قضایی و امنیتی بریتانیا الان دارای اختیارات بسیار گسترده‌ای هست برای برخورد با عوامل وابسته به رژیم. یعنی که در واقع این تصمیم فقط یک پیام سیاسی نیست، بلکه یک ابزار عملی برای پیشگیری و پیگرد و در واقع مجازات کسانی هستش که در چارچوب شبکه‌های اجتماعی، شبکه‌های وابسته به رژیم فعالیت می‌کنند.
0: حالا مثلا فکر می‌کنم که همین امروز هم دولت بریتانیا کاردار رژیم رو احضار کرد و هشدار داد، یعنی مربوط میشه به همین موضوع، درست هشدار برای اقدامات تروریستی که در واقع داره سازماندهی می‌کنه یا پیگیری می‌کنه در خاک بریتانیا و همچنین اروپا، یعنی 48 ساعت از این در واقع لیست گذاری نگذشته یک اقدام به نوعی عملی هم انجام داده دولت بریتانیا.
1: بله دقیقاً، و دقیقاً همینطور هستش و به اعتقاد من یک برداشت کلی از همه این اقدامات و گزارش ها میشه کرد و اون بسیار مهم هستش و اون این هست که این تصمیم در واقع اعتراف به شکست سیاست مماشات هستش و اروپا سالها به اصطلاح امیدوار بود که از طریق گفتگو، از طریق امتیازدهی و حفظ کانالهای دیپلماتیک میتونه رفتار رژیم رو تغییر بده، اما گزارش های منتشر شده نشون میده که نگرانی اصلی دولت بریتانیا علاوه بر برنامه هسته‌ای الان دیگه عملیات تروریستی، شبکه‌های نیابتی و تهدید مخالفان و ایجاد ناامنی در خط در خاک اروپا هستش و این به این معنی هستش که یعنی اولویت‌ها تغییر کرده و یک نکته بسیار مهم دیگه هم هست که باید بهش اشاره کرد و اون این هست که همونطور که شما میدونید سالها مقاومت ایران تاکید میکرد که سپاه پاسداران فقط یک نیروی نظامی نیست، بلکه ستون اصلی سرکوب داخلی، صدور تروریسم، بنیادگرایی و به اصطلاح بنیادگرایی و اجرای سیاست های به اصطلاح عامل اجرای سیاست های برون مرزی رژیم هستش و این مطالبه رو مقاومت ایران و هوادارانش سال هاست که با پرچمداری خانم مریم رجبی در تمامی مجامع جهانی فریاد زدن و به گوش جهانیان رسوندن. و اما صرف نظر از دیدگاه‌های سیاسی مختلف، آنچه که امروز در تصمیم دولت به اصطلاح بریتانیا و بازتاب اون در رسانه‌های معتبر جهانی می‌بینیم این هست که بخش مهمی از این نگرانی‌ها الان دیگه وارد ادبیات رسمی دولت‌های غربی شده و بنابراین اگر بخوام در واقع این همه این تحلیل ها رو بخوام جمع بندی بکنم و در یک جمله خلاصه کنم، میتونم بگم که این تصمیم این هست، در واقع این هست که نگاه سیاسی اروپا نسبت به رژیم ولایت فقیه از یک چالش دیپلماتیک به یک تهدید امنیتی تغییر کرده و اگر این تغییر روی کرد ادامه پیدا بکنه میتونه نقطه عطف مهمی در سیاست اروپا در قبال رژیم ایران باشه.
0: بسیار عالی. امیدواریم که این همینطوری که الان شما در انتها گفتین همینطور ادامه پیدا کنه و تبدیل به همون نقطه عطف هم بشه و فکر میکنم همه چیز از همین واقعیت حکایت میکنه. در حال خانم رخشان تشکر میکنم برای اینکه با ما همراه بودید، دعوت ما رو پذیرفتین و برای توضیحاتتون در این رابطه ممنونم.
1: من هم تشکر میکنم از شما. موفق و پیروز باشید.
0: موفق باشید. شب شما بخیر.

0: مجلس رژیم بازگشایی شد، شاهد به نوعی اوجگیری بیشتر جنگ باندهای رژیم بر سر مسائل اصلی هستیم. ضمن اینکه جنگ باندها در عرصه های دیگه هم گسترش یافته، میخوایم با مهمان برنامه این موضوع رو به بحث بسپاریم، ببینیم که این جنگ باندها به چه واقع در واقع در چه حد و اندازه ای است و چطور میشه اون رو در واقع تشخیص داد. مهمان برنامه ما در این قسمت آقای فریدون سلیمی هستند که سلام میکنم به شما آقای سلیمی، خوش اومدید.
1: خیلی ممنون، منم سلام دارم خدمت شما و همه بینندگان عزیزتون. بله، در خدمت بفهم.
0: آقای سلیمی، برای اینکه بفهمیم ابتدا در مورد چه چیزی صحبت میکنیم، بذارید یک قطعه ویدیوی کوتاهی رو در واقع پخش کنیم. صحبت های پزشکیان هست، به نوعی گله پزشکیان هست، خب گله زیاد میکنه، اینو بشنیم بعد من سوال رو مطرح کنم.
1: خواهش میکنم.
2: وقتی تو صدا و سیمای جمهوری اسلامی میان میگن نظامی ها یه طرف، دولت یه طرف، این یعنی شکاف. بنده خودم از نیروی نظامی نه تنها جدا نمیدونم، بلکه باعث عزت و سربلندی خودم میدونم و با قدرت ازش دفاع میکنم. او آدم تو صدا و سیما حق نداره بگه دولت یکیه، نظامی ها یکیان. اون اسرائیل این حرفو میزنه که او داره این حرفو میزنه، چطور من از اون جدا میکنم؟
0: درسته. این صحبت های پزشکی هم بود، فکر کنم در جلسه هیئت دولت بود یا یه چیزی شبیه این. معلوم هم هست که بسیار تحت فشار هست به خاطر این حرفایی که در صدا و سیما علیه دولت و بعد فاصلش با نیروهای نظامی و این چیزا زده میشه. از نظر شما این نوع موضع‌گیری آیا غیر معمول نیست؟ فکر میکنید که چرا این کاری کرده پزشکی؟
1: بله، خب قطعا که غیر معموله، چون فکر کنم اولین بار باشه پزشکی اینطور صریح و علنی به صدا و سیمای به صلاح رژیم.
0: البته فکر کنم چند بار این کار رو کرده، مشخصا الان دقیقا جمله شدم نیست، یک بار در رابطه با همین در صدا و سیما میانی حرفایی میده، ولی این الان یه حالت دیگه ای
1: ده. بله، این دفعه گفتش که اولا عامل تفرقه است، دوم این کارهایی است که اسرائیل میکنه. یعنی یه جور دشمن خطابش کرد. بله. عمل کرده صدا و سیمای رژیم، که خب میدونید صدا و سیما خب دست باندهای اصولگرا هستش و همواره این شکوه شکایت ها در این ایام در مورد رویکرد صدا و سیما بوده، ولی خب خود پزشکیان اومد پشت این قضیه و اینطور علنی و سریع برگشت و تهاجم کرد به صدا و سیما. در واقع تهاجمی بود به باندی که در واقع ضد مذاکرات و عملکردهای دولت داره عمل میکنه. و هر اون چه که جالبه اینه که مثلا خوبه بشنویم، از چون این یکی از اون فاکتوریه که ما این روزها باش مواجه هستیم، همین روزنامه حکومتی آرمان ملی مال رژیم عنوانش این از تهدید به قتل تا محاکمه، و تهاجم کرد به صدا و سیما. در واقع تهاجمی بود به باندی که در واقع ضد مذاکرات و عملکردهای دولت داره عمل میکنه. و هر اون چه که جالبه اینه که مثلا خوبه بشنویم، از چون این یکی از اون فاکتوریه که ما این روزها باش مواجه هستیم، همین

0: اصطلاح تندروها، همین اصولگراها، با انتشار فراخوان ملت مبعوث برای محاکمه رئیس جمهور و اعضای شوام به اصطلاح بیانیه دادن و خواستار محاکمه اونها هستن. خب یه محاکمه رئیس جمهور میبینید که جنگ و دعوا به چه نقاط باریکی کشیده شده، و جالب این هستش که توی چنین وضعیتی توی همین روزنامه اشاره میکنه که پروژه های نفوذ از غذا تحت لوای همین تندروی ها داره صورت میگیره و تحت همین پوش هست که دشمن هم داره زمینه های آشوب در ایران رو فراهم میکنه. پس میبینید این عملکرد رو در ردیف کارکرد های دشمن داره میزنه.
1: یعنی کسانی که به قول این رسانه میگه کسانی که به اصطلاح حملات شدید میکنن به نوعی نفوذی هستن، یا
0: بله. بله دقیقا میگه عملکرد اونها دقیقا زمینه ساز برای کار دشمن هستش و فراهم کردن آشوب در داخل، یعنی این تضادها و تنشهایی که ایجاد کردن. کمان که خبرگزاری سپاه پاسداران فارس به نوع موزیکی جالبه اشاره میکنه که این یک سناریوی هدایت شده از سوی سازمان مجاهدین برای برهم زدن ثبات داخلی است. خب اینم جالبه از این بابت که انقدر تنشا بالا گرفته که میگه اینا سناریوهای ساخته شده مجاهدین هستن برای اینکه بتونن زمینه ساز برای آشوب‌ها در داخل کشور، و منظور همون ترسش از قیام هست.
1: مشخصا به چی اشاره داره میگه که این کارهای مجاهدین هستش؟ منظورش کدوم اقداماتش؟ آیا اقدام مشخصی رو میگه یا به صورت عام داره میگه؟
0: نه مجموعه عملکردهای تفرق افکنانی به اصطلاح باند مقابل در باره مذاکرات و شعارهای انتقام انتقام و مجموعه عملکردها دارن میگن که خب اینها اقداماتی است که چه در به قول معروف تجمعات شبانه شون، چه در نمیدونم هر سنیو که پیدا میکنن، و از جمله صدا و سیما، خب میبینیم که خب مبلغ چنین خطی هستن و اینطور دولت رو دارن میکوبن. به حال این اون جنگ جناحی و باندهایی هستش که اینطور به جون هم افتادن. و جالب هستش که خب ما در کنار این مثلا شاهد کنار رفتن محمود نبویان هستیم، خب رئیس نایب رئیس کمیسیون امنیت که یکی از کمیسیون‌های مهم مجلس هستش. خب اگه خاطرتون باشه، حال روز رسانه‌ها که اشاره می‌کنن در دعواهای باندی اینو کنار گذاشتن، اینم خب می‌دونید که نوک تیز تهاجماتش دقیقاً بر سر مذاکرات بوده و جزو جلودارای این زد و خورد و دعواهای باندی بوده. حالا می‌بینیم که در اینجا کنارش گذاشتن و رسانه هم اینطوری دارن اشاره می‌کنن. ولی خب اگه خاطرتون باشه چند وقت پیش اومد توی تلویزیون رژیم و صحبت کرد و مطلبی رو نقل کرد از قول به اصطلاح مشتبه خامنه‌ای که گفتش که انتقاد داره به این مذاکرات، و صدا و سیمای رژیم بخشی از صحبت این رو قطع کرد اصلا و اجازه پخش نداره. خب میبینید که تخاصمات به اینجاست. حالا جالبه که در کنار این ما شاهد بیانیه 180 نماینده مجلس ارتجاع هستیم که خواستار ادامه خط انتقام به عنوان خط مشتبه خامنه‌ای ازش حمایت کردن و اشاره میکنن که آقا تفاهم‌نامه کادش تموم هست و بعد اون رو کنار گذاشت. کما اینکه ما همین رو میبینیم در صحبت‌های آخوند عرافی، عضو شورای نگهبان و خبرگان رژیم هست، که اشاره میکنه تفاهم‌نامه تموم است و باید برگردید به مسیری که بچه خامنه‌ای داره دنبال میکنه و خط مذاکرات رو کنار بذارید. اینا خب چنین باثابر از یک طرف
1: درسته.
0: و از اون ور هم خب...
1: آیا واقعا یعنی این مذاکرات اینجوری که اینا دارن جلوه میدن، مذاکرات بدون یا خلاف خواست خامنه ای هستش، یا اینکه اینا نوعی فقط در واقع جنگ و دعوای باندیه؟ یعنی خامنه ای
0: به طور واقعی بر سر موضوع مذاکرات به طور واقعی یک جنگ و دعوای جدی وجود داره الان
1: درسته.
0: بین باندهای رژیم، و به طور واقعی خب دو نظریه در مقابل همدیگه قرار گرفته، دو تا دیدگاه یا دو تا به اصطلاح جناحی که هر کدوم حرف مشخص داره.
1: ولی بیشتر به ظاهر شبیه یه چیزی که برای اینکه بیشتر به هم فقط حمله بکنن از لحاظ لفظی، یا اینکه واقعا مثلا خامنه‌ای مخالفه.
0: نه خب من فکر میکنم که در صحبت و پیامی هم که بعد از جنازه گردونی به اصطلاح جنازه خامنه‌ای ما از مشتبه خامنه‌ای دیدیم، دقیقا انگوش گذاشت رو مقوله انتقام انتقام و بعد اصلا

0: معلوم شد که 7 روز جنازه گردانی با یک هدف مشخص برای برجسته کردن شعار انتقام که به مفهوم جنگ هستش
1: درسته.
0: در واقع از جانمون داده شد. پس بنابراین همونطور که میبینیم که یک دعوای واقعی در رژیم وجود داره بر سر این موضوع، که خب البته ریشه عمیقی هم داره به دلیل مقاومتی که طی این سالیان گذشته در جامعه ایران در مقابل این جنگ طلبی وجود داشته از جانب رژیم و به باد دادن سرمایه هایی که بسیار کلان بوده.
1: آقای علمی، بذارید این سوالو بکنم. فکر میکنید که این جنگ و دعواهایی که الان هست، خب الان هم دیدیم دیگه این وضعیت پزشکیان، نمونه های زیادی رو هم شما گفتین، الان دیگه مشخصا هر جناح اون یکی جناح متهم میکنه به بدترین نوع از دشمنی با نظام، درسته؟ یعنی به این نقطه رسیده. فهم میکنید در ادامه چه پیامدهایی خواهد داشت؟
0: خب ببینید، روشنه که عقب نشینی برای رژیم منجر به تشدید درگیری ها و جنگ قدرت بین باندهای رژیم میشه. این پر واضحه برای رژیم هم. به همین خاطر شما میدونید که بارها مقاومت ایران بر همین تاکید کرده که ما از خدامونه که این رژیم عقب نشینی کنه و زهر بخوره.
1: درسته.
0: و از قضا مسیر سرنگونی کوتاه‌تر خواهد کرد. اما نکته مهم اینه که ما دو حرفی که در مقابل هم یا دو تا نظریه که در مقابل هم باندها دارن، یک طرف اونها میگن که آقا جان با کاهش تنش و بحران‌ها میشه این وضعیت رو مدیریت کرد و بدون اینکه ما از سیاست‌های کلی خودمون، کلان سیاست‌های خودمون کوتاه بیایم، میتونیم به اصطلاح این وضعیت رو بهش فائق بیایم و از این دوران خطر عبور کنیم و رد بشیم. و نقطه مقابل اون باندها هستن که اشاره به این دارن که بابا این یک ساده اندیشی در مقابل آمریکاست و بارها عملکرد آمریکا رو ما دیدیم.
1: درسته.
0: و این خوشخیالی هستش در مقابل آمریکا و چنین چیزی صحت نداره. این عقب نشینی و کوچکترین شکاف از جانب ما منجر به سلسله زنجیرهای عقب نشینی خواهد شد که دست آخر به سرنگونی راه خواهد بود. به همین خاطر خب می‌بینیم که همون تعبیر مستمری که میگن خودکشی از ترس مرگ منجر به این خواهد شد. خب این اون واقعیتی است که رژیم روش تاکید داره. ولی نکته مهم اینه که دعوایی که تا الان بر سر قدرت و غارت و چپاول بوده، الان واقعا رسیده به بود و نبود رژیم، ولی به تایی یک خطی رسیده بر سری. به همین خاطر میبینیم که چنین واکنش های هیستریکی از اون داستان کودتا یادتون باشه تا به امروز، که خب صحبت از اینکه محاکمه و تهدید به قتل و غیره داره در اونجا پزشکیان صورت میگیره. اما نکته مهم در اونجا این هستش که چون من به اون چه که در جنازه گردونی با شعار انتقام انتقام سادگر اشاره کردم، ولی نکته مهم این است واقعا این رژیم در یک بنبستی قرار گرفته. از یک طرف سمتگیری به سمت جنگ منجر به انباشت پتانسیل انفجاری جامعه خواهد شد، چون میبینیم از دلار گرفته و پول ملی که چقدر ارزشش پایین اومده، امروز 188-189 هزار تا بوده و حتی منجر به یه سری بازتاب‌ها در بازار شده و اینها. خب از یک طرف ما یک چنین وضعیت فروپاشی اقتصادی می‌بینیم و خب همه اینها منجر به جمع شدن این پتانسیل عظیم برای انفجار عظیم‌تر قیام میشه. و از طرف دیگه خب رژیم اگر دست به عقب نشینی بزنه، خب این عقب نشینی منجر به سلسله عقب نشینی های خواهد شد، را به سرنگونی رژیم میبره. به همین خاطر رژیم خب میسته، از جنگ برای مهار کردن باندهاش استفاده میکنه، برای این استفاده میکنه که از قضا به بهانه جنگ مردم ایران و قیام و سرنگونی و اعتراضات رو سرکوب بکنه و همینطور بحران های اقتصادیشو به حاشیه ببره و بر اونها سرپوش بذاره. خب این مزایایی است که میخواد از جنگ ببره و خب این همون بنبست جنگ، از یک طرف پتانسیل انفجاری جامعه رو بالا میره و از یک طرف هم خب اگر راه ببره به عقب نشینی ها، در اون صورت با این مواجه میشه که مردم مطالبات خودشون و اولین مطالبه هم این خواهد بود که چرا 3 دهه تو به اتمی و نیابتی و سرمایه کلان مملکت اونجا خرج کردی و الان دست به عقب نشینی میزنی. خب این همون بنبست رژیم هست که درش گرفتار اومد.
1: بسیار عالی. خیلی خیلی تشکر میکنم برای توضیحاتون در رابطه با این وضعیت. خب پیچیده هم هست و به قول معروف خواندن شرایط کمی تفسیر عمیق میخواد. ممنونم که ما همراه بودید.
0: خیلی ممنون از فرصتی که
1: موفق باشید.
0: قربان شما.

0: سلام دوستان، به حرف حساب خوش اومدید. این هفته میخواییم روی رفتار و کردار یه مش ناحساب فقط حرف حساب بزنیم. این هفته سیرک جنازه گردونی خامنه ای قرار بود براشون اقتدار بیاره، ولی بجاش توی همین سیرک هم اساسی از پزشکیان و عراقچی پذیرایی کردم. اونم چه پذیرایی؟ این هفته دوباره درگیری ها و زد و خورد بر سر تنگه شروع شد و دیگه باید دید که چه اتفاقی افتاد. بچه شام برای سفر به پارلمان هلند کیسه ها دوخته بود. کیسه ها. ولی ایرانیان آزاده میزشو چپ کرد.
1: روزانه صدها ایمیل فرستادن که دولت تشخیص داد این کار درست نیست.
0: اما این هفته شگفتی جام جهانی فوتبال 2026 کیپورده بود که همه رو غافلگیر کرد. ولی 90% جامعه جهان نمیدونن کیپورده کجای نقشه جهان هست که ما توی این برنامه در موردش صحبت نمی کنیم. این هفته مجتبی و سپاه با جنازه گردونی خامنه ای میخواستن با پوشش عزاداری و دلغک بازی ولی فقیه موروثی رو جا بندازن تا یه سرپوشی بذارن روی این جنگ گورک ها که تا یه قدمی حذف فیزیکی هم دیگه هم خلاصه رفتن. برای این کار 2 ماهه که برنامه ریزی کردن، 2 ماه پول خرج کردن، هر کسی رو که میتونسته آورده که یک صحنه ای درست کنه که مثلا رقبا رو مرعوب کنه و خلاصه رژیم رو نجات بده. ولی از توی این جنازه گردونی این در اومد، دیگه نشد که بشه.

0: آقا از جنب این سیک یه فیلم هندی در اومد که ما نفهمیدیم که توی این وضعیت زاگاریت رژیم وسط جنازه گردونی چجوری مجوز وزارت ارشاد گرفته این فیلمه. این هم یکی از شگفتی های این هفته است که وایرال هم شده به اسم اشکی برای هیولا. این فیلم رو ببینید.
1: متمایز مثال در روزگار دشوار تکیگاهی مطمئن بود و در روزهای امید مردم را به وحدت، همدلی و پایداری فرا می‌خواند. رهبر شهید که عزت.
0: ببینید تو همین سکانس فقط مغز عراقچی سه بار باگ آورد. دیدین زنه رو دیگه. یعنی نمیتونست این بازی قوی قالیباف رو درک کنه، بفهمتش، لمسش کنه. و این سابقه داره. بله سابقه داره. قالیباف بازیگر بلفتر است. با همین بازیاشه که توی این نظام فیک به اینجا رسیده. فکر نکنید الکی اومده ها تا به اینجا رسیده. یه شوریل از بازیای قبلیش ببینیم با هم دیگه.

0: اما حالا بریم سراغ اصل مطلب این جنازه گردونی. بالاخره هدفشون از این جنازه گردونی چی بوده؟ میخواستن با این جنازه گردونی این بچه خامنه ای که فقط یک شبح ولی فقیه که نه دیده شده نه کسی صداشو شنیده رو خلاصه یه جوری جا بندازن. از اون طرف هم این جنگ و دعوا و کشمکشی که در رأس نظام ایجاد شده رو یه جوری هم بیارن. اما نه تنها از این جنازه گردونی چیزی بهشون نماسید، بلکه جنگ و دعوای باندی رو آوردن وسط یه جمعیت خیلی بزرگتر که دیگه قابل کنترل نبود.
1: بچه رو

0: اما حالا این کارا رو با چه کسایی دارن میکنن؟ اینا کیان؟ ببینید این پزشکیان منصوب شخص خامنه ای، همونی که میگفت من ذوب در ولایتم با این. اون یکی هم عراقچی که اصلا نفر گماشته خامنه ای توی دولته، مثلا اصطلاحا میگفتن این سهمیه خامنه ای توی دولت بوده. خب منصب عراقچی پاسداره، این کارو دارن با اینا میکنن. این همون وحدت عجیبیه که کینگ مجتبی توی پیامش میگفت، واقعا هم عجیبه. یه صحنه دیگه از همین عمق جنگ و دعوای رژیم نشت کرده توی صدا و سیمای رژیم.
1: من اجازه دارم یه سلام بدم به آقا وقت داشت.
2: بله شما سلام بدید که ما بریم یک بخشی رو ببینیم.
1: دوربینم کدومه؟
3: دوربین شما این دوربین.
1: السلام علیک یا قتیل المذاکرات مع شیطان. السلام علیکم و رحمت الله.
0: این کیه؟ این یکی از اون پاسدار کارگردان‌های فاشیست رژیمه که برای سپاه و اطلاعات فیلم‌های سفارشی می‌سازه، مثل فیلم قلاده‌های طلا. یادتون هست؟ این همونه. حالا ما که نفهمیدیم این طعنه‌ای که زد به خامنه‌ای زد یا به تیم مذاکره کننده، چون مذاکره با شیطان با اذن خامنه‌ای بوده. حالا این با اذن کی این حرفا رو زده؟ دیگه بماند. این چیزایی که ما تا الان بهتون گفتیم مشتی از خرواره. ما که نمیتونیم که اینجا 6 روز جنازه گردونی و این سیرک و این بند و بسات رو همش رو نشون بدیم با جزئیات، که نمیشه که آقا جان. اینجا اصلا جاش نیست، البته هیچ کجا اصلا جاش نیست. ولی خب اگر میخواید واقعا بفهمید که رژیم تو چه وضعیتیه، میرسیم به همون زربال مسئله قدیمی که میگه حرف راست رو یا از بچه بشنو یا از دیوونه. حالا شما بگید که این بچه است یا دیوونه.
4: سردار باورتون میشد بر پیکر آقای شهید ما نماز بخونید؟
5: نه، این غیر قابل باور بود، ولی محکومیم به این که اون که خداوند تبارک و تعالی مقدر کرده عاقبتش اینجوری به خیر بشه، بهترین حالت برای همه ماست. رهبرمون وقتی شهید بشه معلومه که ما چه مسیری رو باید بریم.
0: ببین الحق که با این وضعیتی که داری این یکی رو خوب گرفت. ببین هم محکومین هم هیچ راه دیگه ای ندارید. این عاقبت خامنه ای تازه خوب بشه. ببین دعا کن گیر مردم نیفتی، والا که. اما سری بزنیم به اردوی شاه پرستان. این هفته همونطور که توی فضای مجازی هم گفتن بچه شاه مثلا غضب شاهنشاهی کرد. داستان از چه قراره؟ هفته پیش بچه شاه یه مصاحبه کرد که یه قسمتش خیلی جنجالی بود، که هفته پیش هم ما اتفاقا تو همین برنامه بهش پرداختیم. اول یه فلشبک بزنیم. آقا یه فلشبک بزنیم به هفته قبل، پخش کن اونو.
6: فکر میکنم یکی از دلایل عمده‌ای که برخورد جهانی، علل خصوص میخوام بگم دو کشوری که تنها کشورهایی بودن که درگیر شدن با جمهوری اسلامی توی این چند ماه اخیر، اسرائیل و آمریکا، حاصل سفری بود که من به اسرائیل کردم دو سال پیش.
0: حالا یه هفته از این مصاحبهش نگذشته اومده میگه که حرفای منو تقطیع کردن، منظور من این نبوده که، و خلاصه شروع کرده به ماسمالی کردن و اصلا من خواهان این بودم که حداقل تلفات برای مردم ایران اتفاق بیفته. اما چند نکته در همین موضوع نهفته. ببینید اولیش اینه که همون موقعی که این مصاحبه رو کرد همه فهمیدن که این چه حماقتی کرده، وقتی که خیلی واضح به زبان خودش به استراتژی چشم دوختن به جنگ خارجی اعتراف کرد. حالا خودش با یه هفته تأخیر فهمید که چه غلطی کرده. دومین نکتهش هم یه جورایی شبیه اولین نکته است، یعنی یه حماقت دیگه است. فکر میکنه که اگه الان بیاد شروع کنه به ماسمالی و مالکشی همه اون ویدیو و مصاحبه رو اصلا یادشون میره و همه میگه نه این حرفا رو نزده، تختی شده. آقا حرفات هست، ویدیوش هست، یک بار دیگه گوش کن، بدون تختی میذارم دقیقا همونی که گفتی.
6: فکر میکنم یکی از دلایل عمده‌ای که برخورد جهانی. علل خصوص میخوام بگم دو کشوری که تنها کشورهایی بودن که درگیر شدن با جمهوری اسلامی توی این چند ماه اخیر، اسرائیل و آمریکا. حاصل سفری بود که من به اسرائیل کردم دو سال پیش که کاملا مشهود شد که چرا بایستی تفاوتی قائل بشن بین رژیم جمهوری اسلامی و مردم ایران. مردم ایران دشمن شما نیستن.
0: ببینید دوستان، اگر دوچار این سوال و ابهام شدید که مگه داریم که تو هزاره سوم سال 2026 کسی توی دنیای سیاست همچین کاری بکنه که یه هفته نشده بیاد ننه من غریبم بازی در بیاره که آی من رو تختی کردن و چی و چی و چی. حالا شما ببینید اونایی که دنبال این را میفتن، اون شاپرستا، اونا دیگه کیان؟ ببین اگه زیادی هم بزنی یه بار دیگه پخشش میکنم. آقا اینو شنیدین؟ از قدیم میگفتن حسنی به مکتب نمیرفت، وقتی میرفت جمعه میرفت. اینم مثلا داستان دعوت از بچه شاه برای سخنرانی توی پارلمان هلند. چرا؟ پارلمان هلند از ابتدای ماه ژوئیه وارد تعطیلات تابستونی شده. در همین ایام تعطیلی بچه شاه رفته اونجا. حالا ویژگی های این جلسه چی بوده؟ اولا که با خود بچه شاه در مجموع شدن 12 نفر. توی همین سفر برای پروموت کردن بچه شاه اومدن یه مصاحبه با برنامه تلویزیونی هلندی نیوز اور براش ترتیب دادن که این مثلا بره اونجا افکار مشعشع غربی پسندش رو اونجا مطرح کنه و یه سری هم براش قش و زف برن. ولی میراث شوم باباش مثل کفشای میرزا نوروز گریبانش رو گرفته و ول نمی‌کنه، نمیتونه از شرش خلاص شه. از اون طرف هم همه داراییش همین کفش پینه وصله میرزا نوروز، یعنی دیکتاتوری باباشه. ببینید چه گذشت.
7: اون این دن هاگ waar het ondanks het reces vandaag behoorlijk druk was. De VVD had namelijk de zoon van de laatste shah van Iran uitgenodigd voor een ronde tafelgesprek over de toekomst van dat land. Daar kwam kritiek op, want het regime van zijn vader was dictatoriaal en ook bloederig.
8: Ja, vanmiddag sprak ik dus met Reza Pahlavi in de Tweede Kamer en ik vroeg hem allereerst waarom hij hier is.
9: I'm here to be a voice for millions of Iranians who have been held in captivity by a regime for 47 years.
8: Isn't your family history a problem for you if you want to play that role?
9: No, not at all.
8: Why not?
9: Because millions of Iranians chanted my name, my family name, and my father's name that is tattooed on the hand of people who actually were in the January 8th and 9th massacre. I know that there are some people who like to fall to a narrative that has been pitched to them by the propaganda of my arch enemies. But the reality on the streets in Iran is different. I'm proud of my heritage. I'm proud of the track record of every part of the heritage. I think my father will go down in Iranian history as the one of the best leaders Iran ever had, operating under difficult circumstances during the Cold War. I'm not saying everything is perfect.
8: Can you name one thing that you condemn?
9: I would say that the rapidity of economic development was not necessarily coupled with the rate of liberalization. Not that it was not sought. But again, I need to remind you that we're talking about the 50s, the 60s, the 70s.
8: But you're talking about economy, not about executions, not about savak, not about torture.
9: Again, I would refer you to people who have written on that.
0: آقا لطفاً ببینید، خواهش میکنم یه دقیقه توجه کنید، این خیلی مهمه. چند لحظه توجه کنید. ببینید چند ماه پیش که توی یه مصاحبه گفت که حکومت بابای من محبوب بوده چون یه سری هستن که عکسش رو تتو کردن روی بازوشون. ببینید من اون موقع فکر کردم که این یه باگ کوچیک داره، اعتراف میکنم، یعنی حالش نبوده که چی گفته، فکر کرده که حالا یه حرفی زده جلوی خبرنگار از دهنش در رفته و فکر نکرده یه چیزی گفته. الان که در برابر سوال این خبرنگار دوباره همون استدلال رو کرد، فهمیدم که بابا این نفر اصلا خلاصه. یعنی همه معیارهای جهانی رو بذارید کنار، اینکه یکی از بزرگترین انقلابهای جهان در قرن بیستم سرنگون کردن حکومت بابای این بوده. این همه گزارش در رابطه با شکنجه و جنایت پدرش هست، از ساواک و بقیهشون، از فساد و دزدی چند میلیاردی اینا، همه رو بذارید کنار، اصلا اینا رو ولش کن، فقط تتو رو بچسب. رفو و اتوی دیکتاتوری با تتو. حالا یه موضوع دیگه هم این میراث شوم بابا و بابا بزرگشه که هی ازش میپرسن تو از اون فاصله گرفتی یا نه. آخه مگه میتونه فاصله بگیره؟ ببینین میراثش این اصلا، مگه کسی میتونه از دی ان ایش فاصله بگیره؟ بابا دیکتاتوری توی خون ایناست. حالا این فضاحت سفر بچه‌ش که به همین مصاحبه ختم میشه، این شاهپرست های فاشیست و لومپن توی همون پارلمان هلند رفتن به گروه های دیگهی که جلسه داشتن حمله کردن و فحش دادن و شعار مرگ بر دادن. خلاصه طوری شد که پلیس اومده اینا رو گرفته و خلاصه انداختشون بیرون. ولی توی همین نمایش سفر بچه شاه دروی یک سکه بودن شیخ و شاه رو خوب قشنگ به واضح ترین شکل میشه اینو دید که دقیقا اینا دروی یک سکه هن.
10: انقدر ایمیل دادن، انقدر اعتراض کردن که این
11: بلند هستیم
10: اومدیم موقع دفترشون رو من تماس گرفته بود با یه برنامه خیلی خوشکلی رو برایشون کم تدارک دیدیم با فران هلندی با برس آدم های به نام هلندی خبرنگارا همه چی، ولی چون این منافقا بیکارن دیگه، کار دیگه ای که ندارن به جز دشمنی با پهلوی، هر روز آنچنان انقدر اینجا اومدن بست نشستن، روزانه صدها ایمیل فرستادن که دولت تشخیص داد این کار درست نیست. من روز جمعه با 3 نفر از اعضای پارلمان صحبت کردم که بیان و صحبت شاهزاده ما رو بشنون. متاسفانه چون باز هم مجاهدا منافقین خلق و طرفدارای
11: مجاهد
10: دقیقاً خائنین خلق کاملا درسته، اینا به موقع فهمیده بودن که شاهزاده داره میاد و شروع کرده بودن از همه نظر حمله، چه تو روزنامه‌های هلندی، چه تو برنامه‌های تلویزیونی، چه توی صدها ایمیلی که هر نماینده هر روز میگرفت اعتراض میکردن، نمیدونم داستان سرایی‌ها و یاوه‌گویی‌های خودشونو میکردن. تمام نماینده‌های پارلمان هلند این احساس رو داشتن که اگر ما در حضور ایشون وقتی که ایشون میان شرکت بکنیم، ما داریم از یه دیکتاتور حمایت میکنیم. من خودش روز جمعه تا 11:30 شب داشتم بحث میکردم، ولی لابی خائنین خلق خیلی قوی تر بود و من نتونستم راضیشون بکنم. یکی از کارهای مهمی که ما میتونستیم بکنیم اینه که امروز اینجا باشیم، چون اگر ما امروز اینجا نبودیم، اونایی که اون بر واسدادن بقیهشون میامدن اینجا وای میستادن و فقط منافقین و کسایی که مخالف اومدن شاهزاده و استدای ما هستن پودیوم داشتن میگرفتن. به خاطر همین میخوام از همه تون تشکر بکنم، سپاسگزارم که با توجه به تمام اطلاعات غلطی که مطرح شده بود اومدید اینجا هستیم و صدای مردم ایران رو به گوش تمام کسایی که لازمه صدای ما رو بشنون داریم میرسونیم. امیدوارم تمام کسایی که میتونن اینجا تشریف بیارن، حداقل زمان در طول زمانی که شاهزاده توی پارلمان تشریف دارن، خیلی مهمه که ما نشون بدیم حمایت از ایشون وظیفه ماست، چون تنها انتخابی که ما داریم خاندان پهلوی. به نظر من، خود من شخص، ایران بدون پهلوی برای من فقط یه غم سنگینی که روش من سنگینی میکنه. چرا؟ چون وقتی که پهلوی از ایران رفت، ما همه از ایران آواره شدیم. پهلوی بود که اون کشور رو زیبا و امن و خانه برای ما درست کرده بود.
0: آقا یکی به این بگه تو رو خدا، ببینید افتضاحه که همه فهمیدن که منافق رو فقط رژیم میگه، این قلص فرهنگ وزارت اطلاعاته. همه فهمیده که از کجا اومدی، که از کجا خط گرفتی. خیلی سیده که، ولی معلومه بد جوری داغ کردی. ولی واقعا دمشون گرم آقا، دست مریضات. اونایی که این سفر رو که میخواست دیکتاتور رو سفیدشویی کنه به اسم دموکراسی و سکولاریزم به خورد غرب بده، به شکست کشوندن. خلاصه اینم به یک افتضاح دیگه برای دار و دسته شاهپرست ها تبدیل شد که تازه سرش باز شده. هر سفر یه افتضاح دیگه رو دست اینو میذاره. حالا مثلا موندم که چرا این سفرها رو انجام میدن. نمیدونم، شاید به خاطر علاقه شدیدش به سفر و دلتنگی برای سواحل یونان و غیره و اینجاست. اما یه خبر دیگه که این هفته منتشر شد این بود که اداره مهاجرت سوئد یک کارمند ایرانی تبار رو به اتهام جاسوسی برای رژیم اخراج کرد، که میگن اطلاعات پناهنده های ایرانی مقیم سوئد رو به رژیم میداده. تا اینجا که به نظر میرسه که این یه خبر معموله، چون رژیم که در جاسوسی و ترور و جنایت و آدمکشی در خارج از کشور شناخته شده است. اما نکته جالب و متفاوت این داستان اینه که این فرد از دار و دسته شاه پرست هاست و کلی هم برای بچه شاه در همین روزهای اخیر تبلیغات میکرده و اصلا توی سوئد برگزار کننده کنسرت ها و تجمعات شاه پرست ها بود. محسن حکیم الهی رو میتونید گوگل کنید ببینید که چه اطلاعاتی از این جاسوس به دست میاد. الان با این کیس خیلی واضح و روشن ربط شاه پرست ها با پروژه رژیم عیان میشه. این ها کنید، جاسوس رژیم در لباس مخالفت، اون هم با سس سلطنت طلبی و شاه پرستی، قشنگ میتونه کارشو ادامه بده و این نه با هر سسی، مثلا سس خرسی. حالا اگر بازم با وجود این کیس شک و ابهام دارید، این یکی رو نگاه کنید.
11: من همینجا لازم میدونم که از همه کسانی که تو این ماجرا پیغام دادن، همدردی کردن، تشکر کنم. از عموم افراد در خصوصی من در تلگرام پیغام دادن، در اینستا پیغام دادن یا در یوتیوب پیغام دادن، مشخصا از دفتر شاهزاده عزیز، شاهزاده رضا پهلوی تشکر کنم که پیگیر بودن، مسئله را دنبال کردن. دوستان شاخص شاهزاده در امریکا، در کانادا، در اروپا پیگیر بودن، این مسئله را دنبال کردن، در جریان عرض کنم وکالت کمک کردن و دارن موضوع را دنبال میکنن. من از همه اینا سپاسگزارم. همون گونه که عرض کردم، این خودش یک بهانه ای شد برای اتحاد بیشتر و برای اتفاق بیشتر.
0: این شخص وقتی توی ایران بود بدون هیچ مشکلی تمام رژیم به خصوص شخص خامنه ای رو به باد حمله میگرفت، بعد هم بدون هیچ مزاحمتی از ایران از راه قانونی خارج شد، رفت کانادا. بعد وقتی کانادا میخواست اون رو به خاطر داشتن منصب بالا در رژیم آخوندی به ایران اخراج کنه، شاه پرستا به فریادش رسیدن. جالب نیست؟ این همون اتحاد شاه و شیخه. به قول معروف، تو خود حدیث مفصل بخوان از این مجمل. اما دوستان، حرف حساب آخر این برنامه، تاریخ گواهه که هیچ دیکتاتوری با سیاهی لشکر نتونسته از سرنگونی فرار کنه، چه شاه مستبد باشه چه شیخ خونریز. تا برنامه بعد، خدا نگهدار.

0: سلام. وقتی از راه دشوار آزادی حرف میزنیم، منظورمون راهی نیست که امروز و دیروز شروع شده باشه ها. منظورمون راهیه که مسافرانش از 120 سال پیش قدم در اون گذاشتن. تازه 120 سال هم نه، بیشتر از اون. اون لحظه ای که میرزا رضای کرمانی با انگشت اشارش ماشه تپانچش رو لمس کرد و گلوله‌ای به داغی خشم یک ملت از جان لوله خارج شد و جان ناصرالدین شاه رو گرفت، سفر تاریخی ما در راه دشوار آزادی هم یه جورایی شروع شد. از اون روز تا الان 130 سال گذشته، اما راه دشوار آزادی هنوز ادامه داره و هر روز رهروی تازه قدم در این راه میشه.
1: آزادی ایران!
2: ایران!

0: تو این 130 سال ایستگاه‌ها و پیچ‌ها و گردنه‌ها و تنگه‌های زیادی رو پشت سر گذاشتیم، اما چند ایستگاه یا بهتره بگیم چند تا فرصت عجیب و غریب و استثنایی داشتیم که اگر میشد و اگر میذاشتن راه دشوار آزادی به مقصد رسیده بود. نذاشتن. ارتجاع و استعمار این فرصت‌های تاریخی رو از دست مردم ایران دزدیدن و راه رو منحرف کردن. منظورم از این فرصت‌های تاریخی چیه؟ کدوم ایستگاه ها رو میگم؟ بله، الان عرض میکنم. اولیش اینجا بود، انقلاب مشروطه. به به، عجب انقلابی، عجب خیزشی. تصور کن یک ملت اسیر، ملتی که تو فقر و بیسوادی و ستم دست و پا میزنه، یک باره بلند میشه و گرد و خاک سالیان رو از رخت و لباسش میتکونه. ملتی که تا دیروز رعیت پادشاه بود، حالا اومده وسط میدون خواسته و فریادش رو از لوله سلاح ستارخان و باقرخان شلیک کرده تو صورت پادشاه ستمگر قاجار و حامیان استعماریش در انگلستان و روسیه. حرفش چی بوده؟ آقا عدالت خونه میخوام، مجلس میخوام، دوره بردگی و رعیت بازی و این حرفا تموم شده، حالا منم هستم پادشاه مطلق العنانی که هر غلطی میخواد بکنه دیگه نداریم. پادشاه باید مشروط باشه. مشروط به چی؟ به مجلس، به مردم. عجب تو دهنی تاریخی و جانانه‌ای بود به شاه وابسته و آخوندهای درباری. فرصت که گفتم یعنی همین، یعنی ایستگاهی بود که اگر میذاشتن و منحرفش نمیکردن، در گام بعدی بساط پادشاهی رو جارو میکرد و حاکمیت رو به دست مردم ایران میکرد. اما چه کردن باهاش؟ هیچی. محمد علی شاه با حمایت روسیه مجلس نوپا رو به توپ بست و آخوندی به نام شیخ فضل الله نوری هم گفت مشروط و این حرفا نداریم، مشروعه داریم. جنگ در گرفت، بالا و پایینی داشت. ستارخان از محله امیرکوز تبریز بلند شد، جنگی بیرق سفید تسلیم رو پایین انداختن و پرچم سرخ مقاومت رو بلند شد. محمد علی شاه رو فراری دادن و شیخ فضل الله رو هم تو میدون توپخونه آویزون کردن. بهار پیروزی اما نیومده به خزون نشست. چطوری؟ رهبرای اصلی انقلاب رو یکی یکی از دور خارج کردن. ستارخان رو با نامردی از دور خارج و زمینگیر کردن. بقیه رهبرای اصلی انقلاب رو مثل میرزا کوچک خان و کلونل پسیان و خیابانی رو هم با لشکرکشی شهید کردن و یک قزاق بی سر و پای مزدور بیگانه رو با سرکوب کامل انقلاب مشروطه به تخت سلطنت نشوندن و دوباره برگشتیم به نقطه صفر. چطوری؟ خیلی هم ساده نبود، اما ارتجاع و استعمار بالاخره انجامش دادن. داستان اینطوری بود که دربون سابق سفارت هلند و قزاق بی سر و پایی که تو انقلاب مشروطه تیربارچی قوای سرکوبگر بود رو مأمور اجرای یک کودتا کردن. کودتای سوم اسفند 1299. بله، رضاخانی که شاه پرستا بهش میگن پدر ایران نوین، کسی نبود جز یک قزاق کودتاچی که مأموریتش ریشه‌کن کردن همه جوونه‌هایی بود که بعد از انقلاب مشروطه تو خاک استبداد زده ایران روئیده بود. ایران داشت با ریه‌های انقلاب مشروطه تنفس رو تجربه می‌کرد که رضاخان اومد و با اون کودتا نفسش رو قفس کرد. وقتی سردار سپه بود، سر کلونل تقی‌خان پسیان و میرزا کوچک خان رو برید و سر شیخ محمد خیابانی رو زیر آب کرد. بعد هم که شاه شد و کشت و قلم شکست و نفس برید، زمین ها رو تصاحب کرد، ثروت های مردم ایران رو غارت کرد و یک مانع 57 ساله رو در راه دشوار آزادی پیریزی کرد. اینطوری بود که دومین فرصت تاریخی مردم ایران برای آزادی هم از دست رفت. حالا بریم به ایستگاه بعدی، بریم به شهریور 1320. متفقین ایران رو اشغال کردند و رضاخانی که گماشته انگلیسی ها بود به جرم همنوایی با هیتلر از ایران اخراج شد. باز هم فرصتی بود تا مردم ایران بتونن کار سلطنت رو یکسره کنن و مسیر جدیدی رو در پیش بگیرن. اما باز هم دست های استعمار اون پشمشتا مشغول شدن و پسر رضا شاه رو به جای پدر به سلطنت گماشتن. باز لحظه ویژه‌ای در تاریخ معاصر بود که اگر یک نیروی متشکل انقلابی در تهران بود میتونست در اون لحظه وارد صحنه بشه و دیکتاتوری پهلوی هرگز نمیتونست ادامه پیدا کنه. اما حیف از اینکه پس از سالهای سرکوب خونین رضاخانی و شهادت سردارانی همچون میرزا کوچک خان و کلونل پسیان، عرصه سیاسی ایران فاقد چنین نیرویی بود و در نتیجه محمد علی فروغی عامل انگلیس ها اومد و به فرمانده اربابانش پسر رضا شاه و به تخت ظلم و بیداد و دیکتاتوری نشوند. پسری که تا 28 مرداد 1332 یک دوره لرزان و دلنگون و پرشکاف رو پشت سر گذاشت. اما سرانجام حاکمیتش رو با حمایت استعمار تثبیت کرد و مردم ما یک مرحله و یک فرصت دیگر رو از دست دادن. کودتای 28 مرداد 1332 ایستگاه و بزنگاه بعدی بود. این مرد به عنوان یک چهره ملی مردمی و آزادیخواه برای اولین بار در تاریخ ایران یک دولت ملی تشکیل داد. دولتی که تونست نفت رو ملی کنه و یک همبستگی بی‌نظیر تاریخی رو در بین مردم ایران به وجود بیاره. حالا راستی راستی فرصتی فراهم شده بود که مردم ایران بتونن اون چه رو که در جریان انقلاب مشروطه به دست آورده بودن احیا کنن و اهرم‌های حاکمیت رو در دست بگیرن. اما مگه گذاشتن؟ این بار انگلیس و آمریکا با یک کودتای خائنانه دولت دکتر مصدق رو سرنگون کردن و با همدستی آخوندهای مرتجع و مشتی اراذل و اوباش مزدور شاه رو به قدرت برگردوندن. مصدق محاکمه و تبعید شد و یک دوران دیگه از اختناق و سرکوب بر ایران حاکم شد. دورانی که در موردش گفتن در مزار آباد شهر بی تپش نای جغدی هم نمی آید به گوش. به نظر شما اگر مصدق بزرگ یک نیروی نظامی وفادار با پشتوانه تشکیلاتی داشت که تا آخرش برای دفاع از دستاوردهای اون و مردم ایران می ایستاد، آیا شاه و اجنبی می تونست با یک کودتا با مشتی لات و لومپن چماق به دست مثل شعبان بیمخ تنها حکومت ملی تاریخ معاصر مردم ایران رو سرنگون بکنه؟ بله، باز هم فرصت دیگه از دست رفت و دیکتاتوری سلطنتی برای 25 سال دیگه خودش رو بیمه کرد. ایستگاه بعدی بهمن 57 بود. از خون مجاهدین و فدایی ها که برای آزادی و حاکمیت مردمی بلند شده بودند و سلاح به دست گرفته بودند، سیلاب ها برخاست و حکومت 57 ساله پهلوی دفع شد. باز هم فرصتی فراهم بود تا مردم ایران بتونن سرنوشت خودشون رو در دست بگیرن. اما شاه رهبران واقعی انقلاب یعنی مجاهدین و فدایی ها رو اعدام کرده بود یا همگی در زندان بودند. نتیجه این شد که یه موج سوار حرفه‌ای به نام خمینی از راه رسید و رو سر انقلاب ضد سلطنتی یک عمامه گذاشت و رنج و خون مردم ایران رو قبضه کرد. استعمار هم با زد و بند و قول و قرارهای پشت پرده راه رو برای خمینی هموار کرد. این هم یکی دیگه از فرصت‌های تاریخی بود که از دست رفت. خب خیلی سخت و ناگواره، مگه نه؟ حالا سوال اینه که آخه چرا با وجود چنین بزنگاه‌هایی تو تاریخ ایران اما همیشه با فرصت‌های از دست رفته مواجه بودیم و این راه هر بار دشوارتر و دشوارتر شد؟ جوابش ساده است. آخه در برابر مثلث شوم شاه و شیخ و استعمار باید یک سلاح کارا داشته باشید. آخه مردم هم باید برای خودشون سازمان و سامانی داشته باشن. باید رهبری باشه که پای کار بمونه و قیمت بده. یک ارتش جانباز و میهنی داشته باشه. باید زنا و مردایی باشن که به عنوان سرباز واقعی نهضت تک تکشون عقیده و مرام و خلاصه ایدئولوژی داشته باشن که توی تندباد حوادث و توی کمینگاه‌های سیاسی دووم بیارن و میدون رو ترک نکنن و بی چشم داشت و با فدای تمام هستیشون فداکاری کنن. تو ایستگاه‌های قبلی چنین بازوی توانمندی وجود نداشت، چنین تشکیلات منسجم و کارایی وجود نداشت. حالا ماییم و یکی دیگه از همون ایستگاه‌ها که اگه حواسمون نباشه دوباره و چند باره همون بلا به سرمون.
1: مسعود رجوی، 11 اسفند 1404. جنگ جنگ ها و آزمایش آزمایشات برای پایان 100 سال استبداد و خجست میلاد آزادی و جمهوری دموکراتیک. خامنه ای مرد، خلق زنده می شود، به شرط اینکه نگذاریم محصول رنج و خون و مقاومت 47 ساله در برابر شیخ خونریز و رژیم ولایت فقیه را دنبالچه شاه ستمگر و فاشیسم سلطنتی سرکوبگر به سرقت ببرد.
0: حالا ماییم و رژیم فرسوده‌ای که جز با قیام سازمان یافته و آتش خشم مردم ایران سرنگون نمیشه. رژیمی که 1000 تا شهر موشکی هم داشته باشه جلوی شهرهای شورشی ایران نمیتونه دووم بیاره. خلاصه این که راه دشوار آزادی به گردنه ای رسیده که عبور از اون و فتح قله دست خودمونه.
2: تعهد من پیمانی است ناگسستنی برای آزادی همه مردم ایران، از هر ملیت و هر مرام، هر عقیده و با هر دین و هر آیین. تعهد من دفاع از آزادی و شرف و استقلال ایران رو در روی هر گونه دیکتاتوری و وابستگی است، آن هم در راهی پرپیچ و خم با 7 خانی از ابتلا و سختی ها. اما چه باک، ما بر این پیمان ایستاده ایم.
0: مسافر چشم به راهی های من بیگاهان از راه بخواهد رسید. ای همه امیدها، مرا به برآوردن این بام نیروی دهید.

0: جوانهای تکامل تنها روی کسانی قرار می‌گیرد که از سختی و دشواری راه نهراسند و آمادگی قبول سهمگین‌ترین مسئولیت‌ها و قدرت برخورد با مشکل‌ترین شدائد را داشته باشند.
1: در پاراگراف سفید با شما هستیم. اونچه که تا به حال صحبت کردیم تعریفی بود از ایدئولوژی و سه مسئله اساسی که هر ایدئولوژی باید به اونها پاسخ بده. و البته پاسخهای اسلام به این سه پرسش اساسی از کتاب تبیین جهان رو دیدیم.
0: به تماشا سوگند و به آغاز کلام و به پرواز کبوتر از ذهن واژه‌ای در قفس است.
1: حالا می‌خوایم برای جلوگیری از هر گونه سطحی‌گرایی و یا تفکر متناقض و ناپایدار این شناخت رو روی پایه‌ها و مبانی محکم سوار کنیم. نقطه آغاز تبیین جهان یافتن سرنخ اصلی شناخت است. شناختی که مسعود رجبی اون رو در مسئله وجود جستجو میکنه و پرسش بنیادینی که مطرح میشه اینه که آیا جهان خارج از ذهن واقعیت داره و اگه داره آیا این واقعیت پوچ و بیمعنیه یا دارای غایت و هدفه؟
2: کتاب تبیین جهان یکی از مهمترین متون ایدئولوژیک در تاریخ معاصر ایرانه. کتابی که یک دستگاه فکری منسجم برای فهم جهان، انسان و جامعه ارائه میده و به پرسش‌های بنیادینی پاسخ میده که سرنوشت هر ایدئولوژی رو مشخص میکنه. این کتاب صرفاً مجموعه ای از داده‌ها یا آموزه‌های عقیدتی نیست، بلکه تلاشیه برای بنیانگذاری یک جهانبینی منسجم

0: جم و مبتنی بر اصول سگانه اسلام به عنوان چارچوب نظری و البته رئالیستی برای یک جنبش اجتماعی. از نگاه مسعود رجبی، ایدئولوژی نه مجموعه ذهنی بلکه راهنمای عملیه که تمام مواضع سیاسی، اجتماعی و اخلاقی بر پایه اون اتخاذ میشه. ایدئولوژی که اون معرفی میکنه یک ایدئولوژی رهایی بخشه که از وجود آغاز میشه، از تاریخ عبور میکنه و توسط انسان آگاه و انتخابگر در جامعه مختار به ثمر میشینه.
1: انتخاب یه ایدئولوژی صحیح و پایدار نه یه انتخاب سلیقه‌ای، بلکه یه انتخاب واجب و ضروری و بسیار مهمه که البته مستلزم شناخت عمیق و آگاهی فردیه. یعنی نیاز هست که هر فرد خودش مجتهد باشه، یعنی قانع شده و انتخاب کرده باشه. مثلا اگه میگه خدا هست، بتونه پاسخ بده که چرا هست. نیازه که هر فردی خودش عقیده‌مند باشه و بر اساس اون عقیده حرکت کنه. شناختی که نتیجه اون مسئولیت و عمله.

0: هنگامی که در بنیادها و در اصول اساسی مکتب که حالت پی و بنیادهای یک ساختمان را دارد و بقیه مسائل روی آن استوار است مشغول هستیم، تا وقتی که به طور اجتهادی با آگاهی و فقاهت این بنیادها را برقرار نکرده ایم، مسائل دیگر به طور موقت هم که شده نباید حین بحث ذهن را مشغول کند، چرا که باید اول پایه‌ها را محکم کنیم. مثال: کلمات و عبارات یا جملاتی که می نویسیم سرانجام از درون آن 32 حرف در می آید، از الف تا یا. به این ترتیب اگر ما این عناصر اول و این پایه‌های حرفی نوشتن را یاد بگیریم، بقیه کلمات در هر حال از همین 32 حرف در می آید.
1: اصول همون زیرساخت‌های اندیشه و جهان‌بینی هستند. اون مفاهیمی که همه رفتارها، احکام و انتخاب‌های ما بر اونها استوار میشه. اما فروع شاخه‌ها و نتایجند، مثل دستورالعمل‌ها، قوانین یا رفتارهای عملی. اگه کسی بدون درک و انتخاب آگاهانه اصول تنها به فروع دل ببنده، در واقع ساختمانی بر روی زمینی نامطمئن ساخته. هدف ما در این بحث پرداختن به پایه‌ها و مبانیه، یعنی جایی که پرسش‌های بنیادین درباره هستی، انسان و جامعه شکل می‌گیره.
0: پاسخ‌هایی که از اصول اسلام به مسائل ایدئولوژیک داده ایم و فرموله کرده ایم، پاسخ‌های فلسفی هستند و نه علمی. یعنی اصلاً در حیطه فلسفه هستند و نه علم. در درجه اول دنبال فلسفه قیامت یا وحی هستیم، نه مکانیزم و چگونگی و وقوع و تشریحانها. چرایی موضوع تبیین و فلسفه است، یعنی چرایی در محدوده فلسفه است. موضوع بحث ما در آن پاسخها که در سه مسئله اصلی ایدئولوژی فرموده کردیم، همان علتهای اولین، همان علتهای به اصطلاح غایی و نهایی هستند. به طور ساده تر چراها هستند و اینها مهمترند. اینجا دنبال این هستیم که فلسفه وجود، فلسفه انسان و فلسفه تاریخ چیست؟ بنابراین الان وارد علتهای ثانوی یا تشریحات و مکانیزمها و مسائل مربوط به چگونگی قیامت یا امثال آن نمی شویم. فعلا ما دنبال فلسفه مسئله چراها هستیم.
1: برای رسیدن به اصول بنیادین نیازمند ابزاری هستیم که به جای توصیف پدیده‌ها به درک ریشه‌ای و غایی اونها بپردازه. این تمایز تفاوت بین فلسفه و علم، یا به بیان دقیق‌تر تفاوت میان تبیین و تشریح.
2: با آغاز سده 17 و به طور خاص در قرن 18 در تاریخ تفکر غربی تحول بنیادینی رخ داد، تحولی که ماهیت شناخت علمی و نسبت اون با فلسفه رو دگرگون کرد. تا قبل از اون متفکران به ویژه ارسطو و وارثین اون به دنبال چرایی مسائل بودن، اما با ظهور دانشمندانی مثل گالیله، دکارت و نیوتن روش جدیدی در شناخت پدیدار شد. این روشی پرسش محور حول چگونگی پدیده ها بود. به بیان دیگه نقطه تمرکز از تبیین فلسفی به سمت تشریح علمی انتقال پیدا کرد. گالیله بر این باور بود که طبیعت به زبان ریاضی نوشته شده. بنابراین باید پدیده ها رو سنجید، اندازه گرفت و قانونمندی رو کشف کرد. اون به جای پرسیدن اینکه چرا جسم سقوط میکنه، به دنبال چگونگی سقوط اجسام، شتاب و قانون حرکتشون بود. این سنگ بنای علم جدید شد. یا فرانسیس بیکن شناخت رو حاصل مشاهده و آزمون میدونست، نه کشف غایت هستی یا تأمل در مسئله وجود. در حالی که این جهانبینی فلسفیه که جهت عمل و راه انتخاب زندگی انسان رو مشخص میکنه، موضع انسان رو در برابر جهان تعیین کرده و نگرش اون به هستی رو شکل میده. این نگرش میتونه به حیات انسان معنی بده و یا اون رو به پوشی بکشونه. اگر کسی صرفاً به دنبال توصیف مکانیزم ها و تشریح باشه، از پرسش های اصلی غافل میشه.
1: پس شناخت علمی معمولاً به دنبال چگونگی هاست. چگونه باران میبارد؟ چگونه سلول تقسیم می شود؟ چگونه جامعه کار می کند؟ اما فلسفه به دنبال چرایی هاست. چرایی هستی، چرایی حرکت تکامل. به زبان ساده، علم پدیده ها رو تشریح می کنه، در حالی که فلسفه اون رو تبیین می کنه. در این برنامه، هدف ما فهم چرایی هاست، یعنی رفتن به ریشه های اندیشه و پاسخ به پرسش هایی که علم قادر به پاسخگویی قطعی به اونها نیست.

0: گفتیم که هر ایدئولوژی به سه پرسش پایه‌ای باید پاسخ دهد. این سه پرسش سه ستون نگهدارنده ساختمان هر ایدئولوژی هستند. یک، باورها، مناسبات و برخوردهای انسان با جهان، وجود و هستی. دو، باورها، مناسبات و برخوردهای انسان با جامعه و سایر انسانها. سه، باورها و مناسباتی که انسان با خود دارد. وقتی میگوییم اصول ارتباط سیستماتیک با هم دارند، معنای آن به زبان ساده تر این است که مثلا نمیتوان ماتریالیست بود و برای جهان هدف، مضمون، مقصد و حساب و کتابی قائل بود. نمیتوان ماتریالیست بود و به معنای اخص و دقیق کلمه به تکامل اعتقاد داشت. یا برای انسان به ذات مسئولیت قائل بود. کما اینکه نمیتوان موحد بود و مستبد بود. نمیتوان موحد بود و از استعمار و استثمار دفاع کرد. این ارتباط دقیقاً و قطعاً اجتناب ناپذیر است. اینها همه یک دستگاه است.
1: در نهایت حرف ما اینه که هر انسان باید خودش در اصول مجتهد باشه. یعنی با آگاهی و تأمل اصول و عقاید خودش رو انتخاب کرده باشه. نه تقلید از دیگران. ایدئولوژی واقعی نه مجموعه ای از شعارها، بلکه نتیجه انتخاب آگاهانه انسان در سه سطح بنیادین وجود، جامعه و انسانه.
0: مسئله مهم این است که چگونه میتوان ایدئولوژی و مکتب معتبر و درستی پیدا کرد و به آن دل بست و نسبت به آن قانع شد. به نحوی که بتوانیم بگوییم کاملا آگاهانه و به دور از آثار خود به خودی یا تمایلات خود به خودی محیط، کشور، تربیت، طبقه و گروهمان ایدئولوژیمان را انتخاب کردیم. در سر نخها مسئله اصلی یعنی مسئله وجود را پیدا کردیم و بعد از آن اعتقاد به اینکه این دنیا خواب و خیال نیست و واقعیت دارد. و سپس پاسخهای اسلام به سه مسئله اساسی ایدئولوژی را مرور کردیم، یعنی توحید، نبوت و معاد، که عبارت هستند از: یک، این جهان و این هستی پوچ و بیهوده و بی حساب و کتاب نیست، بلکه هدف، مقصد و منظوری در کار است. دو، حرکت خود به خودی در جامعه و تاریخ مردود و تکامل اجتماعی و تاریخی در سمت معین خود نیازمند رهبری و دخالت دادن شرط آگاهانه و ارادی است. 3. انسان موجودی مطلقاً مجبور نیست. یعنی انسان مسئول دارای اراده آزاد و اختیار نسبی است. همه حرف‌های ما همین کلمات سگانه است، یعنی سرنخ‌هایی که سایر حرف‌ها و موضع‌گیری‌هایمان در مواضع مختلف حتی در قلمروهای سیاسی به آنها منتهی می‌شوند.
1: در دستگاهی که جهان پندار و سایه نیست، بلکه میدانی واقعی از حرکت و تضاد و تکامله، پس باید تبیینی واقعی و هدفمند از اون ارائه بشه. فهم هدفمندی جهان، ضرورت هدایت آگاهانه در مسیر تحولات اجتماعی و پذیرش مسئولیت انسان. این سه اصل ستون‌هایی هستند که تمام بحث ما رو در آینده شکل میدن.
0: بر اساس عقیده، زیستن، حرکت کردن و مردن واقعا دشوار است. رنج امانت، همان امانتی که آسمانها، زمین و کوها از بدوش کشیدنش ابا می کردند، حقیقتا رنجی است که برای تحملش دلها احتیاج به سعه صدر، تحمل و ظرفیت فراوان دارد. و از قضا همینجاست که مسئولیت انسانی خودش را نشان می دهد. جاذبه ثروت، جاه، مقام و نام را بایستی کنار گذاشت و سختی، بدنامی و مرگ را استقبال کرد. به راستی هم که کار مشکلی است. البته اگر معنا و مفهوم کارمان را بفهمیم و به آن معتقد باشیم، سختی و رنج بزرگ در جوهر و بطن خودش به شکوه بسیار آرامش بخشی تبدیل خواهد شد. شکوه واقعا انسان بودن، یعنی خداگونگی بشری که التیامی بر همه جراحت‌ها و دردها و آتش‌های درونی است. کافی است مرام و مکتبمان را درست و واقع گرایانه و به حق انتخاب کرده و بر حسب آن حرکت کرده باشیم. مکتبی که پیام‌آور رسالت‌های حقیقت طلبانه باشد.
1: صحبت ما رو به کسانیه که باور دارن بی جهت به این دنیا نیومدن و زندگیشون تکراری بی معنا نیست، بلکه مسیری سخت اما با غایتی زیباست. کسانی که علارغم هر سختی پا در مسیر میگذارن و بهای عقیدشون رو میپردازن. اونهایی که خودشون تغییر سازن و اسباب انقلاب و دگرگونی رو با دستان خودشون مهیا میکنن. در این مسیر با پاراگراف سفید همراه ما باشید.

0: نکته بسیار قابل توجه در سخنان خمینی به هنگام پذیرش قطعنامه این بود که می گفت دلیل آن را نمی تواند بگوید. اما بقایای خمینی من جمله ولایتی، وزیر خارجه و محسن رضایی سرکرده سپاه پاسداران و شمخانی بعدن فاش کردند که ترس خمینی پس از فتح مهران از مجاهدین بود و بس. اما از فردای آتش بس مقامات رژیم از قبیل رفسنجانی در موضع رئیس مجلس و موسوی اردبیلی رئیس قوه قضاییه که تا آن زمان برای ادامه جنگ یقه درانی می کردند به شدت از آن فاصله گرفتند. رفسنجانی در گفتگو با روزنامه جمهوری اسلامی در تاریخ 7 مهر 1379 به صراحت گفت امام به عنوان فرمانده کل قوا با مسائل نظامی آشنا نبود. وقتی عملیاتی مانند ولفجر شکست می‌خورد و ناموفق می‌شد، اسمش را ولفجر مقدماتی گذاشتند که در عملیات بعد جبران کنند. نظر امام بر ادامه جنگ قاطع بود. حتی اجازه نمی‌دادند که این بحث‌ها خدمت ایشان مطرح شود و می‌گفتند باید تا کیفر متجاوز پیش برویم. بعضی‌ها می‌گفتند ادامه جنگ تا استقرار حکومت اسلامی در عراق، بعضی‌ها می‌گفتند تا رفع فتنه در عالم که امام هم همین را می‌گفتند، بعضی هم می‌گفتند تا تنبیه متجاوز و گرفتن حق ایران. رفسنجانی می‌گوید که هیچ یک از اجزای رژیم در این سه خواسته تنزل نداشتند. آخوند خاتمی و سپس کمال خرازی در آن زمان به ترتیب ریاست تبلیغات سپاه جنگ ضد میهنی را بر عهده داشتند و با گوشت و پوست فرزندان ملت ایران تنور جنگ خمینی را میتابیدند.
1: اسناد قربانی کردن کودکان در جبهه های جنگ ضد میهنی، فتواهای خمینی.
0: آخرین فتاوی خمینی برای تهدید و اجبار عموم مردم و از جمله کودکان برای رفتن به جبهه های جنگ.

0: خمینی با تمام قدرت 20 سال هم این جنگ طول بکشد ایستاده ایم، در صورتی که این صدام پوسیده است.
1: فتاوی جدید خمینی، کلیشه شده در نشریه اتحادیه انجمنهای دانشجویان مسلمان خارج از کشور، شماره 62، نقل از روزنامه جمهوری اسلامی، 9 آبان 1361.

0: سوال: در شرایط حاضر رضایت والدین برای رفتن به جبهه لازم است یا خیر؟ جواب: تا موقعی که جبهه ها نیاز به نیرو دارد، رفتن به جبهه واجب است و اجازه والدین شرط نیست. روح الله الموسوی الخمینی.
1: اعتراف های آشکار به اعزام 1,000,000 دانش آموز و کشتار دانش آموزان در جبهه های جنگ. صحنه تکان دهنده صحرای مین. روزنامه اطلاعات رژیم، 11 اردیبهشت 1361.
2: بچه ها داوطلب می شدند. 15 ساله، 20 ساله، 16 ساله، 25 ساله، 14 ساله. صحرای مین و آنها مثل قنچه های بامدادی چمن که در دمدمه های صبح آماده باز شدنند و پرپر شدن و پرگشودن. از روی مین ها می گذشتند و چشم ها دیگر نمی دید و گوش ها دیگر نمی شنید و لحظاتی بعد گرد و غبار که فرو می نشست هیچ نبود. تکه های گوشت و استخوان در گوش و کنار صحرا، هر تکه‌ای بر سنگی چسبیده. بدنهای خردسال بچه ها تکه تکه، ریز ریزه و ذره ذره بر اطراف دشت پاشیده. حالا گاه بچه ها پیش از عبور و پای گذاشتن بر مین پتو بر خیش می پیچند و می غلطند تا تکه ها و پاره ها چندان پراکنده نشود که نتوان فراهم آورد و به پشت جبهه انتقال داد و بر سر دست ها بود.
1: رحیم صفوی، دستیار و مشاور عالی خامنه ای: 1,000,000 دانش آموز در جبهه ها حضور یافتند. قدس آنلاین، 9 آذر 1392.
0: سرلشکر صفوی با ارائه آماری از تعداد شهدا، جانبازان، آزادگان و آوارگان جنگ بیان کرد: امام بزرگوار توانستند در دوران جنگ حدود 2,000,000 نفر را عازم جبهه های نبرد کنند. این آمار به غیر از نیروهایی است که موظف به حضور در جبهه بودند. شاید بیش از 10,000 دانشجو به جبهه اعزام شدند که بیش از 3,000 نفرشان به شهادت رسیدند. همچنین 1,000,000 دانش آموز در جبهه ها حضور یافتند و از این میان 36,000 شهید تقدیم شد. در طول جنگ تحمیلی حدود 220,000 شهید، 320,000 جانباز، 40,000 آزاده و 3,000,000 نفر آواره هم داشته ایم. همچنین حدود 1,500,000 نفر از جنگ برگشته اند. آنها به خوبی فرهنگ دفاع مقدس و مدیریت آن را درک کردند. از همین رو می توانند بسیار در جامعه تاثیرگذار باشند. دستیار و مشاور عالی مقام معظم رهبری با اشاره به استراتژی راه قدس از کربلا می گذرد خاطر نشان کرد: انشاءالله این استراتژی در آینده تحقق یابد. ما شعاری صحبت نمی کنیم و عملیاتی هستیم.
1: پیام مسئول شورا به دبیر کل ملل متحد، 10 آذر 1364، در رابطه با خطر بزرگی که جان بیش از 10,000,000 دانش آموز ایرانی را در معرض تهدید قرار می دهد.

0: دبیر کل ملل متحد آقای خاویر پرز دو کولار، توجه شما و کلیه ملل و دول صلح دوست جهان را به خطر بزرگی که جان بیش از 10 میلیون دانش آموز ایرانی را در معرض تهدید قرار داده است جلب می کنم. رژیم خمینی که در زمینه بسیج نیروی انسانی برای جنگ به دلیل مقاومت فزاینده و مبارزات مثبت و منفی مردم ایران علیه جنگ و برای صلح و آزادی عملاً در بن‌بست قرار دارد، استفاده گسترده از 10 میلیون دانش آموز بیگناه ایرانی به عنوان منبع اعزام نیروی انسانی به جبهه‌های جنگ را رسماً در دستور کار قرار داده است. در تاریخ 21 آبان 64 مسئول بسیج سپاه پاسداران خمینی اعلام کرد از 2 سال پیش با وزارت آموزش و پرورش در زمینه تأسیس مجتمعهای آموزشی در جبهه‌ها و در مقر تیپ‌ها و لشکرها هماهنگی‌هایی به عمل آمد که به موجب آن 12,000 دانش آموز در مقاطع مختلف امتحانات آخر سال خود را دادند. قبلا نیز در سمیناری که به بررسی مسئله جنگ و مشکلات دانش آموزان در جبهه ها اختصاص داشت، اکرمی وزیر آموزش و پرورش رژیم خمینی اعلام کرد اولین هدف آموزش و پرورش آن است که تمام قوایش را صرف تجهیز و آموزش جنگی 10 میلیون دانش آموز کند. در همین سمینار رفیق دوست وزیر سپاه پاسداران خمینی گفت در سال 62 در عملیات خیبر 57% نیروهای رزمنده دانش آموز بودند. فرمانده سپاه پاسداران خمینی نیز اعلام داشت وزارت آموزش و پرورش سازمان منظمی در جنگ ایجاد نمود و به همین جهت در قرارگاه خاتم الانبیا عضویت رسمی پیدا کرده است. آقای دبیر کل، آیا این قساوت حیرت آور یعنی طراحی علنی یک دولت برای به کشتن دادن تدریجی بیش از 10 میلیون دانش آموز خردسال و بیگناه که باید به صورت امواج انسانی در جنگی که فقط خمینی خواستار ادامه آن است دست دسته بر روی میادین مین روانه شوند، در شمار بزرگترین و تلخترین جنایات ضد بشری نیست؟ مسئول شورای ملی مقاومت مسعود رجوی، 10 آذر 1364.
1: همزمان با شروع جنگ و اشغال بخشهایی از خاک ایران توسط قوای عراقی، مجاهدین در 20 شهریور 59 طی اطلاعیه‌ای آمادگی خود را برای دفاع از مرزها اعلام کردند و به دنبال آن در صفوف مستقل خود برای دفاع از مردم بی‌دفاع به شهرهای غرب و جنوب کشور شتافتند. این در حالی بود که اضافه بر قوای عراقی که از روبرو به مجاهدین در جبهه‌ها شلیک می‌کردند، پاسداران خمینی نیز از پشت مجاهدین را هدف قرار می‌دادند.
2: جنگ که شروع شد جبهه نیرو خواستن، انجمن اسلامی رو ما رو انداختیم چون یه گروه مجاهدین بودن، دعوا میکردن آقا مملکت مال شما که نیست، ما میخواییم بیاییم دفاع کنیم از مملکت.
3: یادی از شهیدان مجاهد خلق در جبهه جنگ با عراق در سال 1359، گزارش به خلق قهرمان ایران. بهشتی صریحاً به مجاهد خلق مهدی ابریشمچی گفت خوزستان را از ایران بگیرند بهتر از این است که شما مجاهدین حکومت را از ما بگیرید. بقایای مهر و آبان 1359 پس از شروع جنگ 8 ساله با عراق. دویست و 18 سال زندان برای مجاهدین دستگیر شده در جبهه جنگ در بیدادگاه‌های رژیم آخوندی. محاکمه در دادسرای ضد انقلاب در ماهشهر و زندان کارون اهواز. 30 نفر از هواداران دستگیر شده در جبهه جنگ هر کدام به 10 سال، 1 نفر به 1 سال، 13 نفر هر کدام به 3 ماه، 1 نفر به 2 ماه زندان محکوم شدند. شهادت مجاهد خلق دکتر احمد طباطبایی، نخستین استاندار مازندران پس از انقلاب ضد سلطنتی در مسیر اهواز. مجاهد شهید حمید رشیدی، حمله و شلیک در جبهه جنگ از پشت توسط پاسداران. مجاهد شهید دکتر احمد رضا خانلو، اعزام اجباری به جبهه جنگ و قتل توسط پاسداران.
0: 30 خرداد با مجاهدان اشرف، مسعود رجوی، 15 تیر 89.
4: قبل از 30 خرداد، 30 خرداد سال 60، ما در مجموع 89 شهید داشتیم که خمینی کشت یا اعدام کرد یا در جبهه های جنگ با عراق یا زیر بمباران به شهادت رسیدن. وقتی جبهه عراقی توی خاک ما بودند، مجاهدین می جنگیدند در صفوف مستقل خودش، از جلو عراقی ها و از پشت عوامل خمینی بودند که به ما شلیک می کنند. آبان 59 وقتی خمینی می خواهد برابر ریگان عقب بنشینه برای این که دهر چشمی بگیرد از مجاهدین، برابر ریگان عقب بنشینه برای این که دهر چشمی بگیرد از مجاهدین، که البته سلسله آموزش ها یادآوری کردم، قبل از خوش شدن مرکب این حکم، تعقیب و دستگیری و شکنجه و دیگرد مجاهدین شروع شد. بعدش هم دیدیم که در دور اول احکام 286 سال زندان برای مجاهدینی که جبهه دستگیر شده بودند، به دفاع مشروع از خاک وطن خودشون مشغول بودند، قادر شد.
1: اما پس از اینکه عراق در خرداد 1361 قسمت اعظم خاک ایران را تخلیه کرد و به صراحت آمادگی خود را برای بازگشت به پشت مرزهای بین المللی و پذیرش صلح عادلانه اعلام نمود، مجاهدین ادامه این جنگ را سیاستی ضد میهنی دانستند.

0: در روزگاری که هیچ کس یارای در افتادن با خمینی و مقابله با جنگ ضد میهنی را نداشت، رهبر مقاومت ایران مسعود رجوی پرچم صلح و آزادی را به اهتزاز درآورد و با شعار صلح و آزادی به مقابله با خط خمینی، یعنی جنگ جنگ اختناق، روی آورد. همزمان مقاومت ایران و سازمان مجاهدین خلق ایران به برگزاری هفته ها و ماه های صلح در داخل ایران مبادرت کردند و تلسم جنگ افروزی خمینی و شعار توسعه طلبانه فتح قدس از طریق کربلا را در عرصه اجتماعی در هم شکستند. پاسدار شمخانی، وزیر دفاع سابق آخوندها، در روز چهارم مهر ماه 1384 اذعان کرد: هیچ کس غیر از مجاهدین در داخل کشور وجود ندارد که بعد از خرمشهر اطلاعیه یا بیانیه ای داده باشد که جنگ باید خاتمه پیدا کند. برخلاف ادعای فعلی احزاب سیاسی، هیچ سندی وجود ندارد که بعد از اتمام عملیات بیت المقدس که منجر به آزادسازی خرمشهر شد، گروه سیاسی خواهان وضعیتی باشد که امروز اعلام می کند.
1: هیچ کس غیر از منافقین در داخل کشور وجود ندارد که بعد از خرمشهر اطلاعیه یا بیانیه‌ای داده بشه که جنگ باید خاتمه پیدا بکنه. برخلاف ادعای فعلی احزاب سیاسی، هیچ کس، و هنوز هم من میگم که هیچ سندی وجود ندارد که بعد از اتمام عملیات بیت المقدس که منجر به آزادسازی خرمشهر بشه، گروه سیاسی خواهان وضعیتی باشه که امروز اعلام میکنه.
0: در دی ماه سال 1361، شش ماه پس از عقب نشینی قوای عراقی از خاک میهنمان، در خرداد همان سال بیانیه صلح بین مسئول شورای ملی مقاومت ایران و نایب نخست وزیر عراق امضا شد و همگان فهمیدند که صلح در دسترس است، اما رژیم خمینی از آن روی برمیتابد. در اسفند ماه 1361 طرح صلح شورای ملی مقاومت ایران به تصویب رسید و متعاقباً طرف عراقی آن را به عنوان مبنای قابل قبول برای آغاز مذاکرات صلح پذیرفت. به این ترتیب تلسم جنگ خمینی به لحاظ سیاسی در هم شکسته شد. در قدم بعد مقاومت ایران یک جنبش جهانی حمایت از صلح به راه انداخت که بیش از 5000 حزب و شخصیت سیاسی در سراسر جهان به آن پیوستند. به این ترتیب تلسم جنگ خمینی در عرصه بین المللی نیز در هم شکست.

در آخرین مرحله این ارتش آزادی بخش ملی ایران بود که از اسفند 1365 تا 30 خرداد 1367 طی 100 رشته عملیات کوچک و بزرگ که به فتح شهر مهران منجر شد، تلسم جنگ ضد میهنی را به لحاظ مادی و عینی در عرصه نظامی در هم شکست. جالب این بود که خمینی در پیام خود در 27 تیر ماه 1367 با استیصال و درماندگی اذعان کرد که مصلحت نمی‌داند دلیل زهر خوردن و قبول آتش بس را علنی کند. اما متعاقباً اطرافیان خمینی به بیان‌های مختلف فاش کردند که دلیل قبل از هر چیز کابوس به تحقق پیوستن شعارهای امروز مهران فردا تهران از سوی رزماوران آزادی و اغلب هموطنان بوده است.

ارتش آزادی بخش در فتح مهران متجاوز از 2 میلیارد دلار تسلیحات و مهمات و تجهیزات لشکر 16 زرهی قزوین و لشکر 11 ضد امیرالمومنین را به غنیمت گرفت. این چنین بود که در کمتر از 1 ماه خمینی که از این پیشتر بارها قسم‌های خورده بود که تا 20 سال هم که شده و تا وقتی که حتی 1 خانه در تهران سالم مانده باشد به جنگ ادامه خواهد داد، همین که هوا را پستید، با ذلت و بی‌آبرویی در چنبره تعادل قوای جدید که به زیانش بود در هم پیچید و در 27 تیر ماه 1367 به گفته خودش جام تلختر از زهر آتش بس را سر کشید.

0: صدای مجاهد، صدای خروش خلق، صدای نسل انقلابی مجاهد، صدای انقلاب کبیر ایران است.
1: سرانجام در اثر مقاومت مردم ایران و تنفر عمومی از این جنگ ضد میهنی و در اثر جانبازی‌های بی‌وقفه رشیدترین فرزندان این آب و خاک، مخصوصاً در صفوف ارتش آزادی بخش ملی ایران، خمینی زیانبار و سرشکسته ناگزیر شد به قول خودش جرعه زهر را سر بکشد. خمینی را به اینجا کشاندیم. مسعود رجوی، رادیو صدای مجاهد، 29 مرداد 1367.
2: مصاحبه صدای مجاهد با مسئول شورای ملی مقاومت و فرمانده کل ارتش آزادی بخش ملی ایران برادر مجاهد مسعود رجوی درباره اعلام روز آتش‌بس

با سلام به همیهنان عزیز در سراسر کشور. ابتدا لازم میدونم که همزمان با اعلام آتش بس در جنگی که سالیان دراز فقط خمینی خواستار ادامش بود، شکست خفتبار سیاست جنگ طلبانه خمینی و ورشکستگی همه جانبه اون و تنور جنگیش رو به طرف فرد شما تبریک بگم. تا اونجا که به ورشکستگی و سرشکستگی همه جانبه خمینی ارتباط پیدا میکنه، حتما که این امر جای تبریک داره، جای خوشحالیه که سرانجام در اثر مقاومت مردم ایران، در اثر تنفر عمومی از این جنگ ضد میهنی و در اثر جانبازی های بی وقفه رشیدترین فرزندان این آب و خاک، مخصوصا در صفوف ارتش آزادی بخش ملی ایران، ماشین جنگی و تنور جنگ خمینی دست آخر به انتهای خط رسید و زیانبار و سرشکسته ناگزیر شد که به قول خودش جرعه زهر رو سر بکشه. به عبارت دیگه، خمینی به اینجا چشیده شد و خوب است که از جانب مردم و مقاومت مردمی و ارتش آزادی بخش ملی بگم که کشوندیمش به اینجا. لازم نیست که از خشم و تنفر عمومی مردم ایران از بابت کارهایی که خمینی میکرد، جنگ افروزی هایی که خمینی میکرد و جان و مال و عموم مردم ایران رو به تنور جنگش میریخت، به تشریح و توضیح زیادتری بپردازیم. همونطور که لازم نمیبینم تشریح کنم که در این چند سال مقاومت ایران، چه در داخل ایران و چه در عرصه بین‌المللی، چه فعالیت‌های عظیمی برای پیش بردن آرمان صلح، برای جلب حمایت به منظور صلح در زمینه‌های مختلف انجام داده. از هفته‌های متعدد مقاومت با بهای بس سنگین و خونین در داخل ایران در این چند سال گرفته، تا فعالیت‌های بلاوقفه در سطح بین‌المللی برای محکوم کردن و متروک شمردن این جنگ و انبوه حمایت‌هایی که در سراسر جهان در این رابطه به دست آوردیم برای محکوم کردن ادامه جنگ. اما مهمتر از همه اینها، سلسله عملیات گسترده و بسیار درخشان ارتش آزادی بخش ملی ایران به منظور گل گرفتن در تنور جنگی خمینی و در هم شکستن ماشین جنگ طلبیش بود که کم و بیش از اخبار اون، یعنی اون عملیات، مستحضر هستید. چرا که همه به خوبی میدونن خمینی تا چند روز قبل از این که ناگزیرش بکنیم زهر رو بخوره، میگفت که این جنگ رو اگر لازم باشه تا 20 سال دیگه هم ادامه خواهد داد، تا آخرین نفر و تا آخرین خونه‌ای که در تهران باقی بمونه. و به قول خودش رفسنجانی رو آورده بود تا به کار جنگ سر سامون بده، همه اقتصاد و صنایع کشور رو هم در خدمت جنگ به کار بگیره و دستش رو هم باز گذاشته بود برای هر گونه مجازات خاطیان
کسانی که در امر جنگ مورد اتهامی قرار می گرفتند از بابت سهل‌انگاری و هر گونه اهمال. و قرار بود که رفسنجانی با یک کاسه کردن ارگان‌های سرکوبگر و جنگ‌افروز رژیم و با تجدید سازمان اونها تنور جنگ رو بیش از پیش بتابونه و باز هم هزاران هزار از اتباع ایران رو در تنور جنگ خمینی به قربانگاه بکشونه با انبوه خسارت‌های مادی و سایر ضرر و زیان‌ها. اما تنفر عمومی از جنگ و جنایات خمینی و شکستگی اقتصادی و شکنندگی فوق‌العاده نظامی و مهمتر از همه اینها شکست‌های مستمر در جبهه‌های جنگ و به خصوص نقطه عطف فتح مهران توسط ارتش آزادی بخش ملی رژیم رو ناگزیر کرد که از دعاوی دور و دراز قبلیش دست برداره و اونها رو یک جا پس بگیره، زیرا که حالا خطر بزرگتر، خطر ارتش آزادی بخش ملی به عیان حس می شد.

دلیل در تلکس های محرمانه دوایر و ارگان های رژیم خمینی همه جا بحث از این بود که حالا دیگه مجاهدین دارن میان و شانسشون خیلی بالا گرفته و بنابراین بایستی کاری کرد. این ترتیب بود که مقاومت ایران به ارتش آزادی بخش ملی در انجام نخستین مرحله کار و نخستین وظیفه مبرمش، یعنی ناگزیر کردن خمینی به قبول و پذیرش آتش بس و قطعنامه 598 ملل متحد که لطایف الحیل ازش تفره می رفت توفیق پیدا کرده، و الا همه به خوبی می دونند که خمینی اهل کوتاه آمدن جز در شرایط نومیدی و استیصال مطلق نبوده و نیست. و این همون نکته است که ما از آغاز، یعنی از 7 سال پیش، مستمرن اعلام می کردیم که این رژیم جز در شرایط استیصال مطلق خاتمه جنگ رو نخواهد پذیرفت. کما اینکه به خوبی بیاد داریم وقتی که در دی ماه سال 61 نایب نخست وزیر و وزیر خارجه امروز عراق به دیدار من آمد و مشترکاً بیانیه صلح رو بر اساس اصول و مرزهای شناخته شده بین‌المللی امضا کردیم، در جالیت خمینی آنچنان افسار گسیخته نوحه خوانی می کرد و لجن پراکنی می کرد و سر از پا نمی شناخت که گویا زمین به آسمون دوخته شده. اما بعد از 6-7 سال می بینیم که خودش ناگزیر به همین مذاکرات صلح تن میده، چرا که دوران در هم شکستن دجالیت در تمامیت خودش شروع شده. آنچنان که مقامات رژیم پی در پی اعلام آمادگی میکنند برای ملاقات و مذاکره مستقیم با مقامات طرف متخاصم، یعنی دولت عراق، و هیچ کدوم از حرفای قبلیشون رو به روی خودشون هم نمیارند. ظاهرن آخوندهای خمینی صفت کم حافظه هم هستند، کما اینکه خود خمینی هم در اون پیام دجالانه و رقت انگیزش میگفت که حالا دیگه کسی نباید از این به بعد چون و چرا بکنه. در منتهای وقاحت از مردم میخواد که اصلا نپرسند که بابا این جنگ برای چی 7-8 سال ادامه پیدا کرد، کی خواستار ادامش بود، چرا و مسئول این 1.5 میلیون 2 میلیون افرادی که در تنور جنگ ریخته شدند و خانواده قربانیان جنگ کی هست، مسئول 3-4 میلیون آواره کی هست و مسئول وارد آمدن خسارت عظیم و این همه بی خانمانی و خانه خرابی چه کسی است. البته که خمینی از این سوالات خوشش نمیاد. در ضمن صحبت اشاره کردم که این رژیم به ذات اساسش بر جنگ و سرکوب و ترور بنا شده، زیرا که ماهیتاً یک رژیم قرون وسطایی است که به هیچ وجه به دوران معاصر ما نمیچسبه و حالت یک وصله ناچسب رو داره. از اونجایی که از آغاز هم قاصب

0: انقلاب ضد سلطنتی مردم ایران بوده و از اونجا که نمیتونست جامعه رو، یعنی در توان و در کفایتش نبود که جامعه رو به جانب آزادی و پیشرفت و توسعه اقتصادی و اجتماعی هدایت بکنه، ناگزیر برای اینکه زیر علم ولایت فقیه سفیانیش بتونه در مسند قدرت باقی بمونه، هر روز نیازمند جنگ و تنش و بحران بوده و هست. حالا در یک دوران با گروگانگیری قضایا رو رفع و رجوع میکرد و بعدش هم به قول خود خمینی جنگ یک نعمت الهی بود تا بتونه توجهات مردم رو از مسائل اساسی مربوط به سرنوشتشون منحرف بکنه، تا بتونه سرکوب مستمر و بلاوقفه رو ادامه بده، تا بتونه روی تمام بحرانهایی که دامنگیرش بود سرپوش بگذاره. بنابراین بود که اگرچه در همون اوائل جنگ هم دسترسی به یک صلح کاملا امکان پذیر بود و اگرچه اصولا اگر خود خمینی زمین سازی نمی کرد این جنگ میتونست پیش نیاد و اگرچه دیگه در اواخر بهار سال 61 هیچ موجبی برای ادامه جنگ بعد از تخلیه خرمشهر از قوای عراقی باقی نمونده بود، با این همه با این شعار پوشالی قدس از طریق کربلا خمینی این 6 سال اخیر رو ادامه داد، در این حال که هیچ وقت از سرکوب و از شکنجه و زندان و حلق‌آویز و تیرباران کوتاه نیومد، کمان که قاضی‌القضاتش آخوند اردبیلی صریحا اقرار کرد که 10 تا 10 تا و 20 تا 20 تا محاکمات فرمایشی میکردند و به جوخه های اعدام روانه میکردند مجاهدین رو. متقابلا در قبال این دجالیت بی نظیر خمینی، در قبال این تنور و جنگ ضد میهنیش، مقاومت ایران وظیفه داشت که هر اقدامی که از دستش برمیاد بکنه. اونچنان که میدونین حدود 6 ماه از تخلیه خرمشهر اینها که گذشته بود، اون موقع در پاریس با نایب نخست وزیر عراق ما یک بیانیه صلح امضا کردیم و بعدن هم شورای ملی مقاومت ایران طرح صلحش رو به تمام جهان ارائه کرد و با پاسخ مثبت دولت عراق به عنوان مبنای قابل قبول برای شروع مذاکرات صلح مواجه شدیم، همون مذاکراتی که خمینی ناگزیر شده بعد از 6-7 سال به اون تن بده. تو این مدت مقاومت ایران در 2 جهت کار میکرد، یکی در صحنه داخلی از طریق مطرح کردن و به پیش بردن آرمان حقی صلح در میان اقشار مختلف مردم و به خصوص پرسنل نظامی با برگزار کردن هفته‌های مختلف مقاومت و با انواع و اقسام اقدامات سیاسی و نظامی در داخل میهن اسیرمون. از جهت دیگه ما در سطح بین‌المللی و در ابعاد فوق‌العاده وسیع در مجامع مختلف بین‌المللی آرمان صلح رو پیگیرانه مطرح و تحقیق می‌کردیم، به طوری که یک قلم من بیشتر از 10,000 حمایت کتبی از طرح صلح شورای ملی مقاومت ایران از سراسر جهان، از احزاب و از شخصیت‌های مختلف و حتی دولت مردان و سیاست سازان کشورهای مختلف دریافت کردم که همگی طرح صلح شورای ملی مقاومت ایران رو تایید می کردند. مضافاً بر همه عملیات و اقدامات چشمگیر مقاومت و مجاهدین در داخل ایران، ما به این فکر می کردیم که چطور میشه مجموعه این اقدامات داخلی و بین‌المللی رو با درهم شکستن ماشین جنگ طلبی خمینی به اوج رسوند تا اینکه به ثمر بنشینه. به همین دلیل ارتش آزادی بخش ملی ایران، ارتش صلح و آزادی تشکیل شد و چنان که میدونین ما قویاً با ماشین جنگ و سرکوب خمینی در ابعاد جدیدی در افتادیم. این مجموعه اقدامات نظامی و سیاسی که داخلی و که بین‌المللی همراه با تهکشیدن ذخایر استراتژیک رژیم، همراه با بحران‌های متعددی که گرفتارش بود و همراه با شکست‌ها و بن‌بست‌هاش در سپاه جنگ، سرانجام باعث شد که در اوج تنفر عمومی از این جنگ و در شرایطی که دیگه بسیج‌های جنگیش فایده نمی‌داد، مثمر ثمر نبود، و در شرایطی که انبوه ذخایرش رو هم عمدتاً مصرف کرده بود، با اوجگیری عملیات خیره‌کننده ارتش آزادی بخش ملی که فتح شهر مهران نقطه عطفش بود مواجه بشه. بنابراین یا باید همچنان که کرد، یعنی مجبور شد که بکنه، از همه دعاویش عقب نشست و شوکران رو می نوشید تا از این ستون به اون ستون براش فرج باشه، و یا هم به خط قبلیش ادامه می داد، همون خطی که خود خمینی هم تصریح کرد که به تشخیص خودش و همه زعمای رژیمش اهم از سیاسی یا نظامی دیده است که هیچ آینده و پیشرفتی بر اون متصور نیست. بنابراین مجبور شد که برای بقا در حکومتش، برای اینکه از این ستون به اون ستون فرج باشه، بین بد و بدتر یکی رو انتخاب بکنه و به قول خودش آبروی نداشتش رو بالکل معامله بکنه.
1: ۴۸۵ معلول جنگ ضد میهنی. ای حاکمان، بیایید ما را اعدام کنید. ما گناهکاریم. این ما بودیم که انسان خطاکار، یعنی خمینی را در جایگاه خدایی نشاندیم. خبرگزاری مهر آخوندی که توسط وزارت بدنام کنترل می شود از مشهد گزارش کرد که سرکرده سپاه ضد امام رضا، پاسدار دشقیمی به نام هاشم قیاسی، در اطلاعیه رحلت یادگار دفاع مقدس، سردار سپاه خمینی به نام مجید عیاف که به جهنم واصل شده است، میگوید او در 8 سال دفاع مقدس کسی است که در عملیات مرساد به اتفاق همرزمانش داغ پیشروی مجاهدین از تنگه چهارزبر در کرمانشاه را بر دل دشمنان ارتجاع خمینی گذاشته است. یادآوری می‌کنیم که 485 تن معلولین جنگ ضد میهنی در بیانیه‌ای خطاب آخوندهای حاکم نوشته بودند: ای حاکمان، بیایید به جای توماچ‌ها ما را اعدام کنید. ما گناهکاریم. این ما بودیم که انسان خطاکار، یعنی خمینی را در جایگاه خدایی نشاندیم و مقدمات فساد فلارض را فراهم کردیم.
2: سخنگوی مجاهدین خاطر نشان کرد این چه دفاع مقدسی بود که شعار رسمی آن فتح قدس از طریق کربلا اعلام شده بود و 1,000,000 کشته و 2,000,000 معلول و مجروح و 4,000,000 آواره و 1,000,000,000 دلار خسارت باقی گذاشت. شما هم روزی خواهید فهمید که نشاندن خمینی ملعون تحت عنوان ولایت فقیه به جای خدا، همچنان که مجاهدین می گفتند، تا کجا شرکامیز بوده است. کما اینکه جنگ ضد ملی و ضد میهنی را نمی توان با همه تلفات و خسارتهای آن دفاع مقدس غالب کرد، و الا باز هم سر مار ولایت با ادعای وقیحانه مدافعان حرم در سوریه یا بر سر نیزه کردن موضوع غزه و فلسطین شما را به تنور جنگ و دجالیت خواهد ریخت و زمانی انگشت ندامت به دندان خواهید گزید که دیگر کار از کار گذشته است. خوشا ارتش آزادی بخش ملی ایران که با صد رشته عملیات و از جمله فتح مهران زهر آتش بس تحمیلی را به حلقوم دجال ضد بشر ریخت و در عملیات کبیر فروغ جاویدان نیز تا دروازه کرمانشاه پیش رفت، کاری که خمینی و پاسدارانش به خواب هم نمی دیدند و جشن و مراسم می گیرند که در آن عملیات سرنگون نشدند. عملیاتی که خمینی رسماً همه جا را برای مقابله با آن تعطیل کرد و علاوه بر سپاه و ارتش و بسیج 200,000 نیروی خود را از طلبخانه ها و مساجد و قضائیه و وزارتخانه ها و شهرداری ها و حتی روستاها به صحنه فرستاد. به نظر می رسد آثار زهر آتش بس در جنگ ضد میهنی هنوز در رگ و پی آخوندهای حاکم باقی است.
3: چون امام گفته بود تمام جوانای اون موقع، نوجوانای اون موقع به خاطر حرف امام میرفتن. ما 36,000 شهید دانش آموز داریم. ما تعداد زیادی از بچه هایی که جبهه بودن دانش آموزان، من هم یکی از اونا بودم.
4: خدمتی رو خوش شلیک کنیم.
5: آره
4: خودشون میگیریم سر خودشون.
5: چقدر برده این مشکل؟
6: برده استکیم الان تانکان توی 1,200
3: در سن 16 سالگی در فروردین 66 بنده مجروح شدم و به افتخار جانبازی نائل آمدم که از اون موقع تا به الان خب اون شرایط مربوط به جانبازی رو همچنان همراه خودم دارم.
7: گواهی شاهدان از جنگ ضد میهنی، کودک سربازان و ترفندهای رژیم آخوندی.
8: بله من الان 15 سالم.
9: بله من کلاس سوم راهنمایی ام.
8: من 15 سالم.
10: نظامی از اصفهان هستم که 14 سالمه.
11: من شغلم تخریبچی هستش، یعنی راه باز میکنم و معبر باز میکنم برای برادره که از رویمون عبور نکنن و خدا نکرده مشکل برای اینا پیش بیاد.
12: در طول دوران دفاع مقدس ما 550,000 نفر دانش آموز طی نوبت‌های مختلف به جبهه ها اعزام شدند.
13: 36,000 شهید دانش آموز، قریب 20% شهدای ما که همه کشور نظامی و غیر نظامی و از اقشار مختلف، 20%ش دانش آموز. کندر کوچیک.
14: اسرافیل ترنیانپور هستم. با شروع جنگ من که تو ارتش بودم به جبهه جنگ رفتم، در شهر گیلان غرب، باز دراز، دشت گیلان، شیاکو، توی این منطقه خدمت کردم و این تو طول جنگ اون منطقه بودم. سال 60، اوایل 60 به اسارت نیروهای عراقی در اومدم و تا پایان 68، یعنی آخر 68 به مجاهدین پیوستم. نکته ای که بود میخواستم اینجا بگم، سال 64 من به یکی از اردوگاه های من، خودم تو اردوگاه مختلف عراق بودم، توی موسر، رومادی، رومادی 1, 2, 6 ابو غره و استخبارات تو این محله اسیر بودم. سال 64 به اردوگاه رمادی 6 منتقل شدم با جمعی از دوستانم. اونجا مواجه شدم با اسیرای جدیدی که اغلب کم سن و سال بودن، کسایی که توی کربلای 4 به اسارت در اومده بودن. یک روز من تو همین جمع بچه‌ها نشسته بودم که یه چند وقتی اونجا بودیم با اینا یه مقدار آشنا شدیم، دیدم به یکی به شوخی یکی رو صدا میکنن امام زمان. برام جالب بود، صداش کردم، باشم یه خورده آشنا شدم، صداش کردم، گفتم این موضوع امام زمان چیه، چرا بهتون میگن امام زمان؟ خندید، گفت نه چیزی نیست. ازش خواهش کردم بگم چیه، چرا بهت میگن امام زمان؟ گفت آخه من امام زمان بودم. گفتم یعنی چی امام زمان بودی؟ گفت ما چند نفر بودیم تو جبهه، نقش امام زمان رو بازی میکردیم. خواستم بیشتر توضیح بده، گفت آره ما میومدیم به اسب سفید میآوردن، ما رو هم توجیه کرده بودن، تو هر حمله‌ای که میخواستن شروع کنن ما رو سوار به کانتینر میکردن میآوردن پشت منطقه خودی. قبل از اینکه به محدوده عراقی ها برسیم اونجا محل رو مشخص میکردن، توجیه بود میکردن، تو یک زمان مشخص اسبا رو و ما رو سوار میکردن میآوردن نزدیک اون منطقه، اونجا پیاده میکردن که خارج از دید نفرات بود، ما رو میبردن پشت یه تپه، تقسیم میشدیم تو منطقه، بعد میرفتیم با اسب بالای تپه وا میسادیم، همین که نیروها ما رو میدیدن پاسدار میگفتن امام زمان، این بقیه بسیجی ها که اینا نقش خط شکن رو داشتن چششون به ما میخورد، شروع میکردن صلوات و یا امام زمان و یا زینب دنبال طرف ما دویده. وقتی حمله میکردن طرف ما دیگه اونجا کارمون تموم میشد، در تپه میرفتیم با اسب پایین، ما رو میبردن پشت سوار کانتینر میکردن میومدیم عقب. این کار ما بود، واسه همین ما نقش امام زمان بازی میکردیم. گفتن آقا چطور شد اسیر شدی؟ گفت تو کربلای 4 عراقی‌ها میدونستن که ما میخوایم حمله کنیم، آماده بودن، همین که حمله شروع شد قیچی کردن ما با اسبامون و کانتینر و هممون به اسارت در اومدیم، که اونجا من نشون داد، گفت فلانی و فلانی 5 تا امام زمان که تو اون محلی که من بودم 5 تا امام زمان اونجا بودن.
1: اظهارات خلیفه ارتجاء در مورد 24,000 کشته جنگ ضد میهنی در اصفهان، بازی خامنه‌ای با استخوان برای آماده سازی نیروهای رژیم در تحولات و جنگ‌های آینده نظام به شکل رایانه‌ای، واحدهای نظامی اصفهان هم در این قضیه فعال بشوند. اینها بنشینند شرح حوادث و سرگذشت دوران جنگ یا احیاناً قبل و بعد از آن را بیان کنند. به چه وسیله؟ به شکل بازی‌های رایانه‌ای. افراد با فکر می‌نشینند طراحی می‌کنند بازی جنگ بین ایران و خودشان را.
15: بنده اون کسانی رو که برای احیای یاد مجاهدان و شهدا کار می‌کنن، مجاهدان فی سبیل الله می‌دونن، گفتن 10% همه شهدای کشور اصفهان، مال استان اصفهان، استان اصفهان به لحاظ جمعیت و نسبت جمعیت از همه استانهای کشور بیشتر شهید داده با توجه به نسبت و جمعیتش. خب اینا که واقعیاتیست، همین چند تا شهیدی که شهید امنیتن که این چند روز سه تاشون اصفهانی بودن، یعنی این رشته شهادت مقطعی نیست که حالا ما مثلا بگیم خیلی خوب یه روز 370 شهید رو تشییع کردن تموم شد رفت. نه، این نهادینه است در اصفهان، اینو مهمه، این نقاط رو برجسته کنید، اینا رو نشون بدید. جوان امروز، نسل امروز به اینها احتیاج داره، باید بدانه. چمران متدین، چمران مجاهد، چمرانی که زن بچهش برمیداره از آمریکا میاره لبنان در خدمت مبارزه، بعدم از زن بچهش حاضر جدا بشه و بمونه مبارزه کنه و جهاد کنه، آخرش هم اجرش رو میگیره که شهادت باشه. اگر چنانچه این فداکاری ها نبود، جمهوری اسلامی امکان حیات و ادامه حیات پیدا نمی کرد. اون چی که من سفارش میکنم در درجه اول این است که این کارهایی که شما در این بزرگداشت ها انجام میدید جوری انجام بدید که اثر بخش باشه. صرف ساختن کتاب کافی نیست، صرف ساختن فیلم کافی نیست. ممکنه یه فیلمی رو زحمت بکشن بسازن، بیننده هم نداشته باشه، کسی نگاه نکن. فیلمی که کارگردانی خوب نداشته باشه، ساخت خوب نداشته باشه، مضمون خوب نداشته باشه، شیرین و زیبا نباشه، خب زحمت کشید، پول خرج کردید، کسی هم نگاه نمی‌کنه به این فیلم. این یه نکته است. دنبال اثر بخشی باشید. کتاب جوری کتاب درست کنید که بعد از این که یه چاپش تمام شد مشتری ها بیان چاپ دومو بخوان، چاپ سوم و همینطور تا آخر و کارهای دیگری که انجام میدید. یه نکته دیگر این است که اثر سنجی کنید، که من اینو به بعضی های دیگه هم که از یه شهر دیگری آمده بودن تذکر دادم، یعنی وسیله رصد بگذارید. من پیشنهاد میکنم که خود واحدهای نظامی اصفهان هم تو این قضیه فعال بشن، بشینن اینها شرح حوادث و سرگذشت دوران جنگ تحمیلیشون یا احیانا قبل و بعد اون رو بیان کنن. به چه وسیله؟ به شکل بازی‌های رایانه‌ای. امروز در دنیا بازی‌های رایانه‌ای یکی از ابزارهای انتقال پیامه، یعنی بازی نیست فقط. می‌نشینن افراد با فکر طراحی می‌کنن بازی جنگ بین ایران و خودشون رو جوری طراحی می‌کنن که وقتی جوان آمریکایی، نوجوان آمریکایی نشست پای رایانه و این بازی رو تماشا کرد، احساس قدرت بکنه، احساس توانایی بکنه، امیدوار بشه که ما در این مبارزه پیروز خواهیم شد. اینجوری باید حرکت.
1: بازی رسیلانه رژیم آخوندی با اجساد و استخوان‌های بازمانده از جنگ ضد میهنی در بحبوحه شکست‌های پیاپی در پیشبرد سیاست جنگ افروزانه در منطقه. رژیم آخوندی در اقدامی رذیلانه برای خروج از بحران ریزش و نارضایتی فزاینده در بدنه رژیم و مقابله با شکست‌های پیاپی در پیشبرد سیاست جنگ افروزانه خود، برای اجساد 300 تن از قربانیان تنور جنگ ضد میهنی خمینی در تهران و شماری از شهرهای دیگر مراسم تشییع برگزار کرد. پاسدار قالیباف رئیس مجلس رژیم در این مراسم مشمئز کننده بازی با استخوان بازماندگان جنگ ضد میهنی سخنرانی کرد.
16: ما نباید هرگز از مسیر شهدا و امام شهدا غافل بشیم. این مجالس، این تشییع پیکر این شهدا، حضور همه ما مبنی بر این هست که بدانیم چه مسئولیت سنگینی متوجه ماست. بدون شک برای همرزمان و همسنگران و مسئولین این مسئولیت بسیار سخت‌تر و سنگین‌تره. باید مجاهدت کنیم در همه عرصه‌ها، مجاهدت در عرصه دفاع اون روز در میدان جنگ، مدافعین حرم در عرصه مقاومت و مبارزه با ظلم و ستم آمریکای جنایتکار، رژیم صهیونیستی کودک کش که دیدید چه جنایت هایی میکنند و چه انسان های پلید، اصلا انسان نمیشه به اونها گفت، وحشی هستند، بوی از انسانیت نبردن. باید در مقابل اینها ایستاد.
1: اخبار سیمای آزادی،
17: شانزدهم دی 1400.
18: بازی نفرت انگیز رژیم آخوندی با استخوان‌ها و اجساد قربانیان جنگ ضد میهنی. مسعود رجوی، 14 شهریور 1377. آخوندها از طریق بازی رذیلانه با اجساد قربانیان جنگ میخواهند جنایات خود را بپوشانند. این صحنه پردازی‌ها به راستی قلب هر ایرانی و هر انسانی را جریحه دار و نسبت به سوء استفاده آخوندها از بقایای جسدهای تنور جنگ خمینی آکنده از خشم و نفرت می کند. آخوندهای حاکم خودشان همان کسانی هستند که با شعار دجالانی قدس از طریق کربلا و جنگ جنگ تا پیروزی بیش از 2 میلیون نفر از اتباع ایران را به تنور جنگ خمینی ریختند و باعث شدند که کشته یا معلول شوند. در طول جنگ 8 ساله خمینی ساخته، مقاومت ایران شعار صلح و آزادی می داد، اما خمینی و خامنه‌ای و رفسنجانی و خاتمی بر تبل جنگ می کوبیدند. بعد هم وقتی که خمینی از ترس ارتش آزادی بخش ملی ایران زهر خورد و به قول خودش آتش بس تحمیلی را پذیرفت، همین آخوند خاتمی که آن موقع وزیر ارشاد خمینی بود، تلفات جنگ 8 ساله را در منتهای وقاحت فقط 123,220 نفر، یعنی تقریبا 1/10 واقعیت اعلام کرد. به همین خاطر رژیم که میخواست آمار تلفات جنگ را پایین جلوه بدهد، در جواب خانواده‌هایی که در جستجوی فرزندان، پدران یا همسرانشان بودند درمانده بود. پس از خاتمه جنگ و مرگ خمینی، رفسنجانی در مسند ریاست جمهوری رژیم اقرار کرد که خسارت‌های مادی جنگ بیش از 1,000 میلیارد دلار بوده است، یعنی که آخوندها چند برابر کل درآمد نفت ایران در 1 قرن گذشته را به تنور جنگ ریختند تا بتوانند زیر لوای جنگ، البته به قیمت 1 میلیون کشته و 1 میلیون معلول و مجروح و 4 میلیون آواره و انبوهی فجایع و مفاسد اجتماعی، به حاکمیت ننگین خود ادامه بدهند. اما شگفت‌انگیز آنکه هنوز هم به ارتزاق ننگین از بقایای جسدهای آن روزگار ادامه می‌دهند و می‌خواهند با روزخانی آخوندی و اشک و آه ریایی و صحنه پردازی‌های تلویزیونی بر جنایت بزرگ خود در حق مردم ایران سرپوش بگذارند. این دجالیت سیاسی و حقه کثیف اجتماعی از قضا در شرایطی صورت می‌گیرد که اکنون دیگر پس از سالهای سال که عراق را دشمن شماره 1 و دشمن اصلی ایران جلوه می‌دادند، آخوند خاتمی در این مورد هم به عذر تقصیر خواستن مبادرت کرده و در جریان کنفرانس اسلامی به مقام‌های عراقی گفت که علت برپایی جنگ 8 ساله شیطنت عوامل ابرقدرت‌ها و استکبار بوده و تلویحاً اعتراف کرد که جنگ 8 ساله قابل اجتناب بوده است. به راستی اگر همچنان که مقاومت ایران از روز اول اعلام کرد جنگ قابل اجتناب بود، پس مسئول 8 سال ادامه جنگ و 2 میلیون کشته و معلول و 1,000 میلیارد دلار خسارت جنگ کیست و چرا از عوامل استکبار بازی خوردید و چرا امثال آخوند خاتمی در آن روزگار سیاست تنش زدائی را با عراق در پیش نگرفتند؟ نکند که دعوا بر سر جان و مال و دارایی اتباع و ملت ایران بود که باید در تنور جنگ خمینی به هیزم حکومت ننگین او تبدیل می شد. چگونه می توان هم دم از تنش زدائی زد و به عراق تلگرام های عرض ارادت و دوستی و برادری اسلامی فرستاد و هم در نماز جمعه تهران به ارتزاق از جنگ و بقایای جسدهای قربانیان آن ادامه داد و نوح خانی و شیون به راه انداخت. حقیقت این است که آخوندها هرگز نه آن روز و نه امروز دلشان به حال ملت ایران و دارایی ها و اتباع این ملت نسوخته و اصولاً تنها چیزی که مد نظر آنان نیست جان و مال مردم ایران است. آخوندها با لوس کردن و ذبح همه کلمات و همزمان کردن روز تشییع بقایای جسدها با سال روز وفات حضرت زهرا همچنان تلاش می کنند قیمت دروغگویی خود و ندادن آمار واقعی تلفات جنگ را از مردم بیپناه و خانواده های قربانیان جنگ وصول کنند، به امید اینکه به مرور زمان و هر از گاهی با ارائه بقایای اجساد و مقداری استخوان و با اشک تمساح و ناله و نوحه در نمایش جمعه قضیه را ماست مالی کند و مسئولیت‌ها و جنایت‌های خود را بپوشاند. در برابر ترفندهای آخوندهای دجال و شیاد و بازی رذیلانه آنها که امروز دامنگیر ملت ایران است، سکوت جایز نیست و بر عهده عناصر آگاه، روشن فکر و مبارز است تا در هر خانه و خانواده و در هر شهر و دیار و در هر کوی و برزن دجالیت رذیلانه آخوندی را رسوا و مفتضح کنند. نباید اجازه داد آخوندها همچنان از بابت جنگ ضد میهنی و تلفات آن یا بقایای اجساد قربانیانش ارتزاق کنند و بدین وسیله بر سایر بحرانهایی که آنها را احاطه کرده است سرپوش بگذارند. آنها باید پاسخگوی دستورالعمل‌های خودشان و دستورالعمل سرکرده وقت سپاه پاسداران مبنی بر یک بار مصرف خواندن اتباع ایران در بسیج‌های جنگی و آن فرم تعیین تکلیف و لبیک یا خمینی و اعزام‌های اجباری به جبهه‌های جنگ و میدان‌های مین باشند. مسعود رجوی 14 شهریور 1377.
19: تصدیق ناگزیر پزشکیان به شرکت مجاهدین در جنگ تا وقتی عراق در خاک ایران بود و ممانعت رژیم. می گفتن ما از خاکمون می خواهیم دفاع کنیم. ما می رفتیم جبهه، نمی گذاشتیم آنها بیایند. می گفتن شما چی کاره هستید؟
20: در جنگی که اتفاق افتاد اصلا چپ و راستی وجود نداشت. همه می گفتن ما از خاکمون دفاع میکنیم. اصلا نمی گفتن این دعوا دعوای مذهبه یا دعوای دینه یا باوره. می گفتن ما از خاکمون می خواهیم دفاع کنیم و شما حق ندارید ما رو. ما میرفتیم جبهه نمیذاشتیم اونا بیان. میگفتن شما چی کارید نمیذارید بیان. این سرزمین مال ماست، ما هم میخواییم دفاع کنیم. رقابت بر سر این بود کی میتونه از آب و خاکش قویتر و محکمتر دفاع کنه. و بعد درس که میخوندیم برای این میخوندیم که فردا خدمتگزار مردم باشیم. مجاهدا بودم، انواع و اقسام احزاب تو اون دانشگاه بود. دعوا سر این بود کی راهش و فکرش برای حل مشکلات مردم بهتره.
21: سراسیمگی رئیس مجلس ارتجاع از بحران رژیم پس از سقوط دیکتاتور سوریه، تداعی اوضاع نظام پس از زهر آتش‌بس و پیشروی مجاهدین تا دروازه کرمانشاه در عملیات کبیر فروغ جاویدان.
0: قالیباف، آن روزی که قطعنامه 598 را پذیرفتیم برای همه ما و برای امام تلخ بود. همه گریه می کردند. اصلاً قبولش سخت بود. زخم زبان مجاهدین هم ادامه داشت. یادتان هست مجاهدین راه افتادند، از غرب کشور آمدند تا نزدیک کرمانشاه. امروز ما به آن شکلی که در سوریه بودیم امروز نیستیم. نقطه قوت هایی داشتیم، نقطه ضعف هایی هم داشتیم. امروز ما نباید این گونه بگوییم که همه چیز تمام شد. ما امروز باید حواسمان باشد که تحلیل های غلط، حرف های غلط بخواهد اراده ما را سست کند.
2: دوستان و همرزمان و همسنگرانی که از این خطه شهدای بزرگ و عزیزی همچون شهید برونسی، شهید رمضانی و جانبازان عزیز و رزمندگان عزیز و بسیجیان عزیز، چه در دوران دفاع مقدس، چه در حوادث کردستان، چه در فتنه های داخلی، چه در مدافعین حرم، مردم تربت حیدریه باید به خود ببالن، افتخار کنن چقدر توطئه کردن، از کودتا، از منافقین، از کردستان، از خوزستان. خیلی جوانه ما اینا رو یادشون نیست. درست اون روزی که ما قطعنامه 598 رو پذیرفتیم، آتش بس رو که شاید برای همه ما تلخ بود، برای امام ما هم تلخ بود، برای همه رزمنده هم تلخ بود. دوستان اینجا هستن، اون ظهر که ما این قطعنامه پذیرفته شد، فقط همه گریه می کردن. اصلا قبولش سخت بود، ولی بدانید این فراز و نشیب ها در مسیر انقلاب یک امر طبیعی است. ولی زخم زبانهای منافقین هم ادامه داشت. چی میگفتن؟ میگفتن کو پیروزی شما، کو کربلا. یا تو منافقین را افتادن، از غرب کشور اومدن تا نزدیک کرمانشاه. صدام سقوط کرد، با اون فضاحت فرار کرد، با اون ذلت دیدید اعدام شد، محاکمه شد، اعدام شد. کربلا راهش باز شد. یه وقتی میاد فشار میاد، دوستان جنگ و جبهه دیدم ما، یه وقتی یادتونه پشت کانال ماهیگیری، یادتونه توی شهرک دوهیجی، یادتونه عملیات بدر و خیبر، یادتونه تو جزیره. بعضی وقتا با کجا می رسیدیم؟ به اینجای می رسیدیم که می گفتیم دیگه ما این تیکه خاکریز نخواستیم، ولیش می خواستیم بکنیم. می گفتیم فقط اجازه بدیم ما پیکر شهدا رو بتونیم بیاریم، بقیه رو نمی خواهیم. بله، امروز ما به اون شکلی که در سوریه بودیم امروز نیستیم. حتما نقطه قوتهای هم داشتیم، نقطه ضعفهای هم داشتیم. حالا امروز ما باید بیم این گونه بگیم که همه چی تمام شد؟ خیر، تازه آغاز شد، تازه شروع شد. ما هرگز از اینا نباید نگران باشیم. ما امروز باید حواسمون باشه که ضد انقلاب نیاد با شایعه پراکنی، با تحلیل‌های غلط، با حرف‌های غلط بخواد اراده مردم ما رو سوس کنه. به هر حال نگاه کنید مردم ما اینطوری پاکارن، جنگ میشه فرزندانشون میان، بحث مدافعین حرم میشه هستن، ضد انقلاب چشم طمع پیدا میکنه که بیاد فتنه کنه، مردم در مهده 78 اینگونه میان توی میدون و میستن.
17: وارونگویی خامنه‌ای ضحاک درباره جنایات جنگی رژیم قتل عام و رکورددار اعدام در جهان. شمه ای از اسناد کشتار اسیران دست بسته عراقی در جبهه ها.
15: اون چیزی رو این گوشه کنار کتاب های خاطرات رزمنده ها انسان مشاهده میکنه، گاهی کارهایی که این امدادگران انجام دادن واقعا شگفت انگیزه. گذشت اینا و اینا با اون سختی ها و این دشواری ها، اینو باید تبیین کرد برای مردم بدونن بفهمن. و اینا یک نکته دیگر این است که امدادگران ما مظهر صفات انسانی و انسان دوستی بودن. ما مواردی رو مشاهده کردیم که امدادگران حتی به دشمنی که اسیر شده و مجروحه کمک می‌کردن. این خیلی کار بزرگی است. خب دشمن در میدان جنگ آمده شما رو بکشه، مقابله به مثل اقتضا میکنه که شما هم بخوای او رو بکشی، اما شما وقتی که اون امدادگری رو، کوله امدادگری رو به توش میدازید یا میرید توی درمانگاه پشت خط مقدم، اون بیمارستان صحرایی رشید میدید و اونجا امداد میکنید، در واقع دارید درست عکس وضعی که دنیای بیگانه از انسانیت داره رفتار میکنید و عمل میکنید. انسان دوستی رو نشان میدید. امروز حرکت جمهوری اسلامی و ایستادگی جمهوری اسلامی و نام تمدن نوینی که جمهوری اسلامی مکرر میاره برای مقابله با این وضع دنیاست. کی میتونه ادعا کنه و باور داشته باشه واقعا که در مقابل این وحشیگری ها، این خونخاری ها انسان وظیفه ای نداره؟ غیر نظامی رو چرا میکشن؟ چرا میزنن؟ چرا خانه ها رو ویران میکنن؟ امروز دنیا دست این هاست.
4: نشریه اتحادیه انجمنهای مسلمان خارج کشور، جمعه 11 مهر 1361. سازمان مجاهدین خلق ایران افشا می کند خمینی اسرای دست بسته جنگی را به طور دست جمعی اعدام می کند.

در حالی که رژیم خمینی از بازدید سازمان‌های بین‌المللی از اردوگاه‌های اسرای عراقی ممانعت کرد و در حالی که ادعا می‌کند که آنان برای اعزام به جبهه‌های جنگ بر علیه عراق اعتصاب قضا کردند، شش قطعه عکس تکان دهنده که از جنگ بستان در آبان ماه 60 گرفته شده و برای سازمان مجاهدین خلق ایران فرستاده شده است، از اعدام دست جمعی اسرای دست بسته عراقی پرده بر می دارد. تعدادی از این اسرا حاضر نشده بودند به نفع خمینی شعار بدهند و یا در برابر عکس او نماز بگذارند. اسرا در حالی که دستها و چشمهای برخی از آنان بسته بود، گروه گروه با مسلسلهای خودکار تیرباران شده و در گودالهای بزرگ که با بلدوزر حفر شده بود به طور دست جمعی دفن گردیدند. این جنایات وجیع ضد بشری توسط سپاه پاسداران که مستقیماً زیر نظر خمینی است صورت می گیرد. سازمان مجاهدین خلق ایران هفته گذشته این اسناد را انتشار داد و آنها را برای مجامع بین المللی طرفدار حقوق بشر و صلیب سرخ جهانی ارسال نمود. دفتر مجاهدین خلق ایران در پاریس 12 مهر 61.

0: اخبار سیمای آزادی 15 اسفند 1394.
1: در کشاکش های نمایش انتخاباتی رژیم آخوندی، یک عضو مجلس ارتجاء از باند خامنه ای به سربریدن صدها اسیر عراقی در جریان جنگ ضد میهنی اعتراف کرد. این دشخیم به نام نادر قاضی پور در جریان یک سخنرانی که در رسانه های رژیم منعکس شده گفت: شما شاید در زندگیتان سر مرغ و خروس را نبریده باشید، اما من مجبور شدم در جنگ سر 200 نفر اسیر را ببرم. وی که سرکرده یک گردان توپخانه از تیپ 1 لشکر 3 نیروی مخصوص خمینی بوده، همچنین گفت: من 12 نفر انتخاب کردم و با خودم 13 نفره راه افتادیم تا رسیدیم به جاده بصره العماره. با 600-700 نفر مواجه شدیم، همه شان تسلیم شدند، اما ما چون امکان نگهداریشان را نداشتیم مجبور شدیم از دستشان راحت شویم.
0: اخبار سیمای آزادی 19 اسفند 94.
2: در پی اعتراف نادر قاضی پور، نماینده رژیم از باند خامنه‌ای به کشتار 700 اسیر عراقی، ائتلاف متحدون به ریاست اسامه نجیفی با صدور بیانیه‌ای خواستار محاکمه این مهره جنایتکار حکومت آخوندی به جرم جنایت کشتار جمعی در محاکم بین‌المللی شد. در این بیانیه آمده است: ائتلاف متحدون از این اعتراف دچار شوک بزرگی شده و از جامعه جهانی و دادگاه‌های بین‌المللی و سازمان‌های مدافع حقوق بشر خواستار اقدامی جدی برای تحویل دادن قاضی پور به دادگاه به خاطر جنایت کشتار جمعی گسترده است. در این بیانیه همچنین آمده است: به راستی این جنایتکار در چه چیز با جنایتکاران داعش اختلاف دارد؟ آیا کارهای او شنیع‌تر از جنایت‌های داعش نیست؟
3: شیخ اوجل الیاور، دبیرکل جنبش عدالت و اصلاحات عراق، خواستار اقدامات دادگاه جنایی بین‌المللی درباره نادر قاضی پور، نماینده مجلس رژیم آخوندی شد. دبیرکل جنبش عدالت و اصلاحات عراق از دولت این کشور خواستار یک موضع‌گیری سیاسی و قانونی علیه این جنایت حکومت آخوندی گردید.
2: شبکه حقوق بشری احرار رافدین عراق با استناد به اعتراف نادر قاضی پور به جنایت جنگی از شورای حقوق بشر ملل متحد خواست تا پرونده نقض حقوق بشر رژیم ایران علیه مردم عراق در زمان جنگ ایران و عراق را به جریان بیندازد. این شبکه حقوق بشری تأکید کرد که اعتراف قاضی پور سند ارتکاب جنایت جنگی عمدی و سند محکومیت رژیم ایران است.
0: اخبار سیمای آزادی 26 اسفند 1394.
2: سایت ایلاف با انتشار مجدد تصاویر مستند اعدام جمعی اسرای عراقی توسط رژیم خمینی که 34 سال پیش توسط سازمان مجاهدین خلق ایران افشا شده بود، نوشت: 34 سال پس از اینکه این سازمان در اکتبر 1982-1361 اعدام صدها تن از اسرای دست و چشم بسته عراقی توسط رژیم ایران را افشا کرد، یک نماینده مجلس رژیم ایران به کشتار اسرای جنگی در همان تاریخ اعتراف کرد که تأیید و اثبات افشاگری سازمان مجاهدین خلق است. اما همانند پرونده اتمی رژیم، این جنایت بزرگ ضد انسانی نیز در زیر سیاست کثیف مماشات با رژیم آخوندها سانسور شد. ایلاف نوشت: به اعتراف نادر قاضی پور، نماینده مجلس رژیم ایران، که اخیراً گفت که خود وی همراه با گروهی دیگر از نیروهای رژیم حدود 700 اسیر عراقی را سر بریدند. سازمان مجاهدین خلق برای اولین بار در اکتبر 1982 طی اطلاعیه رسمی اعدام اسرای دستبسته جنگی عراقی به طور دست جمعی توسط سپاه پاسداران رژیم ایران را افشا کرد و عکس‌های آن را نیز منتشر کرد. اما سیاست کثیف مماشات اجازه نداد سردمداران این رژیم به عنوان جنایتکاران جنگی به پای میز عدالت کشانده شوند.

0: بینندگان عزیز سیمای آزادی سلام بر شما. با یک برنامه دیگه از هفت روی هفت در خدمت شما هستیم برای بررسی مهمترین و تازه ترین تحولات و رویدادهای هفته گذشته. برای منظور و برای پاسخ به سوالات همراه هستیم با آقایان علی خدای صفت و اسحاق علی نژاد. سلام بر شما، خیلی خوش آمدید.
1: سلام خدمت شما و همه بینندگان.

بینندگان عزیز سیمای آزادی سلام بر شما. با یک برنامه دیگه از هفت روی هفت در خدمت شما هستیم برای بررسی مهمترین و تازه‌ترین تحولات

0: خدمت شما و خدمت همه بینندگان سیمای آزادی.
1: مروری داشته باشیم بر سرخط مهمترین تحولات هفته. پردازیم به کارزارهای مقاومت، جلسه استماع در کمیسیون حقوق بشر سنای ایتالیا و اجلاس در پارلمان ایتالیا با حضور خانم مریم رجوی. در ادامه میپردازیم به لیست گذاری سپاه پاسداران در انگلستان و سوالاتی رو در همین رابطه پاسخ خواهیم داد. و سوال دیگری رو پاسخ میدیم در رابطه با جنگ و مذاکره و اینکه در چه موقعیتیه. همچنین در بخش دیگر میپردازیم پیام مجتبی خامنه‌ای و موج تازه‌ای از جنگ گرگ‌ها در رأس نظام. در ادامه هم میپردازیم به اعدام، اعتراض، اعتصاب و مقاومت در شرایط سرکوب حداکثر. اما بحث این هفته رو با اجلاس مهم استماع در جلسه رسمی کمیسیون حقوق بشر سنای ایتالیا شروع می‌کنیم. ابتدا تصاویر رو ببینیم.

0: و تصاویری دیدیم از جلسه در سنای ایتالیا، اما جلسات استماع در پارلمان ها و سنای کشورها با چه هدفی برگزار میشه و چه جایگاهی داره؟
1: خب اینا جلسات مهمی هستن، عموما برای نظارت بر کار دولت، بررسی عمل کردشه که تو خود اون جلسات دیگه بالاترین مقامات و وزرای دولت شرکت میکنند و اونجا بر سیاست ها و برنامه هاشون در واقع نظارت میشه. علاوه بر این میتونه این جلسات استماع یک فرایند در تدوین قانون باشه، یعنی اون قوانینی که در واقع در اون کشور یا حاکمه و در پارلمان مصوب میشه، چون اینا در واقع جلسات تخصصی هستند که خب ترکیباشون هم اساسا برای این اساس چیده میشه. بعد این جلسات میتونه برای اشراف و آگاهی نماینده ها از موضوعات مختلف باشه، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، دیگه متناسب با خود اون در واقع کارکرد خود اون کمیسیون. علاوه بر این جلسات میتونه برای بررسی تحولات مهم، بحران ها و چالش ها باشه، چه چالش های داخلی، چه چالش های بین المللی، و حتی در تعیین سیاست خود پارلمان و خود دولت ها نقش تعیین کننده ایفا کنه.
0: ولی اما در این مورد مشخص که جلسه استماع کمیسیون حقوق بشر در سنای ایتالیا بود، به موضوع سیاست ها چطور مربوط میشه؟
1: اولا خود این جلسه یه جلسه رسمی بود که با تایید خود رئیس پارلمان تمام جلسه روی سایت مجلس ایتالیا، یعنی سنای ایتالیا، مستقیم پخش شد. بعد خب رئیس خود کمیسیون حقوق بشر سنای ایتالیا حضور داشت و تعداد سناتوره ارشد که اونجا خب خانم ماریا رجوی در واقع توضیحات دادن و موقعیت مقاومت و وضعیت ایران و سیاست رو تشریح کردند تو خود این جلسه. این جلسه از این زاویه مهمه، شرایطی که توشیم. شما میدونید الان موضوع ایران در واقع تنها یک موضوع داخلی یا حتی منطقه‌ای نیست، الان بزرگترین چالش و بحران بین المللیه.
0: اینو چالش اصلی در اصل،
1: اصلی ترین چالشه.
0: بله.
1: در واقع صلح و امنیت بین المللی الان به این وضعیت گره خورده. بحثم فقط حتی مثلا

0: حال و امنیت هم نیست. حتی بحث تأثیرات اقتصادیش، اجتماعیش، انسان دوستانش، حقوق بشریش هم هست. خب تو چنین شرایطی همه نگاه هم متوجه ایرانه، چون خیلی از انرژی به گروگان گرفته شده، بعد خلاص آرامش منطقه که کلا به گروگان گرفته شده، همین که گفتم صلح و امنیت بین المللی به گروگان گرفته شده تو این داستان، در اینکه همه نگاه متوجه اینه. اون وجهی که تو این میان خیلی برجسته است و همه روشن، همین موضوعات امنیت و در واقع انرژی و ایناست. در اینکه موضوع حقوق بشر تو حاشیه است. شما دیدی حتی تو تفاهم نامه ای هم که امضا شده بود، بحثی از حقوق بشر مردم ایران نیست یا وضعیت مردم ایران. در اینکه همه این نگاه ها به اون سمته، همه دنبال راهلی برای این داستانن. خب اینجا طرح این مسئله توی کمیسیون حقوق بشر سنا ایتالیا، یعنی موضوع حقوق بشر در ایران و اعدام ها، خب از این زاویه تو چنین بوبوهی زیر چنین به قول موجی که سر این داستان هست، خب خیلی مهمه. این نشون میده قبل از هر چیز که خانم مریم رجوی در واقع به عنوان دادخواه خون شهیدان و سربداران و حقوق بشر مردم ایران، لحظه رو از دست نمیدن برای اینکه در واقع این صدا و این پیامو برسونند که نباید در هیچ تفاهمی، در هیچ سیاستی و سیاست گذاری این مسئله به حاشیه رونده بشه. این از این زاویه خیلی مهمه. شما میدونید که این پارسال هم خانم مریم رجوی تو مرداد ما تو جلسه همین استماع کمیسیون حقوق بشر سنا ایتالیا شرکت کردند، ولی از اون نقطه تا الان، این تقریبا میشه نزدیک به یک سال، در زمینه حقوق بشر در ایران تحولات خیلی مهمی رخ داده. از جمله از اون جلسه تا این جلسه 2400 مورد اعدام داشتیم. فقط در سال جاری میلادی نزدیک به 1000 اعدام. علاوه بر این ما شاهد اون کشتار بزرگ قیام دی بودیم، یعنی هزاران در واقع جان باخته تو اون قیام. علاوه بر این 50,000 دستگیری با اون صحنه‌های تکان دهنده نشون دادن همون کیسه‌های در واقع سیاه و اون جنایت سبو که خامنه‌ای ملعون انجام داد، شاهد در واقع اینم بودیم. موج دستگیری‌ها، ده ها اعدام سیاسی، ده مجاهد خلق اعدام، ده ها شورشگر. خب این تحولات عظیم در زمینه حقوق بشر مردم ایران ایجاد شده. حرف خانم مریم رجوی تو اون جلسه این بود که نباید اینا نادیده گرفته بشه، نباید اروپایی ها، ایتالیا و غرب چشمشو بر روی این جنایت ببندن، چون وقتی چشمو میبندن اینا رو نادیده میگیرن، رژیم تو جنگ افروزی و تو تهدید صلح و امنیت بین المللی هم جریتر میشه.
1: بله.
0: پس اینجا در واقع این موضوع بود که باید این در واقع جزء یکی از خواسته های اروپایی ها باشه و از جمله ایتالیا.
1: بله.
0: و اونجا 5 خواسته رو خانم مریم رجوی مطرح کردند که هر گونه تفاهم و توافقی باید توش توقف اعدام ها و نقض حقوق بشر مردم ایران لحاظ بشه. علاوه بر این پرونده این جنایتکاران حاکم بر ایران باید به دادگاه بین المللی کشیده بشه بر اساس اصل صلاحیت جهانی. شورای امنیت ملل متحد باید پرونده نقض حقوق بشر در ایران رو در دستور کار قرار بده. علاوه بر این باید هیئت حق خدیاب بین المللی فشار بذاره شورای امنیت بره ایران، از زندان ها بازدید کنه از زندانیان زیر اعدام، از این وضعیت فاجعه باری که در ایران هست، و این که اطمینان حاصل بشه که در هر توافقی، در واقع همین که گفتم، این مورد لحاظ بشه.
1: بله، جلسه دیگری هم برگزار شد در محل پارلمان ایتالیا که تصاویر رو ببینیم و بعد من سوالم رو مطرح میکنم.

0: سوال اینه که در این جلسه بحث اصلی چی بود؟
1: بحث این جلسه بحران ایران و راه حل دموکراتیک، این در واقع محور این جلسه بود. تو خود جلسه نایب رئیس پارلمان ایتالیا بود و سناتور ارشد، نمایندگان پارلمان، شخصیت بین‌المللی آقای رودی جولیانی بود، پاتریک کنیدی بودند اونجا سخنرانی کردند، خود نایب رئیس پارلمان، خب خانم رجایی که خب سخنرانی داشتند، آقای رودی جولیانی. شما میدونید که خود پارلمان انگلستان، پارلمان ایتالیا و سنه ایتالیا اکثریتش حمایت کردن از مقاومت ایران و از طرح داماده خانم رجوی برای جمهوری دموکراتیک و از دولت موقت با شعار صلح و آزادی. حرف این بود که باید دولت‌های اروپایی، دولت ایتالیا و دولت‌های اروپایی این سیاستی که پارلمان ایتالیا و سنه ایتالیا در پیش گرفتن، این سیاست درست و اونا هم بیان در پیش بگیرند، یعنی نادیده نگیرند در واقع مردم ایران و مقاومت سازمانیافتشون و این جنبش دموکراتیکو. اونجا بحث این بود که در واقع اگر میخوان صلح و امنیت بین تأمین بشه، اگر میخوان به این چالش بزرگ بین المللی و این بحرانی که همه جهان و گریبانگیر خودش کرده الان از که میشه، از 9 اسفند تا الان دیگه، یعنی دیگه مثلا میشه حدود 6-7 ماه تمام رو درگیر کرده، اروپا، آمریکا، همه جا مستقیم یا غیر مستقیم درگیره. اگه میخواید این پایان پیدا کنه، یک راه بیشتر نداره، اونم سرنگونی این رژیمه. هر راه دیگری سرابه. برای سرنگونی رژیمه باید ما یک پایه های رو در نظر بگیریم. این که این رژیم از سرکوب و جنگ افروزی کوتاه نمیاد، یعنی تا این رژیم هست این جنگ افروزی هست، با تفاهم و مماشات و توافق مطلق در واقع شما نمیتونید این تهدید اصلی صلح و امنیت بین الملل از سر را بردارید. تا وقتی این نادیده گرفته میشه، به این توجه نمیشه، یا توجه نمیشه یا چشما رو به روش میبندن، خب یه سری چیزا، یه سری سیاست غلط پیش گرفته میشه. مثلا این که گویا این رژیم میتونه جنگ دست از جنگ افروزی برداره، میشه با مذاکرات و تفاهم و توافق و اینا اینو سر راه آورد، به قول معروف به راه راست آورد. نه، تا جایی که به این رژیم برمیگرده یا به همین مشتبه خامنه ای، صد بار جنگو ترجیح میده بر صلح. دین چه باید اینو در واقع کشورهای اروپایی، جامعه بین المللی اینو در نظر بگیرند. وقتی اینو در نظر نمیگیرند، یه چیزای دیگه هم نادیده میگیرند. مثلا این که جامعه ایران یک انبار باروته.
0: بله.
1: مثلا این که تنها راه کار همون راه حل سوم خانم مریم رجویه، یعنی این که جنبش مقاومت سازمان یافته است، کانون شورشیه، شورشگران، ارتش آزادیان و اینان که میتونن این رژیم رو تعیین تکلیف کنن،
0: تغییر به دست مردم و مقاومت
1: با حملات هوایی هر چقدر میخوای بیشترش کن، با بمب و موشک و پیشرفته ترین در واقع سلاح هم که من که تجربه این ماهاست، این سرنگون نمیشه، این تغییر حاصل نمیشه. با امتیاز دادن و با کوتا اومدن و این مطلق این محقق نمیشه. درنچه این سیاست در واقع اونجا توضیح داده شد، هم از جانب خانم مریم رجوی، هم سناتور، هم نایب رئیس مجلس، هم آقای رودی جولیانی اینو تشریح کردند و گفتن اگه واقعا اتحادیه اروپا میخواد نقش مؤثر و تعیین کننده داشته باشه و تو این داستان در حاشیه نباشه، چون خب معلومه جلودر خب خود آمریکاست، خب باید بیاد در واقع نقش خودشو در حمایت از جنبش سازمانیافته مردم ایران و این آلترناتیو اون دولت موقت ایفا کنه، یعنی حمایت کنه از این داستان. پس این از در واقع خط و سیاستی بود. اما خوب ما به این داستان ایتالیا کشوری دیگه هم بکنیم. شما میدونی از دیروز شروع شده این کارزار بزرگ، یک جلسه که توی کمیسیون حقوق بشر سنه ایتالیا بود، یک جلسه تو پارلمان ایتالیا بود، حضور سناتورها و نمایندگان پارلمان. یک جلسه ایران آزاد بود توی خود روم با حضور ایرانیان آزاده که خانم ماریا رجایی اونجا هم سخنرانی داشتن با خود در واقع تو خود اون جلسه که آقای رودی جولیانی و پاتریک کندی هم اونجا سخنرانی کرد. علاوه بر این همین امروز یک کنفرانس بین المللی بوده با حضور شخصیت‌های برجسته ایتالیایی و شخصیت‌های برجسته اروپایی از جمله دو نخست وزیر سابق بلژیک، بعد آقای لیان فاکس وزیر دفاع پیشین انگلستان، بعد تعداد زیادی از سناتور از جمله سناتور ترتزی. این جلسه هم بوده، یعنی شما می‌بینید در عرض این دو روز چهار تا ما فقط جلسه داشتیم با انبوهی دیدارها. دانش خوب این یه پیشروی برای این آلترناتیو و این مقاومت در جهت شناسوندنش، در جهت منعکس کردن صدا و خاص مردم ایران و سیاست درست و پیشبرد اون، با توجه به نقشی هم که خود ایتالیا در اروپا داره و با توجه به این جلسات اساسا توسط سناتورها و مقامات ارشد حزب برادران بودن، برادران ایتالیا، یعنی حزب حاکم، هم چه اون جلساتی که بهش اشاره کردم و چه سخنرانی ها و شخصیت های برجسته. دنچه در واقع این یک پیشروی و یک کارزار بزرگ بود برای مقاومت و جنبش دموکراتیک مردم ایران.
2: بله، متشکر از توضیحاتتون. اما بپردازیم به موضوع لیست گذاری سپاه پاسداران که امروز جمعه دولت انگلستان در سایت خودش اعلام کرد که سپاه پاسداران پس از تایید پارلمان انگلستان رسما بر اساس قانون امنیت ملی مربوط به تهدیدهای دولتی نامگذاری شد، که البته این تصمیم بیشتر 5 روز پیش گرفته شده بود در این هفته. اما تصاویر رو در همین رابطه ببینیم. It's not clear to me why, given the length of time.

0: بله تصاویر دیدیم از جشن اشرف نشان ها، اما اونها هم این لیست گذاری رو یک پیروزی برای مقاومت میدونن. چرا؟
1: بله حق دارن، پیروزی بزرگیه. اولا اجازه بدین یه بار دیگه به مناسبت رسمیت پیدا کردن این لیست گذاری جا داره یه بار دیگه تبریک بگیم و این پیشروی مقاومت رو، این گام بزرگی که برداشته شده، در واقع جای تبریک گفتن و جای جشن گرفتن داره. حالا چرا پیروزی مقاومت ایران؟ البته یه پیروزی عام هستش، ولی چرا؟ من چند تا نکته میگم. اولا یک دلیل عام داره این موضوع که چرا پیروزی محسوب میشه، به دلیل این که میدونیم در راستای سرنگونی این رژیم که راه حل واقعی و نهایی برای اینکه دنیا از این بلیه رها بشه، ملت ایران آزاد بشن، همه این بحثایی که میشه، خب اینا همه به اصطلاح راهش سرنگون کردن این رژیم میشه. خب دیگه امروز همه دنیا به این رسیدن، برای این باید اون گامی که برداشته، اون چیزی که باید پس زده بشه، در یک کلام سپاه پاسدارانه. چون اون چیزی که این رژیم رو حفظ میکنه در اساس و در تمامیتش همین سپاه پاسدارانه،
0: موضوع سرکوب و صدور ترور.
1: دقیقاً. و تمام، همونطوری که خود خمینی هم میگفت، اگر سپاه نبود این نظام ولایت و فلان هم نبود اصلا. در واقع پس سپاه نگه دارنده اصلی این نظامه و همه اون چیزهای دیگه هم که در واقع زیر نظر سپاهن، از بسیج گرفته، نیروی انتظامی سرکوبگر گرفته، همشون از سپاه در اومدن. اون شاخه نیروی تروریستی قدسش که تمام این نیابتی ها رو اداره میکنه، جنگ افروزی ها رو اداره میکنه، تروریسم رو در همه جا. پس بنابراین
2: همه چیزو به گروگان گرفته. اقتصاد ایران قبضه کرده، تمام برنامه اتمی موشکی است، همه چیز زیر چنگ اون دیگه.
1: پس بنابراین یک کلام، برای اینکه انقلاب دموکراتیک مردم ایران به نتیجه نهایی برسه و محقق بشه، باید این سپاه پاسداران از سر راه کنار زده بشه. بنابراین اینکه حالا میاد این لیست گذاری میشه، از این جهت یک پیروزی و یک گام بسیار مهمه. سپاه پاسداران رو میدونیم که بسیاری از کشورها تو لیست گذاشته بودن، آمریکا، کانادا، اتحادیه اروپا، استرالیا و یک سری کشورهای دیگه. تنها سنگری که باقی مونده بود انگلستان بود، به عنوان یک کشور مهم و تاثیرگذار، و رژیم هم روی این خیلی حساب باز کرده، به عنوان یک منفذ تنفسی. این کارزار بزرگ این که سپاه به طور کامل به تو لیست گذاری، تو لیست تروریستی که مقاومت ایران پیش می برد، خب در این نقطه به نتیجه رسیده و امروز هم که خب دیگه به طور رسمی لایحه همین قانون دولت در پارلمان تصویب شد. حالا اون 5 روز پیشم که شما گفتین در واقع تصمیم گیری شده بود، ولی الان دیگه رسمیت پیدا کرد. خب پس بنابراین این از نظر عام، بلاز عام. اما چرا به طور خاص برای مقاومت ایران یک پیروزی؟ چون که این یک هدف بسیار مهم در راستای سرنگونی و پیشبرد انقلاب دموکراتیک برای مقاومت ایران بود.
0: میشه این رو یه مقدار بیشتر توضیح بدید؟
1: بله. از سالها پیش اگر نگاه کنیم، رهبر مقاومت این موضوع رو، یعنی اصل رو که سپاه پاسداران باید از سر راه کنار زده بشه، بهش تاکید کرده در موارد متعدد. من چند نمونه رو اشاره میکنم. مثلا سال 99، 25 مرداد، تأکید بر انحلال سپاه پاسداران، یعنی یک گامی برتر، بالاتر، یعنی این اصطلاح گام لیست گذاری یک گام مثل یک پله است،
0: گام بالاترش انحلال.
1: انحلال سپاه پاسداران. سال همون 99، 17 شهریور، اون توی مرداد بود، توی 17 شهریور، انحلال سپاه با آتش دلیران لازمه پیروزی مردم ایران بر اهریمنان عمامه دار. انحلال سپاه با آتش دلیران. یک سال قبلترش، 98، 3 تیر 98، باز رهبر مقاومت تاکید کرده سپاه جهل و جنایت باید در هم کوبیده، خلع سلاح و منحل شود. این محور اصلیه. باز در همون سال 98 یکم قبلترش 19 فروردین سپاه خامنه ای باید لیست گذاری و منحل و در هم کوبیده شود. این دوباره در یک موزگیری یا پیام یا سخنرانی دیگه. سالهای قبلترش 22 بهمن 77 سپاه پاسداران ارگان محوری اعمال قهر و سرکوب نظامی است.
2: نزدیک به 30 سال پیش
0: محوری اعمال قهر،
1: ارگان محوری اعمال قهر و سرکوب. پس از سالها پیش اون چه که مد نظر بوده و خواسته بوده این بوده که این سپاه پاسداران بود. پس حالا لیست گذاریش توسط، چون وقتی کشورهای دیگه یعنی سیاست مماشات تغذیه میکنه این سپاهو، بهش کمک میکنه و خلاصه مماشات میکنن باهاش، خب معلومه این تقویت میشه دیگه. بنابراین یکی از هدفها این بوده که سیاست مماشات رو سنگر به سنگر از این موقعیت دور بکنن، که این الان محقق شده. حالا از این همچنین رئیس جمهور برگزیده مقاومت خانم مریم رجوی هم در تمام این سالیان، من یادمه که از همون سالهای اول بعد از اشغال عراق، شاید اولین سال بود که اون موقع چون

0: است و به طور حتمی باید صورت بگیرد. این جنایتکاران که فهرستی از صدر تا ذیلشان موجود است، آرزوی مرگ آرام و در بستر را با خود به گور خواهند برد.
1: آنها باید بدانند که این امر متوقف بر وجود شخص من یا سایر مسئولان نیست. ما باشیم یا نباشیم، این مطلب محقق خواهد شد و به زودی آحادی از آزادگان در سراسر دنیا هر یک بخشی از این مأموریت الهی را انجام خواهند داد.
2: خب این پیام چه تأثیری در شکاف‌های درونی رژیم داری؟ عمیق‌تر شدن شکاف‌های درونی رژیم؟
3: قطعا ببینید، وقتی میاد میگه به اصطلاح ولی فقیه دیگه،
2: بله،
3: که همه باید به دنبالش بیان و حرفش هم فصل الخطابه، میگه یه اول تا آخر انتقام و فکرم نکنن که اگه ما باشیم یا نباشیم، این حتمیه. چند بار چی میگن چهار میخش میکنه
2: انتقام،
3: انتقام. خب چجوری میشه که کسی که میخواد با کسی رو بکشه انتقام بگیره بره باهاش بشینه پشت میز مذاکره؟ این که اصلا عملی نیست. حرف مسخره‌ای که الان اشاره شد که حداد عادل گفته چی؟ گفته منافات نداره اینا با هم. من گوش میدادم از قضا این جمله شو، خیلی با همچین مکس و چیز اینا رو میگو، آخرش گفت فعلا اینو داشته باشین تا بعدن بیشتر صحبت کنیم. حالا اون طرف ازش سوال کرده بود که اگر گفته میشه انتقام، پس خب این چیزیست که روشنه وقتی میاد اینجوری میگه، بی تردید اون کسانی رو که طالب این هستن که یا اونایی که جنگ رو ترجیح میدن و یک پایه و یک پارچه، خلاصه مثل خود همین مجتبا که از این پیاماش میشه فهمید، عملا ترجیح میدن این جنگ رو در مجموعه بحرانهاشون، خب معلومه که کفه اونا رو سنگین میکنه و در مقابل بقیه مثلا زبونشون رو دراز میکنه علیه فرض کنیم قالیباف و اینا که میرن مذاکره. حالا اونا مذاکره میرن، البته چیه حرفشون اینه که همینطوری که بوده این نمه بخشی از جنگه و ما کوتاه نمیاییم و از خط قرمزامون عدول نمیاییم، با این حرفا تازه. ولی نفس این که اونا میرن مذاکره، میگن چجوری با قاتل میری پشت میز بشینی، در نتیجه خب میبینیم که اینو حتما تشدید میکنه. کما اینکه وقتی که نمیاد اینجا یک کلمه بگه که علیه مسئولین کشور حرف نزنید، میشنوه میدونه دیگه، دارن تو هر صحنه‌ای مرگ بر سازشگر میگن، سنگ میدونن و عراق چی نمیدونم، تمام این چیزایی که خب اینا رو میبینه، ولی یک کلمه تو اینجا اینا رو نگفته، به جایش اومده روی انتقام که خب معلومه. الان مثلا آخوند اعرافی همین که به اصطلاح توی شورای رهبری بود قبل از اینکه این به اصطلاح انتخاب بشه توی خبرگان ارتجاع، آخوند اعرافی اومده گفته که دیگه تفاهم این حرفا کشکه، بذارین کنار، اصلا مسئولین هم دنبال این قضیه نرن اصلا. خب این کفت پس بنابراین بله تشدید میکنه، شتاب میده به شکل خیلی زیاد این اختلافات.
2: این پیام مشتبه خامنه‌ای، حالا با توضیحاتی هم که شما دارین، البته به نوعی استقبال از جنگ دیگه، اما بله، این کار براش خطرناک نیست، چون بله، این سوال پیش میاد که با چه منطقی این مسیر بدون برو برگرد رو انتخاب میکنه.
3: بله در ظاهر واقعا هیچ منطقی نیست، چون جنگ اونم جنگ خارجی، بمباران هم که شوخی نیست. الان گفته شد دیگه دیشب پلها رو زدن نمیدونم و ضربات بسیار سنگین که میخوره. معلومه که اینا چیزایی نیست که برای رژیم ساده تموم بشه، اما این به اصطلاح معما حلش اینجا خیلی از یه جهت وقت درست نگاه کنیم ببینیم رژیم در چه وضعیته ساده میشه. رژیم جنگ اصلیش که این جنگ نیست، اینو چندین بار گفتیم، جنگ اصلیش با مردم ایران، با میلیون ها میلیون مردم ایران، با تمامیت مردم ایران که الان از گرسنگی جون به لب شدن. خود پزشکان اخیراً چند بار گفت میترسن مردم جونشون به لب برسه بریزن تو خیابون. ببینید جمله‌ای که به اصطلاح جمهوری رژیم داره میگه، الان میخوای بگی آمار و ارقام و وضعیت اقتصادی و خط فقر و اینا واقعا قابل تحمل نیست. بنابراین این و همچنان از زاویه آزادی ها و خشمی که خشم انفجاری که تو مردم ایران است با قیام ها رو دیدیم دیگه، بنابراین این از اون طرف این رژیم نتونسته بر کانون های شورشی و یگان های ارتش آزادی که این عملیات رو میکنن و گسترش میکنن هم غلبه کنه، در سرکوب اونام شکست خورده. حالا این

سخن حق است. ایمان آورندگان به این کلام در تلاشند تا بنده خالص خدا باشند. در این راه دشمنان نور و پیروان ظلمت موانع بسیاری چیدند. دریغ از این که آزادگان بی هیچ حراسی به مبارزه با شب‌پرستان برای نابودی زنجیرهای اسارت می پردازند و سرانجام به پیروزی خواهند رسید. کسانی که جز در فضای آزادی زیستن به زندگی دیگری تن در نمی دهند و از ایمان آورندگانند. هم آنانند که در راه خدا و خلق با خصم می ستیزند و هرگز برابر با کسانی که فرو نشسته اند نمی باشند. تا ظالم هست مبارز هم هست و تا خلق ایران رها نگشته مجاهد خلق از پای نخواهد نشست. مجاهدین خلق ایران با ایدئولوژی اسلامی با بهترین سلاح مبارزه برای تحقق بخشیدن به آرمانهای اسلام انقلابی نبرد می نمایند و در این راه از هواداری دستجات فراوانی از اقشار مردم برخوردارند. من نیز چون خواهران و برادران مجاهدم تمام توان خود را برای به ثمر رسیدن آرمانهای مجاهدین به کار بستم و در این راه حتی از جان خود دریغ نمی کنم. با شناخت از اسلام انقلابی خط سازمان را پذیرفتم و هرگز تردید به دل راه نخواهم داد. به امید فرارسیدن زمانی نچندان دور که در آن پرده سیاه شب به کنار زده شود و خورشید آزادی طلوع نماید.

شورشگران سرکش در نبض خیابان. می‌گذشت پایان بالیده و برافروخته، در پی نگاه‌های روشن و شرافت افراشته قهرمانان، جویندگان همیشه آزادی،

هاهوی قزاقان و گزنگان و قوقای توپ و موشک را به هیچ گرفتیم. در سنگرهای فروریخته و سوخته برخاست از خاکستر خود دشمن را به مسامان. در تاب پرچمشان نام ایران را فریاد زدیم.

جاری در زندگان، ایستادگان تا به آخر، ستارگان راه گشا، برچکاد وفا. خیزابه‌های خون بگذشته از جان و مال، بر مدار دارها و سوگندها و در امتداد رگبارها و آتشها، هوشیار و ناخاموش برای نبرد فرجامین، به دست شیر خورشید سوار برای بردماندن خورشید آزادی، خجسته آزادی.

همراهان عزیز وبنگار، امروز هم مثل همیشه جدیدترین پست ها و موضوعاتی که هموطنان عزیز و کاربران فضای مجازی بهش پرداختن رو با همدیگه مرور میکنیم. یکی از این موضوعات خبر بزرگ این روز هاست که لیست گذاری سپاه پاسداران حکومت آخوندی در فهرست سازمان های تروریستی اونم توسط دولت انگلیسه. بعد از 4 دهه پیگیری مقاومت ایران و تلاش نمایندگان پارلمان بریتانیا، بالاخره این اقدام مهم انجام شد که ضربه مهم به رژیم محسوب میشه. کاربران فضای مجازی هم بسیار به این موضوع پرداختند. همطور در برنامه امروز سری میزنیم به برخی از مطالب منتشر شده هموطنانمون در رابطه با گرامی داشته یادبود مجاهد قهرمان علیرضا معدنچی و مثل همیشه در پایان نگاهی خواهیم داشت به مطالب مهم منتشر شده در سایت های مقاومت. خب ابتدا با حساب ایکس خانم مریم رجوی شروع میکنیم که در این رابطه با اشاره به لیست گذاری سپاه پاسداران توسط دولت انگلستان این طور نوشتند: از اقدام دولت انگلستان برای لیست گذاری سپاه پاسداران، هرچند که با تأخیر بسیار انجام شده، قدردانی میکنم. این اقدام لازمه صلح و ثبات و امنیت در منطقه و جهان است. مقاومت ایران سپاه پاسداران را از آغاز ارگان محوری قهر و سرکوب فاشیسم دینی در ایران اعلام کرده است. با تقدیر از 4 دهه پیگیری و تلاش‌های نمایندگان مجلس عوام و مجلس اعیان انگلستان، به ویژه اعضای کمیته‌های بریتانیایی برای ایران آزاد، در مورد لیست گذاری سپاه و افشای عملکرد آن علیه مردم ایران. حساب ایکس مجاهد هم ضمن درج گفتگو با آقای باب بلکمن به جایگاه راه حل واقعی پرداخته و در جملاتی کوتاه مسیر تغییر و آلترناتیو دموکراتیک رو به این صورت برجسته کرده. مصاحبه سیمای آزادی با باب بلکمن، نماینده پارلمان انگلستان، رئیس مشترک کمیته بین المللی پارلمانترها برای ایران دموکراتیک. تنها راه حل عملی تغییر رژیم است. تا خانم مریم رجوی با برنامه 10 ماده خود بتواند دموکراسی و آزادی را به مردم ایران بازگرداند. پسر شاه سابق کسی است که با سپاه پاسداران و دیگر بخش های نظامی رژیم ارتباطاتی دارد. کاربری لحظه تاریخی سخنرانی باب بلکمن، رئیس مشترک کمیته بین المللی پارلمانترها رو ثبت کرده. آرزویی که سالها دنبالش بوده و امروز واقعیت پیدا کرده. اون در پستش گفته: باب بلکمن، نماینده پارلمان انگلستان، رئیس مشترک کمیته بین المللی پارلمانترها برای ایران دموکراتیک. دیر زمانی است که هدف فراجناهی ما در انگلستان این بوده است که سپاه پاسداران در فهرست سازمان‌های تروریستی قرار گیرد و دارایی‌های آن توقیف شود. بسیار خوشحالم که بگویم سرانجام دولت انگلستان قانونی را به تصویب رساند که به ما اجازه می‌دهد سپاه پاسداران را به عنوان یک سازمان تروریستی معرفی کنیم. هموطنی هم از ته دل به اشرف نشان‌هایی که سال‌ها در خیابان‌های اروپا برای این روز ایستادند و جنگیدند درود فرستاده و با درج پستی از جمله گفته: درود بر ایرانیان آزاده و هواداران خوب مقاومت و سازمان مجاهدین خلق ایران که روز و شب دست از تلاش و مبارزه برای رسیدن به یک ایران دموکراتیک و آزاد نمی کشند و در این لیست گذاری نقش مهمی داشتند. امید روزی که همه شما رو در ایران عزیز شادمان و سر حال ببینیم و در آبادی وطن سهیم باشیم. دوستی هم از شادی هواداران مقاومت در برلین خبر داده و این موضوع رو در حساب ایکس خودش به این صورت منتشر کرده: پیروزی نزدیک است. خبر قرار گرفتن سپاه پاسداران حکومت آخوندی در لیست سازمان‌های تروریستی توسط دولت انگلستان
اگرچه با تأخیر بسیار، اما برای میلیون ها ایرانی که قربانی جنایات این نهاد بودند، خبری مبارک و نقطه عطفی در مسیر مبارزه است. هواداران سازمان مجاهدین خلق در سراسر خیابان‌های برلین به جشن و شادباش پرداختند و با فریادهای پرشور خود اعلام کردند که عهد مریم عهد ماست، پیروزی از آن ماست. مریم مهر تابان میبریمش به تهران، مشتبار چشت کور، این دفعه را ما بردیم. پیروزی نهایی با ارتش آزادی است. Thank you.

0: کاربری هم به عمق این تصمیم اشاره کرده. 40 سال ایستادگی بالاخره به ثمر نشست. این دوستمون در پستش گفته سرانجام انگلستان به خواست 40 ساله مقاومت و مردم ایران تن داد. سپاه پاسداران ماشین سرکوب در داخل و اختاپوس ترور در منطقه است. این لیست‌گذاری یک پیروزی استراتژیک برای جبهه آزادی و ضربه مهلک به بقایای رژیم است. هموطنی هم تبریک گفته به همه خانواده‌هایی که سالها صداشون شنیده نمی‌شد، از خانواده‌های شهدا و زندانیان سیاسی که حالا یک قدم به عدالت نزدیک شدند. اون در پستش نوشته سپاه پاسداران فقط یک نیروی نظامی نیست، سایه‌ای بر زندگی مردم ایران است. از گلوله بر سینه جوانان تا زندان، اعدام، سرکوب و غارت ثروت ملی. تبریک به همه خانواده‌هایی که سالها برای شنیده شدن صدای دادخواهیشان ایستادند. دوست دیگه هم تبریک گفته به همه مردم ایران و در این رابطه حرفای دلش رو به این صورت خلاصه کرده. تبریک به مردم ایران بابت قرار گرفتن سپاه پاسداران در فهرست تروریستی. این نامی است که سالها با خون جوانان ایران، سرکوب قیام‌ها، شکنجه زندانیان سیاسی و طناب‌های دار گره خورده است. کاربری هم یادآوری کرده که این اقدام گامی واقعی به سمت پاسخگو کردن عاملان جنایت‌های چند دهه اخیر. اون از جمله نوشته تبریک بابت تروریستی شناخته شدن سپاه پاسداران، نهادی که سهم مردم ایران از حاکمیتش فقر، کودکان کار، زندان، اعدام و خون هزاران جوان آزادی خواه بوده است. این لیست گذاری گامی در مسیر پاسخگو کردن عاملان دهه ها جنایت است. خب اگه موافق باشید بریم سراغ یک تاریخ بسیار مهم. در 21 تیر هموطنی در پستی یاد صدای گرم و پرتنین مجاهد خلق علیرضا معدنچی رو زنده کرده. مجاهد سرافرازی که 47 سال پیش در 21 تیر 1358 جلوی میلیون ها شنونده ایستاد و حقیقت رو فریاد زد. این دوستمون گفته 21 تیر یادآور خروش صدای ماندگار علیرضا معدنچی است. صدایی گرم و پرتنین که 47 سال پیش از رادیوی سراسری پیام مردم ایران را فریاد زد و عهد بست که تا آخرین نفس بر پیمان خیش وفادار و استوار بماند و صدایش خاموش نشد. او اکنون در خاطره ها و آرمان آزادی مردم ایران زنده است.
1: توجه فرمایید، توجه فرمایید، اینجا تهران است، صدای راستین ملت ایران.
2: هموطنان عزیز، عهدی که من با شما داشتم این بود که حقیقت را و فقط حقیقت را با شما بگویم، آن را تحریف یا سانسور نکنم و تا کنون بر این عهد و پیمان باقی بودم. اما اکنون گروهی بر رادیو تلویزیون حاکم شده اند که کارشان سانسور واقعیت ها و فریب دادن مردم است. آنها هیچ نسبتی با انقلاب ندارند. آنها دشمن انقلابند. تنها سرمایهشان عبا و عمامه، ریش و تسبیح و انگشتر عقیق و فیروزه است. هموطنان عزیز، هدف آنها کشتن آزادی ها و از بین بردن همه میراث انقلاب است. آنها تظاهرات و راهپیمایی هواداران مجاهدین خلق ایران در اعتراض به دستگیری مجاهد خلق محمد رضا سعادتی را سانسور کردند. آنها اجازه ندادند و اجازه نمی دهند حقایق این ماجرا به گوش مردم برسد. هر وی آنها دروغ است. من بر اساس عهد و پیمانی که با شما دارم همینجا اعلام می کنم که این رادیو تلویزیون که اسم اسلامی هم روی خود گذاشته مشروعیتش را از دست داده است. و من دیگر حاضر به ادامه کار در این ارگان دروغ و فریب نیستم و از آن کنارگیری میکنم. آگاهی که بار دیگر این رادیو تلویزیون صدا و سیمای واقعی مردم ایران را منعکس کنم. تا آن موقع با شما هموطنان خداحافظی میکنم. به امید آن روز.
0: دوستی هم عهدنامه تاریخی علیرضا مدنچی رو به اشتراک گذاشته. لحظه که یک مجاهد قهرمان به عنوان گوینده رادیو تصمیم میگیره که ابزار دروغ نباشه و با شجاعت کنار بره. اون در این پست گفته: عهدنامه علیرضا مدنچی 21 تیر 1358. من بر اساس عهد و پیمانی که با شما دارم همینجا اعلام میکنم این رادیو تلویزیون که اسم اسلامی هم روی خود گذاشته مشروعیت خود را از دست داده است. من دیگر حاضر به ادامه کار در این ارگان دروغ و فریب نیستم و از آن کنارگیری می کنم. کاربری هم سال روز درگذشت مریم میرزاخانی رو یادآوری کرده، زنی که نشون داده که نبوغ ایرانی مرز نمیشناسه. این دوستمون گفته: 23 تیر سال روز درگذشت مریم میرزاخانی، زنی که ثابت کرد مرزهای علم را نه جنسیت میشناسد نه جغرافیا. نام او برای همیشه در تاریخ ریاضیات و در ذهن کسانی که به رویاهای بزرگ ایمان دارند ماندگار است. خب دوستان، این بود نگاهی کوتاهی به بخشی از مطالب منتشر شده شما در شبکه ایکس. بریم سراغ سایت های مقاومت و ببینیم که چه مطالب مهمی دارند. مجاهد مقاله‌ای داره با عنوان جیغ‌های بنفش و ناله‌های هراس‌آلود رژیم از لیست‌گذاری سپاه. این مقاله واکنش‌های دستپاچه و هیستریک سرکردگان رسانه‌های رژیم رو بعد از لیست‌گذاری سپاه بررسی کرده. از تهدید اخراج سفیر انگلیس تا اعتراف ناخواسته و ابعاد حقوقی سنگین این تصمیم. در بخشی از این مقاله اینطور نوشته شده: اعلام رسمی قرار گرفتن سپاه پاسداران در فهرست سازمان‌های تروریستی انگلستان در 22 تیر 1405 موجی از غیظ، وحشت و دستپاچگی را در ارکان و رسانه‌های وارفته رژیم آخوندی برانگیخته است، به طوری که ابتدا ابعاد حقوقی سنگین این نامگذاری را پمپاژ کردند و بعد با جیغ‌های بنفش و ناله‌های حسرت‌آلود شدت خشم و نگرانیشان را به نمایش گذاشتند. ناله‌های هراس‌آلود رژیم قبل از هر چیز نشان می‌دهد که بستن شریان‌های تروریستی سپاه گام بلندی در مسیر صلح و آزادی و امنیت جهانی است. بله، متن کامل این مطلب رو می‌تونید از سایت مجاهد دنبال کنید. سایت کمیسیون زنان شورای ملی مقاومت هم مقاله‌ای داره در رابطه با ستاره رفیعی. ستاره رفیعی دختر 19 ساله‌ای که در جریان اعتراضات سراسری دیماه در منطقه نارمک تهران با شلیک گلوله به سرش جان باخت. روایتی تکون دهنده از دختری که گفته بود باید برم و دیگه برنگشت. در بخشی از این مطلب از جمله گفته: ستاره رفیعی شب 19 دی به خانوادش گفت دوستان میگن دارن بچه ها رو میکشن، من باید برم. او رفت و دیگر بر نگشت. خانوادش پس از ساعت ها جستجو پیکر او را در میان جانباختگان منتقل شده به محوطه بیمارستان القدیر پیدا کردند. مادر ستاره رفیعی بعدها درباره این صحنه جانسوز گفت چشمای بچه‌ام باز بود. نمی‌بخشم و نه فراموش می‌کنم. بله، متن کامل این مطلب تکون دهنده در سایت کمیسیون زنان شورای ملی مقاومت در دسترس شماست. سایت شورای ملی مقاومت ایران هم مطلبی داره در رابطه با دومین روز اعتصاب و تحصن 1500 زندانی محکوم به اعدام در زندان قزل‌حصار. حدود 1500 زندانی محکوم به اعدام در واحد دو زندان قزل‌حصار برای دومین روز متوالی دست به اعتصاب و تحصن زدند. اونم در اعتراض به انتقال 6 همبندیشون به سلول انفرادی برای اجرای حکم اعدام و ادامه صدور احکام اعدام. در بخشی از این مطلب از جمله نوشته: زندانیان اعتصابی خواستار توقف فوری ماشین اعدام و اصلاح قوانین و لغو حکم اعدام در پرونده‌های مرتبط با جرایم مواد مخدر هستند. این زندانیان در مهر ماه سال 1404 نیز با یک اعتصاب قضایی 7 روزه رژیم را ناگزیر به تأخیر انداختن اجرای احکام اعدام کردند. مقاومت ایران بار دیگر ملل متحد و عموم مراجع مدافع حقوق بشر را به اقدام فوری و مؤثر برای نجات جان زندانیان زیر حکم اعدام در ایران فرا می‌خواند. بله، متن کامل این مطلب هم در سایت شورای ملی مقاومت در دسترس شماست. خب دوستان، ممنون که در برنامه امروز هم همراه ما بودید. در برنامه امروز از لیست گذاری سپاه پاسداران گفتیم، همینطور یاد مجاهد قهرمان علیرضا مدنچی از مجاهدان سرافراز اشرفی با سابقه طولانی در مبارزه و مقاومت رو در دلنوشته های هموطنانمون با همدیگه مرور کردیم. باز هم پستاتون رو با ما به اشتراک بگذارید تا وبنگار بعدی مقاوم و پایدار بمونید و خدا نگهدار.